Cổ phần của hai người bắt buộc phải làm cho rõ. Đây là điều cơ bản. Giáo sư Triệu, tôi nghĩ chúng ta cần phải tôn trọng đề xuất của nhà đầu tư. Cái này là quy tắc. Nếu như cổ phần không phân chia rõ ràng,

Tôi đã rất rõ ràng rồi. Còn có gì mà lo lắng? Ông cứ an tâm mà đầu tư. Hay là như vậy đi, tôi ở chỗ này xin nhấn mạnh một chút. Chúng tôi rất đề cao về tương lai của Lupus. Hơn nữa cũng đã xác định hướng đầu tư. Nhưng mà tôi hy vọng trước lúc đó nội bộ các người có thể giải quyết xong xuôi vấn đề cổ phần, sau đó chúng ta tiếp tục tiến hành, được không? Dạ được, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cũng may các anh báo cảnh sát kịp thời, nhóm lừa đảo này đã bị chúng tôi bắt hết luôn rồi. Cảm ơn anh. Cô Lam Phi này không phải lần đầu làm chuyện này đâu. Cô ta dựa vào livestream trên mạng, lợi dụng sắc đẹp của mình để dụ dỗ đàn ông cắn câu. Cô ta phạm tội nhiều lần rồi. Phải, nhìn lại biết phạm tội nhiều lần. Được rồi, anh cũng có vấn đề. Người xưa nói rất hay, rồi không chích vào những quả trứng nguyên vẹn.

Đây, cảm ơn. Không có gì. Hồng Vĩ, Văn Văn, hôm nay tôi nhận phim, lát nữa phải đi rồi. Đến nói tạm biệt với cô. Sao lại đừng đột như vậy? Có một diễn viên đột nhiên có chút chuyện không đến được. Đoàn làm phim bảo tôi mau chóng qua đó chữa cháy. Qua bao lâu vậy? 3 tháng. Tiệm họ có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi sẽ về ngay. Anh cứ an tâm quay phim đi, ở đây có tôi lo rồi. Nếu như cô thực sự làm không xuể thì bảo cô Quốc Cường tới đây giúp cô. Vậy tôi đi đây. Hay là ta đi ăn cơm sáng đi. Không kịp nữa rồi, hôm nay phải tới đó, buổi tối phải quay cảnh của tôi. Tạm biệt.

Hùng Vĩ. Hùng Vĩ. Tôi đã dặn dò cậu thế nào? Chút chuyện cũng không làm xong à? Chủ tịch hãy nghe tôi giải thích. Công ty cắt lợi đạt của Phạm Sung điều kiện thật sự không tệ. Không cần nói điều này đâu. Cậu là tổng giám đốc khu resort do tôi bổ nhiệm. Tôi dặn cậu làm có chút chuyện thôi, cậu lại không nghe. Cậu còn muốn làm nữa hay không? Nếu cậu còn muốn làm, thì cậu đi hủy hợp đồng này cho tôi đi. Chủ tịch, trúng thầu rồi lại hủy sẽ ảnh hưởng xấu đến tập đoàn của chúng ta. Danh tính tập đoàn là việc của tôi, hủy hợp đồng hay không là việc của cậu. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu tự liệu mà làm đi. Chủ tịch, chuyện này đúng là do tôi tự quyết định, tôi xin nhận trách nhiệm. Nhưng dù anh có đuổi việc tôi vẫn kiên trì giao dự án này cho Phạm Sung làm. Tôi làm như vậy là vì công ty, vì Phạm Sung, càng vì vợ của anh. Vợ tôi? Chuyện này liên quan gì tới cô ấy? Là cô ấy ở sau lưng chỉ thị cậu à? Phải. Đúng là vợ chủ tịch có đến tìm tôi. Tôi cũng nợ ân tình của cô ấy. Nhưng mà nói chung trong chuyện này, không phải đơn giản vì tình cảm cá nhân đâu. Cô ấy đã cho tôi đầy đủ lý do để tôi tin rằng trong chuyện này chính là lựa chọn chính xác nhất. Làm sao có thể lựa chọn chính xác được chứ? Chất lượng của công ty Phạm Sung

quả thật rất tốt. Hơn nữa, giá của anh ấy đưa ra là thấp nhất trong số các bên cạnh tranh. Anh ấy còn đảm bảo nếu công việc không đạt chuẩn, anh ấy không lấy một đồng. Có thể xem, anh ấy thành tâm thành ý muốn giành lấy dự án này của chúng ta. Vợ của anh cũng nói, Phạm Xuân kiên trì muốn giành lấy dự án này cũng là muốn chứng minh cho anh thấy anh ấy thật sự đã thay đổi rồi. Hơn nữa lần này, cho Phạm Xuân trúng thầu không chỉ là suy nghĩ về mặt kinh doanh, cũng là lựa chọn về tình người. Vợ anh còn nói, nếu Phạm Xuân giành lấy được dự án của chúng ta, thì bố anh ấy không cần phải bán nhà để trả nợ giúp, cũng không cần phải qua Canada sinh sống. Mẹ anh cũng có thể ở lại đây, có thể khiến hai gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Lẽ nào không phải là thể hiện giá trị quan của văn hóa gia đình sao? Chủ tịch, anh cứ đuổi việc tôi đi. Cậu ra ngoài đi.

Khả khả, mẹ mời con một ly. Mẹ, mẹ đừng dọa Khả khả. Hồng Hải nhà mẹ có thể kiếm được người vợ như con, đúng là tổ tiên dòng họ phù hộ. Từ sau khi con bước vào gia đình này, mẹ cảm thấy mẹ có thêm một cô con gái, trên người có thêm một chiếc áo bông ấm áp nữa. Mẹ, Khả Khả luôn là chiếc áo bông của mẹ. Không chỉ là chiếc áo bông của mẹ, còn là định hải thần châm của gia đình ta. Có con ở đây, gia đình chúng ta hòa thuận vui vẻ, bình an, thuận lợi. Hồng Hải, không phải mẹ nói con, sau này con phải học hỏi một chút. Có chuyện gì thì hỏi Khả Khả. Mẹ an tâm, con nhất định sẽ học hỏi người kém hơn. Học hỏi người kém hơn? Ai hơn ai kém? Đương nhiên là Khả Khả hơn. Khả Khả hơn. Vậy là đúng rồi. Trong cuộc sống gia đình, Khả Khả chính là cô giáo của con. Nào, mời cô giáo một ly. Con cảm ơn mẹ. Nào.

Văn Văn, hôm nay anh về nhà hơi muộn rồi đấy. Sao anh về sớm quá vậy? Lúc này không phải anh đang hẹn hò với Lam Vi sao? Chán lắm. Hơn nữa cái cô Lam Vi đó cũng không thu hút anh. Anh quyết định bỏ mặc cô ta. Văn Văn, hôm nay anh trịnh trọng tuyên bố với em một chuyện. Sau này anh sẽ không tham gia tính sách ái tình gì nữa. Vậy sao? Anh nói là anh không tham gia tính sách ái tình. Sao em không vui vậy? Em vui mà. Đâu có giống như đang vui. Anh muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Anh tự quyết định đi. Hôm nay có phải em ra ngoài với Hồng Vĩ không? Không có. Anh ta không tới tiệm hoa sao? Không có.

Cô giáo hả? Mẹ anh thật sự thích em đấy. Vị trí của em ở trong lòng mẹ anh đã vượt qua anh rồi. Đương nhiên, em là ai chứ? Em trời sinh xinh đẹp thông minh hơn người, còn gan dạ nghĩa hiệp. Mẹ chúng ta không thích em thì thích ai? Bây giờ em không chỉ là bảo bối trong lòng mẹ anh, còn là cô giáo của anh, phải không? Đi, rót ly trà cho cô giáo đi. Được thôi. Cô giáo hả? Ngoan lắm. Bạn Hồng Hải, an tâm đi. Dù mẹ có thích em cỡ nào thì 3 tháng sau em sẽ bye bye đúng hạn.

không a cản được. Em nói thì dễ đấy, vậy anh làm sao giải thích với mẹ anh? Đang yên đang lành tự nhiên ly hôn. Biện lý do đi. Lý do gì chứ? Nói là em ngoại tình. Vào một đêm tối tăm bị mù nổi gió, em đã cắm sừng anh đi ngoại tình rồi. Em dám? Thì không phải vì muốn mẹ anh chấp nhận hay sao? Nếu em không nói như vậy, người khác vừa đồng cảm với anh vừa mắng em hay quá còn gì. Không được. Cũng đúng. Lý do này cũng khiến cho anh mất mặt quá. Anh đừng đừng là chủ tịch tập đoàn Ái Thiên, bị cắm sừng như thế thì đúng là ngại lắm đấy. Lý do này không ổn. Vậy chúng ta đổi cái khác. Vậy thì là anh. Anh đi ngoại tình. Và một đêm tối tăm mù mịt nổi gió, anh vô liêm sỉ đã phản bội em, bị em bắt quả tang tại giường. Em đánh tên gian phu là anh trước, sau đó mắng chửi ả dâm phụ kia. Sau đó em đau đớn cùng cực, đau thấu tim gan. Trong cơn tức giận em đòi ly hôn với anh. Vậy thì anh thảm rồi. Mẹ anh sẽ không tha cho anh. Vậy thì tốt quá. Em nên xử lý anh như vậy từ lâu rồi. Chắc chắn không được, không thông qua. Vậy phải làm sao? Chúng ta phản bội nhau cũng không được. Hay là như vậy đi. Cứ nói em ra đường sau mất tích. Em biến mất giữa biển người mênh mông, không rõ tung tích. Vậy thì mẹ anh chắc chắn sẽ truy nã em trên toàn quốc. Dù có đào ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra em. Vì thì nói là em sang nước ngoài du lịch bất cần ngã xuống biển chết rồi. Nhảm nhí. Em đang nói tính người đấy à? Dẹp dẹp dẹp. Mau sờ khúc gỗ. Mau sờ khúc gỗ. Em sờ rồi. Em không biết nói chuyện thì đừng có nói cái chết. Có thể đem ra làm trò đùa sao? Không may mắn chút nào. Anh tức cái gì? Sao không tức được? Em không biết nói chuyện thì đừng nói. Sau này nhớ kỹ, những lời này không được nói bậy. Có biết không? Còn nói bản thân trời sinh thông minh, em chỉ biết tưởng tượng như vậy à? Em không biện ra được thì nhận mình ngốc đi. Những lời này không thể nói bậy được, biết chưa? Em biết rồi. Em sờ khúc gỗ. Em sờ rồi. Nào nào nào, cùng sờ nhá. Sờ khúc gỗ.

Dẹp dẹp dẹp, mau sờ khúc gỗ, mau sờ khúc gỗ. Em không biết nói chuyện thì đừng có nói. Cái chết có thể đem ra làm trò đùa sao? Không may mắn chút nào. Em không biết nói chuyện thì đừng nói. Sau đó em nhớ kỹ những lời này, không được nói bậy, có biết chưa? Còn nói bản thân trời sinh thông minh, em chỉ biết tưởng tượng như vậy thôi à? Em không biện ra được thì nhận mình ngốc đi. Nhưng những lời này không thể nói bậy được, biết chưa? Bạn Hồng Hải, an tâm đi. Dù mẹ anh có thích em cỡ nào đi nữa, 3 tháng sau, em sẽ bye bye đúng hạn với anh, không ai cản được.

Phan Phan, Phan Phan, xuống ăn sáng đi. Em tới đây. Nào. Cháo trắng. Nào, ăn bánh bao đi. Văn Văn, chúng ta kết hôn đi. Em sao vậy? Không phải em luôn mong chúng ta kết hôn sao? Sao lại không vui? Quốc Cường, anh thực sự nghĩ kỹ rồi sao? Anh nghĩ kỹ từ lâu rồi. Hơn nữa lòng anh chưa bao giờ dao động. Văn Văn, thử thách trước hôn nhân của chúng ta chính thức kết thúc rồi.

Trải qua thời gian dài như vậy, anh càng tin chắc rằng trong lòng anh chỉ có em. Không ai quấy nhiễu được tình cảm của anh dành cho em, bởi vì em là duy nhất của anh. Văn Văn, em nghĩ như thế nào vậy? Em cứ nói thật với anh. Em và tên Hùng Vĩ kia không có vấn đề gì chứ hả? Em và Hùng Vĩ chỉ là bạn bè. Vậy thì được rồi. Cho nên anh cảm thấy chúng ta đã làm một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Chúng ta đã vượt qua được thử thách, hơn nữa đều quay lại với nhau rất hoàn chỉnh. Hôn nhân của chúng ta sẽ càng hạnh phúc hơn. Quốc Cường, hãy hứa với em, thử thách như vậy cả đời này cũng đừng có làm nữa. Chắc chắn sẽ không có nữa. Văn Văn, anh đảm bảo với em, anh xin thề với trời. Được, em đồng ý. Tốt quá rồi. Vậy anh sẽ chọn một ngày tốt, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Món của quý khách có rồi, mời dùng. Khả Khả, anh Lưu, anh nói em nghe, chuyện Hiểu Hiểu dự thi đã được giải quyết rồi. Giải quyết rồi? Em còn không biết sao? Hiểu Hiểu đã thuận lợi vào vòng chung kết rồi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Đúng rồi anh Lưu, chuyện này giải quyết sao vậy? Lần này may nhờ có Hồng Hải nhà em, hai cho con anh phải cảm ơn anh ấy mới được. Anh ấy á? Đương nhiên phải cảm ơn anh ấy. Anh ấy không chỉ giúp Hiểu Hiểu nhà anh, mấy đứa nhỏ còn lại cũng thuận lợi bước vào vòng chung kết rồi. Hồng Hải nhà em đúng là giỏi ghê. Tổng bí thư Triệu của Hiệp hội âm nhạc gì đó, nghe nói đã bị cắt chức luôn rồi. Phụ huynh bọn anh cũng đã bàn bạc xong hết. Lần này phải gặp trực tiếp cảm ơn Hồng Hải. Sao chuyện này em không biết gì? Bác sĩ, giờ Hùng Vĩ sao rồi? Theo chẩn đoán từ chuyên gia, chúng tôi đã có kết luận. Bước đầu chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh máu trắng.

Anh Hải, nào nào nào, ăn miếng sư hấu em vừa mua về. Sư hấu này vừa ngọt, sư hấu cắt đấy. Nào, ăn một miếng đi. Anh Hải, hôm nay anh muốn ăn món gì? Anh muốn ăn bò nạm hầm cà chua hay là gà nấu hạt dẻ? Hoặc là anh muốn có cá sốt chua ngọt? Em không chê phiền đâu. Dù sao hôm nay anh muốn ăn gì, em cũng có thể làm cho anh, cứ gọi thoải mái. Đừng vậy, hôm nay em làm sao thế? Nếu em không nói rõ ràng, anh không dám ăn đâu. Anh Hải, đừng có giả vờ nữa. Anh đã làm một chuyện tốt như vậy mà không nói cho em biết, anh không có nghĩa khí gì. Anh đã làm gì? Chuyện Hiểu Hiểu tham dự cuộc thi ấy. Anh làm tốt quá chừng. Anh Lưu khen anh không ngớt lời trước mặt em. Không đến mức đó đâu. Sao lại không? Phụ huynh của mấy đứa nhỏ còn muốn gặp anh cảm ơn đấy. Nói vậy thì coi như anh đã làm một chuyện tốt rồi. Anh Hải, anh đừng khiêm tốn. Chuyện này anh làm quá ngầu. Em thả tim từ trong tận đáy lòng. Mà sao anh không nói cho em biết sớm vậy? Anh có suy nghĩ gì còn phải báo cáo với em sao?

Văn Văn, Văn Văn, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hôm nay là ngày... Anh hát nhầm rồi. Em xem, trên lịch có ghi này, hôm nay thích hợp cưới xin. Hay là hôm nay chúng ta đi đăng ký đi. Hôm nay không được, để hôm khác đi. Tiệm hoa của em phải nhập một lô hàng. Em không thể để tiệm hoa của em đóng cửa một ngày à? Chuyện gì mà quan trọng hơn chúng ta đi kết hôn chứ? Hôm khác chúng ta đi. Hôm nay em có việc thật. Này Văn Văn, hôm nay tâm trạng của em lạ vậy. Em làm sao à? Quốc Cường, có thể qua một thời gian nữa chúng ta mới kết hôn được không? Tại sao vậy? Anh đừng hỏi nữa. Anh đồng ý đi. Qua một thời gian nữa mới nói đi được không? Em có chuyện gì phải không? Có phải bởi vì hùng vĩ không? Em nói đi. Phải. Xin lỗi anh, Quốc Cường. Em mãi không nói sự thật cho anh biết. Em không bỏ anh ấy được. Em phải buông bỏ anh ta chứ. Chúng ta đã nói với nhau rồi, lúc nhân quay đầu thì phải quay đầu. Đây chỉ là một trò chơi. Em đã nói với anh từ lâu rồi là em không muốn chơi trò chơi này. Là tại anh, tại anh. Bây giờ trò chơi kết thúc rồi, chúng ta quay về bình thường đi được không? Văn Văn, em không thể như vậy. Thẩm Văn Văn, Văn Văn, bác sĩ nói với tôi đã chẩn đoán chắc là bệnh máu trắng rồi. Hơn nữa đã là giai đoạn cuối. Tôi nghe bác sĩ nói rồi, cây ghép tủy có thể chữa được bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Không cần đâu. Tại sao vậy? Bởi vì cây ghép tủy cần người thân thiết nhất mới ghép thành công được. Văn Văn, tôi chỉ là một cô nhi. Từ nhỏ tôi lớn lên ở cô nhi viện. Cô có biết đối với một đứa bé ở cô nhi viện mà nói, điều gì mới là quý giá nhất không? Là nụ cười. Tôi biết chuyện này đối với cô mà nói chắc chắn sẽ rất khó hiểu, bởi vì cô có cha mẹ, có người nhà. Mỗi ngày họ đều dành rất nhiều nụ cười cho cô. Nhưng đối với những cô nhi như chúng tôi mà nói, nụ cười là rất xa xỉ. Từ nhỏ tôi đã suy nghĩ, đợi khi lớn lên tôi nhất định sẽ dùng nụ cười đối mặt với thế giới này, đối mặt với mỗi người ở bên cạnh tôi. Bởi vì nụ cười là thứ tốt đẹp nhất ở trên cuộc đời này.

Tôi không sợ chết, cũng không có gì để tiếc nuối. Bởi vì mỗi ngày tôi đều đang cười, mỗi ngày đều mang nụ cười đến cho những người xung quanh tôi. Để sau khi tôi chết rồi, nếu như mọi người còn nhớ tới tôi, tôi hy vọng những gì họ nghĩ tới là nụ cười của tôi.

chúng ta lập tức kết hôn. Ngày mai tới cục dân chính đăng ký. Kết hôn rồi, anh sẽ không dao động nữa. Xem em kìa, em xem kìa. Em đang né tránh vấn đề. Sao có thể đặt vấn đề trước khi kết hôn sang sau khi kết hôn được? Nguy hiểm lắm. Vì để thể hiện sự công bằng, anh cũng cho phép em ra ngoài tiếp xúc với người khác giới. Coi như thử thách tình cảm của em dành cho anh. Tình cảm em dành cho anh không cần phải thử thách. Cả đời này em sẽ không thay đổi. Hồng Vĩ đã tốt với em như vậy rồi. Em không xung động chút nào sao? Ý anh là sao? Cứ muốn em xung động thì anh mới hài lòng à? Không phải, anh chỉ muốn nghe em nói sự thật. Em và anh ấy chỉ là bạn, bọn em đã nói rõ từ lâu rồi. Vậy nếu như không có anh thì em có thích anh ta không vậy? Không có nếu như.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là Hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân sơ kết đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
1: Thủ tướng khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về trước mắt và lâu dài. Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông.
0: Cùng ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.
1: Nhấn mạnh càng phát triển cao hơn, yêu cầu bảo đảm an ninh toàn diện càng trở nên cấp thiết hơn, đánh giá cao và cơ bản đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ mà lực lượng công an nhân dân đã xác định, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng, hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới, phát huy thực chất vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy, quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm về trật tự xã hội.
0: Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ các nước Australia, Hàn Quốc và Canada tại Việt Nam.
1: Tiếp đại sứ Australia, bà Gillian Burt, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên triển khai các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới. Đề nghị phía Australia tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa nông thủy sản của Việt Nam và duy trì ổn định nguồn cung nhiên liệu, hạn chế các rào cản thương mại và điều tra chống bán phá giá. Tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young-sam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Tiếp đại sứ Canada tại Việt Nam, ông Jim Nickel, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi sau 5 năm lên 8,6 tỷ USD vào năm 2025. Hợp tác quốc phòng tiến triển tích cực, Thủ tướng đề nghị đại sứ hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản.
0: Ngày 2 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC Maeda Tadashi đang thăm làm việc tại Việt Nam, cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
1: Để triển khai thỏa thuận với Thủ tướng Takeuchi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch và JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị các bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thuận lợi, hiệu quả hơn trên tinh thần chân thành, cùng có lợi.
0: Cũng trong sáng ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Khoa học Công nghệ và các bộ liên quan về sản phẩm công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.
1: Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan, địa phương cần xác định phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm, phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách, cần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý, vận hành, cần tăng tốc triển khai, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương. Về việc hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập,
2: phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình báo cáo Chính phủ trước ngày 5 tháng 7.
0: Sáng ngày 4 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2026.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là cơ sở và định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
3: Đất nước đang đứng trước một cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội trở thành hiện thực khi chúng ta có quyết tâm cao, tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm, doanh nghiệp mạnh lên, nhân dân đồng lòng. Tinh thần chung là phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, vừa phấn đấu để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của năm 2026, vừa tạo cái nền tảng vững chắc cho năm 2027 và các giai đoạn tiếp theo phát triển mới của đất nước.
2: Đáp từ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định:
4: với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để ứng phó và khắc phục, giải quyết triệt để các hạn chế, khó khăn, thách thức và tập trung thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
2: Thủ tướng cho biết Chính phủ, các bộ ngành địa phương nghiêm túc quán triệt công tác chỉ đạo điều hành để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới.
0: Chiều ngày 29 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
1: Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị TKV tiếp tục bảo đảm sản xuất than ổn định, an toàn, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên bảo đảm đủ nguồn than cho sản xuất điện, không để xảy ra thiếu nhiên liệu trong mọi tình huống. Nhấn mạnh, việc TKV chủ động khai thác khoáng sản trong nước giúp giữ thế chủ động, tránh phụ thuộc nhập khẩu, qua đó góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập đoàn rà soát toàn bộ các dự án đầu tư khai thác than và khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm.
0: Chiều ngày 2 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao ông Kazutani Toshihide, Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của Tập đoàn Tokyo Gas, ông Shibuya Kazuaki, Tổng Giám đốc Bộ phận Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tập đoàn Marubeni.
2: Theo Phó Thủ tướng Thường trực, nhu cầu điện, đặc biệt là điện cho các trung tâm dữ liệu và các hoạt động sản xuất quy mô lớn đang tăng nhanh, đặt ra yêu cầu cấp thiết bảo đảm an ninh năng lượng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Nakoi cho biết trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không AZEC, Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã thống nhất triển khai 15 dự án gồm LNG, năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải điện. Chính phủ Nhật Bản cũng sẵn sàng cung cấp nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, phòng chống thiên tai và công nghệ xanh, xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh.
0: Chiều ngày 30 tháng 6, Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng giai đoạn năm 2024-2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đồng chủ trì hội nghị.
1: Để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, nâng cao chất lượng phối hợp trong toàn bộ chu trình kiểm toán. Kết quả kiểm toán phải được coi là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao chất lượng quản lý. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phải chủ động nghiên cứu các phát hiện, kiến nghị kiểm toán để nhận diện những bất cập có tính hệ thống, từ đó sửa đổi quy trình nội bộ, tiêu chuẩn định mức và cơ chế quản lý không còn phù hợp.
0: Ngày 30 tháng 6, tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại hội nghị.
1: Phó Thủ tướng nhấn mạnh Lai Châu có nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghiệp dược, đặc biệt là phát triển dược liệu và sâm Lai Châu, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khám phá, nông nghiệp, lâm nghiệp. Tuy nhiên, phát triển phải đi đôi với bền vững, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Cơ hội đầu tư là quan trọng, nhưng lựa chọn dự án phù hợp còn quan trọng hơn, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
0: Chiều ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành nông nghiệp và môi trường.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xác định công tác hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Bộ cần tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện các dự án luật quan trọng, nhất là luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước và các luật có liên quan đang được sửa đổi, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là triển khai quyết liệt nghị quyết số 57 NQTVK về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường.
0: Chiều ngày 2 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp rà soát dự án luật về đô thị đặc biệt và đặc khu kinh tế.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chia sẻ quan điểm về tên gọi của luật và đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp nghiên cứu kỹ, đưa ra một tên gọi phù hợp, đúng bản sắc nhất. Về mô hình tổ chức, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp rà soát, xây dựng, phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án để trình Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ cũng như các cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn phương án tối ưu. Đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, hồ sơ luật phải đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, có đánh giá tác động rõ ràng, luật ban hành cần có tính khả thi cao, tạo ra động lực thực chất cho phát triển, hình thành lợi thế cạnh tranh về thể chế cho các đô thị, cực tăng trưởng, tháo gỡ được các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, tài chính, văn hóa, xã hội.
0: Sáng ngày 30 tháng 6 tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới.
1: Để đưa dự án đi vào triển khai vận hành hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành đôn đốc triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch, tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật của công trình giao thông cấp quốc gia. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, nhân công và các điều kiện phục vụ thi công dự án theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết số 34/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
1: Tại quyết định trên, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ và nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đồng thời kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 nghị quyết số 19/2026/QH16. Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP nêu rõ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ địa chỉ báochinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh, thu hút sự quan tâm mua sắm cũng như kết nối hợp tác của các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng hỗ trợ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tham gia các sàn thương mại điện tử, từng bước xây dựng thương hiệu số cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Chương trình truyền hình công thương kỳ này có ghi nhận các hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng OCOP của tỉnh, sơ đồ, bản đồ, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tài liệu ấn phẩm quảng bá tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham gia trưng bày sản phẩm lần này có 38 doanh nghiệp với 120 sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm xuất khẩu của Đắk Lắk gồm cà phê, sản phẩm chế biến từ cà phê, nấm, sản phẩm từ nấm, trà, cacao, sô-cô-la, tinh bột nghệ, mật ong, mỹ phẩm, tinh dầu thiên nhiên, yến xào, thực phẩm chế biến, thủy hải sản đóng hộp, đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều sản phẩm đặc trưng khác.
2: Trong chương trình đại hội xúc tiến thương mại và đầu tư đến thời điểm hiện tại thì em thấy các gian hàng trưng bày rất là đẹp mắt. Đặc biệt ở đây là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk, giống như là các sản phẩm maca, cacao, cà phê cũng như là các sản phẩm đặc sản của địa phương. Lúc này em có tham quan thì em thấy các doanh nghiệp của Đắk Lắk đã tập trung vào đầu tư về hình ảnh rất là nhiều. Ngoài hình ảnh mẫu mã của sản phẩm để thu hút xuất khẩu thì các sản phẩm đầu tư về chất lượng sản phẩm cũng như đánh giá các tiêu chí về sản phẩm rất là cao trong thời điểm vừa qua, khác với những năm trước đây rất là nhiều. Và em nghĩ rằng với chương trình hiện tại, xúc tiến đầu tư này sẽ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp của Đắk Lắk sẽ là phát triển vững mạnh trong chặng đường phía trước và tiếp cận rất nhiều nhà đầu tư về với Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Trưng bày sản phẩm là hoạt động xúc tiến thương mại trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, nhằm giới thiệu đến đại biểu khách mời tham dự hội nghị về những sản phẩm đặc trưng OCOP của tỉnh và các tỉnh lân cận, đồng thời tôn vinh thành tựu sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu các sản phẩm chủ lực OCOP của tỉnh Đắk Lắk, tạo cầu nối liên kết hợp tác sản xuất chế biến đến các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh doanh tại Đắk Lắk.
3: Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm chất lượng cao và để cũng qua đó để mà giới thiệu sản phẩm cũng như là kết nối với những cái nhà cung cấp hoặc là những cái siêu thị, những cái chuỗi ngành hàng để họ có thể thấy được là sản phẩm của chúng ta vừa đa dạng và vừa đảm bảo về chất lượng và hoàn toàn có thể là đứng vững trên thị trường.
1: Thông qua sự kiện này, tỉnh Đắk Lắk mong muốn khẳng định thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo dựng hình ảnh tích cực, mạnh mẽ và đáng tin cậy trong mắt cộng đồng, đối tác và nhà đầu tư, quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
0: Bên cạnh hoạt động trưng bày tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP của tỉnh và các tỉnh lân cận. Không chỉ tạo điều kiện quảng bá sản phẩm mà đây còn là dịp tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
1: Lần đầu tiên tham gia hội chợ tại khu vực phía đông Đắk Lắk, gian hàng của tỉnh Cao Bằng luôn thu hút đông khách. Nhiều người ban đầu đến chỉ vì tò mò với hình ảnh người bán trong trang phục truyền thống người dân tộc Mông, nhưng sau khi tham khảo thì ai cũng mua được vài món hàng ưng ý. Những mặt hàng được mang đến hội chợ đều là những sản phẩm đặc trưng của miền Tây Bắc, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, giá cả hàng hóa được niêm yết công khai, lại được dùng thử từng sản phẩm cũng giúp người mua dễ lựa chọn hơn.
2: mọi người rất thích và rất là hứng, là tại vì không biết ở đâu mà có cái bộ quần áo rất đặc sắc nên mọi người cũng tò mò và cũng sẽ ghé mua mỗi thử một ít sản phẩm, và hẹn là ngày mai ngày kia còn đi tiếp nữa để xem tiếp tục ạ. Tôi đi thì ngoài Bắc thì nhiều nhưng miền Trung là năm nay duy nhất lần đầu tiên, và đến đây cũng là lần đầu tiên thì rất là muốn cái sức mua ở trong này thì mọi người nhiều khi lại thích hơn ở ngoài Bắc. Thì mình ngoài Bắc là nhiều sản phẩm rồi, mình vào đây thì là đường cá rất là xô nhưng mọi người rất ủng hộ và sẽ mong muốn là vào nữa để tiếp tục mua sản phẩm của Cao Bằng ạ.
1: Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp tham gia trưng bày, khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có các doanh nghiệp đơn vị đến từ 12 tỉnh thành phố trên cả nước. Các gian hàng được thiết kế thông thoáng, lịch sự, trang trọng, tạo không gian tham quan, mua sắm thuận tiện cho đối tác, khách hàng, người dân. Sản phẩm trưng bày được bố trí theo từng khu vực, bao gồm khu gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền của Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch của các tỉnh thành, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm ngành hàng tham gia hội chợ là sản phẩm đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, OCOP sản phẩm đặc trưng có tiềm năng xuất khẩu chủ lực, sản phẩm du lịch, dịch vụ, ẩm thực đặc trưng của tỉnh.
4: Mỗi lần hội chợ diễn ra thì thấy rất là nhộn nhịp và có nhiều cái gian hàng đặc sản nhiều vùng miền, rất là đa dạng. Thì hầu hết mình đi rồi để tham quan và tìm những cái nét đặc trưng của từng vùng miền riêng. Thì mình cũng muốn tìm những cái món hàng đặc trưng của mỗi một khu vực để mình lựa chọn, đăng ký và mình mua. Trên mạng thì mình chỉ thấy qua hình ảnh thôi và mình chỉ xem được cái đánh giá của người dùng. Còn đây mình có thể trực tiếp xem, thấy và thử, trải nghiệm. Mình sẽ biết rõ hơn.
5: Thấy nó phù hợp lắm nha, như những cái gì mà cô thấy cần là cô mua, cô thấy ổn. Ví dụ như nó quảng cáo trên Facebook thì cô lại không tự tin để mua. Ở đây là người thật việc thật nên là mình mua mình sẽ yên tâm hơn về cái chất lượng hàng. Nên cô rất là ổn, cô thích vậy đó. Cô tới thử vì cô đã dùng cà phê trên Đắk Lắk rồi nhưng mà cô không có biết cái thương hiệu, gửi người ta mua thôi. Giờ sẵn hồi chờ để mình thấy là mình tới mua luôn.
1: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình OCOP hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức hội chợ lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo điều kiện quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh và các địa phương, mà còn là dịp tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
6: Nói chung là người dân của mình cũng khó khăn lắm, nhưng mà cái xúc tiến thương mại thì vẫn hỗ trợ các cơ sở, Sở Công Thương vẫn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, vẫn đi xúc tiến thương mại khắp mọi nơi, vẫn người dân vẫn đón nhận sản phẩm cũng rất là tốt.
1: Một gian hàng đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại một kỳ hội chợ phiên Mega Livestream quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản Đắk Lắk trên nền tảng TikTok Shop, thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Hàng trăm đơn đặt hàng đã được chuyển đến tận tay khách hàng. Từ phiên Mega Live, các địa phương, đơn vị đã được hướng dẫn cách thức live stream, những nội dung cần chuẩn bị để thu hút khách hàng. Như phiên live stream của Hội Nông dân phường Tuy Hòa, có khoảng 15 hộ nông dân đem hàng đến bán và trực tiếp giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình. Vì là lần đầu tiên tham gia nên từ ngữ dùng còn lúng túng, nhưng đa phần đều đã chủ động mạnh dạn trong giới thiệu sản phẩm hàng hóa và bán được hàng.
7: Chúng tôi thấy là cái hiệu quả đem lại rất là rõ rệt, bởi vì cái tương tác của người đã tham gia trong buổi live stream, người ta đã đặt hàng trực tiếp trên cái fanpage và người ta đặt hàng, và bộ phận tiếp nhận hàng thì chúng tôi cũng đã đưa đến tận tay cho bà con. Thì với cái live stream này thì bà con cũng rất là an tâm khi sử dụng cái sản phẩm được live stream trên quảng bá tại hội chợ đợt này. Chúng tôi cũng đã đưa lên một lớp để tập huấn rồi, nhưng sắp đến sẽ tập huấn nữa để anh em có cái chuyên môn hóa hơn về cái live stream, cũng như là làm cái fanpage, làm cái bán trên TikTok và cũng như là trên trang thông tin điện tử.
1: Trong bối cảnh triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Công Thương xác định thương mại điện tử là một trong các chỉ tiêu trụ cột giúp cho toàn ngành công thương đạt được mục tiêu nêu trên với những định hướng xuyên suốt về phát triển thương mại điện tử tại địa phương. Tăng cường xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử, hỗ trợ phát triển các ngành hàng sản xuất, tuyên truyền, đào tạo chuyên sâu bằng các hình thức đa dạng, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và hướng tới phát triển thương mại điện tử xanh, bền vững.
8: Thực ra thì mình nhìn online nó giống như là một cái chợ truyền thống đi ha. Thế trên đó là một cái chợ, thì có phải là bình thường mình phải mở hàng, dọn hàng, rồi có khách mình tư vấn khách gọi là tiếp khách, thì là những cái hoạt động mà mình đã làm mấy chục năm truyền thống rồi, bây giờ mình chỉ là đem cái hành vi đó lên trên online thôi. Và cái hay ở chỗ này là bây giờ là người mua với bạn trẻ ở trên online hết rồi, thì bây giờ thay vì truyền thống mình ế quá thì bây giờ mình phải tập lên online. Chẳng qua là cái mà họ ngại nhất là ngại cái sự thay đổi á, họ thay đổi những cái thói quen mà làm việc cũ kỹ sang một cách làm mới.
1: Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố, đầu mối là các sở công thương, tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ tiểu thương, ứng dụng thương mại điện tử hướng tới tăng trưởng bền vững. Chương trình năm 2026 có sự mở rộng về quy mô hoạt động và đặc biệt có thêm những đơn vị đồng hành mới như Ngân hàng Vietcombank để cùng nhau đóng gói một bộ giải pháp hỗ trợ toàn diện cho bà con tiểu thương, ứng dụng thương mại điện tử.
7: Mang đến cho các hộ dân, cá nhân, hộ kinh doanh, tiểu thương một gói sản phẩm tài chính số giúp cho các hộ dân là quản lý được cái việc bán hàng, quản lý được dòng tiền, kết nối với cơ quan thuế và tiếp cận cái nguồn vốn trên ngay trên cái ứng dụng tài chính số của Vietcombank. Thì đối với cái chương trình này thì có cái đầu mối từ cục thương mại điện tử và kinh tế số, thì Vietcombank ngoài cái việc đồng hành với cục thì còn được là cục kết nối với nhiều hộ kinh doanh tiểu thương hơn, giúp cho Vietcombank tiếp cận các hộ nhanh chóng, dễ dàng và tập trung hơn, để từ đó mang các cái gói sản phẩm dịch vụ tài chính số giúp cho các hộ ngày càng phát triển trong hoạt động kinh doanh của mình.
3: Thì chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về phát triển về bao bì sản phẩm, hoặc là kết nối bây giờ đang hướng đến là livestream bán hàng, hoặc là phát triển lên sàn thương mại điện tử. Thì đây là những hoạt động hỗ trợ mới mà chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với doanh nghiệp.
1: Đối với Đắk Lắk, địa phương có quy mô diện tích trên 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu người, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp phong phú như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, điều cùng nguồn thủy hải sản dồi dào, hơn 665 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Thương mại điện tử không chỉ là một kênh bán hàng mà còn là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thương mại.
0: Đến đây, chương trình truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: hôm nay thì bọn em có dẫn khách đến làng mình để mua đất.
1: À.
0: Nhưng mà thú thật với anh chị là buổi đầu bọn em đến đây nên là còn hơi bỡ ngỡ.
2: Các em vừa bảo các em mở công ty cổ phần Elian á.
0: Dạ.
2: Công ty nghe oách phết đấy không ạ?
3: Ôi giời.
2: Oách. Chúng nó là mấy cái thằng cỏ đất. Mình người dân ở đây mình lại không làm cỏ gì.
4: Với sự phát triển kinh tế thị trường, mọi thứ đều phát triển một cách chóng mặt, ngay cả thị trường nhà đất cũng không ngoại lệ. Từ đô thị đến vùng nông thôn hẻo lánh, đâu đâu cũng có những công ty bất động sản, năng động, nhiệt tình tư vấn. Bắt nhịp được thời thế thị trường, nhóm thanh niên chân lắm tay bùn của làng Tân Tiến xưa cũng thành lập công ty bất động sản.
5: Cảm ơn anh ạ.
1: Tôi cũng thấy nhục nhục dần đều rồi đấy. Rõ ràng chúng mình là người bản địa, người gốc ở đây, mà lại không đến lượt chúng mình à? Nên là tốt nhất ấy, tôi có một cách là có khi chúng mình mở một công ty cò đất.
4: Chuyển đổi, phát triển lên 4.0. Cuộc sống ở một làng quê thuần nông phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập. Liệu có người và không gian nơi ấy có giữ được nét đẹp xưa?
2: Công ty của mình mở cũng được mấy hôm rồi, cũng kiếm ăn kha khá. Tại sao mình không sử dụng cái đồng tiền đấy để nó sản sinh ra tiền? Tức là mình sẽ mua đất, mình găm lại, đợi bao giờ đất nó lên đỉnh thì mình bán ra.
1: Đúng rồi đấy.
6: Đúng đấy. Chốt.
1: Chốt luôn.
6: 1, 2, 3. Yeah.
4: Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Làm gì vậy? Ra đây. Ra đây. Nè, các bạn thanh niên đang múa hát, sau đó tuần hành chào mừng thành phố giải phóng. Bố không vui hả?
1: Út vui lắm, nhưng mà...
0: Mà sao? Bố không thể hòa nhập với mọi người sao?
1: Út rất muốn, nhưng mà... Anh hai nè. Anh hai cho Út về một thời gian nữa nha anh hai.
0: Một thời gian là bao lâu? Thành phố đã giải phóng được.

0: hát hò nhảy múa vậy sao?
1: Đúng thế anh à.
0: Dân dân cả thành phố đang trong cơn mơ. Nhưng mà trăm năm mới có đó anh sao?
1: Đang mơ sao? Thành phố giải phóng đã 10 ngày rồi mà vẫn còn mơ sao?
0: Dạ ý em muốn nói là sự thật mà cứ ngỡ như mơ. Anh Sáu không nghe lời bài hát tụi nhỏ mới hát sao?
1: Lời như thế nào?
2: Ngươi

0: Ai, trời đất ơi, sống với nhau bao nhiêu năm nay rồi, giờ tôi mới biết cậu cũng có giọng hát hay chẳng kém gì Văn Công à.
1: Thủ trưởng chồng quê em hoài à.
0: Tôi nói thật đó, cậu hát được lắm. Bài hát cũng rất hay, rất đúng với tâm trạng của mình. À mà không, nói chính xác là đúng với tâm trạng của nhân dân.

0: gì vậy á mà cho nên
1: Út Lan ơi.
0: Năm Thuận. Bác Sáu.
2: Con là Hai Đảm, con của Năm Thuận nè bác.
0: Trời ơi, là Hai Đảm con của Năm Thuận đấy sao?
2: Dạ.
0: Năm Thuận là bạn chiến đấu của bác, làm sao bác quên được. Chỉ tiếc là anh Năm không còn để được chứng kiến những ngày này. Đâu, để bác coi nào. Chà, lớn khỏe đẹp trai, chững chạc lắm.
2: Dạ.
0: À, bữa nay con công tác ở đâu?
2: Dạ, con đang công tác ở thành đoàn. Con đang tổ chức cho các bạn thanh niên múa hát sau đó tuần hành chào mừng thành phố giải phóng nè bác.
0: À, vậy ra là cái cuộc hát hò kia là sáng kiến của con đó hả?
2: Dạ. Mà có sao không bác?
0: Không sao, hát hò là tốt. Chào mừng thành phố mới giải phóng cũng rất nên làm. Hơn nữa, trong lúc thanh thiếu niên cũng như nhiều người dân khác đang xao xuyến bỡ ngỡ, có người còn bối rối, không biết cách mạng sẽ như thế nào, thì cái việc tập hợp được mọi người lại á để cùng hướng về cách mạng là một cái việc làm rất có ý nghĩa.
2: Dạ, con cảm ơn bác.
0: Tuy nhiên, thành đoàn các con nên chịu khó suy nghĩ thêm nhiều công việc hữu ích hơn. Các con cần biết rằng thành phố mới giải phóng có hàng núi công việc, biết bao nhiêu là khó khăn thách thức, thậm chí nhiều thách thức. Nếu như không nhanh chóng vượt qua thì cái công cuộc giải phóng đất nước sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy mà chúng ta cần nhìn thẳng vào công việc.
2: Dạ.
0: Ví dụ như là vệ sinh môi trường nè, rồi nạo vét mấy cái chỗ cống rãnh bị ô nhiễm. À mà nè, nhắc mới nhớ, bên chỗ con ở mấy bữa nay nước máy có sạch không?
2: Dạ không sạch bác à. Mà con hơi kêu ca dữ lắm. Má con bệnh mà con phải lọc nước tới 5-6 lần mới đủ nước nấu cháo cho má con đó.
0: Vậy đó, Ủy ban Vương Vãn đang ráo riết tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục. Tuy nhiên thì thành đoàn các con nên phát động ngay một chiến dịch làm sạch thành phố.
2: Dạ, con hiểu rồi. Dạ thưa bác con đi, dạ thưa chú con đi.
0: À, tuổi trẻ nhanh nhẹn vậy là tốt đó. Nè cậu Sơn.
3: Dạ.
0: Cậu tìm được hai chú lái chiếc xe RMC đưa anh em mình vô Sài Gòn hôm 30 tháng 4 chưa?
3: Dạ thưa anh. Anh em cố tìm, nhưng mà vì hôm trước bên hỏi tên tuổi địa chỉ nên khó quá.
0: Trời ơi, các cậu đúng thật là. Lần sau phải rút kinh nghiệm. Sống ở đời, ai đã giúp cho mình điều gì đó, kể cả những điều nhỏ nhặt, cũng cần phải ghi nhớ. Hơn nữa cái việc giúp đỡ đó đó là giúp cho các bạn. Đừng có quá sai xưa chiến thắng rồi sao lãng.
3: Dạ, chúng em xin ghi nhớ lời anh ạ.
0: Thôi, cậu về Bình Thạnh kiếm ông Sáu qua đi.
3: Dạ thưa anh, em đã xếp lịch, sáng mai lên đường nè.
0: Vì cái gì mà không xếp lịch là sao? Ông Sáu Hoa là một cơ sở cách mạng kiên trung. Không chỉ nuôi dấu tôi, cả anh ba, anh mười. Sáng hôm qua anh ba vừa vào tới thành phố á, là hỏi thăm ông Sáu liền đó.
3: Dạ.
4: Ôi ơi, mấy cái ông chính quyền làm cái gì không biết. Để ra nước dơ dày, dân sống gì nổi.
5: Má ơi, cách mạng vừa tiếp quản một thành phố lớn như vậy

0: con tôi nó làm cán bộ đoàn, mở miệng ra cái chính sách chủ trương ha.
1: Mà
0: thôi tôi nóng lòng tôi lỡ lời nói ra vậy, anh cán bộ đoàn đừng kiểm điểm tội nghiệp tôi.
1: Mà má cứ ghẹo con hoài à, tại con nghe bác Sáu nói cho nên con mới nói theo vậy thôi á. À mà bác Sáu hỏi thăm sức khỏe má thế nào, không chừng vài bữa nữa bác ghé thăm.
0: Bác Sáu dần chủ tịch thành phố.
1: Đúng rồi, chứ còn ai nữa má.
0: Trời ơi, hồi mới giải phóng bác đã ghé thăm, làm cho má hết sức ngỡ ngàng. Bây giờ á, bác làm tới chủ tịch ủy ban, công việc bộn bề ngổn ngang. Vậy mà còn định ghé thăm má nữa, thiệt mấy người được như bác Sáu dần.
1: Là bạn thiên đâu của ba con một thời, nên bác quý trọng nghĩa tình vậy thôi. À,
0: bạn thiên đâu của ba con á, lắm kẻ có chức quyền, nhưng mấy người được như bác Sáu đâu.
1: Má nói sao chứ, sự thật á thì...
2: Sao?
1: Nhưng cũng y vậy đó má.
2: Ừ thì vậy đi.
1: Ủa má bác?
2: Hả?
1: Nhưng mà má nói ai không nhớ tình xưa nghĩa cũ vậy má?
2: Ai biết?
1: Ôi má kể cho con nghe đi.
2: Quên rồi.
1: Má ráng nhớ kể cho con nghe đi.
2: Mặt má. Mũi tên tuổi gì tao nó quên hết trơn rồi.
1: Má à.
2: Cái gì?
1: Ráng nhớ kể cho con nghe đi mà.
2: Trời ơi tôi nói tôi quên rồi mà làm sao mà kể cái ông cán bộ đoàn này, ông kỳ cục chưa từng thấy hết trời.

0: anh hai.
1: Út Lan, Út qua thăm anh đó hả?
0: Út qua thăm anh chi? Vườn nhà Út có mấy trái cây chín, Út mang qua cho gì?
1: Trời đất ơi, trái cây chín thì Út để Út ăn, Út đem qua cho anh chi?
0: Ai mang qua cho anh là Út biếu gì? Tại vì dì đang bệnh mà.
1: Cảm ơn Út nha.

0: anh té từ trên cao xuống nên Út sợ chứ bộ.
1: Sợ anh chết phải không?
0: Út sợ xẹp lép mấy trái vú sữa mà anh hai hái cho Út á.
1: Sao cũng được, chỉ cần anh nhớ có một lần này anh té từ trên cây xuống làm cho Út khóc, bấy nhiêu đó đã là một kỷ niệm vô giá đối với anh rồi.
0: Mà dì có đỡ chút nào không anh? Sao anh không đưa dì vô bệnh viện?
1: Má không chịu đi. Má nói nhà nghèo chạy ăn từng bữa đã khó, tiền đâu mà vô bệnh viện.
0: Không ngờ nhà có một việc cộng cỡ bự mà lại nghèo như vậy hả anh?
1: Út Lan.
0: Ý chết.
1: Út vừa gọi gia đình anh với cái tên gì vậy?
0: Dạ là do Út quen miệng thôi. Út xin lỗi anh hai. Anh hai đưa mấy trái cây cho dì giúp Út nha. Út về đây.
1: Út Lan à, tại sao Út cứ tránh mặt anh hoài vậy? Anh thừa biết là Út quan tâm tới anh mà.
0: Là Út không muốn ảnh hưởng xấu tới anh hai.
1: Ảnh hưởng xấu? Chúng mình quan tâm nhau, quý mến nhau, như vậy là ảnh hưởng xấu sao?
0: Thôi anh hai đừng có giả vờ không biết nữa. Thực tế là chúng mình không đến được với nhau. Chuyện này anh hai đảm biết rõ hơn Út mà.
1: Anh không biết, anh không hiểu.

ừ thì độc lập tự do. Những điều cao quý đó không phải chỉ dành cho tất cả chúng ta, mà chỉ dành cho những người như anh. Những người trước đây đối với gia đình em

0: em biết điều đó. Và em thấy sự phân biệt đối xử là có thật. Em trai của em muốn thi đại học thì lý lịch. Bạn thân của em muốn xin việc làm thì cũng lý lịch, lý lịch. Cái tờ giấy có cái tên gọi lý lịch đó, nó thu gọn nhân thân ba đời của một con người. Vậy em hỏi anh nè, nếu chúng ta yêu nhau và tiến tới hôn nhân thì con trai của ông tá Việt Cộng đã hy sinh có thể tự do kết hôn với con gái của ông tá Việt Nam Cộng Hòa đang ngồi trong trại cải tạo được không anh?
1: Tại sao lại không được hả em?
2: Có khách.

0: thì mời vô nhà. Để đứng chi ngoài sân kỳ cục vậy con?
1: Má, má đang bệnh sao má không ở trong nhà nghỉ? Má ra đây lỡ bị cảm lạnh sao má?
0: Trời ơi, bức bối nóng nực con miếng gió mái nào đâu cảm lạnh, ngột ngạt thở còn không nổi.
2: Dạ, con nghe gì không khỏe, con qua thăm.
1: Dạ, má ơi, Út Lan có mang trái cây qua cho má nè má. Má ơi, Út Lan đây là...
0: Biết rồi. Nhà con có phải ngay cái ngã tư, chỗ cái con hẻm cắt ngang cái đường lớn đúng không?
2: Dạ đúng rồi dì, nhà con tới đây chưa được một cây số.
0: Dì biết, ba của con là Trung tá Hoạch đúng không?
1: Dạ.

là vì biết rõ gia đình con. Hồi trước tuy ba con là sĩ quan, nhưng má con đuối tròn sống thôn linh, gương hòa nhã mến vương trang chứa nghĩa tình. Chị Sáu vẫn suốt ngày vất vả lo chạy chợ, vì với má cháu vẫn thường xuyên gặp mặt.

0: nhận tấm lòng con thôi. Trái cây gì gửi lại con đem về đừng ngại.
1: Gì?
2: Má.
0: Ba con còn ở trong rải chắc cũng buồn. Thôn ấy coi như vậy, coi như là dì gửi mới trái cây này nhờ con, hai dì đem vô thăm rồi động viên cho ba nha.
2: Má.
1: Dì

0: ba. Chị mới tới chơi à, ngồi chơi chị, để tôi vô tôi rót nước mời chị uống.
1: Thôi khỏi đi, khỏe không?
0: Dạ con cũng tạm được chị ba. Ngồi chơi chị ba.
1: Nghe mấy đứa nói cô bệnh. Bệnh sao không vô bệnh viện cho người ta khám?
0: Trời ơi chị ba ơi, cái bệnh tôi nó rề rà suốt năm, tới lui tới lui. Lết cái mạng vô trỏng nằm cũng đâu có nằm được ở trỏng cả năm. Thôi ở nhà, tới đâu tính tới đó. Ờ nghe thằng Hai Đảm nó nói chị không còn ở trên hội phụ nữ nữa ha.
1: Ôi cái số của tôi nó cứ lay quay vậy đó. Anh Sáu anh điều tôi về sở lương thực thành phố.
0: Sở lương thực thành phố?
1: Ừ.
0: Hay quá là chị ba.
1: Sao hay?
0: Quá trời hay rồi. Thì đó, thành phố của mình à, giải phóng hơn năm rồi. Ta nói cái sung sướng nhất là cái độc lập tự do, đúng không chị ba?
1: Ừ.
0: Còn cái khổ cực nhất là gì? Chị ba biết không?
1: Là gì?
0: Là cơm ăn nước uống đó chị ba. Đó, nói độc lập là để lo cho dân cơm no áo ấm. Vậy đó mà chị ba nhìn nè. Nè, đó, đó. Nè chị ba, chị ba thấy không? Nè, chưa hết đâu chị ba. Còn nữa chị ba, còn khoai mì, khoai lang, bao bò. Ta nói cứ làm tới đi. Cái người khỏe mạnh nuốt còn không nổi. Biết bao nhiêu người, nhiều lắm chị ba, đau ốm như tôi nè, nuốt không trôi. Không trôi chị ba.
2: Cô Bảy, cô là người của cơ sở cách mạng. Nói như vậy, không sợ mấy anh đánh giá tư tưởng thì sao?
0: Chính vì mình là người của cách mạng nên mình mới phải nói thẳng, nói thật. Nói là để cho mấy ảnh hiểu. Chứ biết bao nhiêu người á chị ba, họ ngại lắm, họ sợ nữa. Nên dù cực khổ cách mấy, họ cứ giả bộ họ vui đi chị ba, cứ vui đi. Nhưng cứ nhìn hoài vào cái sự giả bộ đó thì làm sao hiểu hết cái cực khổ mà dân đang gánh hả chị ba?
1: Hiểu, các anh ấy hiểu hết á. Vì chính các anh cũng ăn bo bo, cũng uống nước dơ chứ có sướng hơn mình đâu.
0: Hiểu thì phải làm cái gì đi chứ chị ba. Đâu có ai nói là mấy ảnh sung sướng hơn đâu. Nhưng không để cái chịu chung như vậy hoài. Đó, anh Sáu anh đưa chị về sở lương thực thành phố là có chủ ý của anh rồi. Vậy chị làm liền đi chị ba. Đem gạo về cho bà con ở thành phố ăn đi chị ba. Cứ bo bo vậy hoài chịu sao mà thấu.
1: Không có dễ như vậy đâu cô Bảy à.
0: Đâu có gì đâu mà khó. Ở dưới miền Tây kìa chị ba, gạo trắng gạo thơm, dân chất thừa mứa ở dưới. Bà con ở thành phố thì không có gạo ăn, ở dưới thì không ai xuống thu mua. Họ dư thừa quá, họ đem họ nấu, họ chành cháo heo, họ đổ cho heo ăn, cho heo ăn đó chị ba.
1: Thì đúng như vậy đó.
0: Đúng như vậy thì chị cứ bưng nguyên cái sở lương thực của chị xuống dưới, gom hết gạo đem về cho bà con ăn.
1: Nhưng mà sở lương thực là cơ quan của nhà nước.

0: dĩ nhiên là có nhiệm vụ rõ ràng, lập kế hoạch rồi trình với trung ương, để các anh đều vui lên các tỉnh thành. Mà lúa gạo của trung ương thì đang thiếu, vì không mua được ở trong dân.
1: Chỉ nói gì mà tôi rối như tờ. Trung ương thiếu, dân miền Tây thừa là sao?
0: Thì đúng rồi, trung ương thiếu vì không mua được, dân người ta thừa vì không bán được. Vì lúa gạo theo pháp lệnh mua có 5 hào, dân người ta đòi bán tới 1,5 đồng. Bán theo giá của nhà nước người ta sẽ lỗ nặng.
1: Mà tại sao mà trung ương với thành phố không có chịu mua với cái giá đó của dân? Trời ơi, chị ba ơi, chị ba giải thích thì chị ba giải thích cho nó rõ rõ một chút. Chị ba nói cứ lấp lửng vậy sao tôi hiểu?
0: Tôi có hiểu gì đâu mà giải thích.
1: Cán bộ cấp cao mà nói anh tiếng không hiểu. Mà nếu chị không hiểu thì chị hỏi anh Sáu đi, rồi anh giải thích cho chị hiểu.
0: Hỏi rồi.
1: Rồi anh nói làm sao?
0: Anh nói anh cũng không biết.
1: Cỡ anh Sáu mà anh không biết ai biết rồi. Mà nếu mà cho là anh không biết đi thì anh lên nữa, anh hỏi lên trung ương, anh hỏi đi rồi anh giải thích về đây, giải thích cho chị hiểu, cho bà con
0: rồi.
1: Hiểu.
0: Rồi.
1: Rồi làm sao nữa?
0: Chất vấn rồi. Mới tuần trước đi thôi chứ đâu. Cái ông gì bộ trưởng của lương thực đó.
1: Dạ.
0: Ông nói là ông sẽ vào đây nè, bàn cái chuyện xây dựng một cái kho lúa dự trữ lớn ở miền Tây á.
1: Đó.
0: Nhưng mà các anh bí thư ở tỉnh thì nói là lúa trong dân có mua bán được đâu mà bàn chuyện xây kho.
1: Ông nói vậy là sao chị?
0: Ông mới hùng hồn tuyên bố thật to là phải mua bằng mọi giá. Mà chữ giá đây không tính bằng tiền đâu.
1: Vậy là phải dùng cái từ là mọi cách, đúng không?

0: Cũng như không.
1: Thì đó, nghe tới đó cái anh Sáu anh đóng sầm cuốn sổ lại, nói một câu cục ngỗng mà là
2: buổi làm việc đến đây kết thúc.
0: Ôi trời đất, anh Sáu.
3: Mới tới hả anh?
2: Chị Ba cũng ở đây sao?
0: Dạ.
4: Anh Sáu.
2: À, cô Bảy.
4: Dạ.
2: Tôi nghe Hai Đảm nói là cô chở bệnh nè.
4: Cái bệnh của tôi nó cứ rầy rà quậy dĩu anh ơi. Trời ơi, để ý nó làm chi. Mà anh Sáu ơi, anh trăm công nghìn việc mà anh cứ tới lưu thăm tôi vậy, ngại quá anh.
2: Cô Bảy nói gì nghe kỳ cục vậy? Về thành phố hơn một năm mà chỉ tới thăm cô được có một hai lần. Cô không trách mắng tôi là mai cho tôi rồi.
4: Anh Sáu.
2: Nè, có mấy ký gạo của anh em Vĩnh Long lên thăm làm quà, tôi mang qua cho cô đón cháu.

0: sao? Anh là lãnh đạo, bà con quý anh, gửi anh chút gạo trắng gạo thơm để anh bồi dưỡng, anh còn lo công việc. Anh nhường cho tôi nuốt không trôi anh ơi.
1: Người nuốt không trôi là tôi nè, chứ không phải là cô. Là một người lãnh đạo ngồi giữa giữa thóc lớn của Nam Bộ mà để cho dân phải khổ, phải ăn bo bo thì lãnh đạo cái thứ gì chứ?
0: Cho tôi xin lỗi anh Sáu ơi.
1: Lỗi phải cái gì? Thôi, cô Bảy cho tôi vô nhà thắp cho anh 5 nén nhang.
0: Dạ, dạ mời anh. Dạ chị Ba, mời chị Ba.

Lục Lạc, tại sao em lại không tin anh? Tại sao em cứ buồn hoài vậy? Đất nước đã giải phóng được hơn một năm, hòa bình đã hơn một năm rồi. Ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để em hòa chung với niềm vui chung của mọi người, với niềm vui chung của đất nước sao? Còn hậu lát nữa, thành phố vẫn là thành phố của chúng mình, bạn bè vẫn là bạn bè bao nhiêu năm. Tại sao các bạn cứ như người xa lạ vậy?

0: bắt sáu thôi. Bác bảo con tập hợp các bạn thanh niên, nhưng mà tập hợp họ lại rồi con không biết cho họ làm cái gì nữa. Một năm qua cũng chỉ có mấy việc: vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự giao thông. Con phải làm gì đây hả bác Sáu? Có chuyện gì vậy chú?
1: Đồng chí, đồng chí là người công tác đoàn thanh niên mà không nắm rõ những đối tượng này là sao đây? Tôi nói cho đồng chí biết nha, cái tụi này nè, đó là những thành phần bất mãn chế độ, đồng chí có biết không?
0: Nhưng mà họ đã làm sai chuyện gì?
1: Làm gì à? Tối ngày chỉ biết tụ tập hát hò tỉ tê, chuyên hát những bài ca não ruột thê lương, không có chút khí thế cách mạng. Đó là âm mưu, là mê hoặc, là ru ngủ thế hệ trẻ, đồng chí có biết không?
0: Trời đất ơi, chỉ có vậy thôi sao?
1: Có vậy thôi sao? Như thế chưa đủ khẳng định cái đám rác rưởi này chống phá chế độ cách mạng hay sao? Chưa hết nha, lúc tôi bước vào để lật lật tâm tự kỹ cương, chính thằng này nó đã đánh vào mặt tôi. Đó là hành vi chống người thi hành công vụ, tôi phải bắt thằng này mới được.
0: Cái đồ hoàng này chú
2: lắm,
0: chú không được làm như vậy.
1: Giang ra,
3: chú đừng vô tình làm xấu đi hình ảnh của những người cách

0: đồng chí là cán bộ công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản, là gia đình truyền thống cách mạng. Mà bây giờ đồng chí là binh vào cái đám này sao? Tôi nói cho đồng chí biết nha, cái đám này
1: Nè, anh làm cán bộ kiểu gì mà gọi dân là đám này đánh nọ vậy hả?
0: Cán bộ cách mạng chứ cán bộ gì?
1: Hành xử như thế mà dám xưng là cán bộ cách mạng sao?
0: Nè, ông là ai mà ông dám lớn tiếng ở đây đó hả?
2: Chúc,
0: tôi nói cho biết, muốn được yên thân á thì đừng có dính líu vô cái đám này.
2: Chúc,
0: cái đám này là con của chế độ quy quân quỷ quyền, là cái đám là cái đám ăn chơi, là cái đám giang hồ. Tôi phải bắt tụi này về mới chạy tội, tất cả theo tôi về.
1: Khoan đã, anh nói cho tôi biết những người này đã phạm tội gì?
0: Trời ơi, trời, còn hỏi lại nữa. Nãy giờ tôi nói ông không nghe gì hết hả? Lãng tai hả? Tôi nhắc lại cho ông nhớ, cái đám này là con của mấy cái
1: con thằng... cái của ai thì đã sao? Nếu bà má tụi nó có tội thì bà má tụi nó phải gánh tội. Mắc mớ gì tụi nhỏ mà bắt chúng nó phải gánh? Trên đời này có ai chọn cửa cho mình để sinh ra đâu? Có ai làm được điều đó không?
3: Một cán bộ dân phòng mà dám la lối nạt đồ một chủ tịch thành phố thì tôi cũng hết biết luôn á.
0: Hết hồn, sợ quá. Qua dùm tôi bên kia đi bà. Trời ơi, chủ tịch thành phố cái đàn ông, tự nhiên bà, đàn bà bả la bả là chủ tịch thành phố. Bà hù. Tôi ghét ai hù, làm cho tôi sợ lắm. Tôi nói cho bà biết, tôi nói cho mấy người biết, nhất là ông á. Chú Sáu chủ tịch thành phố là chú ruột của tôi đó. Rồi mặt mày xanh hết rồi. Đành rằng cái tướng tá ổng giống như cái tướng ông này ha. Nhưng mà mắt nè, mũi nè, miệng của ổng y hệt ông này luôn. Giống như khuôn đất. Ông bạn, ông thứ mấy vậy?
4: Ông thứ sáu á.
0: Ông thứ luôn à? Chào mẹ lần đầu mới biết.

0: chú thích ơi là chú sao? Chú tha tội cho con. Tại con lo công việc quá cho nên con không có tập trung nên hồ đồ.
1: Con thật là anh biết lỗi rồi sao?
0: Dạ biết.
1: Biết như thế nào? Anh đã mắc lỗi gì?
0: Dạ lỗi của con là chủ tịch xuống mà không tổ chức rình rang đón tiếp.
1: Vậy là anh vẫn chưa nhận ra lỗi của mình. Cái lỗi của anh là không phải là cái gì cả, anh không biết tôi. Mà cái lỗi lớn nhất của anh là cán bộ cách mạng, mà anh không biết được bản chất của cách mạng. Anh là một người dân của đất nước Việt Nam mà anh không

0: em các con nữa. Tại sao không tìm cho mình một cách sinh hoạt lành mạnh hơn, mà lại cứ tụ tập hát hò những bài nhạc sầu thảm như vậy? Cứ mãi như thế này á, thì cuộc sống thành phố sẽ đi tới đâu? Cho nên cán bộ phường và mấy anh dân phòng, người ta có ý kiến về việc này là đúng đó. Các con cũng phải nên tiếp thu.
1: Dạ, nhưng mà buồn quá hả chú ơi, không có ca hát thì biết làm gì bây giờ hả chú?
2: Trời ơi, không ca hát thì khối chuyện để làm mắc gì mà buồn.
1: Dạ, thì đó, được mấy ngày đầu mới giải phóng, con theo thằng Hai Đảm đi tuần hành, dọn dẹp vệ sinh đường phố. Lúc đầu á, con cũng thấy vui vui.

0: Nhưng mà các con yên tâm, tuần rồi thành quỹ đã bàn và nhất trí với đề xuất của bác, thành phố sẽ thành lập tổng hội thanh niên xung phong. Tất cả các bạn trẻ sẽ có cơ hội đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng lại đất nước.
1: Nhưng mà chú ơi, giải phóng rồi chú còn thành lập cái tổng đội làm gì hả chú?
0: Để thanh niên của thành phố hôm nay là những chiến sĩ hăng say chiến đấu cùng đói nghèo lạc hậu.

0: Vậy là hồi đó tiếng hát tiếng bơm, bây giờ tiếng hát sẽ gọi thức mùa màng, làm hồi sinh đồng ruộng với công bác.
1: Đúng như vậy đó con.
2: Dạ chú ơi, vụ này vui nè chú, có công an chuyện làm, được tự do vui chơi mà được gọi là chiến sĩ nữa.

0: Dạ thưa bác, người như cháu có được tham gia không bác?
1: Sao lại không? Còn phải tham gia, phải trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
0: Dạ con cảm ơn bác.
2: Dạ chú ơi, còn con, tứ hải giai huynh đệ, xa quê hương nhớ mẹ hiền, vậy có được không hả chú?
1: Không ai là không thể, miễn các con chăm chỉ, chịu khó, rèn luyện tốt, lao động tốt là được.
2: Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm.
3: Như vậy các con có hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố không?
4: Hưởng ứng! Hưởng ứng!

0: con không mắng. Khi con không giữ được lời hứa ở lại quê nhà để hứa khói phụng thờ cho má, hồi mới giải phóng. Khi bạn bè rủ rê con di tản, con đã hứa là dù cực khổ đến mấy con cũng không rời khỏi Việt Nam. Nhưng má ơi, hơn 3 năm rồi, 3 năm thời gian như ngưng động. Má có hiểu cuộc sống của con má nặng nhọc đến mức nào không? Không phải nặng nhọc vì công việc đâu má, mà ngược lại nặng nhọc vì không có việc để làm. Đúng vậy, con người ta làm sao sống được khi chẳng biết phải làm gì, không biết làm cách nào để hòa đồng với bạn bè trên đất nước của mình. Má có hiểu được nỗi lòng của con không má? Không có sự hành hạ nào khủng khiếp cho tâm hồn của mình bằng cái cảm giác xa lạ cô đơn trên chính quê hương của mình. Và không có nỗi nhục nào hơn khi mình sống và không biết sống để làm gì, và sống để cho ai?
1: Anh Mão, anh Mão, anh có sao không? Anh không được khỏe à?
2: Chào anh Hoàng.
1: Dạ chào anh.
2: Mời anh ngồi.
1: Dạ cảm ơn. Ngồi xuống nghỉ đi anh.
2: Dạ.
1: Sao, thấy khỏe hơn chưa? À, anh biết không, hay tin anh gặp nạn ở trên biển. Trời ơi, tôi lo lắng quá chừng luôn. Cũng may, may là nhờ người cứu kịp á chứ. Chứ nếu không thì đất nước này đã mất đi một tài năng hiếm có rồi đó anh ơi.
2: Một tài năng hiếm có?
1: Đúng rồi.
2: Anh Hoàng đang chửi tôi có phải không?
1: Trời đất ơi, sao anh lại nói với tôi như vậy? Ngay những ngày đầu mình học ở bên Mỹ, tôi đã mến mộ tài năng của anh rồi.
2: Tài năng mà anh nói, để làm gì hả giáo sư?
1: Sao lại để làm gì chứ? Anh phải biết rằng đất nước này, thành phố này rất cần anh đóng góp. À, hôm nay tôi giới thiệu với anh nha. Dạ mời cô. Đây, đây là cô Vân Anh, một cán bộ, một nhà quản lý ở Hà Nội, mới vừa được đưa vào đây để quản lý nhà máy dệt anh.
3: Em xin chào tiến sĩ ạ. À.
2: Chào cô.
1: Ngồi đi cô.
3: Dạ.
1: Hôm nay anh Sáu nhờ tôi đưa cô Vân Anh đến đây gặp anh là mong anh đóng góp những ý kiến quý báu.
2: Mời cô uống nước.
3: Cảm ơn anh ạ. Em nghe chú Sáu nói tiến sĩ là chuyên gia hàng đầu về ngành dệt may, cho nên em mừng lắm.
2: Cái ông Sáu này lại quan liêu rồi.
1: Cô kìa, tại sao anh lại nói anh Sáu như vậy chứ?
2: Không đúng sao? Ông có nghĩ tôi là nhà khoa học, ông đâu có biết là thằng Di Mão lúc này là một tên phản động, là một tên phản quốc, anh có biết không?
1: Trời ơi, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi sao anh không chịu nghe? Mà anh cứ giữ mãi cái mặt cảm đó vậy anh?
2: Không đúng sao? Tại vì ông Bí Thư Thành ủy không biết được là tôi đã...

0: tên là Nam. Cũng như anh chọn bước sai lầm, cũng được anh Sáu bảo lãnh và thả ra.
1: Tôi,
0: anh Mão à, anh Sáu là như vậy đó anh. Anh hãy suy nghĩ lại xem, trong những người trí thức của chúng ta, có mấy người được như anh Sáu hả anh?
1: Anh Hoàng, Tôi ân hận quá. Mà nè, có phải anh Hoàng là người chịu chơi mang cộng sản nhất phải không?
0: Nói nè, thật với anh,
1: cho tao em hỏi thẳng một câu.
0: Sao?
1: Có phải giáo sư Hoàng đang muốn trở thành cộng sản?
0: Tôi nói thật với anh, nếu tất cả những người cộng sản mà được như anh Sáu, thì để trở thành một con người như vậy cũng xứng đáng một đời đó anh à. Tôi thì rất tiếc, trước sau tôi cũng chỉ là một trí thức, tôi đã cố gắng hết sức mình chỉ có như vậy thôi. Nhưng với tôi, như vậy cũng quá đầy đủ lắm rồi đó anh à. Thôi, hôm nay câu chuyện chỉ là như vậy. Bây giờ tôi có việc tôi phải đi. Anh ở đây cố gắng giúp đỡ cho cô dân anh. Anh cứ coi như là trả ơn bảo lãnh của anh Sáu cũng được. Thôi như vậy nhé, tôi bây giờ có việc phải đi. Chào cô.
2: Dạ, em cảm ơn giáo sư.
0: Rồi, chào cô.
3: Là ông Sáu sao?
1: Là ông Sáu à?
2: Dạ, bác gái có phải là mẹ của tiến sĩ? Còn còn cô gái trẻ kia?
1: Cô không cần thiết biết gì họ.
2: Xin phép cho em được thắp nén nhang.
1: Đứng lại, tôi không cho phép.
2: Thật ra thì tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi đau của tiến sĩ mà thôi.
1: Cái gì? Các cô mà không biết chia sẻ sao? Hả? Khi các cô là người từ Hà Nội

0: không đúng sao? Các cô biết đau cái nỗi gì? Mà thôi, chúng ta lạc đề rồi. Bây giờ cô giám đốc cách mạng muốn tôi góp ý chuyện gì, nói lẹ ra đi, tôi không có thời gian đâu.
1: Có lẽ tôi đã tìm nhầm người, nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tiếp đón.
0: Nè, còn nhà máy dệt thì sao?
1: Tiến sĩ nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục trao đổi được nữa sao?
0: Đứng lại! Quá ra cô giám đốc cách mạng ghê gớm thiệt ha. Thôi được, nếu tôi đã nói điều gì đó không vừa tai thì tôi xin lỗi. Mà cô nói cũng phải, giữa tôi với cô thì không thể câu chuyện tâm đầu ý hợp. Chẳng qua vì ông Sáu, tôi mà không nói được với cô vài chuyện thì tôi sẽ trở thành kẻ không ra gì, có ơn mà không biết báo đáp. Thôi, hãy dẹp tự ái vào một bên vì ông Sáu. Bây giờ cô nói đi, cái khó nhất của giám đốc hiện tại là cái gì? Mời cô.
1: Thật ra thì tôi cũng không biết cái khó nhất là gì, vì cái gì nó cũng khó cả. Nguyên vật liệu thì thiếu hụt nghiêm trọng, mà trên bộ thì lại nói không còn nguyên vật liệu đi cung ứng. Rồi nhiều thiết bị của nhà máy thì bị bốc dở xếp kho khi người ta thực hiện cải tạo công thương nghiệp. Rồi về đầu ra của sản phẩm thì hiện trên bộ vẫn chưa có phân phối cho cô ta xuất khẩu nào, mà nếu có thì cũng không có hàng. Chưa hết, lao động hiện tại thì đã được quy động quá nữa về nông thôn để lao động sản xuất. Còn nữa,
0: khoan đã, cô vừa nói những gì tôi nghe mãi mà không có hiểu. Tôi cứ tưởng là nhà máy đang

mà nếu nhập thì ngoại tệ ai cấp cho?

0: người, các thứ tiến sĩ như tôi thì hoàn toàn bất lực. Tôi hoàn toàn bất lực, tôi xin giơ hai tay đầu hàng.
1: Ông Di Mão đâu rồi? Ông Di Mão? Trời đất quỷ thần ơi!
0: Chào
1: bình an vô sự như vậy là phước đức 70 đời rồi đó ông. Nhưng mà nè, thôi đi ông Di Mão, thằng Nam này cũng một lần trót dại suýt chết, may nhờ có anh Sáu anh lãnh ra đó. Tôi đã thề với lòng là sẽ không bao giờ phạm vào sai lầm này thêm một lần nào nữa. Ông cũng vậy nha. À, chào cô.
2: Dạ, em chào anh ạ.
1: Anh Sáu với lại các anh chị đang đến thăm ông đó.
3: Anh Sáu. Rồi, Nam ơi.
1: Dạ, mời anh Sáu vào.
2: Chú Sáu.
3: Anh Di Mão, chúc mừng anh.
0: Mời mọi người ngồi.
2: Dạ,
3: chào cô. Cảm ơn anh.
1: Dạ, mời anh Sáu.
3: Cậu Sơn.
4: Dạ.
3: Chai rượu đâu? Phiền cậu kiếm giùm tôi vài cái ly.
0: Dạ. Để tôi.
3: Còn đi chị ba.
2: Dạ.
3: Cảm ơn anh. Mời các anh.
4: Dạ.
3: Anh Nam.
1: Dạ, cảm ơn anh Sáu.
3: Nào, trước hết là mừng cho anh Duy Mão vừa qua được vận hạn. Sau nữa là chúc sức khỏe các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia. À, tôi chúc cho người bạn mới từ Hà Nội vô, cô Vân Anh, kỹ sư ngành dệt may. Nào, cạn ly đi anh em.
4: Dạ, mời anh ạ.
0: Khoan đã, tôi muốn nói với ông Sáu vài chuyện. Tôi mang ơn ông. Giá như tôi có thể được làm điều gì đó để trả ơn ông thì tôi sẽ làm đến chết bỏ. Nhưng ông cũng cần biết điều này, con người tôi rất khó thay đổi.
3: Không sao, khó thay đổi chứ không phải là không thể thay đổi, đúng không? Mà theo tư duy của phép biện chứng thì trên đời này không có chuyện gì là không thể thay đổi, đúng vậy không các bạn?
4: Dạ.
3: Thôi, cạn ly đi.
4: Dạ, mời anh.
3: Xin mời. Triết lý của nhà Phật thường nói, mọi sự bắt đầu bằng chữ duyên. Đêm nay tôi nghĩ chúng ta cũng có duyên nên mới hội ngộ ở đây. Tuy chưa phải là đầy đủ, nhưng mà cũng có được nhiều kiến thức tiêu biểu. Anh Duy Mão là chuyên gia về công nghệ dệt may. Anh Quy Hoàng là nhà giáo dục hàng đầu. Còn anh Nam thì chuyên gia về cấp thoát nước. Còn chị ba bữa nay được lãnh đạo thành phố giao cho cái chuyện thóc gạo. Còn cô Vân Anh là một kỹ sư ngành dệt may, dân gốc Nam Định. Chắc các anh chưa biết, cháu Vân Anh đây vô cùng bản lĩnh. Cả bố và mẹ của cháu đều bị bên Mỹ giết hại khi chúng ném bom hủy diệt cơ sở dệt lớn nhất ở miền Bắc. Đứa em trai cũng tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cháu cũng đã hy sinh ngay tại cửa ngõ Sài Gòn ở những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Còn người yêu chưa kịp cưới của Vân Anh thì nập lại ở Trường Sơn, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt đó anh em.
0: Cô Vân Anh, hóa ra cô cũng...
5: Vân Anh, cô thật không ngờ, cô thật không ngờ đời...

0: Sự thật là như vậy sao?
1: Tôi biết trong số các anh có thể còn có người chưa hiểu hết chúng tôi, chưa hiểu hết cách mạng. Điều đó hoàn toàn có thể giải thích được. Và tôi

chúng ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi ách thuộc địa của ngoại xâm hàng trăm năm. Vì sự nghiệp đó mà biết bao đồng bào của chúng ta đã ngã xuống. Những người như bố mẹ cháu Vân Anh, người yêu và em trai của cháu, những người như người vợ chưa kịp hưởng trọn tuần trăng mật của tiến sĩ Di Mão đây. Tôi nghĩ những người như thế hôm nay đang nhìn những người may mắn còn sống như chúng ta. Họ không chỉ mong chúng ta phải chăm lo hương khói tưởng nhớ họ, mà còn đòi hỏi tất cả anh em mình phải hành động, phải làm sao cho đất nước Việt Nam này phồn thịnh lên, giàu mạnh lên, để con cháu họ được hưởng hạnh phúc. Các anh có nghĩ như tôi không? Tôi biết có thể con người chưa hiểu, thậm chí có thể còn nhìn cách mạng bằng lòng ghét cay, ghét đắng. Nhưng tôi tin rằng trong tất cả những con người đó, không ai có thể nào đếm lòng

0: Nói như vậy là các anh...
1: Anh sao? Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào ở anh đó anh sao?
0: Cảm ơn. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Thôi, các anh cứ tiếp tục uống rượu đi. Tôi có gì phải về.
1: Dạ.
0: Anh Dĩ Mão nè, anh nhớ là đừng có ẩu nhiều rồi. Tôi nói thật lòng, nếu đến lúc nào đó anh thật sự thấy không thể ở lại, muốn ra đi thì cứ nói với tôi. Tôi hứa là sẽ giải quyết cho anh đi một cách chính thức. Đừng có đi như kiểu vừa rồi, nguy hiểm lắm. Sao các anh coi rẻ tính mạng của mình như vậy? À, tôi muốn nói thêm câu này với tất cả anh em. Không ai ép buộc được lòng tin của nhau, nhưng tôi mong các anh là hãy kiên nhẫn và giúp sức. Nếu chừng 3 năm nữa mà tình hình không thay đổi, tới lúc đó nếu các anh muốn ra đi thì tôi sẽ đảm bảo cho các anh ra đi một cách chính thức.
2: Tôi đồng ý với ông Bí Thư. Chúng tôi sẽ lại đúng 3 năm. Chừng 3 năm nữa tình hình vẫn không thay đổi thì...
0: Thì tôi sẽ đảm bảo cho anh đi.
2: Không. Nếu chừng 3 năm nữa tình hình vẫn không thay đổi thì người ra đi không phải chúng tôi, mà chính là các ông.
1: Anh Mão. Dạ, dạ thưa anh Sáu. Cái tách của anh Mão xưa nay làm vậy, nói hoài anh cũng không chịu sửa nữa. Thôi anh Sáu bỏ qua, đừng để bụng nha anh Sáu.
0: Sao lại không để bụng được? Tôi phải ghi nhớ câu này, ghi nhớ mãi. Nhưng mà không phải ghi nhớ để rồi thành kiến rồi đi anh Di Mão đâu. Ghi nhớ để luôn dặn lòng là mình phải làm gì. Nếu chừng 3 năm nữa mà đất nước nói chung, thành phố này nói riêng vẫn không thay đổi được, thì chúng tôi đâu còn xứng đáng là người lãnh đạo, đâu còn xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

0: Chắc chắn đây là thành quả của Tổng hội Thanh niên xung phong của thành phố chúng ta đây. Chị đi cẩn thận nha, cái cỏ trơn lắm đó, lỡ mà té ăn cái mấy đứa nhỏ thấy nó cười cái lớp già của chúng ta.
1: Mà tự nhiên sáng cái anh kêu tôi với anh đi xuống với miền Tây mua lúa thóc, tự nhiên quẹo vô chỗ thanh niên xung phong chi vậy?
0: Mua thóc phải là cái chuyện trước mắt, nhưng mà những cánh đồng khai phá của thanh niên mới là chuyện lâu dài. Đất nước sẽ no ấm giàu mạnh lên từ những vùng đất và những con người như thế này đây. Mà nè, chẳng lẽ chị không muốn thăm lại cái vùng đất mà chị đã từng nằm gai nếm mật mấy chục năm kháng chiến hay sao?
1: Muốn lắm chứ anh. Làm sao tôi quên được cái mùi bùn đất ở đây? Từ lúc tuổi thơ cho đến năm 18 tuổi, lúc đó thì cắm câu, đặt trúm, khi thì bơi

0: vấn đề không phải là thạo hay không thạo.
1: Ủa sao vậy?
0: Mà tự nhiên anh kêu tôi mua lúa với giá cao gấp 4, gấp 5 lần so với giá quy định của nhà nước. Lỡ như trên người ta biết được thì...
1: Nhưng mà nếu mua không đúng giá của dân thì dân không bán, chị biểu tôi phải làm sao?
0: Mà tôi suy nghĩ hoài tôi cũng không nghĩ ra nghe.
1: Sao vậy?
0: Dân người ta không chịu bán theo giá của nhà nước, vì người ta bán người ta sẽ lỗ nặng. Còn nhà nước thà là để cho cán bộ, cho dân thành phố ăn bo bo đó, chứ không chịu mua theo giá của dân. Thì tôi suy nghĩ hoài cũng không nghĩ ra được anh Sáu.
1: Vậy đó, cho nên cuối cùng vẫn phải có ai đó, nơi nào đó thay đổi. Chị có nhớ năm ngoái tiến sĩ Di Mạo đã nói với tôi như thế nào không?
0: Nhớ chứ.
1: Nếu 3 năm nữa mà tình hình không thay đổi thì chính các anh, chính các anh mới là người ra đi.
0: Mà tôi hỏi thiệt anh nghe, lúc đó anh có bị sốc không?
1: Có. Tôi thú nhận là tôi bị sốc, rất sốc. Đêm đó gần như là tôi không ngủ được. Rồi tôi bỗng thấy thấm thía lời dạy của bác Hồ. Cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ của dân. Đầy tớ, cái câu nói kia chính là mệnh lệnh của ông chủ đó. Nếu mình không thực hiện được thì sẽ bị sa thải, đúng không?
0: Mà tôi nghĩ cha tiến sĩ đó cũng bạo gan thiệt á.
1: Thì có người bạo gan như vậy thì lãnh đạo mình mới giật mình chứ chị. Cho nên hôm nay tôi muốn chị với tôi vì bữa cơm của dân mà cũng thử bạo gan một chuyến. Phải thay đổi chị à.
0: Nhưng nếu ở trên trung ương người ta hỏi thì...
1: Không cần đợi các anh hỏi. Tháng sau ra họp trung ương, tôi sẽ chủ động báo cáo việc này. Chị cứ mạnh dạn làm đi. Miễn là chúng ta đừng có tư túi, đừng có ăn bớt ăn xén của dân là được. Còn vì dân, vì sự sống của cả thành phố này, nếu chị phải đi tù thì thằng Sáu này sẽ đem cơm cho chị.
0: Anh Sáu, có câu nói này của anh tôi không ngại gì nữa. Anh có kêu tôi nhảy vô lửa tôi cũng làm nữa.
2: Nhảy lên. Ê ê ê ê, ê đứng lại, khoan, đứng lại. Ê ê ê ui, ê ê đi vậy? Tao kêu mày đi nhanh thôi mà, đâu kêu mày chạy đâu. Chạy vậy ai giết cho kịp nè. Nói cho biết rồi mày, cái thời buổi giang hồ đầu gấu qua lâu rồi mày, bây giờ khôn hồn thì chí thú làm ăn nghe mày nghe.
1: Ê nè nè nè nè, có chuyện gì vậy?
3: Tránh ra, tự vệ của tổng đội đang làm nhiệm vụ, ông bà tránh ra đi.
2: Mấy người tính cản trở công vụ hay gì đây?
0: Mấy chú này phách lối quá ha, có biết đang đứng nói chuyện với ai không mà ăn nói như vậy?
3: Nói chuyện với ai là với ai? Thì ông bà là bố mẹ xuống đây thăm con chứ còn gì nữa. Nè, sẵn đây tôi cũng nói cho ông bà nhớ, đây là thanh niên xung phong, là lực lượng dời non lấp biển, anh dũng ngoan cường, không khác chi thời chiến. Đây là chiến trường, cũng đi đầu tiên phong, khai khẩn đất quan đất đập ngăn sông.
2: Biển rộng không mong quạnh, thành nông trường lớn mạnh, là thanh niên xung phong, còn dũng chí xung phong.
3: Xung phong
0: thì biết như vậy rồi, nhưng mà...
3: Nhưng mà cái gì? Hỏi chị em bà má, cứ nhi nữ thường tình, hãy lên thăm là khóc, cứ sụt xịt sụt xuôi, lo con mình ốm o, lo cháu mình cảm ho, cơm ăn không đủ no.
2: Rồi cái làm con em mình dao động, mất lập trường chính trị, không còn ai xung phong, lấy gì để xung phong?
3: Lấy gì xung phong?
0: Nhưng mà bà má nào lại như vậy?
3: Ôi cái bà đó bà tên... Ê, bà đó bà tên gì tao quên rồi.
2: Ai biết đâu, nghe kêu bằng tiếng Bảy đó, mà không biết là Bảy Thơi, Bảy Thời gì đó, không biết.
1: Bảy Thời.
3: Đúng rồi, sao không biết?
1: Khoan đã, các con vừa nói con trai của bà ấy mất lập trường chính trị là sao?
3: Là...
1: Thì ông đừng nghe tụi nó nói láo.
2: Ê, đứng lại mẹ, đứng lại.
3: Nói gì vậy?
4: Hả? Chú Sáu.
1: Thằng Hậu hả?
4: Chú Sáu Bí Thư.
3: Dạ,
4: con chào chú Sáu.
3: Chú Sáu Bí Thư, chú Sáu Bí Thư. Chết ông nội bị đậu bị chết rồi.
5: Chết ông ngoại tao luôn rồi mày ơi. Chết rồi.
2: Khoan này á, ông nội ông ngoại của tụi bay á, cũng lãnh đủ à.
4: Trời ơi, vậy là mai rồi. Thằng Hai Đảm được giải quan rồi. Thằng Hai Đảm được giải quan rồi.
1: Nè, cậu ta làm sao mà các cậu lại chối vậy?
3: Dạ, thằng này nó tên là Hậu. Trước giải phóng á, nó là giang hồ đầu gấu. Đàn em nó kêu nó là Hậu Lát.
1: Tôi không có hỏi chuyện ngày trước. Bữa nay cậu ấy đã chịu làm ăn lương thiện, đã tham gia thanh niên xung phong, đi khai quang phục giá rồi kia mà.
2: Trời ơi, cái ông này à... Dạ thưa chú Sáu, tại chú Sáu không biết chứ, nó tính nào tật đấy, gây gỗ đánh nhau, mất trật tự, vi phạm kỷ luật.
3: Dạ, đúng rồi đó.
1: Con lại đánh nhau phải không?
6: Dạ, con...
1: Chú hỏi con có đánh nhau không?
6: Dạ có.
1: Tại sao?
6: Vì tụi nó láo, không đánh, không được đâu chú.
2: Đó. Chú Sáu thấy không? Giang hồ đầu gấu, nó vẫn vậy hả? Nó không những vậy á, mà còn to gan, đấm một đấm vào mặt của đội trưởng nữa đó. Không thể nào cải tạo được nó hết trơn á.
1: Đúng rồi.
2: Phải. Đúng. Có thể bản chất đầu gấu của tao có một sớm một chiều có thể nào gột rửa.
7: Nhưng tao vẫn còn phân biệt được đâu là trắng đen phải trái, đâu là những nghĩa thủy.

0: đội trưởng hung hăng với tâm địa hẹp hòi. Một người tốt như hai đảm mà chúng mày nỡ du quan giá quả, chúng mày dám quy kết hai đảm mất lập đường chính trị. Lại còn suối cô Bảy làm công tác tư tưởng cho con, khiến cho cô Bảy phải buồn phiền thân tôi. Quen nghĩa khí rồi nên tao không có chịu nổi, nếu cần tao đập cho vỡ mặt chứ tao đắc sợ thằng nào.
1: Đó, đó, con chú thấy chưa, thấy chưa, chứng nào con thấy chưa.
2: Nè, con bình tĩnh nói cho cô ba nghe, thằng hai đảm nó bị làm sao?
3: Dạ, không có cái gì đâu cô. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì tụi nó có quyền tự do yêu đương. Thì lẽ ấy cả thế giới ai mà chẳng vậy hả cô?
1: Ê, ê, ê, ê, cái chuyện thế giới nào ở đâu tao không biết, nhưng mà đất này phải có luật lệ của đất này đúng không mày?
4: Nè, nè, nè, nè, cậu nói đất này có luật riêng là sao?
1: Dạ, không có ý nó nói là đất này là đất của tổng đội. Dạ, không có, ý của nó nói là đất này là đất của đoàn thanh niên xung phong. Không thể nào chấp nhận một đảng viên trẻ, một lãnh đạo của tổng đội thanh niên xung phong mà lại có quan hệ tư tình với con của...
2: Cô Bảy.
4: Cô Bảy.
2: Sao vậy?
4: Cô Bảy à, cô cứ bình tĩnh để tôi phân xử cho. Các con.
1: Dạ.
4: Gửi trói cho thằng Hậu, dẫn nó về tổng hội, rồi chú sẽ có ý kiến sau.
1: Dạ, nhưng mà lệnh của đội trưởng là...
2: Nè, lệnh của đội trưởng lớn hơn lệnh của bí thư thành phố hay sao?
1: Dạ không, không có lớn, nhỏ xíu à, nhỏ xíu à. Ừ, con mở liền chứ. Ai cột gì mà chắc quá vậy?
5: Ờ, tao, xin lỗi nha.
1: Lỗi mày.
5: Dạ, con chào chú Sáu, con chào hai cô.
4: À.
5: Đừng dữ hả?
1: Ê, đừng, con chú Sáu, chú Sáu. Đứng lại mày.
5: Ê, đứng lại mày.
2: Cô Bảy.
4: Cô Bảy, có phải thằng Hai Đảm nó yêu cô Út Lan không?
2: Anh Sáu, anh hỏi kìa, sao không trả lời đi?
4: Sao khóc? Hả?
6: Sao tôi khổ quá vậy anh Sáu?
4: Sao cô lại kêu khổ? Con trai nó lớn rồi, nó muốn lấy vợ, đó là chuyện phần phải vui chứ sao thằng khổ?
6: Nhưng cả cái thành phố này, nói gọn hơn là cả cái tổng đội này, ai nó không chọn, nó chọn chi cái con bé đó cho khổ dữ vậy trời.
2: Sao vậy?
4: Nhưng mà tại sao nó không được chọn con bé đó?
6: Anh không biết hả anh Sao?
4: Biết gì?
6: Con Út Lan.
4: Làm sao?
6: Nó là con trong đá hoạch. cái cô bé đó nó...
4: Trời đất ơi, con của ai thì đã sao? Thằng Hai nó muốn lấy con bé đó, chứ đâu có đòi lấy ba con bé làm vợ đâu.
6: Trời ơi anh Sáu, anh nói gì kỳ vậy chị? Tôi không hiểu nổi anh luôn anh Sáu.
4: Có tôi không hiểu được cô thì có. Cô cũng là một cơ sở cách mạng. Anh Năm Thuận đã hy sinh vì cách mạng. Tôi hỏi cô, anh Năm hy sinh vì cái gì?
6: Nhưng...
4: Cô chịu cực chịu khổ, dám đánh đổi cả mạng sống cho sự nghiệp cách mạng là vì cái gì?
6: Nhưng mà cái chuyện này nó...
4: Cả tôi và chị ba nè, chúng ta vì cái gì chứ?

0: Chị sợ cô Bảy không chấp nhận. Chứ cô Bảy đã ưng thuận rồi thì có chuyện gì khó nữa đâu.
1: Đúng rồi.
2: Có chứ sao không có chị ba.
0: Trời ơi
3: được,
0: khóc,
3: khóc nữa.
0: Thì sao?
2: Còn hương hồn của anh Năm chi? Tôi ăn sao, nói sao với anh chứ?
1: Cô Bảy à, cô không được phép nghĩ về anh Năm như vậy. Tôi cùng sống cùng chiến đấu với anh Năm. Hai anh em tôi đã rất nhiều lần tâm sự. Chính anh Năm đã mấy lần nói với tôi. Sao ơi, biết khi nào người dân nước mình mới hết thù hận nhau, mới không còn chĩa súng vào nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in lời của anh Năm. Nè, nếu cô còn ngại, đêm nay về nhà cô, tôi sẽ thắp hương lên bàn thờ, thưa chuyện với anh Năm. Tôi sẽ trực tiếp thay cô xin anh ấy tác thành cho tụi nhỏ, được chưa?

0: xấu. Tôi cảm ơn anh giữa trời lắm.
1: Trời ơi.
0: Nhưng mà thôi, chuyện gia đình tôi lo được anh Sáu. Nếu mà anh còn nhớ anh Năm, anh thương tụi nhỏ, anh làm ơn, anh có vài lời với người sống đi anh.
1: Nói với người sống nghĩa là sao?
0: Hai Đảm bị kỷ luật hôm nay anh ơi. Bị kỷ luật.
1: Thôi được rồi, cô Bảy cứ để đó tôi làm chủ cho.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: À bà kia, hình như là tụi nó tới rồi kìa.
2: Đừng
3: các bạn, các em, các con. Sao? Các em, các con có khỏe không?
4: Dạ, khỏe. Khỏe.
3: Cơm ăn có đủ no không?
4: Dạ.
3: Chưa đủ no, đúng không?
5: Dạ thưa anh Sáu, thật sự thì chưa được no lắm. Nhưng so trên thành phố thì vẫn hơn chán.
3: Sắp tới mùa rồi, thành quả của anh em cũng sắp được thu hoạch rồi. Lúc đó tôi sẽ đề nghị tổng đội tăng khẩu phần lên cho anh em.
6: Wow.
3: Bây giờ

0: có mặt đông đủ tất cả mọi người. Bác muốn hỏi thằng hai một chuyện. Chuyện này chuyện riêng nha. Mà con có dám trả lời nghe cái chỗ đông người này không?
1: Dạ thưa bác, dạ dám ạ.
0: Nghe nói con có ý muốn xây dựng gia đình với Út Lan đúng không?
1: Dạ thưa bác, dạ đúng ạ.
0: Con có yêu Út Lan hết lòng không?
1: Dạ thưa bác, con yêu hết lòng.
0: Nghe cho kỹ đây.
1: Dạ.
0: Nếu vì tình yêu đó đó mà có người nào đó đì con, thậm chí rồi hạn chế cái vai trò năng lực của con, không cho con thăng tiến, thì con có dám chấp nhận không?
1: Dạ thưa bác, con làm việc là vì muốn đền đáp ước nguyện của ba con, cũng như làm theo lời bác dạy. Mỗi một thanh niên phải cống hiến sức mình cho tổ quốc, và không đòi hỏi tổ quốc phải làm gì cho mình, chứ con không làm việc để được thăng tiến ạ.
0: Được, tốt lắm. Còn Út Lan tới đây.
2: Dạ.
0: Con có yêu thằng Hai Đảm hết lòng không?
2: Dạ. Con rất yêu anh Hai Đảm.
0: À, nhưng mà nếu mà mai này đó có người nào đó định kiến rồi xa lánh con, rồi lời ra tiếng vào chẳng hạn, thì con có dám đối mặt không?
2: Dạ, nhất định con sẽ đối mặt. Ngay cả sự hung tàn của bọn Bon Boss, con còn dám đối mặt, huống chi là mấy chuyện nhỏ đó.
0: Cái gì? Tự nhiên cái chuyện gì Bon Boss ở đây?
1: Dạ thưa bác, dạ năm đầu khi chiến tranh biên giới xảy ra, Út Lan theo các bạn thanh niên lên biên giới làm cứu thương và bị bọn Bon Boss nó bắn trọng thương đó bác.
0: Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả?
1: Dạ.

0: Dạ chú. Dạ đúng vậy đó chú. Dạ sau đợt đó Úc Lan á được kết nạp vô đoàn viên thanh niên. Dạ chú ơi, nhưng mà lúc đó đó con cũng hăng hái, con cũng xung phong, nhưng mà con chưa bị thương nên chưa được kết nạp vô đoàn.
1: Là vì con á cứ hay đổi máu đánh nhau. Nè, nếu còn xảy ra chuyện đánh lộn một lần nữa đó ha, là đích thân chú sẽ lội con ra khỏi hàng ngũ thanh niên xung phong luôn đó.
0: Dạ, con hứa với chú, con xin thề, xin thề.
1: Giỏi. Các con thật xứng đáng là thanh niên của thành phố chúng ta. Cô Bảy.
2: Dạ.
1: Cô có thấy đoàn viên Úc Lan á có xứng đáng làm dâu của cô với anh Năm không?
2: Thôi, anh quyết định đi làm sao?
1: Tôi không quyết, mà cô cũng không nên quyết. Việc của bọn trẻ thì cứ để tụi nó quyết, tự quyết đi.
2: Dạ, dạ, dạ.
3: Dạ thưa anh Sáu, từ khi lên đây sống với các anh em thanh niên xung phong, được hòa mình trong không khí lao động hăng say của tuổi trẻ, tôi đã viết được nhiều bài hát. Thú thật thì cũng chưa hay lắm, nhưng mà ngày hôm nay để chào mừng anh Sáu đến thăm, tôi và các bạn trẻ sẽ hát tặng anh một bài. Các bạn đồng ý không?
0: Đồng ý.

0: Kim Anh yêu quý của anh. Các con, Chí Dũng, Anh Hồng, Chí Tâm, thương yêu của ba. Đã 20 năm kể từ khi con tàu Thuận Phong định mệnh, con tàu lẽ ra phải đưa được em và các con ra cứ, để gia đình chúng ta đoàn tụ bên nhau, cùng nhau theo kháng chiến. Nhưng bom Mỹ đã ném xuống trúng tàu, anh đã mất em và mất cả hai con. Nỗi đau như xé banh ruột gan anh. Có lúc ngỡ như là anh không thể nào gượng dậy nổi. Rồi năm tháng lại cứ trôi đi. Cuộc sống sẽ theo quy luật sinh tồn, sinh ly tử biệt. Đến một ngày nào đó, khi đã làm tròn nhiệm vụ mà cách mạng giao phó, anh nhất định là sẽ về với em và các con. Chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Hãy chờ đợi anh nghe em. Hãy đợi ba nghe các con.
1: Anh Sáu. Dạ thưa anh Sáu.
0: Xin chào tất cả mọi người.
1: Dạ thưa anh Sáu, hay tin anh đi nhận nhiệm vụ ở trên chính phủ, anh em ai cũng mừng hết á, nhưng mà sẽ rất là nhớ anh. Tôi xin phép được thay mặt tất cả anh em chúc anh nhiều sức khỏe và tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc chấn hưng đất nước nha anh.
0: Cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người.
2: Dạ thưa chú, thay mặt cán bộ và công nhân xí nghiệp và thành phố, xin kính tặng chú tấm lụa. Đây là sản phẩm đầu tiên trong lô hàng được xuất sang Đông Âu đó chú.
3: Thưa ông Bí Thư, mấy lô hàng đầu tiên được bản hàng chấp nhận rất đa dạng về màu sắc. Nhưng tôi cố tình chọn tấm lụa màu hồng, màu của bình minh, màu của một ban mai hy vọng. Không biết ông Bí Thư có vừa ý không?
0: Cảm ơn, cảm ơn Duy Mão nhiều lắm.
3: Người chịu ơn là tôi, mãi mãi tôi mang ơn lãnh đạo thành phố. Hôm nay tôi đã nhìn thấy ánh hồng của một ngày mới. Chưa bao giờ tôi yêu thành phố của mình như hôm nay.
0: Tôi cũng vậy. Chưa bao giờ tôi yêu đất nước mình như những ngày này. Đây, bác tặng lại hai con tấm lụa này, coi như là chúc quà mừng hạnh phúc của bác vậy.
4: Dạ, chúng con cảm ơn bác.
0: Thưa đồng bào, thưa các bạn, tấm lòng và tình cảm sâu nặng của đảng bộ và nhân dân thành phố, mãi mãi tôi tạc dạ ghi lòng. Tôi rất muốn ở lại lâu dài để đồng cam cộng khổ cùng với đồng bào. Nhưng vì nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó, tôi phải tạm chia tay. Đó là nghĩa cả tình chung. Nhưng mà dù công tác ở đâu, với bất cứ cương vị nào, thì cuộc đời của tôi cũng chỉ có một tâm niệm, tất cả là vì cuộc sống của dân, hạnh phúc của dân. Vượt qua biết bao khó khăn thử thách, chúng ta đã có được những thành tựu ban đầu. Nhưng mà tất cả chỉ là sự khởi đầu, còn vô vàn nút thắt phải tháo gỡ. Phải kiên quyết tháo gỡ thì cái căn bệnh tắc mà các anh đã chỉ ra mới có thể chữa khỏi triệt để. Nội lực của đất nước mới thật sự được phát huy, sức mạnh của cả dân tộc mới được tuôn trào. Vô vàn thử thách đang chờ chúng ta. Cũng như anh Duy Mão vừa nói, chúng ta đã nhìn thấy màu hồng bình minh. Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng và tin tưởng.

Đừng đối xử với anh như vậy được không? Đừng kháng cự anh nữa. Đưa anh đi. Trả điện thoại lại cho tôi. Sâm Mỹ, hãy bình tĩnh nghe anh nói được không? Thật ra những ngày qua em cũng biết anh đối xử với em như thế nào. Anh tin chắc anh còn yêu em hơn cả chồng của em. Sâm Mỹ, với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hồng Tuệ Phương trong vai Lưu Lam Anh, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 1.

Hà Tổng, mấy năm nay tôi đã tới rất nhiều hội thiết kế trang sức ở nhiều nơi. Chỉ có Sao Bắt Đầu Các Anh là làm tốt nhất. Đúng không, Trần Tổng? Đúng, xem ra chủ tịch mới của tập đoàn Sao Bắt Đầu Châu Á chắc chắn là anh rồi. Đúng, đúng, đúng. Bây giờ chúng ta hãy vỗ tay để chào mừng phó tổng giám đốc trẻ nhất châu Á của tập đoàn trang sức Sao Bắt Đầu, cũng là ông chủ mà tôi kính trọng nhất, Hà Tử Tuấn. Cảm ơn mọi người đã chúc mừng. Tôi muốn cảm ơn người nhà của tôi, đặc biệt là vợ tôi, Ngô Sâm Mỹ, và hai đứa con cưng của tôi. Ba, ba. Bà xã, đâu có, đâu có, mọi người khách sáo rồi. Đủ rồi, anh xuống xe đi. Bây giờ mình tôi đi gặp ông xã tôi để nói rõ tất cả. Tử Tuấn, em dừng xe. Anh kêu em dừng xe. Anh làm gì vậy? Sao không thắng xe được vậy? Cẩn thận.

ông chủ, trong hậu đài có chuyện lớn rồi. Dẹp sạch tất cả đi, chỗ đó là của tôi. Im đi, các người không cần phải nói nữa. Anh Hà tới rồi, các người tự giải thích với anh ấy đi. Mọi người đang mở tiệc hả? Anh Hà, sao Bắc Hải biến mất rồi? Ý cô nói viên sapphire hả? Ý cô nói viên sapphire 18 cara. Ý cô nói viên sapphire 18 cara biến mất rồi. Kẻ sướng người họa cùng diễn xuất hả? Ai là người nhìn thấy sao Bắc Hải lần cuối cùng? Không phải tôi. Xuống sân khấu tôi giao lại cho cô rồi. Cầm lên xong là tôi đặt lại liền. Tôi đã đụng anh mà. Lúc nãy trên tay tôi đang cầm hai đôi giày thì đâu thể đụng tiếp Viên Ngọc được. Tôi nhớ rồi. Vì để tránh cô tôi mới đụng cô ấy. Lúc đó tôi đau đầu, muốn uống thuốc giảm đau. Phải rồi, cô lấy nước nóng cho tôi. Tôi làm ơn mắc oán, rót nước cho cô mà còn bị cô vu oan. Lúc đó tay tôi bưng nước thì làm sao lấy cấp Viên Ngọc được. Tóm lại là tôi không liên quan. Càng không liên quan tới tôi nha. Tôi cũng không liên quan. Rốt cuộc lại dám cả gan trước mặt mọi người, lại dám lấy cấp đồ. Báo cảnh sát đi. Báo đi cảnh sát tới bắt mọi người hả? Sao Bắc Hải không bị lấy trộm hả? Sắp tới cô rồi, chuẩn bị mau lên.

0: Xin lỗi, ôi cẩn thận một chút chứ. Đông mất rồi. Nếu tôi đoán không lầm, sao Bắc Hải không bị Lý trộm? Nó vẫn còn ở đây. Hả? Lúc nãy cậu nói cậu cầm hai đôi giày là hai đôi nào? Chính là hai đôi này. Tôi nói rồi mà, chắc chắn là lúc họ đụng nhau viên ngọc rớt vô trong giày. Buổi biểu diễn vẫn đang tiến hành, sắp hạ màn rồi, mọi người chuẩn bị thôi. Dạ. Cảm ơn anh Hà. Sếp à, anh đúng là một vị thần. Anh Hà, hóa ra anh không chỉ là phó tổng giám đốc trẻ nhất của tập đoàn Sao Bất Đẩu 30 năm nay, mà anh còn là một đại thần thám nữa. Bào Thành Thiên cũng không lợi hại bằng anh. Sherlock Holmes, Yoni, cô nói với người dẫn chương trình thêm một buổi biểu diễn. Tại sao ba cậu này còn muốn có một talk show? Sâm Kiến. Cái gì? Ba, đừng sợ, đừng sợ. Ba, mẹ, Sâm Kiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba mẹ cũng không biết. Lúc ba mẹ tới thì Sâm Mỹ đã được đẩy vô phòng phẫu thuật rồi. Cảnh sát nói lúc sự việc xảy ra, chị đang chở cấp trên của mình. Sâm Mỹ rõ ràng đã về nhà rồi, tại sao cô ấy lại đi nữa? Vốn mẹ kêu tụi con thay đồ, sau đó nghe một cuộc điện thoại và nói có chuyện phải đi một chút. Buổi tối chẳng phải tất cả đều rất yên lành sao? Mọi người đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Sao lại trở thành như vậy? Một năm trước, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thế nào, chú Công lợi hại không? Lợi hại, lợi hại. Chào hiệu trưởng. Ngoan, đi chơi đi. Có thể đi ăn chút gì đó. Các con đi ăn chút gì đi. Ông coi chỗ này là sân vận động của trường học thật sao? Thế nào, tóc của tôi có bù xù không? Còn ổn không? Ông cũng biết hôm nay phải chú ý tới hình tượng. Hôm nay con trai tổ chức cho tôi một buổi tiệc sinh nhật chủ đề vận động. Chẳng phải là muốn để tôi vui sao? Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt của tôi. Vui thì vui nhưng cũng không được ráng sức. Ông quên là lần trước cũng vì đá banh mà chứng đau đầu gối còn tái phát sao? Bà yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Nè, bà coi, có cái nệm bọc gối này rồi. Có đá 9-10 phút cũng không sao đâu. Chào anh chị. Hai người tới rồi hả? Anh có vẻ càng cao tuổi càng khỏe nha. Biết cái này có ích cho anh nên em mua một hộp tặng anh. Sinh nhật vui vẻ. Chúng ta qua kia ngồi đi. Dạ. Anh càng ngày càng có sinh lực, không hề giống một người 65 tuổi. Thật ra tôi đã 64 tuổi, nhưng các con cứ muốn tổ chức sinh nhật cho tôi theo tuổi âm lịch nên tự nhiên tăng thêm một tuổi. Các con có hiếu là điều tốt. Như khung cảnh này đây, chúng tôi muốn cũng không có. Cậu mợ, chú thím, mời uống nước. Cảm ơn. Buổi tiệc sinh nhật hôm nay đều là do một tay Sâm Kiến tổ chức. Có đặc biệt không? Rất đặc biệt. Đúng vậy, trước đây ba là một giáo viên thể dục nên con tổ chức cho ba một buổi tiệc có chủ đề thể thao. Bây giờ nước ngoài đều rất thịnh hành kiểu tiệc chủ đề này. Bây giờ công ty của Sâm Kiến đang trù tính cho kiểu tiệc này. Nó thích làm lung tung nên công việc này thích hợp với nó rồi. Ba này, đây là danh thiếp của công ty mới của con. Tiệc mừng, tiệc cưới hỏi, tất niên đầy tháng đều được bao hết, tuyệt đối đáng tin cậy. Phải rồi, lần trước công ty kêu gọi người mua bán vàng, con làm không vậy? Mợ nghe nói nghề này là lừa đảo, con còn làm à? Yên tâm, con rất nhanh nhạy. Vừa nhìn thấy có vấn đề là con lập tức rút chân không làm nữa. Ông ngoại, bà ngoại. Con chào cậu mợ chú thím. Sâm Mỹ, con ở trên lầu sao bây giờ mới xuống? Đúng đó, con làm món bánh ba thích ăn nhất, phải làm rất lâu nên tốn thời gian. Ngon lắm. Lão Lưu tới rồi, lại đây. Mọi người nếm thử coi có ngon không? Vừa thơm ngon lại vừa bắt mắt. Tâm Tâm, Khang Khang, chào các ông các bà đi con. Con chào ông cậu, bà mợ, ông chú, bà thím. Ngoan, Khang Khang, còn con. Chào chú, chào dì. Cái gì mà chú gì? Chị dạy em nhiều lần rồi mà em vẫn chưa học được. Kêu như vậy thật mất mặt. Tâm Tâm sao con lại nói như vậy? Khang Khang không thường gặp người thân nên em nó không biết. Dù sao một năm mới gặp một lần thì trẻ con không nhớ được là chuyện bình thường. Đúng vậy, không sai. Nè, Tử Tuấn đâu? Tử Tuấn nói công ty có chuyện cần phải xử lý. Anh ấy nói sẽ trở về sớm. Hai con qua bên kia chơi đi. Có chuyện gì vậy? Chị, em vừa mới khai trương làm ăn, nguồn đơn hàng tới ào ạt, làm không xuể. Rất tốt, vậy tại sao lại lén lén lúc lúc? Chính vì đơn hàng quá nhiều, chỉ là tiền đặt cọc địa điểm em đã xài hết rồi. Bây giờ phải nhập rượu về nhưng không có tiền. Lại muốn chị giúp phải không? Lần đầu tiên em mở tiệm quần áo, chị đã đưa hết tiền dành dụm cho em rồi. Bây giờ đâu còn tiền? Vậy thì em tiêu rồi. Chẳng lẽ chuyện làm ăn này lại bị đóng cửa như lời trù của ba? Em sẽ không thất bại. Em quên là vẫn còn anh rể sao? Ý chị nói anh rể sẽ cho em mượn tiền. Chị nói với anh ấy. Hai chị em, chẳng lẽ em gặp khó khăn mà chị không giúp sao? Tốt quá rồi. Em biết 26 năm trước được đầu thai làm em của một người chị xinh đẹp là điều rất hạnh phúc. Đúng là dẻo miệng, miệng lưỡi còn ngọt hơn đường. Tụi em tránh ra. Khang Khang, em không được làm vậy. Đừng đụng vào, đừng quậy nữa. Khang Khang, các bạn làm lộn xộn lên, em phải xếp lại cho gọn gàng. Tính tới bây giờ cũng không sửa được, đã mấy tuổi rồi. Đây là chứng Asperger, hội chứng tự kỷ chức năng cao. Hội chứng có thể trẻ tự kỷ thông minh và kỹ năng nói tốt hơn mức trung bình. Sẽ không hết được. Khang Khang, chị kêu em đi, em có nghe không? Tránh ra. Hà Duệ Khang, chuyện gì vậy? Khang Khang, chút nữa mẹ sẽ xếp lại cho con được không? Xin lỗi, bọn trẻ là như vậy, thích cãi nhau. Không sao đâu, con có một người chồng hoàn hảo, lại có một gia đình hoàn mỹ. Có thể ông trời lo thần số phận của con ghen tị, nên mới cho con một đứa con có chút vấn đề. Để cân bằng một chút. Bà mợ, em của con không có vấn đề, em là bị chứng thiên tài. Hả? Chứng thiên tài? Bà có biết nhà khoa học Einstein, danh họa Van Gogh và nhà soạn nhạc Mozart không? Họ đều giống như em của con, là thiên tài. Những người con nói đều đã chết rất lâu rồi. Ai biết được có phải thật không? Vì nhà bà không có thiên tài nên bà mới không biết. Tâm Tâm không được vô lễ. Cậu ơi, chẳng phải cậu thích uống rượu vang sao? À phải đó, con khui cho cậu một chai nha. Được, được. Lại đây, Tâm Tâm, con không được nói như vậy với người lớn, biết chưa? Ai kêu bà mờ ăn hiếp em con? Chỉ có con được ăn hiếp em thôi. Chị, chẳng phải chị muốn coi phỏng vấn của anh sao? Lên mạng coi được đó. Lại đây, mình lại đây coi thôi. Bà mẹ ơi, lại đây coi trực tiếp ghi hình anh rể nè. Ừ. Ba, tôi đã dùng một chiếc vòng cổ rất đặc sắc để mọi người giải thích một chút. Đúng là rất đặc biệt. Đọc, coi thử coi nào. Đặc biệt đúng không? Đặc biệt chính là yếu tố đầu tiên của sự không hoàn hảo của nó. Nghĩa là sao? Đây là bộ sưu tập Baroque phổ biến nhất trong năm. Nó từ một cửa hàng thương hiệu nổi tiếng châu Âu. Bên trên nó có kim cương, ngọc bích, hổ phách và rất đắt tiền. Một món châu báu đặc biệt như vậy, giá cả không rẻ thì có gì là sai sao? Thịnh hành lại bán mắt, đây chính là điểm sai. Bộ sưu tập trang sức của các nhà thiết kế nổi tiếng thông thường đều được bán tương đối mắc. Nó càng mắc tiền, người ta sẽ không thường xuyên đeo nó. Đồ trang sức đắt tiền như vậy chỉ được đeo một hoặc hai lần rồi cất đi. Tới lúc bạn muốn đeo nó thì nó đã lỗi thời. Phải tốn rất nhiều tiền như vậy, nhưng có vẻ như đã mua một ngôi sao băng, chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc, không thể tồn tại mãi mãi. Tử Tuấn thật có tài ăn nói. Ăn nói không hay thì làm sao theo đuổi được chị chứ? Nổi tiếng vượt thời gian là trọng tâm của cuộc thi thiết kế đồ trang sức của chúng tôi. Vậy đặc điểm của cuộc thi lần này là bạn có thể là một nhà thiết kế. Đây là một cuộc thi dành cho những người nghiệp dư. Chúng tôi không có giới hạn nào đối với người tham gia về tuổi tác, nghề nghiệp hoặc thân phận. Ai cũng có thể tham gia, miễn bạn thiết kế bằng cả trái tim của mình. Tôi nghe nói tiền thưởng cho cuộc thi này rất phong phú. Không sai, chỉ cần được vào danh sách chọn lọc, bạn có thể nhận được tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ. Quán quân cũng có thể nhận được hợp đồng 3 năm là nhà thiết kế của công ty tôi. Liệu những mẫu thiết kế đoạt giải sẽ được ra mắt chính thức không? Chúng tôi sẽ đưa các thiết kế đoạt giải lên trang web trực tuyến, bắt đầu chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng. Những thiết kế càng được nhiều sự hỗ trợ và ủng hộ sẽ tung ra thị trường để bán. Chỉ cần bạn muốn thì đừng chần chừ nữa, vì bạn cũng có thể là một nhà thiết kế. Rất tốt, cảm ơn anh đã tiếp cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Không có chi, cảm ơn. Nếu chút nữa anh có rảnh, có thể mời anh tiếp tục trò chuyện ở quán cà phê dưới lầu. Nếu còn vấn đề gì khác, cô có thể hẹn gặp thư ký của tôi. Cảm ơn. Ba, có bánh kem rồi. Mau hát mừng sinh nhật ông đi. Được được, nhưng mà phải chờ một chút. Sao vậy? Ba, đừng chờ nữa. Hát mừng sinh nhật để chụp hình cả nhà chúc mừng sinh nhật ba. Phải, tụi nhỏ đều mệt rồi. Mai tụi nó còn phải đi học. Còn thiếu Tử Tuấn, làm sao chụp hình cả nhà? Xin lỗi, con về trễ. Về rồi, về rồi. Ba, con chúc ba sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý, thọ như bách tùng. Thọ như bách tùng. Ba thích câu này. Bây giờ có thể bắt đầu hát mừng sinh nhật rồi. Nào, chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật đáng yêu.
1: Sâm
0: Kiến, đổi xe mới hả? Di dân bạn em bán rẻ lại. Rẻ hả? Bà thấy con mua xe này là để khoe khoang. Loại xe này đắt và không thực dụng. Nếu bà không nhanh nhẹn thì muốn ngồi vào trong nó cũng khó. Ba, Sâm Kiến muốn bà thể hiện kỹ năng của ba mới mua nó. Chỉ là một giáo viên thể dục thì ông hiểu gì. Sâm Kiến ra làm ăn thì phải cần bề ngoài. Đúng, bà là hiệu trưởng nên đương nhiên hiểu nhiều hơn giáo viên. Nè, anh, vậy nghĩa là sao? Đã nói rồi là em sẽ tổ chức mừng sinh nhật cho ba. Đây là vụ làm ăn đầu tiên của công ty em, mà anh cũng được chúc mừng sinh nhật cho ba. Nhất cử lưỡng tiện. Nè, chúc em kinh doanh phát đạt. Vậy thì em không khách sáo, cảm ơn. Nè, chúc ông bà ngoại ngủ ngon đi. Tạm biệt. Chúc ông bà ngoại ngủ ngon. Ông ngoại, bà ngoại, cậu, tạm biệt. Tạm biệt, ngủ sớm nha. Sâm Kiến, lái xe cẩn thận. Tạm biệt. Bà, cậu có nhiều tiền để mua một chiếc xe đắt tiền như vậy. Sao ba phải trả tiền cho sinh nhật của ông ngoại? Vì vậy con phải học hành chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền, để sau này sinh nhật của ba, chồng con sẽ không phải trả tiền tiệc sinh nhật cho ba. Về nhà rồi. Thôi đừng mà, đừng có giành nữa, đừng nghịch nữa. Bà xã, có thể cho anh... Khuya rồi mà anh còn uống cà phê hả? Có chừng đau dạ dày đó. Yên tâm, dạ dày của anh cũng khỏe như ý chí của anh. Bà xã, cho nhiều sữa một chút thì sẽ không bị đau dạ dày đâu, đúng không? Ba, hả? Cái gì? Có phải con người thì cần phải có uy tín? Đương nhiên rồi, là đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tướng mã nan truy. Vậy khi nào ba dẫn con đi Hàn Quốc? Từ khi con có 4 điểm A hồi lớp 6, ba đã hứa dẫn con đi. Năm sau con đã lớp 12 rồi mà ba vẫn chưa dẫn con. Bà nói sau này mà, năm sau, năm kia thì cũng là sau này. Nhưng 2 năm nữa con lại phải thi rồi, lại không thể đi được. Cho nên năm nay là thích hợp nhất. Ba, hè này tháng 9, ba dẫn con đi được không? Ba biết con muốn theo đuổi giấc mơ làm ngôi sao, nhưng mẹ muốn con chuyên tâm học hành, con học tốt mà. Sắp tới sinh nhật của em trai, coi như mừng sinh nhật cho em. Sao sinh nhật em lại phải đi Hàn Quốc? Em muốn ăn kem băng của Hàn Quốc không? Kem băng? Là được làm từ băng sao? Còn cao hơn cả kem đậu đỏ nữa đó, rất ngon. Ba ơi, con muốn ăn. Rồi rồi, chờ ba hoàn thành xong những hạng mục đang có trong tay, tụi con chăm chỉ học hành, ba sẽ dẫn tụi con đi, được không? Ba, ba phải dẫn con đi chợ Dongdaemun mua đồ, sau đó đi khu vui chơi, được không? Được. Tháng 9 hè này, mình đi Okinawa, Nhật. Bà xã, em có nghe các con đòi gì không? Có chứ. Tháng 9 này mình sẽ đi Hàn Quốc. Tất cả hành trình em thu xếp hết nha. Được rồi, không vấn đề. Bà xã, cà phê anh đâu? Em pha xong lâu rồi. Cảm ơn.

Em mới pha, sáng sớm mai uống sẽ ngon. Bà xã, cho anh thêm một ly nữa được không? Không được, sắp đi ngủ rồi, không được uống thêm cà phê. Sắp đi ngủ rồi, anh biết. Đừng có nghĩ xa quá, người ta lo cho dạ dày của anh thôi. Người ta đi đánh răng thì sẽ không có mùi đâu, bà xã.

Không được đâu. Nhanh vậy à? Đúng vậy. Ngoan, mau đi ngủ đi. Mai anh còn có cuộc triển lãm nữa đó. Biết rồi. Ngủ ngon.

Món anh thích nhất nè, bánh canh dẹt hả? Tiểu Hồ nghỉ phép quay lại rồi à? Hôm nay vừa mới khai trương lại, còn có thêm tương ớt mà anh thích nhất. Cảm ơn bà xã. Uống trà sâm chưa vậy? Trà sâm bà xã pha.

Cho nên bữa tối hôm nay chúng ta sẽ tới nhà hàng đó. Được thôi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào anh Trung, anh muốn tìm đồ trang sức sao? Cô biết tôi hả? Có phải anh ấy thường dẫn phụ nữ vào đây mua trang sức? Không phải, tôi gặp anh Trung vào bữa tối cuối năm năm ngoái. Quảng cáo của Sao Bắt Đầu chúng tôi đều do anh ấy phụ trách. Trí nhớ của cô rất tốt, rất có tiềm năng. Bây giờ em tin anh là kỳ tài trong giới quảng cáo rồi chứ? Hôm nay tôi muốn một chiếc nhẫn kim cương để tặng bạn gái của tôi. Dạ được, mời qua bên này. Được. Xin chào bà, xin hỏi bà cần tìm trang sức gì? Tôi vô coi một chút. Mời qua bên này. Anh thấy mẫu này thật đẹp. Mẫu đơn giản, trang nhã thuộc về kinh điển. Có màu khá trắng, hạng F. Hạng F à? Tôi nghe người ta nói một kim cương thì nên mua hạng D mà. Anh thì thấy mẫu này trông có vẻ rất lấp lánh. Rất lấp lánh, em thích. Thích hả? Phải rồi, những viên kim cương bên cô đã sử dụng cho quảng cáo đều rất óng ánh. So với những cái này thì... Tôi đã hiểu yêu cầu của anh rồi. Anh Trung, mời qua bên này, chờ một chút nha. Được. Viên kim cương này, tôi coi một chút nha. Dạ được. Phấn khởi phải không? Dạ, anh cũng vậy. Đây là bộ sưu tập hoàn mỹ nhất của chúng tôi. Như vậy mới được chứ. Em đeo thử đi. Em thích không? Thích chứ. Xin hỏi có khăn lụa không? Gì ạ? Lụa thật. Bây giờ tôi sẽ đi lấy cho anh. Cảm ơn. Sao anh lại đòi khăn lụa? Ngay cả khi nó được cắt tốt, nếu lớp chạm của nó không tốt, có khả năng nó sẽ móc vào trang phục của em. Nên chúng ta cần phải thử. Cảm ơn. Chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng rồi chứ? Một, hai. Tuyệt vời. Anh hiểu biết nhiều thật đó. Thế nào, thích chứ? Chúng tôi chọn mẫu này. Dạ được, em cứ đeo đi.

về công ty. Cuộc triển lãm hôm nay, sao những người nổi tiếng trên mạng vẫn chưa xác nhận tham dự? Cấp dưới của tôi nói, hầu hết trong số họ yêu cầu hai vé. Mấy người này thật là phiền phức. Cậu có biết Internet có sức ảnh hưởng lớn thế nào không? Một vài tấm vé có cùng giá trị với vài trăm ngàn lượt theo dõi không? Cậu đã thi trượt môn toán mà còn muốn làm cấp cao sao? Phải, tôi sẽ lập tức xử lý. Tối nay, tốt nhất là tất cả đều tốt đẹp. Nếu không, tất cả cấp của cậu đều ăn hại. Phó tổng, bà chủ tới rồi. Cho các cô cậu 5 phút, những gì cần làm thì làm mau đi. Bà Trương, sao về mà không kêu tôi ra sân bay đón? Từ về hôm kia, tối qua đã tham dự chương trình thời trang châu Á. Hôm nay tiện thể ghé coi tình hình cửa hàng. Tôi lập tức sắp xếp. Không cần đâu, tôi đã tới cửa hàng số 9. Tôi nói trước với cậu là không cần kiểm tra đột xuất. Chắc không phải bà cải trang thành khách hàng để tới kiểm tra chúng tôi chứ? Lần này tôi không cần ra tay. Lúc tôi tới, trùng hợp có một khách hàng thích soi mói giúp tôi. Hy vọng họ đã không làm bà thất vọng. Cũng may, những nhân viên trong cửa hàng đều được huấn luyện có tố chất. Nghiệp vụ ở Singapore có cậu chăm lo. Tôi và ông chủ của cậu rất yên tâm. Tôi sẽ tiếp tục đôn đốc mọi người. Tử Tuấn, ông chủ sức khỏe không tốt. Tôi sẽ khuyên ông ấy về hưu sớm. Lúc đó, vị trí tổng giám đốc khu vực châu Á, tôi sẽ tiến cử cậu. Tiếp tục cố gắng nha. Cảm ơn bà Trương. Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Mọi người nhìn kia. Bà Trương, bà không tới buổi triển lãm tối nay thật sao? Có một hội nghị đang đợi tôi ở Bangkok. Dù sao đã có cậu rồi, tôi yên tâm. Phó tổng thật có tài, hèn chi bà chủ thích anh ấy như vậy. Đó là bà chủ hả? Anh chưa nhìn thấy sao? Bà chủ rất bận, chuyện kinh doanh trên toàn thế giới đều do bà quản lý. Hóa ra là bà chủ, hèn chi anh Hà cười rất tươi. Vô rồi, vô rồi. Lúc nãy bà chủ có tới cửa hàng số 9 bí mật quan sát. Bà nói cách phục vụ của cửa hàng không tệ.

0: Ben à, chứng tỏ là anh đã huấn luyện rất tốt nha. Đâu có, do anh Hà có năng lực lãnh đạo. Không tệ là không tệ, chứ có nghĩa là tốt sao? Cậu, và cậu nữa, đi theo tôi. Anh Hà tới rồi. Anh Hà, sáng nay, có phải anh Trung đại diện của công ty quảng cáo có tới cửa hàng chúng ta? Có, anh ấy dẫn bạn gái tới mua nhẫn, tôi đã giới thiệu. Cô có tiếp đón anh ấy chu đáo không? Có, anh ấy đã mua một chiếc nhẫn kim cương 16.000. 16.000. Vốn dĩ bạn gái anh ấy chỉ quan tâm đến một chiếc 8.000, nhưng tôi đã giới thiệu một chiếc 16.000, và sau đó anh ấy đã mua chiếc này. Anh ấy có trả giá không? Không có, anh ấy rất thoải mái. Làm khá lắm. Là sai lầm lớn. Từ 8.000 nhảy tới 16.000, như vậy chứng tỏ anh ấy có khả năng tiêu thụ. Tại sao cô chỉ bán có 16.000? Lẽ nào cửa hàng chúng ta không còn mẫu nào đắt tiền hơn sao? Tôi thấy hình như anh ấy chỉ là muốn làm bạn gái vui, chứ không giống như mua nhẫn đính hôn đắt tiền. Anh ấy là con của cô hay chồng của cô hả? Sao cô phải tiết kiệm tiền cho anh ấy? Trên trán anh ấy có khắc dòng chữ: tôi không có nhiều tiền để mua nhẫn kim cương quý giá không? Cô đoán giỏi như vậy, sao không ra ngã tư bày sạp coi bói cho người ta đi?
1: Maytan,
0: đã làm việc ở công ty 6 năm, cô có từng nghĩ là tại sao tới giờ cô vẫn chưa lên được chức phó giám đốc không? Nếu như tôi là cô, tôi sẽ làm như vậy. Em thấy thế nào? Rất lấp lánh, em rất thích. Có thật không? Có phải là phần cắt chưa được hoàn hảo lắm không? Thợ của chúng tôi được huấn luyện từ châu Âu, về phần kỹ thuật cắt tuyệt đối không vấn đề. Những viên kim cương bên Anh dùng cho quảng cáo đều rất sáng, so với những mẫu này thì xem ra... Anh Trung, tầm nhìn của anh rất lợi hại. Tôi còn một mẫu rất hợp với yêu cầu của anh. Tuyệt đối không được suy đoán năng lực tiêu thụ của khách hàng. Hơn nữa, không cần biết mục đích họ mua nhẫn kim cương để làm gì. Mục đích của chúng ta là muốn họ tiêu phí. Tiêu phí càng cao càng tốt. Nên tuyệt đối không thể chào hàng mẫu 16.000, mà phải là mẫu 28.000. Anh Trung, đây là bộ sưu tập hoàn mỹ nhất của chúng tôi. Tuyệt đối có thể tôn thêm tình yêu hoàn mỹ của anh và quý cô. Em thích không? Em thích, tốt. Chúng tôi chọn mẫu này, dạ. Một chiếc nhẫn có thể đại diện cho hy vọng của người phụ nữ, cũng có thể đại diện cho nhiệt huyết của người đàn ông. Dùng nhiệt huyết này để có được chân tâm của người phụ nữ. Hôm nay có người đàn ông chịu dùng nhiệt huyết của mình để đổi lấy chân tâm, mà rõ ràng chỉ số nhiệt huyết này có thể hơn 28.000. Tại sao cô chỉ bán mẫu có 16.000? Cô có tôn trọng tình yêu không? Có làm tròn chức trách của một nhân viên bán hàng không? Phó tổng, anh đúng là lợi hại. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao anh luôn đứng đầu về doanh số bán hàng của tập đoàn trong 5 năm liền. Báo cáo kinh doanh của tháng này có chưa? Có rồi, ở bên trong. Yuni à, thật đáng sợ, tôi đứng mà run luôn. Sáng nay khách hàng mới tới, tại sao Na biết liền vậy? Sáng nay bà chủ đã đột xuất tới đây kiểm tra rồi. Sáng nay bà chủ đã tới đây. Ừ, chắc không phải là vị khách lớn tuổi mà tôi đã tiếp chứ. Vậy là hôm nay chúng ta xui xẻo rồi. Tại sao không nói mình may mắn? Tôi muốn chỉnh sửa các cô cậu, chính là nhét tiền vào túi các cô cậu. Ben, giờ ăn trưa hôm nay, hãy đi mua súp ốc heo để bồi bổ cho mọi người.
2: Hại ba bầm hoa nhỏ dễ thương trong cửa hàng của cậu xong, bây giờ cậu đang ngầm vui sướng ha?
0: Dùng từ không đúng rồi. Tôi đang cho họ các bài tập thực hành. Làm ơn đi, rõ ràng là đã kích. Tôi đang giúp họ trở thành những nhân viên bán hàng ưu tú. Nói tới tiêu thụ, trả tiền, cậu đường đường là giám đốc sáng tạo, mua nhẫn cho bạn gái, lại bắt tôi bao tiêu sao? Không bắt bao tiêu, chàng lại bắt công ty của cậu bao tiêu. Cậu đừng quên là tôi đã nâng cao cậu nhiều phần trước mặt bà chủ của cậu. Cậu tính giỏi lắm, theo đuổi bạn gái, ngọt ngào tặng quà nhưng lại không muốn tốn tiền. Lời ngon tiếng ngọt là thức ăn tinh thần của phụ nữ, còn khiến cho cô ấy vui hơn là châu báu. Làm ơn đi, dùng những lời này để lừa những cô gái ngây thơ hả? Ít nhất là tôi lừa những cô gái ngây thơ, còn hơn cậu, cậu lừa những phụ nữ có tuổi. Nè, tôi kiện cậu vì tội phỉ báng đó. Cậu biết rõ bà chủ của cậu sẽ tới kiểm tra đột xuất cửa hàng của cậu, nên đã đặc biệt sắp xếp tôi tới đó diễn kịch, để bà biết cậu có huấn luyện đối với nhân viên của mình. Giết cậu thì chỉ có hình dung bằng từ gian trá.
2: Cách vùi đầu vào chờ được ông chủ phát hiện ra sự nỗ lực của mình đã lỗi thời rồi. Tôi có thể bày thành quả huấn luyện của mình ra cho ông chủ thấy, vừa có thể nắm bắt những điểm thiếu sót của nhân viên để tăng cường huấn luyện, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ tội nghiệp ba bông hoa nhỏ dễ thương kia trở thành viên đá lót chân trên con đường thành công của cậu. Cậu thương hoa tiếc ngọc như vậy, sao còn giúp tôi diễn kịch? Ai kêu cậu là người anh em của tôi mười mấy năm nay? Ai kêu cậu đã từng cứu mạng tôi? Ai kêu cậu không biết bơi? Bây giờ tôi biết bơi rồi, uống đi. Hôm nay tôi không thể uống rượu, tối nay tôi phải tập trung vào cuộc triển lãm. Tiếc là tôi phải ra nước ngoài rồi, chúc cậu may mắn. Đi nước ngoài, sao lại chọn đúng hôm nay? Đi vì công vụ, thì lựa chọn được sao? Bậy bạ, vì bạn gái cũ của cậu, tối nay có một show diễn nên cậu cố ý tránh cô ấy. Nói cho cậu biết, à điên đó, tôi mới hẹn hò với cô ta trong 3 tháng mà đưa ra yêu cầu đòi kết hôn, thật mắc cười. Đừng giả bộ tội nghiệp nữa, bất kể người ta có ép cậu kết hôn hay không, thì cậu cũng đã có một mối tình hơn 3 tháng. Rõ ràng là trước mặt thì tỏ ra thương cảm, nhưng sau lưng thì lại cười. Chung lập quần, cậu còn muốn du hí nhân gian tới khi nào nữa? Hà Tử Tuấn, cũng như thần tượng của tôi đã nói, tôi là một con chim không có chân. Tôi chỉ luôn bay lượn. Làm người không muốn làm chim. Cậu tưởng cậu không phải là chim sao? Cậu là một con gà trống không biết bay, suốt ngày giữ cái ổ có một con gà mái và hai gà con. Được thôi, tôi sẽ chờ để coi, có khi nào cậu sẽ phải xuống đất làm gà trống. Nè, đừng chờ quá lâu, gà trống mà trụi lông thì xấu lắm đó. Gì mà gà trống trụi lông, dù sao đi nữa thì tôi cũng là một con công, biết chưa? Công mà trụi lông càng xấu. Sao cái gì cậu cũng muốn trụi lông hết vậy? Cậu bị bệnh hả? Ăn mau đi, tôi còn phải đi lấy lễ phục giùm bà xã tôi nữa. Có một bà xã tốt nên ngon lành quá. Ba ơi, đẹp không? Con gái anh đẹp hay món tráng miệng đẹp? Chắc chắn bà sẽ nói bà xã anh đẹp nhất. Em và con thưởng thức món tráng miệng thôi. Tạm biệt, tạm biệt. Mẹ nè. Hả? Nếu bây giờ con có điện thoại thông minh đời mới nhất thì tốt quá. Con có thể chụp món tráng miệng này thành hình 3D. Học sinh trung học thì có cần điện thoại cao cấp vậy không? Đương nhiên là cần. Chúng ta sắp đi Hàn Quốc rồi, con muốn được chụp hình với soái ca. Con còn phải tác nghiệp về chuyên đề của trường con. Tâm Tâm mà, mẹ có nói với con là giám đốc của công ty điện thoại di động này trùng hợp là khách hàng của mẹ. Chú ấy nói năm sau sẽ có nhiều mẫu mới hơn, tính năng chụp hình càng cao, mẹ có thể đặt mua nội bộ. Tới lúc đó con sẽ có trước người khác. Con nghĩ điện thoại này chắc có thể xài được tới năm sau. Mẹ à, khi nào có mẫu mới, mẹ nhất định phải mua cho con đó. Mẹ biết rồi, Tâm Tâm rất hiểu chuyện. Ăn mau đi, ăn xong thì con về nhà trước, còn mẹ về công ty họp. Chẳng phải mẹ nói tối nay phải tới dự tiệc của ba nên có thể về sớm sao? Biết làm sao được, ông chủ mở cuộc họp nhóm đột xuất. Cái này ngon nè, con ăn thử đi. Ada, cô biết hôm nay họp vấn đề gì không? Tôi cũng không biết.

Chào mọi người, chào sếp, đã tới đầy đủ chưa? Rồi. Hôm nay tôi tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Có gì đâu mà căng thẳng, yên tâm. Không phải phong bì lớn, mà là muốn biểu dương một đồng nghiệp đã có biểu hiện tốt nhất trong số chúng ta. Vị này trong một thời gian ngắn đã có một thành tích về doanh thu rất nổi trội, cho nên phần thưởng cho cá nhân xuất sắc nhất năm nay thuộc về Lâm Sâm Mỹ. Cảm ơn. Còn nữa, Yen, mong rằng phần thưởng này của năm sau sẽ thuộc về cậu. Tiếp tục cố gắng nha. Tôi biết rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Được rồi, chúng ta họp tiếp. Quang Minh, cảm ơn anh lúc này đã biểu dương em. Là đúng thôi, em tốt thì cũng như anh tốt, đúng không? Em đúng giờ quá nha. Ngày nào cũng tới giờ này là tới đây để chờ điện thoại của con trai. Em đúng là một người mẹ chu đáo. Phải rồi, khi nào em nói điện thoại xong, tới văn phòng của anh có chuyện muốn nói với em. Hôm nay không được, ông xã em có buổi tiệc tối, em nhất định phải cùng tham dự. Vậy sao? Hôm khác, anh có thể chờ. Con trai em gọi rồi. Alo, Khang Khang. Hôm nay có thể mẹ sẽ về nhà sớm một chút. Có chuyện gì chờ mẹ về nhà rồi nói được không? Nhất định phải nói bây giờ.

Được, hôm nay con đi học thế nào? Hiểu Phi mời con ăn bánh, nên con muốn mời bạn ấy ăn trái cây hả? Rồi rồi, mẹ sẽ chuẩn bị cho con. Con chờ chút nha, để mẹ coi tin nhắn chút.

0: 三妹。
1: 沈梅，
2: sao lại hẹn gặp tôi ở đây? Người ta thấy thì sao? Tối qua em gọi điện cho chị hoài, sao chị không bắt máy? Bây giờ là thời khắc quan trọng, không thể để Quang Minh nhìn thấy chúng ta có tiếp xúc riêng. Có chuyện gì để mai nói. Bây giờ tôi phải về nhà rồi, Sâm Mỹ. Thôi mà, tôi nói rồi, ngày mai được không? Tôi đi ra trước, cầu chờ một chút rồi hẳn ra, biết chưa?

0: À, bố.
1: Bà xã, chẳng phải anh tới thẳng buổi triển lãm sao? Sao không về nhà? Anh về là để cho em một sự bất ngờ. Em coi, anh đã chuẩn bị lễ phục tối cho em rồi đó. Ông xã, còn nữa, đẹp không? Anh đeo cho em nha. Dạ.

Thật sự rất đẹp. Là em đẹp hay đôi bông tai đẹp? Đương nhiên là đôi bông tai tôn em càng đẹp hơn. Sao tự nhiên lại tặng quà cho em? Ông xã tặng quà cho bà xã cần phải có lý do sao? Chúng ta sẽ đi chung chứ? Không được, anh phải tới đó trước. Người nào người nấy cũng như trẻ con vậy. Nhớ nha, 6 giờ rưỡi tối này không được trễ đó. Em biết. Đẹp trai lắm. Chút nữa gặp nha. Tạm biệt. Mẹ, ba lại tặng bông tai cho mẹ hả? Đúng vậy. Mẹ không thích đeo bông tai, sao mẹ không nói cho ba biết? Không phải mẹ không thích đeo, mà vì mấy năm trước do tai mẹ bị viêm, từ đó bị dị ứng nên mẹ không thể đeo được. Vậy sao ba còn tặng bông tai cho mẹ? Vì ba không biết da mẹ bị dị ứng. Sao ba lại không biết? Không biết là không biết, con nít hỏi nhiều để làm gì? Mẹ nên là một người trung thực, nên nói cho ba biết. Bây giờ mấy giờ rồi? 5:25. Vậy con còn không mau đi tắm rồi thay đồ đẹp để đi dự triển lãm của ba? Dạ, đi mau.

0: 喂，
1: alo，
2: 我在你家楼，
1: anh đang ở dưới lầu， em xuống đi。Tối qua chẳng phải tất cả đều rất yên lành sao? Mọi người đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Sao lại trở thành như vậy? Ba mẹ, chúng ta đừng nên nghĩ điều không hay. Sâm Mỹ sẽ bình an vô sự thôi. Đúng đó, ba mẹ, đừng nên như vậy, sẽ làm hai đứa nhỏ sợ đó. Đừng sợ, mẹ sẽ không sao đâu. Bác sĩ ra rồi kìa. Bác sĩ, chúng tôi là người nhà của Sâm Mỹ, tôi là chồng cô ấy. Vợ anh bị chấn thương đầu nặng, mất nhiều máu. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật để cầm máu. Nhưng vùng lân cận thần kinh não có máu bầm ngưng tụ, phải chờ tăng máu bầm thì cô ấy mới tỉnh lại. Còn tới khi nào tỉnh lại thì còn tùy vào ý chí của cô ấy. Cảm ơn bác sĩ.

Mẹ, không được đụng vào mẹ, mẹ vừa mới phẫu thuật, mẹ sẽ đau đó. Sao mẹ phải đeo nhiều đồ như vậy? Có phải mẹ sắp chết không? Im đi, em đừng nói mấy lời xui xẻo đó. Mẹ sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà... Được rồi, hai đứa đừng ồn ào nữa. Tụi con ra ngoài hết đi. Không chịu, con muốn ở đây với mẹ. Ba mẹ, làm phiền ba mẹ nha. Ừ. Không chịu, con muốn ở đây với mẹ. Không chịu. Ngoan nghe lời.

Bà xã, anh chỉ không gặp em vài tiếng đồng hồ mà em đã thành như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả đều do anh. Nếu lúc nãy anh chờ em đi chung thì đã không có chuyện gì rồi. Bác sĩ nói em phải có ý chí thì mới tỉnh lại được. Em yêu anh và các con như vậy, yêu gia đình mình như vậy, nhất định em sẽ trở lại với anh và các con, đúng không? Đừng để anh và các con thất vọng. Em mau tỉnh lại được không?

Bà, cài nút giùm con. Con đã lớn vậy rồi, còn không biết cài nút. Tối nào mẹ cũng cài nút giùm con hết đó. Rồi đó. Nè.

0: Không hiểu là học được cái cách chăm sóc chồng ở đâu mà về trời nó không khác gì cái nô lệ cả. Phải là khác á, nó vả cho vợ alo chứ đùa.
1: Tên tên tên tên thuốc cũng thấy thơm. Chồng ơi, thuốc bỏ đây.
0: Lại thuốc à? Trời ơi, anh xin mình không uống nữa đâu.
1: Ok kìa, sao lại không uống? Thế thì em lại nói cho chồng hiểu nhá. Em biết là chồng vất vả rồi đấy, nhưng mà em làm mọi chuyện cũng vì cái gia đình này thôi. Chỉ cần em có bầu là chúng mình sẽ có tất cả. Này, uống đi. Uống đi rồi em thương.
0: Khổ quá, nhưng mà anh uống không uống nữa.
1: Không uống đúng không?
0: Không uống mà.
1: Thế bây giờ thế này nhá, em lại phân tích một lần nữa cho anh hiểu này. Bây giờ hai vợ chồng mình đẻ được ba đứa sẽ có rất nhiều lợi ích luôn nhá. Thứ nhất, mình được mua nhà giá rẻ. Thứ hai, con cái được miễn giảm học phí. Thứ ba, này, đẻ xong rồi nhá, họ hàng cho mình bao nhiêu tiền, như thế tiêu cả đời không hết. Thôi, nào, uống đi.
0: Bỏ xuống cái từ.
1: Thôi, uống đi nào.
0: Bạn mình giết người đi à?
1: Thì em xin lỗi, rồi tí em lau cho, tí em thử.
0: Đưa đây, thử uống.
1: Ừ đấy, phải uống chứ. Nhanh.
0: Thôi thì tốt anh phải để đôi vợ lên đâu, chương trình bất lão vậy. Đẻ chứ đẻ.
1: Rồi uống đi. Nói nhiều. Nhanh lên. Nhanh lên. Nữa, hết đi. Nhanh lên. Nào. Phải ngoan đẻ chứ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, em thương. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Anh Bình ơi, anh Bình.
0: Để.
1: Thu ngắm rồi đúng không anh? Để em bế anh Bằng nhá. Để em bế anh Bằng nhá.
0: Ôi trời
1: ơi. Để em bế
0: nào.
2: Anh ơi, ra lấy đồ.
1: Đợi em một tí. Ngồi nguyên đây đi nhá.
0: Mày nhá, quả này nhá, tử đi mới để một mình nhá.
1: Thế là đủ bộ rồi. Ok, chồng đâu rồi? Chồng ơi, ông Bình ơi, ông Bình à, dám trốn mình à? Ôi giời ơi, ngươi lại còn dám bỏ dây ra à? Dám chơi mình à? Được rồi, chơi bà chứ gì. Alo, Tèo à? Ờ, có kẹo thơm. Theo dõi ông Bình ngay cho tôi nhá. Cái gì? 500.000 á? À? Đắt thế? Ừ, thôi được rồi, ok nhá, ok thế nhá.
3: Có hàng.
1: Ôi, đâu?
3: Đây.
1: Cái gì? Sao lại thế này?
3: Này,
1: ông có chắc hình đúng đấy?
3: Chắc chứ sao lại không? Mắt tôi nhìn thấy nhá, tay tôi còn chụp lại đây, hình ảnh sắc nét đấy. Tôi nói thật nhá, cũng là vì nể tình làng nghĩa xóm tôi mới giúp đấy, chứ không phải là vì 500.000 đâu.
1: Này,
3: tôi xin, tôi cảm ơn. Công việc này nhàn thật đấy, mình ăn được cả hai đầu lương chứ.
1: Kìa. Cái gì mà hai đầu lương đấy?
3: Không, ý của tôi là ông Bình ông ấy làm việc vất vả quá mới kiếm được đồng lương để về nuôi vợ nuôi con. Wow. Thôi, tôi về trước, cảm ơn nhé, có việc gì cứ alo.
1: Khổ thân chồng mình thật đấy. Làm việc còn quật ra mà mình lại hiểu nhầm nữa chứ. Bảo sao mỗi đêm chưa đến chợ mà đã kêu hết tiền rồi. chồng. Anh vào đây ngồi đi. Vào đây. Ngồi xuống. Tại sao anh giấu em? Anh đi bốc vác hả? Anh có biết là em thương anh lắm không?

0: bà phải đợi ông Bình về rồi cho ông ấy uống trước 15 phút. Tôi đảm bảo là uống xong thì người nó hàng chất lượng đấy.
1: Thì tôi cảm ơn ông nhá. Đấy, tiền còn ấm.
0: Tôi xin. Về nhá.
1: Thì bèo lại nhà nhá. Bèo lại nhà nhá.
0: Úi dồi ôi.
1: Thuốc tốt, thuốc tốt. Mà nếu mình uống một viên vào, có khi mình khỏe như trâu ấy nhỉ. Úi dồi ôi. Lúc đấy á,
2: đúng lúc hợp thời hợp cảnh thế.
1: Chồng, đi vào đây.
3: Có chuyện gì mà bà
1: rồi? Ôi nhanh lên, vào đây.
3: Có chuyện gì tôi tơi ra đây.
1: Vào đây. Chống đẩy cho em 100 cái.
3: Cái gì?
1: What?
3: 100 cái á? Ừ. Tôi vừa đi làm phải mệt rồi, 100 cái làm sao mà chống được?
1: Rồi ôi, em đã có cách.
3: Bà nhìn này, này. Có một cái da bọc cái xương, sức ra mà chống được.
1: Không lo, chống đẩy cho em.
3: Không chống đâu.
1: Có nghe tôi không? Tôi nói là làm, chống đẩy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Đấy, làm được thế còn gì nữa.
2: Mệt chưa?
3: Mệt rồi.
1: À, nữa đi, cố thêm mấy cái nữa. Rồi rồi, em giúp. Thôi, đứng lên, ngồi đây. Anh mệt chưa?
3: Mệt rồi à?
1: Mệt rồi thì uống thuốc.
3: Thuốc gì đấy?
1: Thuốc bổ.
3: Tôi không uống đâu.
1: Ơ kìa, uống. Nước nào. Đấy, phải thế chứ.
2: Phải nghe lời thế chứ.
1: Thế nào rồi? Anh Chồng, thế nào rồi chồng?
4: Hả? Tiếp.
1: Mình thấy khỏe không?
3: Mình ơi, tôi chết rồi.
1: Mình cảm giác thế nào rồi?
3: Tôi nhìn anh này, chăm.
1: Thế nào rồi?
3: Tự nhiên, à, anh lại thèm vợ quá.
1: Thèm là phải rồi. Bảo sao rồi, thuốc của Tèo hiệu nghiệm thật đấy.
3: Em nói Tèo gì này?
1: Hả?
3: Em muốn nói cái Tèo gì?
1: Đâu, em bảo anh khỏe. Thế thì, anh khỏe rồi đúng không?
3: Ừ.
1: Thế thì chúng mình, nhanh.
3: Ôi, đã rồi ra.
1: Em cắm chồng.
3: Xuống
1: điện thoại. Anh vào nhà trước, em ghi điện thoại đó. Lát em vào.
3: Tôi tí nữa xem điện thoại.
1: Từ từ. Em yêu. Nhá, bà đi.
3: Nhanh nha.
1: Ừ. Alo, anh à. Ừ, tôi đây.
5: Con bé nó ốm, đang phải nằm viện đây bà. Giờ con ngủ tôi gọi cho bà tám tí. Chứ cảnh này tôi trầm cảm mất.
1: Đang sướng như thế trầm cảm cái gì? Ôm cho khỏi.
5: Tôi một nách ba con mà lão chồng đi làm về không động tay động chân vào việc gì cả. Tao đang chán đây này, nhưng mày lại sướng.
1: Ôi dồi ôi, sướng cái gì? Tôi đang tẩm bổ cho chồng tôi kìa, để sinh con thứ ba được hưởng phúc như bà ấy.
5: Chỗ tôi là chỗ có mức thu nhập thấp nên mới được hưởng chế độ sinh con thứ ba, chứ chỗ bà có nằm trong 21 tỉnh được hưởng chế độ đâu mà cố.
1: Thế là chỗ tôi sinh con thứ ba không được hưởng chế độ đấy á? Thế là công cốc mà.
6: Lặng lặng nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất diễn ra trong nước, trên thế giới và trong tỉnh trong 24 giờ qua. Mở đầu là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Thời báo VTV đưa tin sáng ngày 5 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công cảng quốc tế QTM thuộc cụm cảng nước sâu Cái Mép, Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng diện tích 80,47 ha, tổng mức đầu tư 6.869 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển kinh tế biển. Việc triển khai dự án cảng quốc tế QTM không chỉ góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương, mà còn đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, cũng như thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có hành trình về Quảng Trị trong 2 ngày, 4 và ngày 5 tháng 7 tại Quảng Trị. Đoàn công tác đã đến dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ đường 9, bến Phà Chanh và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20, Quyết Thắng, thăm động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ hai đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589, những người lính đang lặng thầm thực hiện một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng đối với Tổ quốc và nhân dân. Thông tin đăng trên báo điện tử VOV. Báo Nhân dân số ra hôm nay có bài viết Nhà giàn DK1 thành đồng trên biển sau gần 40 năm thành lập. Khu vực biển DK1 nằm trên thềm lục địa phía nam của nước ta với diện tích khoảng 80.000 km2. Vùng biển này có vị trí chiến lược quan trọng với an ninh quốc phòng và có nhiều tài nguyên trải qua 37 năm chiến đấu và trưởng thành. Đến nay, tiểu đoàn DK1 vinh dự hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 2005 và 2025. Đến nay, các nhà giàn đóng chân ở vùng biển chủ quyền của Tổ quốc đã trải qua 3 thế hệ. Nếu như những ngày đầu do những điều kiện kỹ thuật kinh tế và kinh nghiệm, nhà giàn được thiết kế đơn sơ, thì ngày nay nhà giàn càng được củng cố, gia cố vững chắc. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1160 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 đợt 1 cho các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo quyết định, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 được giao cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030, kế hoạch được giao cho 5 bộ, cơ quan trung ương và 27 tỉnh, thành phố. Theo báo Đại biểu Nhân dân, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo thông tư quy định thống nhất quy trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai đề án khuyến công quốc gia. Đồng thời, số hóa toàn bộ quy trình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp, một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo thông tư của Bộ Công Thương về xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia là thống nhất quy trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia. Nghịch lý, giá xăng giảm liên tiếp, giá thực phẩm vẫn dậm chân tại chỗ là phản ánh trên báo Tiền Phong. Sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu đã giảm từ 11.005 đến 23.612 đồng một lít so với mức đỉnh của cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu không hoàn toàn đồng pha với đà giảm của xăng dầu. Giá xăng dầu đã giảm mạnh 37-51% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng như mì ăn liền, phở, thực phẩm vẫn chưa điều chỉnh giảm, dù trước đó đồng loạt tăng theo đà leo thang của nhiên liệu. Báo Tuổi Trẻ điện tử đưa tin từ ngày 1 tháng 7, tổ chức tín dụng ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế, gồm dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ và nhiều thông tin liên quan khác. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 252 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
0: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin, nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển.
1: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng, đảm bảo chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Trong số các trường đại học đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mức điểm dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm mới bổ sung loại virus cúm viêm não Nhật Bản là thông tin trên báo Tuổi Trẻ điện tử. Theo quyết định mới, nhóm A gồm 15 bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm là những bệnh có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. So với quy định cũ, danh mục nhóm A được bổ sung thêm bệnh do virus cúm AH7N9 và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona MERS-CoV. Đồng thời, một số bệnh được chuẩn hóa tên gọi theo tác nhân gây bệnh như bệnh do virus Ebola, Lassa, Marburg, bệnh nhiễm virus Tay Sông Ninh, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng, SAD. Bài viết lực lượng quân y lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm vì hòa bình đang trên thời báo VTV nêu. Giữa những đống đổ nát sau trận động đất, mỗi sinh mạng được cứu sống đều là kết quả của cuộc chạy đua với thời gian. Ở đó, những người lính quân y Việt Nam luôn làm việc với một tâm niệm cứu người dân nước bạn cũng như cứu chính người thân của mình. Tinh thần ấy đã theo các bác sĩ Bệnh viện quân y 103 từ các nhiệm vụ cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và nay là Venezuela. Phía sau mỗi ca cấp cứu là câu chuyện về bản lĩnh, chuyên môn và trách nhiệm của những người mang màu áo lính. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và phát triển bền vững đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã nhanh chóng điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho sinh viên năng lực thích ứng với những yêu cầu mới của nền kinh tế. Đây là nội dung bài chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành từ khóa trong lựa chọn nguyện vọng đại học năm 2026 đang trên báo Nhân dân. Tăng cường chăm lo hỗ trợ người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là tiêu đề bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đặc biệt là lao động người dân tộc thiểu số và miền núi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành công văn số 184 yêu cầu các cấp công đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và hòa nhập bền vững với môi trường lao động hiện đại. Báo điện tử Chính phủ đưa tin số liệu mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, sau tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, ngành du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Kết quả trên đạt được trong bối cảnh tháng 6 tiếp tục là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế, đồng thời cũng là thời điểm du lịch nội địa đang mùa cao điểm. Điều đó cho thấy việc vẫn duy trì lượng khách quốc tế ở mức gần 1,7 triệu lượt cùng tốc độ tăng trưởng hai con số cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam ngày càng bền vững. Tăng chi trả bảo hiểm y tế người bệnh hưởng lợi là tựa đề bài viết trên báo Tin Tức. Những thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đang mang lại lợi ích thiết thực cho người tham gia. Việc mở rộng phạm vi và mức hưởng

0: trong nhiều trường hợp khám chữa bệnh, góp phần giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của bảo hiểm y tế trong bảo đảm an sinh xã hội.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, thời báo VTV đưa tin, Pháp, Hà Lan và Bỉ đã ghi nhận 3.700 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng tháng 6, khi nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu.
0: Các nhà chức trách cảnh báo rằng số người tử vong trong đợt nắng nóng này chỉ là sơ bộ và có thể còn tăng lên. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, gây gián đoạn sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giới khoa học nhận định đợt nắng nóng cực đoan này gần như chắc chắn là do biến đổi khí hậu gây ra. Tại vì Thái Lan đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng, đăng trên báo Nhân dân cho biết, Thái Lan đang đẩy mạnh tái cấu trúc ngành năng lượng thông qua giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tăng cường năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và mang lại các cơ hội kinh tế, đồng thời thu hút đầu tư. Theo đó, chính phủ Thái Lan đã chỉ thị các cơ quan hữu quan đẩy nhanh thực hiện các biện pháp như thúc đẩy năng lượng tái tạo, đẩy mạnh các dự án điện mặt trời, hỗ trợ xe điện. Báo Thanh Niên đưa tin tàu thăm dò Nhật Bản bay ngang tiểu hành tinh để diễn tập phòng thủ trái đất vào 18:35 hôm 5 tháng 7 giờ Nhật Bản. Tàu thăm dò Hayabusa 2 đã hoàn tất việc bay ngang ở khoảng cách gần đối với tiểu hành tinh Torifune trong cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng sử dụng một con tàu đẩy chệch hướng tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa trái đất trong tương lai, di chuyển với tốc độ hơn 18.000 km/h. Tàu thăm dò Nhật Bản được thiết kế để đâm vào Torifune như sứ mệnh được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA triển khai năm 2022 đối với tiểu hành tinh Dimorphos. Ngày càng nhiều người trẻ Mỹ tìm kiếm những nguồn thu nhập mới bên ngoài công việc truyền thống, từ kinh doanh trực tuyến cho thuê tài sản đến khai thác các công cụ AI thu nhập thụ động đang trở thành biểu tượng mới của giấc mơ tự chủ tài chính. Đây là nội dung bài AI và thu nhập thụ động, giấc mơ Mỹ mới của thế hệ trẻ đăng trên báo đại biểu Nhân dân. Báo Tiền Phong đưa tin Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ triển khai cuộc tập trận chung trên vùng biển và vùng trời ngoài khơi thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc trong tuần tới. Trong thông cáo đưa ra ngày 5 tháng 7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sau cuộc tập trận, một số lực lượng của hai bên sẽ tiếp tục đến các khu vực liên quan trên Thái Bình Dương để tiến hành tuần tra chung trên biển. Theo phía Trung Quốc, đây là cuộc tập trận được tổ chức thường niên nhằm cùng nhau ứng phó các thách thức an ninh và duy trì hòa bình ổn định trong khu vực.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Đắk Lắk đăng tải bài viết chuyển từ chủ động ứng phó sang quản trị rủi ro là bài viết trên báo Đắk Lắk.
0: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của thời tiết, Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở các phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra mà toàn hệ thống chính trị đang quyết liệt chuyển đổi toàn diện tư duy sang quản trị rủi ro chủ động từ sớm từ xa. Đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xảy ra và được quản lý tại từng địa chỉ để sẵn sàng kích hoạt khẩn cấp. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động thiết lập phương án dự phòng tối ưu dựa trên bài học từ các đợt chia cắt trước đây, nhận diện rủi ro khi nước dâng cao trên 2 mét. Hệ thống viễn thông thông thường sẽ bị sập. Đơn vị thường trực đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 100 đài thông tin vệ tinh VSAT di động. Trang điện tử Người Đưa Tin cho biết Đắk Lắk triển khai cơ chế luồng xanh rút ngắn 80% thời gian làm thủ tục đầu tư. Trong giai đoạn mới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung vào 3 nhiệm vụ để hiện thực hóa các dự án đề xuất, bao gồm hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù và đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Điểm nổi bật trong nỗ lực cải cách, quyết tâm giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư là việc triển khai cơ chế luồng xanh đã là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo động lực thu hút nguồn lực phát triển cho địa phương. Theo báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam, một vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu vừa xảy ra tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ. Vụ ngộ độc thực phẩm phát sinh từ trưa ngày 3 tháng 7, gần 40 học sinh từ khối 1 đến khối 12 của trường Hoàng Việt xuất hiện các triệu chứng khó chịu, nôn ói, đau bụng và phải đến các cơ sở y tế ở phường Tân An để thăm khám điều trị. Trong đó có 18 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Hiện một số cháu đã thuyên giảm và được cho về. Nhiều trường hợp vẫn đang tiếp tục điều trị theo dõi tại khoa nhi của bệnh viện. Em nhỏ vùng biên háo hức đổi rác lấy quà là bài viết trên báo Tiền Phong với mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Học sinh trên địa bàn xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức hoạt động đổi rác thải tái chế lấy phần quà ý nghĩa. Theo đó, nhiều phần quà ý nghĩa được đội hình thanh niên tình nguyện trường Đại học Nam Cần Thơ chuẩn bị cẩn thận, sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Mọi người mang theo các loại rác tái chế như chai nhựa, lon bia, giấy vụn, rác thải điện tử đến để đổi quà. Đội túi rác mang tới là thông điệp về ý thức bảo vệ

0: môi trường của người dân địa phương. Ngày 5 tháng 7, theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ đã làm việc xử lý nhiều đối tượng đăng thông tin xuyên tạc sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột vào ngày 2 tháng 7. Báo tin tức cho biết, qua công tác rà soát, lực lượng công an phát hiện 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ án để xuyên tạc nói xấu đảng nhà nước. Công an các đơn vị địa phương đã mời làm việc đối với các chủ tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải, chia sẻ bình luận nội dung sai sự thật để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Giải đua xe đạp phường Tuy Hòa mở rộng lần thứ nhất năm 2026. Tập trung nâng cao chất lượng dự báo sớm, chi tiết các loại hình thiên tai cực đoan. Mở rộng không gian phát triển từ sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Ở phần tin trong nước, đặc khu Cô Tô bố trí 10 chuyến tàu đưa du khách trở về đất liền. Hình thành hệ sinh thái AI quốc gia. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, Mỹ, Iran dự kiến nối lại đàm phán. Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 3.000. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa đã tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa. Với chủ đề Tuy Hòa hành trình nghinh phong, giải đấu năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 253 vận động viên xuất sắc đến từ 29 đội đua của 9 tỉnh thành phố trên cả nước, bao gồm Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự giải, các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: nhóm nam từ 16 đến 35 tuổi, nhóm nam 36 đến 45 tuổi, nhóm nam từ 46 tuổi trở lên và nhóm nữ từ 16 tuổi trở lên. Giải đua xe đạp lần này không chỉ là sân chơi ý nghĩa giúp các vận động viên cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn là dịp để các địa phương giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và thúc đẩy phong trào đua xe đạp phát triển mạnh mẽ hơn. Sáng ngày 5 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc để đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Theo báo cáo, năm 2026, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh được giao quản lý hơn 3.418 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 3 tháng 7, đơn vị đã giải ngân hơn 1.059 tỷ đồng, đạt 30,99% kế hoạch vốn được giao, tăng hơn 354 tỷ đồng so với thời điểm đầu tháng 6. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Một số dự án chỉ có thể thi công cầm chừng do mặt bằng được bàn giao chưa đồng bộ. Thủ tục cấp phép các mỏ đất phục vụ công trình đầu tư công còn qua nhiều bước, thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và sở ngành liên quan tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, rà soát từng dự án, từng hạng mục, xác định rõ các khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị để tập trung tháo gỡ, không để tồn đọng kéo dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục liên quan, nhất là cấp phép mỏ vật liệu, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các ban quản lý dự án, địa phương và sở ngành theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng phần việc. Trong những năm gần đây, thiên tai ngày càng khốc liệt, bất thường, cực đoan và khó dự báo. Đặc biệt, trong hai năm 2024 và 2025, các trận bão, mưa lũ lớn vượt mức lịch sử liên tiếp xảy ra, gây ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại nhiều địa phương, thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng và sinh kế của nhân dân. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và hạn chế thấp nhất thiệt hại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện kết luận số 213 ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
1: Tại chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Giám đốc các sở ban ngành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan quán triệt thực hiện nghiêm túc kết luận số 213 của Ban Bí thư, cùng các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công tác chỉ đạo phải thực hiện quyết liệt đồng bộ theo phương châm chủ động phòng ngừa, dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, bảo vệ tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh giai đoạn 2026-2030. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra giám sát an toàn đập hồ chứa thủy điện và quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm thông báo kịp thời cho hạ du, chỉ đạo vận hành lưới điện an toàn, chuẩn bị nhân lực vật tư ứng phó sự cố, đồng thời sở chủ trì xây dựng phương án dự trữ cung ứng mặt hàng thiết yếu lương thực tại khu vực bị chia cắt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh có trách nhiệm duy trì lực lượng ứng trực cứu hộ cứu nạn, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ di dời dân cư và xử lý nghiêm các vi phạm về đê điều lấn chiếm lòng sông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo lãnh đạo các cấp xã phường phải trực tiếp phụ trách địa bàn, rà soát kỹ các kịch bản thiên tai cực đoan, kiên quyết thực hiện sơ tán di dời hoặc cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.
0: Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ về công tác người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cùng với ngân sách nhà nước để thực hiện bền vững các chính sách an sinh xã hội đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được khám chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phụng dưỡng hàng tháng với mức từ 1 triệu đồng trở lên, bảo đảm 100% việc chi trả trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được thực hiện trước ngày 8 hàng tháng. Thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm y tế, điều dưỡng, hỗ trợ nhà ở, vay vốn ưu đãi và các chính sách an sinh xã hội khác theo quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, trợ giúp các trường hợp khó khăn, đồng thời triển khai các giải pháp tạo sinh kế, đào tạo nghề, việc làm và vay vốn ưu đãi nhằm nâng cao đời sống các gia đình chính sách. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập từ năm 2026, trước khi nhân rộng toàn quốc từ năm 2027. Ngoài 14 địa phương khác, Đắk Lắk là tỉnh sẽ thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập lần này.
2: Về lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Đắk Lắk và các tỉnh thành phố thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu điểm trường, thiết lập mô hình quản trị trường học. Trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, các tỉnh thành phố hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số, hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027. Mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở hiện có. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp các thôn buôn tổ dân phố không chỉ nhằm thu gọn các đầu mối hành chính mà còn mở rộng không gian phát triển, tinh gọn bộ máy và nâng cao năng lực quản trị từ cơ sở. Tại tỉnh Đắk Lắk, sau sắp xếp, các địa phương đang đồng bộ triển khai từng bước ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư. Đây là nền tảng quan trọng góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, huy động nguồn lực tại chỗ và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thôn 9 xã Ea Leo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Quá trình sắp xếp lại các thôn được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
3: Sắp xếp của thôn á, thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao. Mà phải nói rằng là ở thôn chúng tôi là 100%. Hội gia đình là đồng thuận và thống nhất là sắp nhập thôn.
0: Sau sắp xếp, xã Ea Hờ Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
4: Sau sắp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân, rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Ea Leo.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố, còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
5: Tỉnh xác định sắp xếp tổ chức phải đi đôi với đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ cơ sở. Các chế độ chính sách sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định, đồng thời rà soát từng trường hợp để bố trí phù hợp nếu có điều kiện. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu ban hành các chính sách và quy định mới nhằm đảm bảo không có khoảng trống chính sách, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác.
0: Từ sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới, không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Chủ trương này còn mở ra dư địa để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi có những người gìn giữ và trao truyền. Ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, các già làng, nghệ nhân và những người phụ nữ vẫn ngày ngày lưu giữ tiếng chiêng, nhịp trống, sắc màu thổ cẩm như giữ hồn của buôn làng. Từ những giá trị ấy, thôn Xí Thoại đang từng bước phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
1: Ở thôn Xí Thoại, tiếng trống đôi cộng ba chiêng năm không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là ký ức của cả cộng đồng người Ba Na. Mỗi nhịp trống, tiếng cồng, tiếng chiêng đều gắn với những nghi lễ quan trọng trong đời sống của buôn làng. Đã ngoài 70 tuổi, già làng Oi Na vẫn đau đớn một nỗi niềm, liệu mai này còn bao nhiêu người biết đánh những nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Bởi vậy, ông dành nhiều thời gian truyền dạy cho lớp trẻ, mong tiếng chiêng, tiếng cồng sẽ còn ngân vang giữa đại ngàn, bởi di sản chỉ thực sự sống khi có người tiếp nối.
6: Mình mấy mười mấy tuổi là cũng đã gắn liền rồi, gắn bó với cùng ba chân năm rồi. Cùng ba chân năm là dân tộc Ba Na gọi là gắn liền như mẹ với con vậy. Đám vui hay đám buồn, đám thứ gì cũng đều là cùng chiêng, cũng như là nhạc, cái bộ nhạc đó coi là truyền thống của dân tộc Ba Na.
7: Nghệ nhân đây là từ xưa rồi, ai cũng đam mê. Và hồi xưa thì mấy cái cách đầy này, cái tivi thì em chưa có, là nhờ mấy cái cùng trống đôi cùng ba chân năm rồi. Là một cái buổi đi làm gì, buổi chiều hoặc là tối, hoặc là đấy mà mình sinh hoạt cộng đồng. Mong muốn bây giờ là kế thừa lớp trẻ, khỏi mai một.
1: Nếu tiếng chiêng lưu giữ âm thanh của buôn làng, thì từng tấm thổ cẩm lại lưu giữ vẻ đẹp riêng của người Ba Na. Trong những căn nhà nhỏ, tiếng khung dệt vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Mỗi đường chỉ được dệt bằng sự kiên nhẫn, có thời điểm nghề dệt đứng trước nguy cơ mai một khi sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến. Nhưng nhiều phụ nữ ở Xí Thoại vẫn quyết tâm giữ nghề, không chỉ để gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn đưa thổ cẩm trở thành sản phẩm du lịch, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Ngoài trang phục truyền thống, các chị còn cải tiến thêm nhiều sản phẩm mang hoa văn truyền thống, đáp ứng nhu cầu của du khách mà vẫn giữ được nét riêng của văn hóa Ba Na.
8: Truyền thống của mình thì làm ở nhà, để mình có cái ngày lễ hội này nọ thì mình mặc thôi. Từ đó sau năm 2023 trở lên, năm tới năm 2025 thì có một cái chương trình đó là họ sẽ là có một chương trình, họ sẽ thành lập cái tổ dệt thổ cẩm. Thì mình cũng họ đặt hàng thì mình làm xong thì bây giờ thì thành cái làng nghề dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại mình, thì mình vẫn làm, vẫn duy trì bảo tồn cái bản sắc của mình.
1: Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ, nhiều năm qua thôn Xí Thoại đang từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Ở đây du khách không chỉ đến để ngắm cảnh, họ được sống trong không gian văn hóa bản địa, được nghe tiếng cồng chiêng dưới núi rừng, được tự tay dệt thổ cẩm, được thưởng thức ẩm thực truyền thống, được nghe già làng kể chuyện về buôn làng. Chính những trải nghiệm chân thực ấy đang tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại.
9: Cũng kết nối được một doanh nghiệp là ở bãi san hô của xã Sông Cầu. Thì đây thì cũng đoàn cũng được cái mời trình diễn tại Sông Cầu và cũng được kết nối, thì từ đoàn nó cũng lên tại thôn. Thì thứ nhất là trải nghiệm trong đội 3/5, trải nghiệm cùng với chị em trong cái tổ dệt thổ cẩm, xong thì lên tại khu sinh thái của vực hòm và ở đây thì cũng thưởng thức những cái món ăn đặc trưng của địa phương, của tổ du lịch cộng đồng nấu để phục vụ các du khách khi có nhu cầu.
10: Thực hiện theo cái dự án đề nghị và thực hiện cái dự án 1719 xây dựng để cái sân khấu cũng như là các cái khu trưng bày sản phẩm thổ cẩm và thổ cẩm, và cũng như là các cái lán trại và các cái công trình để mà phục vụ cho cái việc bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa của tại địa phương.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, những người dân Xí Thoại vẫn lặng lẽ giữ hồn văn hóa của buôn làng, và khi những giá trị truyền thống được gìn giữ bằng tình yêu, được tiếp nối bằng trách nhiệm và được phát huy thành nguồn lực phát triển, di sản văn hóa sẽ không chỉ sống trong ký ức mà sẽ còn tiếp tục được lan tỏa trong mọi bước phát triển của quê hương.
0: Thưa quý khán giả, những trận mưa lũ của năm 2025 đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau thiên tai, những hoạt động hỗ trợ thiết thực đã trở thành điểm tựa giúp người dân từng bước khôi phục cuộc sống, ổn định sinh kế. Không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, đó còn là những việc làm cụ thể góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Gia đình chị Lê Thị Kim Long ở xã Ô Loan gần như trắng tay sau trận lũ lớn của năm 2025. Nước lũ cuốn trôi đàn bò, đàn heo cùng nhiều tài sản tích góp sau nhiều năm lao động. Từ nguồn hỗ trợ sinh kế 7 triệu đồng thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025, chị Long đã có thêm chi phí mua lại một cặp bò giống để bắt đầu gây dựng lại cuộc sống.
11: Nói chung ở đây thì mùa lụt này nói chung là heo em đi nào là trâu hết. Xong ba nữa, đi đầu ba hết rồi. Cũng như là cả 7 triệu đó mà góp phần vô nhà em được mua được thêm giống để em mua được con ba đỡ em có cớ đỡ sinh sống một gia đình.
0: Tại phường Sông Cầu, gia đình chị Lê Thị Kim Nhung là một trong những hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở sau thiên tai. Cơn bão đi qua đã làm tốc mái nhà, sập một phần tường. Trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, khoản hỗ trợ 20 triệu đồng đã giúp gia đình chị có điều kiện sửa chữa, nâng cấp căn nhà.
12: Rồi giờ là nhờ hỗ trợ thì em xây cái phòng rộng ra cho cháu, ba cái cháu nó ở. Thì ý là bên đó nó hỗ trợ thì em cũng cảm ơn. Và lâu nay em cũng ở ước cũng có cái phòng cho cháu nó ở, bây giờ nó cũng hỗ trợ thì em cảm ơn.
0: Đó là kết quả từ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng. Trong đợt cấp phát lần thứ hai thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại, Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức thực hiện. 290 hộ dân tại các địa phương Krông Anna, Sơn Thành, Ô Loan và phường Sông Cầu đã được hỗ trợ với tổng kinh phí 700 triệu đồng.
13: Theo những cái tiêu chí của Trung ương đề ra thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các xã phường họp và đánh giá cụ thể từng tiêu chí và mời họp bà con nhân dân tại địa phương được hưởng lợi thì để họp để đánh giá và bỏ phiếu cụ thể đánh giá theo cái mục tiêu chí để triển khai thực hiện dự án.
0: Một mái nhà được sửa lại, một sinh kế được gây dựng lại. Từ những việc làm cụ thể thiết thực, tinh thần tương thân tương ái, yêu thương con người tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Đó cũng là cách những giá trị nhân văn trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được hiện thực hóa bằng hành động, góp phần tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước. Tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình.
14: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng lễ hội Vì Hòa Bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai. Lễ khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình 2026 được dàn dựng công phu, với điểm nhấn là nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình và chương trình nghệ thuật ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, tôn vinh giá trị hòa bình.
0: Sau khi bão số 1 tan và điều kiện thời tiết trên biển ổn định, từ 16 giờ ngày 5 tháng 7, đặc khu Cô Tô đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
14: Việc tổ chức vận chuyển được triển khai ngay sau khi các cơ quan chức năng đánh giá điều kiện khai thác tuyến và cho phép tàu hoạt động trở lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 1, đặc khu Cô Tô đã tạm dừng hoạt động vận tải khách trên biển, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho du khách đang lưu trú trên đảo. Ngay khi thời tiết thuận lợi, việc nhanh chóng bố trí tàu đưa du khách trở về đất liền thể hiện sự chủ động, linh hoạt của chính quyền địa phương và các đơn vị vận tải trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Trước khi bão số 1 đổ bộ, có 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo Cô Tô, trong đó có 14 khách quốc tế, tất cả đều an toàn.
0: Sau 18 tháng triển khai nghị quyết 57, một hệ sinh thái AI đang được định hình với nhiều yếu tố hội tụ, thể chế, dữ liệu, hạ tầng tính toán, doanh nghiệp công nghệ, nguồn nhân lực và thị trường ứng dụng.
15: Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành bộ tiêu chí đánh giá nền tảng AI hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, phản ánh một bước phát triển mới trong tư duy quản lý AI. Bộ tiêu chí mới đã đưa ra những yêu cầu cụ thể để đánh giá các nền tảng AI trước khi đưa vào thử nghiệm hoặc khai thác chính thức. Từ yêu cầu về tuân thủ pháp luật, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh AI đến khả năng dẫn chiếu căn cứ pháp lý và hỗ trợ đúng phạm vi chuyên môn. Nền móng của hệ sinh thái AI đã dần được hình thành. Thách thức trong giai đoạn tới sẽ là biến những nền móng ấy thành năng lực cạnh tranh thực sự, tạo ra các sản phẩm nền tảng và doanh nghiệp AI có khả năng phục vụ phát triển đất nước và vươn ra thị trường quốc tế. Thành công trong phát triển AI sẽ góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam dựa trên tri thức, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
0: Từ tháng 7, thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai các nhiệm vụ thực hiện đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, hướng tới giảm ô nhiễm không khí và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không Net Zero.
15: Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như quan trắc và giám sát chất lượng không khí, tổ chức lại giao thông, phát triển vận tải công cộng, điểm trung chuyển, chạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện xanh. Lực lượng công an sẽ ứng dụng hệ thống camera và cơ sở dữ liệu để giám sát, bảo đảm việc triển khai đúng lộ trình và đối tượng. Việc triển khai vùng phát thải thấp được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi giao thông xanh của thủ đô, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường.

0: trường đô thị và thực hiện các cam kết của Việt Nam về Net Zero vào năm 2050.
1: Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán tại Pakistan sớm nhất vào ngày 11 tháng 7 sau lễ tang của cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Theo đó, vòng đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề gồm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, tài sản bị phong tỏa và hồ sơ hạt nhân của Tehran. Thành phần phái đoàn Iran sẽ được quyết định sau lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei.
2: Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nội dung được dư luận quan tâm nhất trong tiến trình thương thảo Mỹ-Iran, đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdul Reza Rahmani Fali ngày 5 tháng 7 khẳng định Tehran sẽ thu phí đối với các tàu đi qua vùng biển này và sẽ có cơ chế đặc biệt cho các quốc gia thân thiện. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh, đại sứ Rahmani Fali thông báo Iran đang hợp tác với Oman xây dựng cơ chế mới cho tuyến hàng hải quan trọng Hormuz. Ông nhấn mạnh eo biển này là một phần hải phận của Iran, nên Tehran sẽ thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua đây, không phải là phí lưu thông. Các cơ chế mới đang được xây dựng dự kiến tập trung vào việc bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển, tăng cường giám sát hoạt động di chuyển của các tàu thuyền và xử lý những tác động môi trường phát sinh từ lưu lượng tàu thuyền lớn.
1: Liên minh châu Âu-EU đang phát đi tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, đồng thời vẫn duy trì cánh cửa đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng kéo dài giữa hai bên. Phát biểu tại thành phố Cork, Ireland mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen nêu rõ Brussels sẵn sàng dùng mọi công cụ phòng vệ thương mại nếu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt kết quả. Theo bà, đối thoại là cần thiết nhưng phải mang lại kết quả cụ thể. Hiện 27 quốc gia thành viên EU đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra và sở hữu đầy đủ các công cụ cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế của khối nếu thương lượng thất bại. Người đứng đầu EC đưa ra tuyên bố trên sau khi cao ủy thương mại EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khởi động vòng đàm phán mới đầu tuần này nhằm tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp thương mại giữa hai bên. Áp lực đối với EU càng gia tăng khi thâm hụt thương mại với Trung Quốc tiếp tục mở rộng. Theo số liệu của Brussels, con số thâm hụt thương mại hiện đã vượt quá 1 tỷ euro mỗi ngày. EU cho rằng tình trạng này phần lớn bắt nguồn từ những chính sách và thực tiễn thương mại thiếu công bằng từ phía Bắc Kinh, theo đánh giá của khối này. Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6 đã tăng lên 2.954 người. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn đang mất tích, còn các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót.
2: Theo số liệu cập nhật đến ngày 4 tháng 7, theo giờ địa phương, giới chức cho biết hàng chục ngàn người vẫn chưa được xác định tung tích. Chính phủ Venezuela chưa đưa ra ước tính chính thức, trong khi Liên Hợp Quốc cho rằng có thể có tới 50.000 người chưa được tìm thấy sau hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5. Sau khoảng 10 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa, các đội cứu hộ quốc tế đang dần thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót. Một số đội cứu hộ quốc tế, trong đó có lực lượng từ Mỹ và các nước Nam Mỹ, đã bắt đầu khép dần nhiệm vụ. Đội cứu hộ của lực lượng cứu hỏa hạt Los Angeles, Mỹ cho biết đang dừng hoạt động sau khi không còn phát hiện dấu hiệu sự sống, trong khi các đội từ hai bang Florida và Virginia cũng chuẩn bị rời đi trong cuối tuần này. Trước đó, Liên Hợp Quốc ước tính trận động đất kép gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Venezuela.
1: Mới đây, hãng hàng không quốc tế Air Algérie thông báo sẽ nối lại đường bay thẳng với Nga sau nhiều tháng tạm ngừng khai thác và chuẩn bị điều chỉnh đáng kể mạng lưới quốc tế trong lịch bay mùa đông, bắt đầu từ cuối tháng 10 năm nay. Theo đó, sau quá trình đàm phán, các chuyến bay từ thủ đô Alger và thủ đô Moscow sẽ được nối lại từ ngày 3 tháng 8. Hãng dự định khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần nếu nhận được sự chấp thuận từ phía Nga. Bên cạnh việc nối lại đường bay tới Nga, Air Algérie sẽ mở thêm 5 điểm mới, gồm Brazzaville của Cộng hòa Dân chủ Congo, Conakry của Guinea, Lagos của Nigeria, Djibouti của Libya và Kuwait City. Đặc biệt tại khu vực Trung Phi, kể từ ngày 25 tháng 10 tới, Air Algérie sẽ tách chuyến bay kết hợp tới thành phố Douala của Cameroon và thủ đô Libreville của Gabon thành hai đường bay thẳng riêng từ Alger tới từng thành phố, thay vì khai thác theo hành trình nối chuyến như hiện nay.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 5 tháng 7, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc gặp câu lạc bộ Seoul FC đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị trước thềm AFF ASEAN Cup 2026. Kết thúc 90 phút, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi 6-0 trước Seoul FC. Trong 6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, Hoàng Hên lập cú đúp. Bên cạnh kết quả tích cực, điều quan trọng hơn là ban huấn luyện đã có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành đội hình cũng như sự hòa nhập của các nhân tố mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch trước khi bước vào các trận đấu tập tiếp theo. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon và có trận đấu tập thứ hai gặp câu lạc bộ Songin FC đến từ K-League 2 vào ngày 8 tháng 7. Đây sẽ là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn hướng tới ASEAN Cup 2026. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 1/8 của vòng chung kết World Cup 2026 khi đội tuyển Na Uy đánh bại đội tuyển Brazil với tỷ số 2-1 để giành vé vào vòng tứ kết nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Erling Haaland. Đây là trận đấu đôi bên thể hiện sự cân bằng, cả Na Uy lẫn Brazil đều có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Alisson và Nayland khiến bàn thắng không thể sớm đến. Sự khác biệt chỉ xảy ra ở phút 80. Seldebrook có bóng bên cánh trái, cầu thủ này tung ra quả tạt chuẩn mực để Haaland đánh đầu tung lưới Brazil. Đến phút 90, Na Uy có bàn thắng nhưng đôi cách biệt, người ghi bàn không ai khác là Haaland. Trong khoảng thời gian bù giờ, Brazil gỡ được một bàn nhờ cú đá phạt đền thành công của tiền đạo Neymar, nhưng cuối cùng Na Uy vẫn là đội giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào vòng tứ kết. Rạng sáng mai, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau trong trận đấu của vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu được xem là hấp dẫn nhất của vòng knockout khi hai đại diện đến từ bán đảo Iberry cùng nhắm tới tấm vé vào vòng tứ kết. Tây Ban Nha còn chuỗi 34 trận bất bại trên mọi đấu trường, 25 thắng 9 hòa và chỉ còn cách kỷ lục 35 trận bất bại dài nhất lịch sử đội tuyển đúng một trận đấu. Dưới thời huấn luyện viên Luis de la Fuente, họ cũng chưa thua trận nào trong 11 lần ra sân tại World Cup và Euro tháng 10 chỉ để thủng lưới 4 bàn. Trên hàng công, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha. Siêu sao 41 tuổi đã ghi 4 bàn vào lưới của Tây Ban Nha trong sự nghiệp, thành tích cao nhất một cầu thủ từng đạt được trước La Liga, ngang bằng với Eduardo Vargas. Ở phía đối diện, Oyarzabal cũng đang bùng nổ với 4 bàn tại World Cup 2026, nhiều nhất với một cầu thủ Tây Ban Nha tại một kỳ World Cup kể từ khi David Villa ghi 5 bàn và cùng đội vô địch vào năm 2010. Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha, trong 12 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha chỉ thắng 1, hòa 6 và thua 5. Dù vậy, chiến thắng luân lưu của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League 2025 vẫn mang lại sự tự tin đáng kể cho thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 7 tháng 7. Tiền đạo Kylian Mbappe đã nâng tầm kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại vòng chung kết World Cup khi giúp đội tuyển Pháp đánh bại Paraguay với tỷ số tối thiểu, qua đó giành vé vào vòng tứ kết. Bàn thắng ở phút thứ 70 giúp tiền đạo 27 tuổi nâng tổng số pha lập công tại giải lên con số 7, cân bằng thành tích với Messi trong cuộc đua vua phá lưới. Không chỉ tỏa sáng ở trận đấu với Paraguay, Mbappe còn tiếp tục khẳng định vị thế ở sân chơi World Cup với 19 bàn thắng sau 3 kỳ tham dự. Mbappe hiện đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại, chỉ kém Messi đúng một pha lập công. Đáng chú ý, Mbappe thiết lập cột mốc chưa từng có khi ghi ít nhất 3 bàn ở vòng knockout trong 3 kỳ World Cup liên tiếp. Tổng cộng chân sút của đội tuyển Pháp đã có 11 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp, vượt xa các huyền thoại như Ronaldo, Nazario hay Leonidas. Hiệu suất ghi bàn của Mbappe cũng gây ấn tượng khi đạt trung bình 1 bàn mỗi trận tại World Cup. Thành tích này vượt trội so với nhiều danh thủ như Miroslav Klose hay chính Messi. Tại vòng đấu thứ tư giải quần vợt Wimbledon 2026, tay vợt Yannick Sinner đã có màn trình diễn vô cùng vượt trội trước đối thủ Mochizuki để đoạt vé đi tiếp. Sinner có màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước Mochizuki ngay set 1.
Tay vợt người Italia đoạt tới 2 break point, qua đó giành chiến thắng set 1 với tỷ số 6-3. Sang set 2, mọi thứ diễn ra có phần khó khăn hơn đôi chút với Sinner. Mochizuki vùng lên và khiến Sinner phải bước vào loạt thập break cân não. Nhưng ở loạt đấu này, hạt giống số 1 của giải lại thắng áp đảo 7-0. Đến set 3, tinh thần và thể lực của Mochizuki đi xuống nghiêm trọng. Trong khi đó, Sinner duy trì sự thăng hoa để bẻ game cầm dao bóng của tay vợt người Nhật Bản tới 2 lần, qua đấy khép lại set đấu với chiến thắng 6-3. Chiến thắng sau 3 set và 2 giờ 26 phút thi đấu giúp Sinner đoạt vé vòng tứ kết Wimbledon. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn nào quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sức mua tăng trưởng, hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh và ngày càng nhiều sản phẩm địa phương khẳng định vị thế trên thị trường. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chuyên mục Sản phẩm và tiêu dùng hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về hoạt động thương mại, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và câu chuyện phát triển nghề mây che đan truyền thống trong xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Thị trường hàng hóa ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Nhiều chương trình khuyến mại, hội chợ cùng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức đã góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại. Đặc biệt, việc Buôn Ma Thuột được National Geographic vinh danh là một trong 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026, tiếp tục nâng cao hình ảnh điểm đến, thu hút du khách, tạo động lực cho các ngành dịch vụ, lưu trú và ăn uống phát triển, góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2026 ước đạt trên 18.300 tỷ đồng, tăng 1,45% so với tháng trước và tăng 17,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 1,62% so với tháng trước, tăng 16,85% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 82,71% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2026. Trong quý 2 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt trên 54.140 tỷ đồng, tăng 6,19% so với quý trước, tăng 17,13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 5,95% và tăng 16,21% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước.
0: Tuần qua, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đã diễn ra sôi nổi, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nổi bật là hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP cùng không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm tham gia hội chợ lần này là những sản phẩm đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu chủ lực cùng các sản phẩm du lịch, dịch vụ và ẩm thực đặc trưng của địa phương.
2: Hội chợ ở ngay quảng trường và hai là cái không gian trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk, thì chúng tôi kỳ vọng rằng là chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm chất lượng cao và để cũng qua đó để mà giới thiệu sản phẩm cũng như là kết nối với những cái nhà cung cấp hoặc là những cái siêu thị, những cái chuỗi ngành hàng để họ có thể thấy được là sản phẩm của chúng ta vừa đa dạng và vừa đảm bảo về chất lượng và hoàn toàn có thể là đứng vững trên thị trường. Chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về

0: được quảng bá, có cơ hội quảng bá hình ảnh ra thị trường, và cũng chúng tôi cũng được có cơ hội là khẳng định là sản phẩm của mình chất lượng đảm bảo với khách hàng. Chúng tôi mong muốn là Sở Công Thương luôn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi là có cơ hội được đi khắp nơi đến cả nước để chúng tôi có cơ hội quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình rộng rãi và đến tay khách hàng.
1: Qua những cái hội chợ như vậy, cái hội nghị xúc tiến như vậy thì mình được đi đến những cái phiên chợ nói chung là chất lượng, những phiên chợ mà uy tín để cho người tiêu dùng họ biết đến mình nhiều hơn. Đây là một cơ hội quảng bá rất là tốt cho những doanh nghiệp và các hộ kinh doanh như hộ kinh doanh của mình, thì mình đi tới đây là mình được nói chung là người tiêu dùng họ rất là tin tưởng những sản phẩm ở những cái chương trình như này. Mình cũng rất là mong muốn thì Sở Công Thương và các sở thì hỗ trợ những doanh nghiệp, những hộ kinh doanh tạo những cái phiên chợ uy tín chất lượng để mà tiếp cận sản phẩm với người dân biết hơn, nhiều người tiêu dùng biết hơn.
2: Bên cạnh hội chợ, tại khu vực diễn ra các hoạt động chính của hội nghị công bố quy hoạch và các hội nghị hội thảo liên quan, ban tổ chức còn bố trí không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhằm quảng bá đến đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và nhà quản lý trong và ngoài nước tham dự hội nghị.
3: Các gian hàng trưng bày rất là đẹp mắt. Đặc biệt ở đây là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Các doanh nghiệp của Đắk Lắk đã tập trung đầu tư về hình ảnh rất là nhiều. Ngoài hình ảnh mẫu mã của sản phẩm để thu hút xuất khẩu, thì các sản phẩm đầu tư về chất lượng sản phẩm cũng như đánh giá các tiêu chí về sản phẩm rất là cao trong thời điểm vừa qua, khác với những năm trước đây rất là nhiều. Và em nghĩ rằng với chương trình hiện tại, xúc tiến đầu tư này sẽ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp của Đắk Lắk sẽ là phát triển vững mạnh trong chặng đường phía trước và tiếp cận rất nhiều nhà đầu tư về với Đắk Lắk trong thời gian tới.
2: Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những vận dụng quen thuộc trong đời sống, các sản phẩm mây che đan thủ công ngày nay đang được cải tiến về mẫu mã, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ những nguyên liệu bình dị của làng quê, người thợ đã tạo nên những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, đồng thời mở ra cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.
2: Những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng xanh, hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần đang mở ra thêm cơ hội cho các sản phẩm thủ công từ vật liệu tự nhiên. Giữa nhiều sản phẩm công nghiệp hiện đại, những chiếc giỏ sách lộng bàn, khay đựng bánh kẹo hay chuồng gió làm từ tre nứa vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng người tiêu dùng. Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, nhiều sản phẩm mây tre đan còn được lựa chọn làm quà tặng, vật dụng trang trí hoặc phục vụ du lịch trải nghiệm. Đằng sau mỗi sản phẩm mây tre đan là câu chuyện gắn bó nhiều năm của những người làm nghề. Với họ, đây không chỉ là công việc tạo thu nhập mà còn là hành trình gìn giữ những giá trị thủ công truyền thống giữa cuộc sống hiện đại.
5: Cái nghề này là từ ngày xưa ở quê hương tôi là có cái làng nghề truyền thống gọi là làng nghề Phú Vinh. Thì tôi vào đây năm 94, thì sau đến năm 2000 cà phê nó rẻ thì bắt đầu tôi chuyển sang cái nghề này làm để giữ lấy cái nghề truyền thống ở ngoài quê. Và tôi đã dạy được cho một số con bà con đồng bào là làm cái nghề này từ năm 2004 tới bây giờ.
2: Từ những người thợ đầu tiên, nghề mây tre đan dần được lan tỏa đến nhiều hộ dân trong khu vực và hình thành nên hợp tác xã mây tre đan Phú Thịnh, thu hút nhiều lao động nông nhàn tại địa phương. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn từ chọn nguyên liệu, xử lý thô, chống mối mọt đến tạo hình và hoàn thiện.
5: Cái chuông gió là mình phải lựa những cái ống mình khi mình gõ xuống dưới đất này nó có cái âm thanh nó kêu thì mình bỏ lại và sẽ gọt để lắp vào cái chuông. Còn cái nào mà nó không kêu, nó bạch bạch thì mình bỏ ra. Cũng vẫn phải lựa chứ. Có những cái làm được mà có những cái bỏ đi. Từng ống một á.
2: Theo những người làm nghề, chính sự tỉ mỉ trong từng công đoạn đã tạo nên giá trị riêng cho sản phẩm thủ công. Đây cũng là yếu tố giúp sản phẩm có độ bền cao và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã mây tre đan Phú Thịnh đã

0: được chứng nhận OCOP 3 sao. Cùng với việc nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã đang trở thành yêu cầu quan trọng để sản phẩm thủ công tiếp cận tốt hơn với thị trường.
1: Quá trình thì chúng tôi làm thì có 3 cái sản phẩm được đăng ký OCOP 3. Thì chủ yếu là mặt hàng là cái giỏ rượu cần và cái chuông gió ở cái bình trà xanh. Thì chủ yếu cái hàng chuông gió là chúng tôi thay đổi cái mẫu mã liên tục, vừa kết hợp cửa đan và nứa để làm ra những cái sản phẩm mới để nhập cho khách.
0: Từ những mặt hàng gia dụng quen thuộc, sản phẩm hiện nay đã được phát triển theo nhiều phân khúc khác nhau. Từ một nghề thủ công phục vụ nhu cầu địa phương, nhiều sản phẩm hiện nay đã có mặt tại các tỉnh thành lớn và từng bước tiếp cận thị trường ngoài nước.
1: Cơ sở tôi thì không xuất được đi nước ngoài, như khách người ta trực tiếp bán đi Sài Gòn rồi các nước nước ngoài như Hàn Quốc và Mỹ là đi thường xuyên mấy năm nay rồi chứ không phải là giờ người ta mới đi. Cho nên là chúng tôi đang phát huy và cố gắng thế là làm ra nhiều cái mẫu mã mới để khách hàng ưa chuộng.
0: Nhiều người tiêu dùng cho rằng bên cạnh công năng sử dụng, điều khiến họ lựa chọn các sản phẩm mây tre đan còn nằm ở giá trị văn hóa mà sản phẩm mang lại. Mỗi vật dụng không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống, gợi nhớ những nét đẹp truyền thống của làng quê Việt Nam.
2: Dạ, em thì được biết đến cái sản phẩm này ở đây là qua giới thiệu của bạn bè và người thân. Thì em cảm thấy là sản phẩm ở đây thì nó rất là bền, nhẹ và nó đẹp. Nói chung là mang cái tính chất gọi là em cảm thấy là nó mang một tính chất gì đó là của một cái làng nghề ở Việt Nam mình nhá. Thì nó giữ cái nét truyền thống.
0: Hiện nay nhu cầu thị trường còn rất lớn, nhưng để duy trì sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất, giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh nỗ lực của cơ sở sản xuất, còn cần sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường.
3: Trên địa bàn xã thì có 46% là dân tộc đồng bào thiểu số. Thì qua đó tạo việc làm cho người đồng bào. Qua đó địa phương cũng tích cực triển khai giúp đỡ các doanh nghiệp tạo các cái sản phẩm OCOP nhằm xuất khẩu đi trong địa không những trong nhà nước mà trong xuất khẩu đi địa bàn nước ngoài, tạo sự phát triển kinh tế tại địa phương.
0: Trong xu hướng tiêu dùng xanh và ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, mây tre đan thủ công đang có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Từ những nan tre mộc mạc đến những sản phẩm hiện diện trong nhiều gia đình, hành trình của nghề mây tre đan hôm nay cho thấy khi truyền thống được gìn giữ và không ngừng đổi mới, những giá trị xưa vẫn có thể thích nghi với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Đó cũng là cách để những sản phẩm thủ công tiếp tục tìm được chỗ đứng trên thị trường, đồng thời mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
4: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: không nghe tôi nói hả? Ừ, ông không tin cũng được, nhưng mà ông cứ chờ mà coi đi. Tôi chắc chắn luôn á là ông sẽ thấy sớm thôi. Hôm nay tôi sẽ cúp học và thầy hiệu trưởng sẽ không ghi tên tôi, sẽ không đánh vắng tôi. Ừ. Ông cứ chờ mà coi đi nha.
1: Bà cúp học.
2: Thầy quên nữa, có ghế ngồi rồi là phải có nước uống. Không uống nước nữa là lát nữa là cổ họng thầy khô rồi, là coi như thầy không giảng bài được.
3: Thầy thầy nước cái thầy uống cái thầy.
2: Nước à? Không được, nước này là nước của siêu thị, nước này là của bá đạo bán.
3: Nước
2: bán. Thầy đâu có tiền mua. Thế lại nước thầy uống là nước đặc biệt riêng của thầy.
3: Dạ.
0: Tôi... Ông có tin là thầy hiệu trưởng là người tốt chưa?
4: Biết gì đâu.
0: Ủa là sao? Tôi nói với ông rồi mà. Tôi nói với ông rồi á.
4: Có hả? Biết gì đâu.
0: Hả? Sao ông biết được?
5: Thấy chưa, em đâu chứng tỏ được điều gì đâu. A Oanh, hãy phạt em dọn vệ sinh cả trường này trong vòng 1 năm.
0: Thôi.
6: Dạ, dạ thầy ơi, thầy ơi, có hai người thanh tra từ Bộ Giáo dục Phép thuật xuống thanh tra trường mình đó thầy. Có vô gặp thầy hiệu trưởng nhưng mà bữa nay thầy hiệu trưởng bế quan tập một cái phép thuật mới rồi cho nên không gặp họ được, cho nên tôi dắt hai người đó vô gặp thầy nha.
7: Mời vào, mời vào.
6: Dạ. Ừ. Dạ mời hai ngài.
8: Bao nhiêu tiền của rót xuống đầu tư ngôi trường này, về mặt cái cơ sở vật chất tồi tàn đến như vậy.
6: Dạ. À, thầy giới thiệu với hai ngài, đây là thầy Sống, trưởng phòng đào tạo kiêm quản lý tài chính của trường chúng tôi. Và thầy đây là hai người thanh tra từ Bộ Giáo dục Phép thuật.
7: Trước hết xin mời hai người ngồi.
8: Rất
7: mời ngồi.
8: Ngồi như thế nào?
7: Rất đơn giản, hai người chỉ việc làm một động tác, kênh ra đằng sau, đặt xuống, thế là xong.
8: Ngồi lên bàn.
7: Ồ, môi trường pháp thuật, ngồi đâu cũng được, làm gì cũng được. Ngài hãy thử xem.
8: Được. Nhưng mà hôm nay là tôi có lịch làm gì với thầy hiệu trưởng kìa mà. Tại sao lại...
6: Ngài thông cảm, thầy hiệu trưởng đang bế quan làm một phép thuật mới cho nên không gặp hai ngài được. Nhưng mà không sao, thầy Sống đây là trưởng phòng đào tạo kiêm quản lý tài chính cho nên cái gì thầy Sống cũng giải quyết được hết á.
8: Vậy à?
6: Dạ, rồi. Rồi nói nhỏ xong rồi.
7: Thầy Tưởng.
6: Dạ.
7: Thầy đi ra ngoài lo cho tôi một bình trà vào đây để mời hai người uống nước.
6: Dạ thầy ơi. Trường mình đãi khách không bằng trà mà bằng nước suối, tại nước suối có tài trợ.
7: Vậy thì mời hai người uống nước suối, không uống nước trà vì nước trà không tài trợ.
8: Chúng ta vào chủ đề chính đi. Tôi đã nhận được một số lá đơn
6: ướp lạnh rồi nè. Mời. Đó.
8: Quay trở lại vấn đề.
7: Lá đơn, đang nói đến lá đơn.
8: Đúng. Tôi nhận được một số lá đơn của các học viên trong ngôi trường này tố cáo là ông đã không làm tròn trách nhiệm của một thầy hiệu trưởng.
7: Xin lỗi, ông hiệu trưởng chứ không phải ông trưởng phòng.
6: Đúng. Đúng. Ở đây là trưởng phòng, còn thầy hiệu trưởng đang bế quan.
7: Tố cáo ông hiệu trưởng. Đây là việc của ông hiệu trưởng chứ không liên quan đến tôi.
8: Nếu vậy thì phiền ông có thể truyền đạt lại những cái ý của tôi đến với thầy hiệu trưởng để thầy có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cái sai trái mà thầy đã vi phạm.
7: Trách nhiệm của tôi là sẽ truyền đạt lại những điều mà ông trình bày với ông hiệu trưởng, là ông hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm những điều mà ông hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm.

0: những điều mà tôi sẽ phải truyền đạt.
1: Ủa sao rối vậy?
2: nó hơi chút xíu à, nó hơi lằng nhằng chút xíu à.
0: Thì tức là tôi sẽ truyền đạt lại những điều ông nói với ông hiệu trưởng, là ông hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm những việc mà ông phải chịu trách nhiệm, và trách nhiệm của tôi là phải truyền đạt lại những điều mà tôi chịu trách nhiệm.
2: Dễ hiểu mà, dễ hiểu.
1: Cứ coi như là phạm trù dễ hiểu đi. À thôi được. Như vậy thì chúng tôi sẽ lưu lại ngôi trường này khoảng một tuần lễ để kiểm tra tình hình của ngôi trường và để coi cái năng lực của thầy hiệu trưởng tới đâu. Từ đó chúng tôi sẽ có một cái bản báo cáo chi tiết, và vị trí của thầy hiệu trưởng sẽ phụ thuộc vào cái bản báo cáo đó. Cho nên ông hãy cẩn thận.
0: Ông hiệu trưởng hãy cẩn thận cái vị trí hiệu trưởng. Có nghĩa là nếu ông hiệu trưởng không hoàn thành trách nhiệm thì tôi sẽ lên làm hiệu trưởng. Nói lộn lời. Nhầm.
1: Được, bỏ qua.
0: Ông hiệu trưởng nếu không làm tròn trách nhiệm thì sẽ phải lắng nghe ý kiến của bề trên, phán xét và đánh giá về thực trạng, thì tôi xin tin tưởng vào sự đánh giá của các ông. Điều đó có nghĩa là nếu ông hiệu trưởng không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ làm hiệu trưởng.
3: Thầy, cho thầy lấy lại cái lời thầy nói lộn.
1: Sao mà cái lúc nào cũng hăm he leo lên cái chức đó vậy? Không có dễ đâu.
0: Xin thưa, hai người có ý định lưu lại ở ký túc xá chúng tôi khoảng một tuần?
1: Đúng.
0: Chúng tôi sẵn sàng mời. Thầy tưởng.
3: Dạ.
0: Chuẩn bị mời hai người này vào ký túc xá ở chung với phòng của sinh viên, nơi mà sẽ rất nhoi nhoi, ồn ào, náo nhiệt và rất là sinh động.
1: Chúng tôi phải ở cùng với những con người quái dị như vậy sao?
0: Sao lại là quái dị?
2: Ê, đúng rồi, đây là những người có sức mạnh siêu nhiên.
1: Phải ở ký túc xá.
0: Tốt mà, phải ở cùng với sinh viên để hiểu được cuộc sống của họ, hiểu được đời sống của họ, hiểu được khát vọng của họ.
1: Thôi cũng được. Ở gần gũi với sinh viên để nắm tình hình thì cũng tốt. Nhưng với một điều kiện nhé, là cái khu chúng tôi ở tuyệt đối không được có rắn, rít, bò, cạp, hay là đặc biệt là không được có khủng long.
0: Các thầy cứ yên tâm, ngôi trường chúng tôi là không bao giờ có rắn, rết, bò, cạp, khủng long. Cùng lắm chỉ có thành sùng thôi. Một con vật rất hiền lành, một con vật rất dễ thương, và hàng đêm thức cùng với sinh viên để học thi.
1: Thôi cũng được, cũng đáng chấp nhận.
0: Thầy tưởng.
3: Dạ.
0: Xin mời thầy chuẩn bị căn phòng ở trong ký túc xá cho hai người.
3: Dạ, mời hai ngài theo tôi.
1: Thôi được rồi, cứ để chúng tôi tự nhiên. Bởi vì chúng tôi cần phải tìm hiểu thật kỹ tình trạng ở ngôi trường này, để coi khả năng của thầy hiệu trưởng có thể quản lý được những con người quái dị. Để coi khả năng của thầy hiệu trưởng có thể quản lý được những con người
3: Có sức mạnh siêu nhiên,
1: hoặc là những con người này lại quá nguy hiểm, thì lúc đó chúng tôi sẽ có một cái bản báo cáo gửi lên ban giám sát để kịp thời đối phó với tình trạng này.
0: Hay quá. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ và khả năng đánh giá nhận xét của các thầy. Bởi vì nếu thầy hiệu trưởng mà không đủ khả năng, không đủ năng lực để làm hiệu trưởng thì chắc chắn tôi sẽ thay thầy hiệu trưởng.
3: Thầy.
0: Tôi nhầm, tôi rất xin lỗi. Là chúng ta sẽ chắc chắn một điều rằng thầy hiệu trưởng sẽ sửa sang, thay đổi để hoàn thiện hơn, trở thành một người hiệu trưởng rất là mạnh mẽ và đầy đủ năng lực. Còn bây giờ xin mời hai người đi tham quan.
1: Được, cứ để chúng tôi tự nhiên, để cho công bằng khách quan. Tự chúng tôi sẽ đi tìm hiểu, không cần.
0: Tôi chỉ nhắc nhở hai người phải luôn luôn đồng hành song song cùng nhau nhé, kẻo rồi bị lạc nhé. Trường chúng tôi rất là rộng và rất là đẹp, các người đi cùng với nhau kẻo rồi đậu phộng, lạc.
1: Coi thường chúng tôi quá rồi đó. Thôi được, cứ để chúng tôi tự nhiên. Khoan đã. Truyền đạt lại với thầy hiệu trưởng là vị trí của thầy sẽ

0: phụ thuộc vào cái bản đánh giá báo cáo của tôi. Hãy cẩn thận.
1: Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự đánh giá của các thầy.
2: Thầy, trời ơi, tôi cảm giác hai người này rất là nguy hiểm á. Thầy không có cách nào để đề phòng hay sao?
3: Thầy cứ yên tâm đi,
2: đừng quá lo lắng nhé.
3: Cái đó tùy duyên.
2: Dạ.
3: Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà.
2: Dạ. Nhưng mà thầy thôi, cảm giác sao sao á.
3: Còn gì nữa nào?
2: Dạ thôi vậy dạ.
3: Rồi, đi ra chuẩn bị cho họ.
2: Dạ dạ dạ, xin phép thầy. Dạ.
3: Năng lực của thầy hiệu trưởng có lẽ nào. Không không, mình đừng quá mơ mộng. Mình chỉ là trưởng phòng thôi. Trưởng phòng thôi. Mình không là hiệu trưởng. Không thể là hiệu trưởng. Ai chả có quyền ước mơ.
4: Mạnh nha, mạnh nha.
5: Mệt quá, uống nước đi. Tiếp là lần này là
4: thiệt
5: tuyệt
4: nha.
5: Chiêu cuối cùng nha. Tuyệt chiêu cuối cùng nha. Trời đất ơi, cái chỗ này là cái chỗ tập luyện mà chú không biết nên vô đây. Với lại cái chỗ này á, xin lỗi. Cái chỗ này á, chỗ tụi con tập luyện. Với lại sức mạnh của tụi con á phi thường lắm.
4: Dạ đúng rồi.
5: Chịu không nổi đâu. Đừng có vô đây nữa nha chú. Xin lỗi.
6: Có sao không Thanh Tra?
3: Thanh Tra hả?
6: Không sao.
5: Nước. Trời ơi. Uống nước chú, còn khát quá.
6: Trời ơi.
5: Chú uống nước.
6: Cảm ơn.
5: Uống miếng đi chú.
6: Không có khác.
5: Anh uống không?
6: Được rồi, cảm ơn.
4: Ê trời ơi, cái gì vậy?
6: Xin lỗi.
5: Chết rồi. Có khỏe lại không? Mệt không?
7: Không sao.
5: Đau lắm không?
7: Nhưng mà có nơi có chỗ sao mà tập ở giữa đường vậy nè.
5: Chứ thôi. Sao chú?
8: Có sao không chú?
7: Không sao.
5: Đợi.
6: Không gì chú?
7: Sao nó cong vòng vậy?
4: Bẻ lại.
5: Chỉnh.
4: Trời ơi.
6: Vừa chưa?
7: Dễ thôi.
6: Mày xin lỗi.
7: Rồi. Đi. Không sao.
5: Được chứ, ổn chú?
4: Ổn không chú?
7: Không sao. Ghi lại cái vụ này cho tôi.
6: Tất nhiên rồi thưa Thanh Tra. Mình sẽ làm bằng chứng về việc những người đặc biệt rất nguy hiểm.
7: Quá nguy hiểm.
6: Dạ.
5: Mà ổng tại ổng chứ bộ. Tự nhiên cái chỗ mình tập luyện không vô đây làm chi. Mai mốt tập luyện chứ phải ghi cái bản cấm ở đây quá.
4: Mà cũng may á là ổng không bị gì á. Chứ không thôi cũng biết chuyện sao nữa.
5: Không sao đâu.
4: Không sao được rồi.
5: Tập tiếp đi.
4: Tập tiếp đi.
5: Ê, hồi nãy là thua tôi một chiêu rồi nha.
4: Chưa nha.
5: Bây giờ có chiêu nào nữa không?
9: Sao? Hôm nay bá đạo hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
10: Ê, nói nè. Mỗi lần ông tà thánh một lần chỉ dính một người thôi hả?
9: Hẹn tôi ra đây chỉ hỏi vấn đề đó thôi. Một lần tôi tà thánh thì chỉ dính đến một người thôi. Ở đâu nhiều thánh để dính nhiều người?
10: Sao ông không tự nghĩ là ông có thể thả rất là nhiều thính, dính rất là nhiều người, kiểu như là thả thính tập thể vậy đó?
9: Thôi đi cha nội, thả thính nhiều người vậy rồi tác dụng sao lên mọi người được?
10: Ông đúng khờ. Bây giờ tôi nói ông nè, ông thả thính ngay cái phạm vi những người yêu thương ông thôi. Như vậy nó có phải tốt hơn?
9: Phạm vi những người yêu thương? Ông nói vậy cũng có lý. Nhưng mà ở đâu nhiều người để tôi tập luyện thả thính lên nhiều người?
10: Thì bây giờ có tôi nè, ông tưởng tượng ra một người nữa.

0: Ông suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như mà tôi thả thính lên ông á, ông mà dính thính tôi á, là hậu quả khó lường rồi nha. Giống như Tuấn Kiệt hôm trước. Trời đất ơi, tôi nói khủng khiếp.
1: Bộ ông nghĩ là với phép thuật của tôi có thể dính thính ông được hả?
0: Tất nhiên, sao không dính được?
1: Thử đi.
0: Ông quyết định đó nha. Thả thính cùng một lúc hai người, sử dụng năng lượng lên hai người cùng một lúc. Dính lên đi.
2: Người gì đâu mà dễ thương quá vậy. Ôi, khuôn mặt tuấn tú đáng yêu. Yêu lắm, thương lắm, nhớ lắm.
3: Cứu tôi. Thanh Trà, cái gì vậy? Cứu tôi.
1: Chỉ cần tôi búng tay là ông sẽ không còn yêu thương chàng trai này nữa.
3: Trời ơi, Thanh Trà, ông vừa mới làm một chuyện rất là mắc cỡ. Ui, ông mà chuyện này phát hiện ra chắc xấu hổ lắm luôn.
2: Mấy người, mấy người tính tạo phản đúng không?
0: Dạ.
2: Mấy người không phải là người bình thường.
3: Tôi
2: ghi cái việc này lại.
0: Dạ.
2: Tôi sẽ đóng cửa cái chỗ thân kinh này.
1: Thanh Trà,
2: không còn chỗ cho mấy người dung thân đâu.
0: Dạ, Thanh Trà.
1: Ông ta dọa sẽ đóng cửa trường mình kìa.
0: Nếu vậy, tôi sẽ là tội nhân thiên cổ đó trời. Làm sao rửa sạch tội của tôi đây? Trời ơi.
4: Sống như chính mình là sống sao ta? Là hàng ngày mình làm gì thì hôm nay mình làm vậy đúng không? Mà hàng ngày mình làm cái gì ta? Chọc giận Quỳnh nha. Hỡi cuốn sách kia, hãy biến thành những bông hoa sứ cho ta.
5: Hả? Là bà hả Quỳnh? À, bà biến ra mấy bông hoa này để tặng tôi hả? Cảm ơn bà nha.
4: Dễ thương. Ủa Quỳnh nha, bà không giận tôi hả?
5: Mắc gì phải giận bà, hoa sứ dễ thương mà. Ê da. Bà muốn xin tóc tôi làm kỷ niệm á thì bà cứ nói đi, tôi sẽ cắt cho bà một nhúm. Mắc gì bà phải giật tóc tôi như vậy chứ.
4: Gì vậy Quỳnh Nga, bà thay đổi thiệt kìa hả? Sao tự nhiên bữa nay bà không cãi lộn với tôi nữa vậy? Cãi lộn với tôi đi.
5: Tôi sẽ không bao giờ cãi lộn với bà đâu. Bởi vì á, tôi sẽ nhẫn nhịn, tôi sẽ kiềm chế cơn nóng giận lại. Để tôi sẽ thành một ngôi sao nổi tiếng.
4: Bà cứ vậy rồi sao tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của tôi nữa? Chán bà quá à. Không giỡn mà nữa.
5: Gì? Bà chọc giận tôi là niềm vui của bà trong cuộc sống hàng ngày hả?
4: Ừ.
5: Cái đồ xấu xí ngốc nghếch này.
1: Đúng rồi. Trời ơi, Thanh Trà ơi, ông làm sao vậy Thanh Trà? Hai người làm cái gì ông Thanh Trà vậy?
6: Tại bà không đó không anh?
4: Sao tại tôi, tại bà?
6: Tại bà, tại vì bà phản lực lên nên nó mới dính.
4: Ai mượn bà trưởng?
1: Thôi đi! Bây giờ làm sao để giải quá giải cho Thanh Trà nè? Đứng đó cãi hoài.
4: Dạ, đưa Thanh Trà xuống phòng của thầy Tưởng á, xong rồi cho thầy Tưởng bôi thuốc là hết à. Không có sao đâu, không có nghiêm trọng đâu.
1: Bây giờ ai đưa? Tôi đưa hả?
7: Trời ơi Thanh Trà ơi, sao hết lần này tới lần khác mà dính trưởng vậy Thanh Trà?
1: Cái trường này đúng là thật khủng khiếp mà. Tôi đưa ông đi nha. Đừng có mở ra nha.
7: Ôi Thanh Trà ơi.
8: Đóng cửa trường hả? Đóng cửa trường mình. Đóng cửa trường. Trường mình là một trường phép thuật. Đâu thể nào mà đóng cửa là đóng cửa được liền đâu.

0: Chào cậu.
1: Xin lỗi anh, chuyện ngày hôm qua.
0: Chuyện ngày hôm qua? À, không có gì đâu, đừng lo lắng quá, ngồi đi.
1: Nhưng mà về chuyện đóng cửa trường học thì...
0: À, ý cậu muốn nói về cái chuyện đóng cửa trường học đó hả? Cái chuyện này tôi không biết nói sao ta. Tại vì bây giờ ngày thanh tra ông bị đóng băng rồi. Ông bị nằm ở trong phòng y tế ít nhất là mấy ngày. Nên là tất cả mọi việc ở đây sẽ phụ thuộc vào báo cáo của tôi. Và tôi đã đi kiểm tra đó chứ.
1: Anh kiểm tra được những gì rồi?
0: Tôi kiểm tra được một việc là bí mật. Cái chuyện kiểm tra của tôi sao cậu tọc mạch vào làm gì?
1: Em nghĩ là chuyện đóng cửa trường học mình là không cần thiết nếu như trường mình kiếm được một hiệu trưởng có tâm và một hội trưởng hội sinh viên có tài năng. Anh nghĩ như thế nào?
0: Liệu tên nhóc này có phải là người giúp cho kế hoạch của mình thành công không ta?
1: Em có thể tự hào mà nói rằng nếu mà ai giao cho mình trách nhiệm này, mình chắc chắn sẽ làm rất là tốt.
0: Ý cậu là sao tôi chưa rõ?
1: Ý của em là em có thể trở thành một hội trưởng, hội sinh viên nếu như có một lãnh đạo tài năng. Nhưng mà nếu có ai đó cho em cơ hội.
0: Cậu tên gì nhỉ?
1: Em tên là Bá Đạo.
0: Bá Đạo à? Nếu muốn trở thành hiệu trưởng trường này thì Bá Đạo chính là một quân cờ cần phải lợi dụng. Trời đã giúp ta rồi.
2: Ê, hai ông có thấy không? Người gì đâu mà vô dụng. Bà yếu đuối, ẻo lả còn hơn tôi nữa.
1: Bà cũng quá đáng nữa. Tự nhiên đóng băng người ta vậy.
2: Trời, tôi vô tình chứ bộ tôi có cố tình đâu.
3: Thôi bà quá đáng thiệt đó. Bà làm vậy là không có được.
2: Tôi vô tình chứ bộ.
4: Ê mà nói nghe nè, tôi với lại Thiên Tùng cũng làm cho hai người đó một trận chới giới luôn á.
1: Ông còn quá đáng hơn người ta nữa.
2: Thiệt á hả?
4: Rồi tôi nói thiệt nha, lúc đầu tôi cũng sợ lắm. Nhưng mà ôi cũng hên đó nha. Hên là tôi dùng cái lực mạnh á. Lộn. Hên là tôi dùng cái lực nhẹ á. Tôi mà dùng cái lực mạnh một cái á, tôi bảo đảm là hai người đó sẽ tụt quần luôn.
2: Sao quá đáng thì luôn. Nhưng mà vui. Ê mà hả, không biết hai người đó vô trường mình làm gì ha?
4: À, tôi cũng đâu biết đâu. Phải ông biết không vậy?
1: Nghe nói là ban thanh tra vào trường mình để giám sát. Còn như thế nào thì tôi không biết nữa, thiệt luôn á.
4: Cũng như không.
2: Không, nhưng mà tôi nghĩ là chắc không có gì đâu. Tại vì thấy trường mình cũng đang yên lành mà, có chuyện gì xảy ra đâu.
4: Ê thầy kìa.
1: Chào thầy.
5: Chào thầy. Thầy chào các em. Trước khi vào tiết học mới, thầy xin giới thiệu có một người đến dự giờ lớp chúng ta. Mời. Gì vỗ tay, vỗ tay. Ngài trợ lý thanh tra, đây là lớp của tôi. Nếu mà thầy muốn dự kháng thì thầy
4: giữ
5: có thể...
4: Giữ gì thầy?
5: Dự kháng hay còn gọi là dự giờ. Thầy trợ lý thanh tra có thể ngồi ghế đầu.
0: Thì thầy tưởng tôi đi khảo sát giáo dục mà tôi ngồi hàng đầu được, phải ngồi cuối lớp để dễ quan sát chứ.
5: Mời. Ngồi.
0: Dạ.
5: Hôm nay chúng ta sẽ học bài đạo đức của những người có năng lực siêu nhiên.
4: Thầy ơi.
5: Hả?
4: Bài này học rồi.
1: Đúng rồi thầy.
5: Thầy chưa dạy.
1: Thôi thầy, học rồi.
6: Có thanh tra dạy lại bài cũ cho an toàn.
4: Dạ thầy, bài này chưa
2: thầy
4: có
2: mới
4: học.
2: Bài mới,
5: đúng rồi. Đạo đức của những người có năng lực siêu nhiên. Thầy nhắc lại, bài này rất ư là quan trọng. Tại sao quan trọng? Tại vì chúng ta không phải là những người bình thường. Chúng ta là những người khác thường. Chúng ta là những người có sức mạnh. Cho nên chúng ta phải sử dụng sức mạnh đó một cách hợp lý, một cách có ích cho mọi người, để giúp cho nhân loại, để giúp cho xã hội phát triển một cách toàn diện và tốt đẹp hơn. Sách có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bởi vì sao? Ai như trong chúng ta đều có cha và mẹ sinh ra. Nhân chinh sơn, tánh bổn thiện, sinh ra chúng ta đều hiền lành. Cho nên lớn lên, tại sao chúng ta không hiền lành? Đã vậy, chúng ta là những người có sức mạnh. Cho nên chúng ta không nên sử dụng sức mạnh đó một cách lung tung, một cách bừa bãi. Bởi chỉ cần một tác động nhẹ, một cử chỉ, một hành động vô tình của một người có siêu năng lực như lớp chúng ta thì có thể gây hậu quả rất là nghiêm trọng, rất ư là nghiêm trọng. Cho nên thầy nhắc lại rằng chúng ta là những người có siêu năng lực. Chúng ta cần phải có đạo đức, chúng ta cần phải có một cách sống tốt để cho mọi người.
4: Ủa, khủng bố quá thầy.
5: Không biết nữa, tự nhiên có tiếng nổ lớn quá, không biết tại sao nữa.
4: Thôi theo em.
0: Ủa, tụi bay đâu hết trơn rồi trời.
2: Ủa thầy,
4: ừ.
2: Có khi nào trường mình bị khủng bố không thầy?
4: Hôm qua thì nó bậy bạ gì vậy? Trường mình làm gì có khủng bố đúng không thầy?
0: Mẹ yên tâm đi, bánh xe trước của ngày thanh tra bị nổ thôi.
4: Thầy để ngoài trời bánh xe nó
0: nổ bánh trước.
2: Tưởng đó là trường mình có chuyện vui chứ thầy.
4: Nổ to dữ.
0: Phòng đại vụ hả em? Tôi trợ lý thanh tra đây. Xe của ngày thanh tra bị nổ 4 bánh lận. Nếu làm sao chuyển khoản cho tôi gấp nha, để sửa chữa cho ngày thanh tra đó. Tôi chờ đó nha. Ok.
2: Ăn dữ.
0: Năng lực của tụi này không phải dạng dừa đâu. Phản xạ của tụi nó rất nhanh. Mình phải chiếm được vị trí hiệu trưởng mới có thể lợi dụng được năng lực của tụi nó chứ. Cơ hội tới rồi. Trời đã giúp ta rồi. Làm sao bỏ lỡ được chứ.
5: Nếu không có gì mình về lớp trợ lý anh cha.
4: Về lớp. Dạ.
7: Cái chữ ăn dữ là không được nói chỗ này, nhạy cảm lắm.
2: Bà ông nó lớn.
0: Chào cậu. Rất là cảm ơn cậu vì có lòng giúp đỡ cho tôi. Tôi thiết nghĩ là những người có năng lực thật sự như cậu thì phải có một vị trí nào đó thích hợp hơn để phát huy những khả năng của mình chứ hả? Và tôi tin là cậu sẽ làm được. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ. Giờ thì cậu hãy nói cho tôi biết, cậu có những bằng chứng gì để chứng minh thầy hiệu trưởng thời gian qua quản lý ngôi trường này có những khuất tất, có những điều sai trái? Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ và trả lời. Cậu cứ tin là những điều cậu nói sẽ hoàn toàn giữ bí mật.
2: Ê, ông có chuyện gì khác lạ lắm nha, nói nghe coi.
4: Chuyện gì là chuyện gì?
2: Ồn quá. Nè, ông đừng có mà giấu tôi nha, không qua mắt được tôi đâu. Sợ sao hả? Ông có chuyện gì với trợ lý đúng không?
4: Bà im đi, tôi đã nói không có gì rồi mà.
2: Cái ông này, nói làm gì la làng lên làm giật mình à?
4: Cái bà này, bà làm gì vậy tự nhiên đánh người ta?
8: Ông làm gì vậy? Con trai mà quýnh con gái.
4: Tại bà đánh người ta kìa.
2: Sao tôi không quýnh tôi?
4: Tại bà đánh ổng.
2: Mấy người ôm sùm quá. Ông tôi nữa hả?
4: Ôi ồn ào quá.
2: Ồn, dễ sợ.
4: Ghê.
0: Làm gì ồn ào vậy? Hả? Ngồi xuống hết đi. Chắc có lẽ là các bạn rất là thắc mắc tại sao ngày hôm nay tôi có mặt ở đây đúng không? Ngày hôm nay tôi tới đây thông báo cho các bạn biết một thông tin vô cùng quan trọng và có sức ảnh hưởng rất lớn đến ngôi trường này. Là kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ nhận chức quyền hiệu trưởng.
4: Hả? Gì? Hả?
0: Dạ. tôi chưa nói xong. Vị hiệu trưởng cũ của ngôi trường này sẽ tạm thời bị cách chức chờ điều tra.
2: Không đúng, thầy hiệu trưởng là một người tốt, tại sao lại bị cách chức chứ?
3: Đúng rồi.
2: Ai xấu xa mà dám đặt điều nói xấu thầy vậy hả?
8: Đúng rồi.
0: Em tên gì?
3: Dạ A Quanh.
0: Tuấn Kiệt A Quanh. Tôi nhớ tên hai bạn rồi đó.
3: Ủa em chưa nói tên em à?
0: Tôi biết rồi.
3: Không biết hay vậy?
0: Tôi là thầy sao không biết được. Lời phát biểu của em vừa rồi đó A Quanh, coi như là em đang phản đối lại quyết định của ban thanh tra hả? Ban thanh tra là ai? Là tôi. Em phản đối tôi hả?
8: Chống đối tôi à?
3: Dạ dạ không có đâu thầy ơi.
8: Bỏ xuống.
3: Em được ngồi không thầy?
8: Ngồi luôn.
3: Cảm ơn thầy.
8: Tôi cũng ngồi.
0: Thầy hiệu trưởng bị cách chức như vậy, các bạn có thắc mắc gì không?
3: Dạ thầy ơi, tại sao thầy hiệu trưởng bị điều tra? Lý do tại sao vậy thầy?
0: Lý do à? Có rất nhiều lý do. Thầy ta vi phạm vào những điều vô cùng cấm kỵ.
9: Tại sao? Điều gì cấm kỵ chứ?
0: Sao tôi cảm giác tôi bị chất vấn quá vậy trời?
8: À, không sao.
0: Ngôi trường này ngôi trường dân chủ mà. Tôi sẽ trả lời hết tất cả những ý kiến của bạn. Ngồi xuống đi. Thầy hiệu trưởng của các bạn vi phạm rất nhiều điều. Ví dụ như là cho người phàm trà trộn vào ngôi trường này, mặt khác lại dung dưỡng cho những thế lực xấu xa, đại khái như là những con ma vậy, đang nuôi ẩn náu trong ngôi trường này. Với tình trạng như vậy, ngôi trường ta đang đứng trước nguy cơ là sẽ bị lộ ra bên ngoài thế giới.
2: Không đúng, thầy hiệu trưởng lúc nào cũng đối xử tốt với học viên hết. Sao mà vậy được chứ? Thầy chẳng bao giờ làm hại ai hết á.
6: À Quánh, thầy, thầy cũng chỉ mới bị tạm cách chức thôi à, để điều tra thôi à, không sao đâu. Bạn ngồi xuống đi.
0: Ghi nhận ý kiến của bạn A Quanh. Nhưng mà dẫu sao chân nữa chúng ta cũng phải chờ đến kết quả cuối cùng của điều tra chứ. Còn bây giờ các bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chuẩn bị tinh thần chào đón một vị tân hiệu trưởng mới, mang lại một tương lai tươi sáng cho trường Anh Riêu này.
10: Thời của mình đã đến rồi. Đỡ không kịp.

0: bị cắt chức á là do bỏ qua sai phạm của Hồng Nhi. Mà Hồng Nhi đó là tôi nè, tôi là người phạm lỗi nên là thầy hiệu trưởng mới bị cắt chức đó.
1: Ôi ông làm này hay vậy? À, hay. Bình thường chơi lá với qua hôm nay chơi gì vậy?
2: Đang.
1: Đang hả?
2: Đang
1: áo hả?
2: Đang áo.
1: Trời, hàng gì ông đang cái áo đẹp ghê luôn á.
2: Không phải áo này, phải tôi
0: đang. Sao ông không nghe tôi nói hả?
1: Nói gì?
2: Nghe. Thôi đừng khóc nữa.
1: Thôi đừng khóc nữa.
2: Khóc khóc.
3: Thôi ông ơi.
2: Cái gì?
1: Ta đang khóc mà ông chọc người ta nữa.
2: Chứ bài hát nó vậy phải hát đang khóc chứ để giờ sao?
1: Ui.
2: Thôi mà đừng khóc nữa. Tôi nghĩ là thầy hiệu trưởng không bị cắt chức vì cái lý do đó đâu.
0: Cũng do tôi không à. Tôi phạm nhiều lỗi quá. Thầy hiệu trưởng bỏ qua hết tất cả các lỗi của tôi, xong rồi giờ thầy bị cắt chức luôn đó.
1: Thôi bà đừng khóc nữa bà ơi.
2: Thầy biểu.
1: Cũng đừng có lo gì hết trơn á. Thầy hiệu trưởng của mình đó là một người rất là tài giỏi. Mấy cái chuyện nhỏ nhoi này trời ơi không lạ gì hết trơn á. Yên tâm
2: rồi.
1: Đi.
2: Ê nhưng mà tôi sợ á, liệu sau này không biết nó sẽ ra làm sao nữa.
1: Mà tôi á có một cái thắc mắc duy nhất là không biết các thầy cô khác ở trong trường sao nữa. Im im không ai phản đối gì hết trơn á.
0: Chứ là mấy thầy cô khác bị cắt chức luôn rồi á.
1: Trời ơi làm gì có.
0: Vậy là lỗi do tôi á.
1: Thôi bà đừng có khóc nữa. Khóc hoài đâu giải quyết được gì đâu.
2: Đúng rồi.
1: Bây giờ chỉ còn có một cách duy nhất thôi. Đó là mình chờ thời gian. Chỉ có thời gian mới cho mình câu trả lời thôi.
0: Do tôi mà. Thầy ơi. Thầy ơi. Em xin lỗi thầy. Thầy ơi.
4: Chúc mừng ông nha.
5: Chúc mừng gì chứ?
4: Đừng có giả bộ nữa. Tính giấu tôi hả? Tôi biết hết rồi. Nè, tụi mình là một team đó. Ông sao tôi hiểu hết á.
5: Ủa? Vậy không phải bà đang giận tôi sao?
4: Tôi giả bộ một chút thôi.
5: Quý
4: à? Dạ.
5: Làm hết hồn. Vậy trước giờ bà giận với tôi đúng không? Xem như tụi mình làm quà nha. Vẫn là một team như xưa.
4: Yeah. Nè, sau này á, tôi với ông á sẽ cùng nhau cộng tác tất cả mọi việc. Và tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ nhiều đó nha.
5: Không dám, không dám. Tôi phải nhờ bà giúp đỡ mới đúng đó.
4: Ok, chị nhỏ.

0: Không, quyết quyết không để chuyện này xảy ra được.
1: Đúng rồi đó thầy ơi, không thể để cho chuyện này xảy ra được. Thầy hiệu trưởng là một hiệu trưởng rất là tốt.
0: Đúng, thầy hiệu trưởng của trường chúng ta là một thầy hiệu trưởng rất tốt. Tôi đã cảnh báo thầy hiệu trưởng về hai người của thanh tra đó rồi. Tôi nói là gương mặt họ rất là gian xảo, thậm chí họ còn xấu xí như là con Trí nữa.
1: Rồi thầy hiệu trưởng nói sao thầy?
0: Trời ơi, thầy không có nói gì hết trơn á. Cái thầy cầm cái viết, thầy chỉ chị, cái thầy cười he he he he. Tôi nói nè, thầy tưởng thầy đừng có lo, mọi chuyện sẽ ổn hết. Đó, vậy đó, thầy hiệu trưởng đâu có lo gì đâu.
1: Ừ, đúng là phong cách của thầy hiệu trưởng rồi đó. Thầy ơi, giờ sao giờ thầy?
0: Bây giờ chúng ta phải tìm cách như thế nào đó để có thể là giúp thầy hiệu trưởng thoát khỏi cái cảnh này mới được. Như thế nào đây ta?
1: Hay là không, không được.
0: Vậy cũng thay nhà là như... gì hả?
1: Ê, không được, không được.
0: Trời ơi, cô Mignon à, có cách gì cô phải nói ra. Cô cứ hay là rồi không được, không được. Trời ơi, vậy tôi sẽ bị ép tim đó. Không, tôi không hay là đâu. Tôi có cách thiệt.
1: Hả? Cách gì vậy thầy?
0: Xem đây. Hey, tôi sẽ dùng cái này.
1: Thầy tính bẻ thanh sách trong tù bằng cái bút bi hả?
0: No. You don't understand.
1: À, thầy tính giết người bằng cái bút bi.
0: No. Không. Không phải như vậy. Cô coi phim hình sự, coi trinh thám nhiều quá rồi đó. Chuyện như vậy, chúng ta sẽ viết tờ đơn gửi lên cấp trên nữa, giải trình rằng thầy hiệu trưởng của chúng ta là một thầy hiệu trưởng tốt, yêu cầu họ phải thả thầy hiệu trưởng của chúng ta ra.
1: Hả? Hợp lý.
2: Những lá đơn của thầy cô cứ việc gửi lên, và tôi sẽ khuyến cáo với thầy cô một điều thôi.
0: Điều gì?
2: Thời gian khiếu nại tố cáo là 1 tháng, nhưng tôi chỉ cần 1 tuần lễ thôi. Tôi sẽ đuổi hết thầy cô ra khỏi ngôi trường này, và tôi sẽ thay vào đó những giáo viên mới. Người đó là ai? Sẽ là người của tôi.
3: Tôi cũng đang phân vân cái điều này nè. Siêu năng lực của chúng ta là tài sản của nhà trường, vậy mà quyền hiệu trưởng lại nói là chúng ta phải tuân theo mọi yêu cầu, mọi sự chỉ đạo của ổng. Vậy có nghĩa là sao?
4: Nói như vậy là cái siêu năng lực chúng ta, ông ta bắt buộc chúng ta làm theo ý muốn của ông ta, tất cả điều gì ông ta thích.
1: Làm.
2: Tôi sẽ phạt các bạn bởi lý do các bạn không học là dọn vệ sinh toàn trường trong vòng 1 tháng.
5: Đạo luật. Không phục.
6: Đạo luật.
5: Không phục.
6: Đạo luật.
5: Tới sáng luôn.

Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mùa hè này của các bạn có gì thú vị? Có bạn đi du lịch với gia đình, có bạn dành thời gian để vui chơi với bạn bè nhiều hơn, cũng có bạn học thêm một môn năng khiếu mới. Còn với rất nhiều bạn nhỏ tại tỉnh Đắk Lắk, mùa hè của các bạn lại gắn liền với những bộ võ phục màu trắng, những buổi tập luyện miệt mài và những trận đấu đầy quyết tâm trên sàn Taekwondo. Các bạn biết không, để giành được một tấm huy chương, các bạn đã phải trải qua rất nhiều buổi tập và không ít lần mệt nhoài trên sàn tập. Nhưng điều mình thích nhất sau khi theo dõi giải đấu lại không phải là những tấm huy chương ấy, mà là sự tự tin, tính kỷ luật và những bài học đẹp mà các bạn nhận được sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu. Hôm nay, chúng mình cùng gặp gỡ những võ sinh nhỏ tuổi để xem Taekwondo đã giúp các bạn trưởng thành như thế nào nhé!

vàng vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trong suốt những ngày tranh tài, các võ sinh đã mang đến những màn thi đấu đẹp mắt, sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Nhưng đọng lại sau giải đấu,

0: học võ thì đã giúp em là như là có sức khỏe mạnh hơn. Ra các giải thì đều phải tập luyện các động tác khác nhau, tập với tất cả huấn luyện viên với cả các bạn của em, thì em cảm thấy là cố gắng thì mình mới có được những cái giải thưởng lớn để sau này làm được huấn luyện viên giỏi trong môn võ ạ.
1: Nghe Hà My chia sẻ, mình nghĩ chắc bạn nào khi thi đấu cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hồi hộp là điều rất bình thường, nhưng điều đáng quý là các bạn không để sự hồi hộp ấy làm chùn bước. Và để có được sự tự tin trên sàn đấu là rất nhiều ngày mệt mài tập luyện. Sau những giờ học văn hóa, nhiều bạn có mặt ở câu lạc bộ, từng động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần. Có những cơ đá chưa đúng phải tập lại, có những bài tập thể lực khiến đôi chân mỏi nhừ. Nhưng cũng chính từ sự kiên trì ấy, các bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
2: Chúng em thường xuyên đến câu lạc bộ để luyện tập chăm chỉ, luyện tập những động tác khó để chuẩn bị cho giải. Tốt nhất khi học taekwondo giúp em có thêm sức khỏe để chuẩn bị cho sức khỏe, rèn luyện thi đấu, có tinh thần tốt nhất và giúp cho học tập đức tính, kỷ luật và chăm chỉ.
1: Những giờ tập luyện ấy không chỉ giúp các bạn khỏe hơn hay thi đấu tốt hơn. Khi trò chuyện với các võ sinh, mình mới nhận ra taekwondo còn mang đến nhiều ý nghĩa khác. Trước đây mình cứ nghĩ học võ là để khỏe hơn, biết tự vệ hơn. Nhưng khi theo dõi các bạn thi đấu, mình mới thấy taekwondo còn dạy rất nhiều điều khác nữa. Nhiều bạn đã chia sẻ, taekwondo mang lại không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là những bài học đầu tiên về tính kỷ luật, sự lễ phép, lòng kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc.
0: Nên em thi đấu được 7 lần và cảm xúc của em khi tham gia mỗi giải đầu tiên là cảm thấy hồi hộp và hứng phấn và cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi có mọi người ở bên và cổ vũ em trong mọi giải thi đấu. Môn võ này em học được các tôn sư trọng đạo và các kính lễ, biết nhường nhịn và áp dụng trong cuộc sống những tình huống khi mình gặp nguy hiểm. Và ý nghĩa của em khi học môn võ này là biết cách làm người, làm chúng ta giáo dục thêm để cho chúng ta có thêm kỹ năng sống.
1: Nghe Phước chia sẻ, mình mới hiểu vì sao trước và sau mỗi trận đấu, các võ sinh đều cúi chào nhau. Đó không chỉ là một nghi thức trong võ thuật, mà còn là cách các bạn thể hiện sự tôn trọng với thầy cô, với đối thủ và với chính môn võ mình yêu thích.
3: Học môn taekwondo này thì giúp cho em rèn luyện được rất là nhiều đức tính . Đầu tiên là về kỷ luật . Nó sẽ giúp mình sống có kỷ luật hơn và chấp hành những quy định tốt hơn. Và tiếp theo là về sức khỏe . Nó sẽ giúp cho mình sức khỏe mình ổn định hơn và vui vẻ hơn. Không những thế mà khi mà tham gia những cái môn võ như này sẽ giúp cho mình quen được, kết nối được rất là nhiều người . Và cuối cùng là em cảm thấy môn võ này là một môn rất là tuyệt vời và rất là ý nghĩa khi em tham gia tới môn võ này .
1: Có lẽ vì thế, điều các bạn nhận được nhiều nhất sau mỗi buổi tập không phải là học thêm một đòn thế mới, đó là thêm một người bạn, thêm một bài học về sự cố gắng và thêm một chút tự tin để bước vào cuộc sống bằng tinh thần mạnh mẽ hơn. Trên sàn đấu, không phải trận nào cũng có kết thúc bằng nụ cười. Có những niềm vui vỡ hòa khi giành chiến thắng, nhưng cũng có những nỗi buồn vì chưa đạt được những điều mình mong muốn. Thế nhưng, điều đặc biệt của taekwondo là các bạn không chỉ học cách chiến thắng đối thủ. Quan trọng hơn, các bạn học cách chấp nhận kết quả, biết đứng dậy sau thất bại và tiếp tục cố gắng. Bởi mỗi trận đấu đều là một bài học để trưởng thành.
4: Hàng năm thì Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk tổ chức những cái giải các lứa tuổi này nhằm tăng cường cái mức độ cọ sát, trau dồi cái bản lĩnh thi đấu cho các bạn, tăng cường cái khả năng vượt khó, giúp cho các bạn là phát hiện những cái năng khiếu bẩm sinh của mình chúng ta có gì, và cuối cùng là chúng ta tạo sân chơi cho các em nó có dịp là giao tiếp với các đội với nhau, rồi gắn kết với nhau cũng như là học hỏi lẫn nhau.
1: Không chỉ ban tổ chức hay các thầy cô, trên khán đài còn có những người luôn dõi theo các bạn bằng ánh mắt đầy yêu thương phía sau mỗi trận đấu. Đó là bạn bè, cha mẹ, người thân, những người kiên trì đưa con đến lớp học võ sau mỗi buổi tan trường, lặng lẽ chờ con tập luyện, hồi hộp theo từng trận đấu và hạnh phúc khi thấy con trưởng thành từng ngày. Và không phải phụ huynh nào cũng mong con trở thành nhà vô địch. Điều họ mong nhiều hơn là con có sức khỏe, có sự tự tin, có tính kỷ luật, biết lễ phép, biết vượt qua khó khăn và biết sống trách nhiệm với bản thân mình. Có lẽ đó mới là những tấm huy chương quý giá nhất mà taekwondo mang lại.
5: Tham gia từ hồi lớp 1 đến bây giờ là cháu đang học lớp 5, được là khoảng 5 năm tham gia. Thì hiện nay cháu đã tham gia nhiều mùa giải. Thì cái tinh thần của cháu sau khi học võ taekwondo thì tinh thần giúp cho cháu tự tin, rèn luyện sức khỏe và giao lưu bạn bè, có rất nhiều cái kỹ năng sống trong cái cuộc sống sau này để rèn luyện sự tự tin.
1: Mỗi bạn đến với taekwondo bằng một lý do khác nhau, có bạn muốn khỏe hơn, có bạn muốn tự bảo vệ mình, có bạn đơn giản vì thích môn võ này. Nhưng sau những buổi tập, sau những lần thi đấu, trong mỗi bạn nhỏ đều dần hình thành một ước mơ được chinh phục những thử thách mới, ước mơ được khoác lên mình màu cờ sắc áo quê hương, và trước hết là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
3: Đối với giải này thì em có mục tiêu là mình đạt được huy chương vàng, và mục tiêu xa hơn thì mình đi được những giải lớn hơn như là CJ toàn quốc gì đó ạ.
2: Taekwondo giúp em có thêm tinh thần thể thao, biết kỷ luật, biết chăm chỉ, biết cố gắng trong thi đấu và luyện tập. Mục tiêu sắp tới của em là bước lên sàn đấu của quốc gia để thi đấu cho đội tuyển Đắk Lắk và có huy chương.

về lớp học, trở lại câu lạc bộ và tiếp tục những buổi tập quen thuộc. Có thể sau này mỗi bạn sẽ chọn một con đường khác nhau, nhưng mình tin rằng những bài học về sự tự tin, tính kỷ luật và ý chí không bỏ cuộc từ Taekwondo sẽ luôn ở bên các bạn.

Các bạn thân mến, sau khi xem những võ sinh thi đấu, chắc hẳn nhiều bạn cũng muốn tìm hiểu về môn Taekwondo đúng không nào? Taekwondo không chỉ là một môn võ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp chúng mình trở nên tự tin hơn, kỷ luật hơn và có thêm nhiều người bạn mới. Vậy, nếu muốn bắt đầu học môn võ này thì cần chuẩn bị những gì nhỉ? Chúng mình cùng đến với chuyên mục Mẹo nhỏ mùa hè để tìm hiểu và cùng mình chuẩn bị nhé! Điều đầu tiên mình biết được là các bạn không cần phải biết võ từ trước đâu nhé. Chỉ cần có sức khỏe bình thường, yêu thích vận động và chăm chỉ luyện tập là đã có thể đăng ký học rồi. Ở lớp, các thầy sẽ hướng dẫn những động tác cơ bản nhất. Khi mới bắt đầu, các bạn nên mặc quần áo thật thoải mái để dễ vận động. Sau khi đăng ký học, câu lạc bộ sẽ hướng dẫn chuẩn bị võ phục, đai và dụng cụ bảo hộ phù hợp. Đừng quên cắt gọn móng tay, móng chân trước khi tập để đảm bảo an toàn cho mình và các bạn nhé. Một điều rất quan trọng mà mình thấy buổi tập nào cũng có, đó là khởi động. Khởi động kỹ sẽ giúp cơ thể dẻo dai hơn và hạn chế chấn thương trong khi tập luyện. Vì vậy, các bạn đừng nóng vội mà bỏ qua bước này nhé. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe và kỹ thuật, còn có một điều mình cảm thấy rất ý nghĩa khi tìm hiểu về Taekwondo, đó là môn võ này còn dạy các bạn những bài học đẹp trong cuộc sống. Taekwondo không chỉ dạy những cú đá đẹp hay những bài quyền mạnh mẽ. Điều đầu tiên các bạn học chính là lễ phép, tôn trọng thầy cô, tôn trọng bạn tập và luôn cố gắng hết mình. Có lẽ vì thế mà sau mỗi buổi tập, các bạn không chỉ khỏe hơn mà còn tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Buổi tập Taekwondo cũng thường vận động khá nhiều nên cơ thể sẽ uống nước. Các bạn nhớ chuẩn bị một chai nước riêng để uống khi nghỉ giữa giờ. Sau khi tập xong cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi mới uống nước thật nhiều nhé. Ngoài việc tập luyện chăm chỉ, các bạn cũng đừng quên lắng nghe cơ thể của mình. Nếu cảm thấy quá mệt hoặc bị đau khi tập, hãy báo ngay với thầy cô để được hướng dẫn. Đừng cố gắng thực hiện những động tác quá khó khi chưa thành thạo. Trong Taekwondo, tập đúng kỹ thuật luôn quan trọng hơn tập tập nhanh hay tập mạnh. Có một điều mình rất thích ở các lớp học Taekwondo, đó là các bạn luôn luyện tập cùng nhau. Khi một bạn làm chưa đúng, sẽ có thầy cô hoặc các bạn khác hướng dẫn và động viên. Nhờ vậy, mỗi buổi tập không chỉ giúp chúng mình khỏe hơn, mà còn là cơ hội để làm quen thêm nhiều bạn mới, cùng nhau cố gắng và cùng nhau tiến bộ. Các bạn thân mến, qua chương trình hôm nay, mình tin rằng các bạn đã hiểu hơn về môn võ Taekwondo. Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi hay những tấm huy chương, Taekwondo còn giúp các bạn rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí không ngừng cố gắng. Ở chuyên mục Mẹo nhỏ mùa hè, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu những điều cần chuẩn bị nếu muốn bắt đầu học một môn võ này. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn có thêm động lực để mạnh dạn tham gia một môn thể thao mà mình yêu thích. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút, chắc chắn chúng mình sẽ khỏe hơn, tự tin hơn và có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các bạn có một mùa hè thật đáng nhớ, thật khỏe và thật nhiều trải nghiệm. Đến đây, chương trình tạp chí thiếu nhi cũng xin được phép khép lại. Thúy Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, ngày nay y học đã có bước phát triển mạnh mẽ nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại, không chỉ trong điều trị mà cả trong quản lý hành chính, thực hiện thủ tục khám chữa bệnh. Tại tỉnh Đắk Lắk, các bệnh viện đã đầu tư công nghệ nâng cao năng lực số cho cán bộ viên chức để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận hiệu quả công tác chuyển đổi số tại bệnh viện. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Từ năm 2025, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tập trung xây dựng bệnh án điện tử. Một số bệnh viện phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin để thực hiện. Tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, các chuyên viên công nghệ thông tin đã tự nghiên cứu, tìm tòi để thiết kế xây dựng bệnh án điện tử. Ngay khi được giao nhiệm vụ nâng cấp từ phần mềm quản lý bệnh viện thành bệnh án điện tử, các chuyên viên đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, ngày đêm nghiên cứu các quy định trình tự, thiết kế giao diện, phương thức hoạt động của những bệnh án điện tử đã hoàn thiện để áp dụng phù hợp vào bệnh án điện tử của Bệnh viện Mắt Phú Yên. Với quyết tâm cao độ, chưa đầy 6 tháng, một phần mềm bệnh án điện tử mới đã hoàn thành, được hội đồng thẩm định đánh giá cao và thông qua. Đó là kết quả của những ngày tháng miệt mài xây dựng cơ sở dữ liệu số, quên ăn quên ngủ của các chuyên viên công nghệ thông tin của đơn vị.
1: Thì vừa hàng ngày mình vẫn làm như lâu nay, nhưng mà phải vừa phát triển. Công việc hàng ngày mà nó sáng nó xong rồi hết rồi mình bắt đầu mình cứ phát triển rồi nó có vấn đề đó mình phải xử lý việc hàng ngày. Rồi xong nó quay lại tiếp tục thế đấy, phải nỗ lực rồi làm ngày làm đêm, ngày mấy ngày lỡ đâu có nghỉ, mấy ngày lỡ là không nghỉ nè, thứ bảy nhật là cũng không nghỉ.
0: Khi mới triển khai bệnh án điện tử, các nhân viên y tế ở nhiều bệnh viện còn bỡ ngỡ, phải thường xuyên cần sự hướng dẫn của các chuyên viên, trong khi tại các bệnh viện khác mỗi khi có sự cố kỹ thuật phải chờ các chuyên viên từ các công ty công nghệ đến hướng dẫn, thì tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, những người lập trình bệnh án luôn có mặt tại bệnh viện, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn mọi lúc. Là những đồng nghiệp lâu năm, cách hướng dẫn cũng dễ hiểu, dễ làm hơn. Đây là thuận lợi lớn nhất để bệnh án điện tử tại Bệnh viện Mắt Phú Yên nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp tất cả các nhân viên hiểu rõ quy trình và áp dụng vào thực tế chăm sóc, điều trị và quản lý bệnh nhân.
2: Trong cơ quan ấy thì mình chỉ cần là gọi điện cho ảnh là còn mình đang gặp vấn đề đó thì khoảng 1-2 phút là ảnh tới giúp đỡ mình liền. Còn đối với những người mà nếu mình thuê ở ngoài á thì mình phải gọi điện rồi trong thời gian ảnh vận chuyển lên thì mình công việc của mình nó chậm trễ, rồi hồ bệnh án, rồi hồ sơ, rồi bệnh nhân mình đang ví dụ mình bệnh nhân thì đang chờ rất là lâu.
0: Triển khai bệnh án điện tử, từ khâu nhận bệnh đến khám, điều trị, cấp phát thuốc đều được chuyển đổi dữ liệu số, giúp quản lý bệnh tốt hơn và không bị mất thông tin điều trị. Đặc biệt, trong phần mềm bệnh án điện tử tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, bệnh nhân có thể ký số hoặc dùng vân tay để xác nhận thủ tục điều trị. Sau khi được thẩm định và chính thức áp dụng bệnh án điện tử, các chuyên viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa để phần mềm ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Người bệnh không cần phải cầm đơn thuốc và những kết quả chẩn đoán hình ảnh đi từ phòng khám này sang phòng khám khác mà tất cả được lưu trên dữ liệu số để chuyển đến bác sĩ một cách nhanh chóng nhất. Người bệnh thuận tiện trong quy trình khám, còn các bác sĩ không mất thời gian chờ đợi, có thể nghiên cứu bệnh án sớm hơn, đưa ra giải pháp điều trị phù hợp nhất với thể trạng và bệnh lý của bệnh nhân.
3: Đối với bệnh viện mắt, bệnh án điện tử của họ thì trên cơ sở là xây dựng là các chuyên viên công nghệ thông tin họ tự viết theo cái đặc thù của một bệnh viện chuyên khoa, được một cái là nó thỏa mãn cái nhu cầu của người sử dụng và họ hiểu hết cái nhu cầu người sử dụng là cần làm gì để cái quy trình đó nó tiện lợi hơn.
0: Khi có bệnh án điện tử, bệnh nhân đến khám bệnh không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ cần quét mã trên căn cước công dân. Từ đó các thông số bệnh sử, các loại thuốc từng dùng hay các thuốc bị dị ứng đều được hiển thị rõ. Bệnh nhân thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cũng không cần cầm theo các hình ảnh X-quang, siêu âm. Tất cả các thông tin đều được truyền dữ liệu đến từng khoa, phòng mà không cần in ra bản giấy như trước đây. Khi bệnh nhân tái khám hoặc chuyển tuyến, với mã QR này, bác sĩ có thể nắm rõ tình hình bệnh tật và lịch sử điều trị của người bệnh, điều mà ngay cả người bệnh, nhất là các bệnh nhân cao tuổi, cũng có thể đã quên.
4: Khi bệnh nhân vô viện thì mình sẽ có thể kiểm tra xem là trước đây họ đã dùng những loại thuốc gì và điều trị ra sao, tình trạng bệnh của họ bây giờ đã cải thiện tốt hơn hay như thế nào rồi thì mình sẽ có hướng điều trị tiếp theo cho họ tốt hơn. Như trước người ta có thể người ta chẳng giữ cái phim của họ đâu nên mình cũng khó lắm, mình không có kiểm tra được, mình phải thực hiện lại hết. Còn bây giờ nếu mà bệnh nhân mới ra viện hay bệnh nhân họ mệt lại, họ nhập lại thì mình có thể kiểm tra dữ liệu cũ và so sánh với cái phim bây giờ để xem là nó ổn định hay tốt hơn hay không.
0: Sau một năm triển khai bệnh án điện tử, cả bệnh nhân và các nhân viên y tế đều đã quen tay, thuận việc trong sử dụng. Sự tiện lợi này đã được nhiều người đánh giá cao, cho thấy xu hướng chuyển đổi số đã nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ

0: tục hành chính cho bệnh nhân.
1: Việc chuyển đổi số là quyến có quy trình khám chữa bệnh nó tuân thủ vừa đảm bảo quy trình nhưng và rất là nhanh gọn. Một cái điểm mới của bệnh viện hiện nay đó là cái bộ phận mà sắp xếp bộ phận phục vụ người dân đến khám chữa bệnh rất là chuyên nghiệp và bài bản. Có thể từ tại bàn hướng dẫn người ta hướng dẫn làm theo quy trình tùy theo nhóm bệnh, tùy theo tuyến. Ngoài ra cái việc lưu dữ liệu trên dữ liệu khám chữa bệnh thì khiến những quy trình ví dụ như ngay cả mình đi khám lại hoặc xin cấp thuốc thì rất là nhanh và thông thường giải quyết rất là nhanh hơn trước kia rất là nhiều.
2: Hồi kia là bệnh cái trạm cũ thì thấy cái cơ sở vật chất thì nó không là đầy đủ, nhưng mà nay chuyển qua làm xây dựng trạm mới thì thấy cơ sở vật chất là đầy đủ, phòng họp là thông thoáng, nhân viên phục vụ tận tình, được thấy là tốt, quy trình khám bệnh thì nhanh, máy tính là thấy ngon rồi đấy, bệnh nhân thấy càng ngày càng đông.
0: Ngành y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số từ y tế cơ sở đến bệnh viện đa khoa, chuyên khoa. Tại các trạm y tế, việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng đến trang thiết bị đã thay đổi diện mạo các trạm y tế. Nhân viên y tế các trạm cũng được đào tạo, tập huấn để nắm vững quy trình. Nhiều bệnh nhân sau khi điều trị chuyên khoa trở về địa phương tiếp tục theo dõi, thì các nhân viên y tế tại trạm cũng dễ dàng nắm bắt các loại thuốc đã từng điều trị, từ đó hiểu rõ loại thuốc nào đáp ứng tốt, loại thuốc nào chưa phát huy hiệu quả tối đa. Dựa vào các số liệu này, nhân viên y tế có thể điều chỉnh, gia giảm thuốc để phù hợp với nhu cầu điều trị, đảm bảo hiệu quả nhất.
3: Tới khám thì tụi chị dùng căn cước, rồi lên phần mềm, rồi giám định. Rồi xong rồi tụi chị vẫn khám trên phần mềm hết. Như sở hữu như bây giờ chỉ có căn cước công dân thì người ta mình có thể mình lên được cái căn cước công dân thì mình lấy được hết các cái thông tin của bệnh nhân và mình biết được các cái bệnh mãn tính, những cái lịch sử khám bệnh của từng người. Nói chung là cũng có rất nhiều cũng tốt, giúp ích cho bệnh nhân từ cái chuyện giả sử như người ta trước đấy người ta uống cái gì, mình biết có thể là hỏi người ta không có nhớ, nhưng mà mình cứ lật sử lại khám chữa bệnh á thì mình có thể cho những cái loại thuốc gì thì mình sẽ biết nó đáp ứng tốt thì mình tiếp tục, còn giả sử người ta không đáp ứng thì mình có thể mình thay đổi.
4: Được sự quan tâm của đảng ủy lúc trước chưa sắp nhập đó thì là của ủy ban dân thành phố và ủy ban phường cùng với sở y tế để đầu tư ở xây dự án nâng cấp trạm, xây trạm mới để đáp ứng nhu cầu của khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, thì cũng đó thì cũng được trang bị máy móc, máy tính, các thiết bị để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, thì hệ thống đáp ứng nhu cầu của công nghệ 4.0 thì đường hệ thống đã áp dụng các hình thức khám chữa bệnh trên cơ đơn trên điện tử máy tính. Hệ thống mạng thì có hai đường truyền, vừa là Vinaphone vừa là Viettel, thì cũng đường truyền rất là tốt để phục vụ cho nhân dân khi khâu nhập hành chính và đẩy dữ liệu lên cổng bảo hiểm.
0: Ngoài triển khai bệnh án điện tử, nhiều năm nay các bệnh viện còn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ đặt lịch khám qua Zalo, điện thoại tại khoa điều trị theo yêu cầu. Các bệnh viện cũng đẩy mạnh truyền thông qua các trang mạng xã hội để đưa thông tin y tế đến với cộng đồng. Song song đó cũng nhận phản hồi các ý kiến đóng góp của người bệnh trên các trang này. Những thay đổi trong quy trình quản lý, tinh thần phục vụ đã giúp bệnh viện chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt hơn.
5: Thực hiện cái đề án chuyển đổi số của chính phủ thì bệnh viện cũng đã triển khai về công tác chuyển đổi số, trong đó có cái nội dung là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Thì để cái thực hiện cái đề án thì bệnh viện cũng có triển khai cái kế hoạch tại bệnh viện và chuẩn bị các cái nguồn lực về trang thiết bị cũng như là nhân lực và cơ sở hạ tầng để mà triển khai cái hồ sơ bệnh án điện tử. Trong nội dung chuyển đổi số thì bệnh viện có triển khai thêm kiosk thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt và những cái nội dung để công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện cái việc chuyển đổi số.
6: Trước đây chúng ta đã có những cái thiết bị hình ảnh mà không kết nối được mà phải kết nối thủ công rất là khó khăn, thao tác cũng hơi chậm hơn. Cái định hướng tương lai ấy, thì chúng tôi khi mua chúng tôi sẽ lựa chọn những cái thiết bị nào mà nếu mà liên quan tới hình ảnh thì đều có tích hợp sẵn những cái cổng được kết nối với cái phần mềm hiện giờ.
0: Mỗi ngày các bệnh viện hạng 1 của tỉnh có thể khám và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân. Số lượng thông tin lớn nên việc chuyển đổi số thực hiện sớm hiệu quả đã giúp tiết kiệm thời gian cho cả bệnh viện và bệnh nhân. Việc lưu dữ liệu bằng mã QR còn giúp các cơ sở y tế không phải lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy mà tất cả được lưu trữ trên không gian số. Những hiệu quả tích cực đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở y tế và khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong xu hướng phát triển của y tế hiện đại.
7: Thưa quý vị, chuyển đổi số ở các bệnh viện không chỉ là xu thế tất yếu mà đã trở thành bệ phóng cho một nền y tế thông minh. Nhiều quy trình khám chữa bệnh được số hóa như đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip liên kết với bảo hiểm y tế, thanh toán không dùng tiền mặt, hẹn lịch khám trên ứng dụng bệnh viện, quản lý hồ sơ bằng mã số điện tử, v.v. Những thay đổi này đã giúp người bệnh thụ hưởng dịch vụ y tế tốt nhất. Kết quả này vừa là động lực để các cơ sở y tế tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, sơn mài là một loại hình hội họa độc đáo, được làm nên từ những chất liệu đặc trưng và quá trình thực hiện công phu, góp phần mang đến tác phẩm có giá trị mang chiều sâu nghệ thuật. Từ kinh nghiệm nhiều năm sáng tác tranh sơn mài, họa sĩ Trường Văn Linh, chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk mở trại sáng tác và trưng bày tranh sơn mài. Hoạt động này đã tạo nên một không khí hào hứng trong hoạt động mỹ thuật tại Đắk Lắk.
1: Chương trình trại sáng tác tranh sơn mài được tổ chức giữa tháng 6 và kéo dài sang tuần đầu tiên của tháng 7, có sự tham gia của 15 học viên là các họa sĩ, giáo viên, những người đã có nền tảng về mỹ thuật và hội họa. Trong ngày đầu tiên, sau phần khai mạc, các thành viên tham gia được tham quan phòng tranh sơn mài của họa sĩ Trường Văn Linh để hiểu hơn về tranh sơn mài cũng như có thêm những cảm xúc và ý tưởng cho hoạt động sáng tác. Vẻ đẹp của tranh sơn mài hiện lên với sắc màu lung linh ở phòng tranh và niềm tâm huyết của họa sĩ Trường Văn Linh về sơn mài dường như đã truyền sang cho các thành viên tham gia.
2: Qua cái sự yêu thích của tất cả các cái bạn đồng nghiệp cùng hướng tới là làm sơn mài truyền thống. Nhưng do là sơn mài truyền thống thì đòi hỏi cái kỹ thuật ủ này, kỹ thuật nói chung là ủ mài và tất cả mọi cái thì nó khắt khe hơn là cái sơn mài sơn Nhật. Vì khi mình làm sơn Nhật là cái nó ngắn hơn, tức là mình không cần phải ủ, làm trong vòng qua 12 tiếng thì mình có thể là mình vẽ được ngay, tiếp tục một lớp khác. Nhưng mà sơn ta thì không như thế, nó còn phụ thuộc vào thời tiết. Thì cũng có khi là sớm thì 3 ngày, không thì cũng phải là 8 đến 10 ngày, đó là bình thường, tùy thuộc vào thời tiết.
3: Em được trải nghiệm cái workshop này là lần đầu tiên em tham gia với các nghệ sĩ. Thật sự là trong lòng là hân hoan lắm. Muốn được trải nghiệm rất là nhiều lần rồi nhưng mà không có cơ hội. Bây giờ nhờ thầy Trương Văn Linh là mở ra được cái workshop này thì em đăng ký.
1: Chất liệu là điều làm nên nét đặc trưng của tranh sơn mài. Tại trại sáng tác sơn mài lần này, họa sĩ Trương Văn Linh chọn sơn Nhật để hướng dẫn vì sơn Nhật có những ưu thế mau khô nên thời gian để hoàn thành quy trình bức tranh có thể được rút ngắn lại. Các thành viên được làm quen với các nguyên liệu như sơn, then, son đỏ cam, vàng, nâu, đen trắng.

0: vỏ trứng, vàng quỳ, bạc, nhũ. Với những người đã có nền tảng về hội họa thì việc tiếp cận một chất liệu mới không phải là một vấn đề quá khó khăn. Sau khi được hướng dẫn, các thành viên tham gia nhanh chóng phác thảo cho bức tranh sơn mài của mình. Cũng có người chưa biết bắt đầu từ đâu đã có sự hỗ trợ từ họa sĩ Trương Văn Linh.
1: Thực ra thì mỗi chất liệu nó có đều có một giá trị riêng. Nhưng riêng với sơn mài thì nó làm cho mình bộc lộ được cái, tức là mình thể hiện được cái cảm xúc về ký ức. Riêng về ký ức thì mình phải có sự đợi chờ, phải có sự là chờ đợi và sự kiên trì. Bởi vì phải chờ đợi mà kiên trì, nhiều khi cảm xúc nó bị tụt. Nhưng mà sau khi mà mình làm lên được rồi, những cái mảng đẹp và những cái độ qua độ mài thì nó nhìn thấy là nó giá trị rất là cao. Thì cái đó là mình không khẳng định là giá trị cao hay thấp hay là gì, nhưng mà mỗi chất liệu nó đều có một cái loại riêng. Riêng sơn mài là phải mài mới đẹp.
0: Để đạt được hiệu quả cao nhất, họa sĩ Trương Văn Linh đã có những bước chuẩn bị công phu, từ giáo án cho đến những buổi lên lớp, sao cho mỗi cuộc trao đổi đều trở nên dễ nắm bắt, dễ thực hành nhất. Từ chuyển phác thảo lên vóc và bắt đầu các lớp nền đầu tiên cho đến thực hiện các lớp nền, đi mảng màu lớn, xử lý chất liệu, cẩn trứng, dát vàng, bạc theo hướng dẫn. Sau đó hướng dẫn học viên tập trung vào độ sâu của màu, lớp cánh dán, lớp phủ trong, nhấn màng, xử lý các phần chất liệu bị thô, cân bằng lại bố cục. Tiếp đó là hướng dẫn kỹ thuật mài, kiểm soát điểm lộ, điểm chìm, giữ lại lớp quý, chỉnh sáng tối, xử lý các lỗi bề mặt. Qua mỗi công đoạn thực hành xong, đều có đánh giá, sửa lỗi. Mỗi người lại có thêm những kinh nghiệm để tiếp tục cho đến khi hoàn thiện tác phẩm.
2: Khi mà được họa sĩ Trương Văn Linh rất là tích cực, rất là nhiệt tình hướng dẫn các cái kỹ thuật cũng như là về xử lý chất liệu, thì bản thân cảm thấy được rất là nhiều điều mới mẻ mà trước đây thì chưa được thực hành nhiều, cho nên là chưa vỡ ra, chưa hiểu hết được về kỹ thuật sơn mài. Và khi được học, được tiếp xúc trong một cái thời gian khoảng hơn một tuần đến giờ, thì bản thân cũng đã học hỏi hơn được rất là nhiều thứ về cái chất liệu, như là về những cái hiệu ứng của sơn mài.
0: Cứ thế, từng bước, mỗi ngày, hình hài của bức tranh sơn mài đầu tay của các thành viên dần hiện ra. Các anh chị đã có những ngày thật hào hứng và cả những ngày phải vượt qua chính mình. Vẽ sơn mài là một hành trình đòi hỏi tính kiên nhẫn. Các công đoạn đều phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.
3: Thật sự mình nói là xưa kia mình cũng thường xem về tranh sơn mài rất là nhiều, nhưng mà mình chưa được am hiểu về nó. Nhưng mà từ ngày mình bắt tay vào tranh sơn mài thì mình thấy cái môn nghệ thuật này rất là kỳ công. Cái chữ nhẫn đi đầu, nếu mà mình không có nhẫn nại thì khó mà thành công. Cho nên là từ đó mình sẽ hiểu rộng thêm về sơn mài, cái giá trị của nó.
4: Qua cái hướng dẫn của thầy Trương Văn Linh, một cái chuyên gia làm về sơn mài ở tỉnh Đắk Lắk, thì mình được trải nghiệm một cách rất là ý nghĩa, ở chỗ là thầy tận tình chỉ bày cho từng cách. Qua từng tác phẩm của mỗi người có phác thảo riêng thì thầy sẽ có đồng hành chung, đồng hành riêng cho từng tác phẩm, thì mình cũng mình tự tin hơn. Không thôi là tại vì cái chí cũng mới, thật sự cả mình biết vẽ, mình thích vẽ thôi, chứ còn không phải là chuyên cái chí cả, cho nên là cái này là rất là thú vị luôn.
0: Trại sáng tác sơn mài có thời gian sáng tác lâu nhất do chất liệu đặc trưng của sơn mài, nhưng cũng chính chất liệu này đã làm nên nét hấp dẫn trong thực hiện tranh sơn mài. Các thành viên đều là những người lần đầu tiên tham gia và có sự cảm nhận thú vị về tranh sơn mài, đôi khi mang đến sự bất ngờ cho chính tác giả

0: vì quá trình mài có thể làm thay đổi những ý định ban đầu. Thế nhưng với các tác giả thì chất liệu sơn mài trong quá trình làm đều có thể điều chỉnh. Khác với chất liệu khác, khi đã vẽ rồi thì không thể sửa được. Trong quá trình trải nghiệm, các thành viên đều khá hài lòng với tác phẩm của mình và dành nhiều tình cảm cho chất liệu sơn mài.
1: Được một họa sĩ chuyên về sơn mài rất là tận tình chỉ bảo về kỹ thuật, cũng như là cũng là một cái cơ hội mà để các anh chị em họa sĩ của tỉnh Đắk Lắk có cơ hội để trao dồi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đó là một cái điều mà theo thế đánh giá thì khá là thành công cho cái cuộc sống.
2: Dù là tôi đã trải qua là acrylic hay sơn dầu hay lụa, nhưng đối với sơn mài thì tôi cảm nhận là nó là rất là hiếu kỳ. Sau những cái bước mài á, ra để cho nó có một cái hình mà mình vừa ý á, thì nó có nhiều cái mình không ngờ được, những cái nét vẽ của nó biến đổi theo cái lớp mài á, cho nên là nó cho mình một cái cảm hứng rất là thú vị.
3: Mình cho rằng nó sẽ hiệu ứng, nó sẽ như mình muốn trong đầu, nhưng mà khi mình mài ra lại đó thì nó sẽ khác. Nhưng mà cái khác đó có những cái mình không vừa ý mình, nhưng mà có một, những cái chỗ nó vẫn đẹp hơn ngoài mong đợi. Đó, cho nên là mình phải nương theo cái chất liệu, nương theo cái ưu thế của nó đó, để mình hoàn chỉnh thêm dựa trên cái cách biểu hiện của cái sơn mài. Nó không làm chủ được 100%.
0: Những bức tranh hoàn thiện có thể nói là thành quả và phần thưởng tuyệt vời nhất cho những cố gắng của các họa sĩ. Qua quá trình làm, ủ và mài, rồi đánh bóng, những bức tranh với nhiều đề tài phong phú đã hiện ra. Rất nhiều tác giả đã chọn chủ đề Tây Nguyên với nhà sàn, voi, buôn làng, núi đồi để thể hiện. Những bức tranh như đang kể câu chuyện của hiện tại và quá khứ với sắc màu của đất đỏ và ký ức.
4: Các họa sĩ của cái lớp workshop lần này thì được may mắn là bởi vì đa phần các bạn học tham gia cái lớp này đều là họa sĩ, cho nên là mình không phải là hướng dẫn về bố cục hay là hướng dẫn về thể hiện, bởi vì bản thân mỗi người họa sĩ dù bằng chất liệu khác nhau nhưng mà đã có tất cả những cái về kiến thức về mỹ thuật, cho nên là khi mà sơn mài là nó chỉ là một điểm dẫn thôi, một đường dẫn chất liệu sơn mài. Cho nên là các bạn ấy qua cái tiếp thu ở những cái kinh nghiệm, qua trao đổi công việc một thời gian như thế, thì các bạn ấy đã vỡ ra được nhiều điều, để từ đó qua những kinh nghiệm đó họ có thể là áp dụng nó để vào trong những quá trình sáng tác của mình về vùng đất mà mình đang sinh sống.
0: Hoạt động của trại sáng tác sơn mài đã tạo nên một không khí hào hứng trong sáng tác, điều rất cần cho hoạt động mỹ thuật nói riêng và hoạt động văn học nghệ thuật nói chung tại tỉnh Đắk Lắk. Trong các tác phẩm được báo cáo lần này, đã có những tác phẩm được các tác giả chọn gửi liên hoan mỹ thuật khu vực năm 2026. Với riêng họa sĩ Trương Văn Linh thì tiếp tục ấp ủ cho những dự án về sáng tác tranh sơn mài về mảnh đất, con người Tây Nguyên.
5: Thật ra họa sĩ Trương Văn Linh đã ấp ủ từ lâu. Anh có tâm huyết rất là sâu về cái chất liệu này, mặc dù là một giảng viên họa sĩ làm nhiều chất liệu, như tôi biết đó là anh đã kinh qua chất liệu đồ họa sơn dầu, nhưng mà tôi thấy anh đặt một cái tình cảm rất là sâu sắc đối với chất liệu này, nhưng mà anh không giữ cho riêng anh mà anh lại muốn lan tỏa cái niềm vui, cái sự đam mê này ra với những họa sĩ khác. Và để được cái lớp này và cái đợt workshop này thành công thì tôi xin cảm ơn anh đã lên chương trình, lên kế hoạch và có những cái lời kêu gọi, có sự đồng hành của anh từ ngày đầu, kết hợp với lại là Chi hội Mỹ thuật Đắk Lắk. Thì tôi thấy họa sĩ Trương Văn Linh sau cái lần này có nhiều họa sĩ đã được trải nghiệm một cái chất liệu mà lâu nay muốn làm nhưng mà không có được cái workshop hoặc là một cái chuyên gia Tôi phải dùng từ chuyên gia là vì họa sĩ Trương Văn Linh đã bỏ nhiều thời gian nghiên cứu và anh đã có những cái kinh nghiệm về mặt kỹ thuật. Và trong quá trình diễn ra cái trại sáng tác này, anh đã nhiệt tình truyền đạt lại gần như là tâm can tâm huyết của anh cho mọi người. Và chúng tôi cũng cảm ơn anh là vì điều đó. Và cái sản phẩm của chúng tôi có ngày hôm nay là nhờ những cái sự nhiệt tình đó của anh.
6: Workshop lần này là một lần thể nghiệm của Chi hội Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, cũng là một lần các anh em, các họa sĩ chúng ta có dịp thực tế một cái chất liệu mới, một hành trang, trong cái hành trang của mình đi sẽ có những cái ý tưởng mới, những cái sáng tác mới theo cái chất liệu đặc thù của sơn mài.
0: Nhìn những bức tranh hoàn thiện, có thể thấy niềm hạnh phúc của tác giả, các thành viên tham gia trại sáng tác. Trong đó có những tác phẩm được họa sĩ Trương Văn Linh đánh giá rất cao ở kỹ thuật để tạo nên màu sắc và ánh sáng. Cùng với đó là chủ đề đã tạo nên chất riêng cho mỹ thuật ở phía Tây Đắk Lắk. Trại sáng tác tranh sơn mài đã tạo cảm hứng và gợi mở thêm một chất liệu sáng tác trong hành trang của người làm nghề. Một chất liệu có rất ít người theo đuổi trong đội ngũ sáng tác mỹ thuật tại Đắk Lắk.
7: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nỗi lo trên tuyến đường bị xóa lở. Cẩn trọng với 7 dịch vụ làm thủ tục đất đai. Một thông tin hộp thư Nhịp cầu khán giả ở cuối chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân sinh sống tại hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, khối 7, phường Tân An luôn sống trong tâm trạng bất an mỗi khi trời đổ mưa lớn. Tình trạng nước lũ đổ dồn với lưu lượng lớn đã khiến tuyến đường bị xóa lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Nhịp cầu khán giả.
1: Nước từ tất cả các nhánh đường từ trên kia là nó đổ dồn về đây hết á. Nó tạo thành một cái dòng thác kinh khủng khiếp luôn á. Nói chung là nếu như mà mưa mà lớn như đợt vừa rồi mà ai mà xe máy hoặc xe đạp đi ngang đường là trôi xuống hết. Nó cuốn đi bằng sạch luôn á. Với lại cái đường này thì nó không có cống thoát nước. Người ta làm nhà xong rồi người ta bít luôn cả cái cống ở phía dưới á. Thành ra là nước nó không có xuống dưới mương nước mà nó chảy từ trên mặt nước, từ nó dồn từ trên mấy hướng đổ về đây. Cái chỗ này thì ngày xưa là nó có bị có một chút thôi, nhưng mà thời gian này mưa nhiều, mưa nó to là nó xói mòn là phần phía dưới kia, là coi như là nó đi từ ngoài mặt đường đi vào chắc phải 2 mét á.
2: Theo người dân sinh sống ở đây, mỗi khi mưa lớn, tuyến hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An lại biến thành một dòng thác nhỏ. Do địa hình dốc cộng với việc nước mưa từ nhiều nhánh đường dồn về, toàn bộ lượng nước đổ ập xuống với tốc độ rất mạnh. Mép đường lại giáp với một hồ nước nên tình trạng xói mòn, xâm thực ngày càng nặng hơn. Dòng nước chảy xiết gây khó khăn cho việc đi lại, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.
3: Các trường hợp là người ta đi xe thì trên kia nước đổ như thác, là đổ xuống rồi té, rồi trôi may bấu víu mà lên được. Đi thì nói chung là đi ngược lên đây thì nước trên kia đổ như thác, nó trôi ngược lại, còn đâu là đấy, theo xem đấy là đất là nó xoáy, nó đến giữa đường kia rồi đó. Cho nên bây giờ chỉ xe lớn đi qua là nó nặng, cái trọng tải nó không ấy được là nó sập thôi.
2: Do dòng nước xói mòn liên tục trong thời gian dài tạo thành một hố sâu lớn, diễn biến gần đây còn nguy hiểm hơn. Phần đất nền phía dưới mặt đường bê tông bị khoét rỗng vào sâu khoảng 2 mét, khiến mặt đường có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Điều đáng lo ngại là bề mặt bê tông bên trên nhìn qua vẫn còn nguyên vẹn, khiến nhiều người không nhận ra hiểm họa đang rình rập ngay dưới bánh xe. Biển báo hiệu nguy hiểm sạt lở cũng chỉ do người dân tự làm, thường xuyên bị cuốn bay, hư hỏng. Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều trường hợp người đi bị nước cuốn trôi, ngã xuống đường. Rất may, đến nay chưa xảy ra thiệt hại về người. Nỗi lo lớn nhất của người dân là vào ban đêm, xe qua lại khó nhìn thấy trên mặt đường nếu không phải là người dân địa phương. Đặc biệt là các cháu nhỏ học sinh đi học qua lại tuyến đường này.
4: Giúp đỡ cho dân để cho được mưa nó đi được an toàn. Chứ mưa lớn là không giúp đi đâu, khổ lắm. Nhất là buổi chiều mưa về nước lớn lắm, là dân đi là nhất là mấy người đi làm về tối tội sợ lắm, mỗi lần mưa là coi như sợ nước về là sợ nhất á.
1: Nói chung là ở xung quanh đây là ai cũng sợ hết á, bởi vì là có rất nhiều trường hợp bị cuốn xuống rồi, xe máy rớt xuống rồi, người già đi về, học sinh đi học qua đây là cái tuyến đường này người ta đi nhiều lắm. Em thấy là cái đoạn đường này nếu mà cấp trên mà coi có cái phương án để khắc phục cho người dân, người ta yên tâm, người ta tham gia giao thông.
3: Bây giờ thì tôi với lại tất cả khối xóm đây đều mong muốn chính quyền quan tâm rồi làm sao mà khắc phục cái con đường chỗ đoạn này á, cho nó vững chắc lại để cho dân tình đi lại đỡ sợ thôi.
2: Người dân cho biết vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất khi lưu lượng nước tăng mạnh theo từng trận mưa lớn. Sự xuống cấp của khu vực bị sạt lở này ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, còn đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và tính mạng người dân. Trước thực trạng trên, người dân tại hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, tổ dân phố 7, phường Tân An, mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm khảo sát có phương án xử lý triệt để tình trạng xói lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Bởi nếu không không được khắc phục kịp thời, chỉ một trận mưa lớn nữa cũng có thể kéo theo những hậu quả khó lường.
0: Thưa quý vị, người dân mong muốn chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng sớm khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt, hiện đang bước vào mùa mưa, khiến cho người dân càng thấp thỏm, lo lắng. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và chuyển tải những kiến nghị của người dân đến các cơ quan chức năng trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, với nhiều gia đình, mảnh đất hay căn nhà là tài sản lớn nhất sau nhiều năm tích góp, lao động vất vả. Chính vì vậy, ai cũng mong muốn sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai để yên tâm an cư. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn làm nhanh, ngại tiếp xúc thủ tục hành chính của người dân, nhiều đối tượng đã gian bẫy với những hứa hẹn như bao làm sổ đỏ, lo trọn gói thủ tục đất đai, không cần đi lại, khiến nhiều người dân sập bẫy. Ghi nhận sau đây sẽ cho thấy những hệ lụy không nhỏ từ thực trạng này.
5: Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên, cấp đổi, tách thửa. Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp gặp các hộ dân sử dụng ứng dụng tra cứu thông tin thửa đất, tổ chức đo đạc, chụp giấy tờ cá nhân, viết giấy nhận tiền và cam kết thời gian hoàn thành hồ sơ chỉ trong từ 3 đến 4 tháng. Mọi việc được thực hiện khá bài bản khiến nhiều người tin rằng hồ sơ đất đai của mình đang được xử lý theo đúng quy trình. Thế nhưng sau khi nhận tiền, đối tượng không hề lập hồ sơ, cũng không nộp bất kỳ giấy tờ nào đến cơ quan chức năng. Toàn bộ số tiền nhận được được sử dụng vào mục đích cá nhân. Qua xác minh, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025, Mai Văn Hoàng đã nhận tiền của 5 hộ dân tại xã Erok với tổng số tiền 138 triệu đồng. Vụ việc này thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chiếc bẫy mang tên dịch vụ đất đai. Và trên thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại xã Sơn Thành, câu chuyện của gia đình ông Huỳnh Minh Lập cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vợ chồng ông Lập cùng người em trai mua lại mảnh đất rồi xây dựng nhà ở với mong muốn sớm hoàn tất thủ tục pháp lý để được cấp sổ đỏ cho hai căn nhà. Thông qua quen biết, ông đã tìm đến một người chuyên nhận làm dịch vụ đất đai tại địa phương. Tin tưởng vào lời giới thiệu và những cam kết chắc chắn, ông Lập đã giao cho người này 95 triệu đồng. Người em trai ông cũng đưa thêm 100 triệu đồng để làm hồ sơ cho phần đất của mình. Theo giải thích của người

0: nhận tiền. Các khoản này dùng để chi cho việc làm hồ sơ, đóng thuế, phí tách thửa, phí chuyển mục đích sử dụng đất và các chi phí phát sinh khác. Nhiều lần giao tiền, nhiều lần chờ đợi, nhưng thời gian trôi qua, sổ đỏ vẫn chưa thấy. Điều khiến gia đình ông thêm hoang mang là các phiếu thu tiền mà đối tượng cung cấp không thể hiện rõ khoản tiền đã được nộp cho đơn vị nào hay đã thực sự được nộp vào cơ quan chức năng hay chưa.
1: Hầu giờ người ta ở đây người ta nói là nó là chuyên làm sổ ra, sổ tách thửa ra, cho nên là chú tin tưởng thì chú đưa, nó chỉ đưa tiền cho nó thôi đó. Rồi của thằng em là cũng 3 lần là 100 triệu.
0: Không riêng gia đình ông Lập, tại địa phương này còn nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
2: Đeo đưa 20, còn 80 triệu, 8 triệu, 14 triệu, có đưa miết vậy cho đưa miết đeo, chồng vô.
3: Nhưng mà sao đưa miết vậy mà sao lại không lấy được sổ, không có sổ?
2: Cứ hẹn miết đeo làm đi.
4: Ông đi phù hồ, cô rồi mua bán đồ giấy kiếm đâu mà chỉ đeo có tiền, cũng khổ mà. Đưa 20 triệu đeo phải chuyện số nhỏ đeo. Mình ở đây lao động mà 20 triệu nó nhiều lắm chứ.
0: Qua những vụ việc này có thể thấy các đối tượng lừa đảo không cần sử dụng thủ đoạn quá tinh vi. Chúng chủ yếu đánh vào tâm lý muốn làm nhanh thủ tục, ngại đi lại nhiều lần và sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân. Chỉ bằng vài mối quan hệ quen biết, vài lời giới thiệu trong xóm làng cộng với sự tự tin khi nói về thủ tục hành chính, nhiều đối tượng đã dễ dàng tạo dựng niềm tin. Đáng nói, không ít người còn dựng lên một vỏ bọc rất chuyên nghiệp, từ đo đạc hiện trạng, photo, giấy tờ, viết giấy nhận tiền cho đến cung cấp các phiếu thu có hình thức gần giống chứng từ thật. Chính những điều đó đã khiến người dân lầm tưởng rằng hồ sơ của mình đang được xử lý đúng quy định. Nhưng đến khi những lời hứa kéo dài hết tháng này sang tháng khác, khi sổ đỏ vẫn bật vô âm tín, nhiều người mới nhận ra mình đã rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn.
5: Thưa quý vị, thực tế, mọi thủ tục liên quan đến đất đai đều phải được tiếp nhận và giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông qua các đơn vị dịch vụ hợp pháp được cấp phép hoạt động. Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời quảng cáo như bao làm, lo trọn gói, không cần đi lại, có người quen nên làm nhanh. Bởi chỉ một chút chủ quan, một sự tin tưởng đặt sai chỗ, người dân có thể phải đánh đổi bằng số tiền tích góp của cả nhiều năm lao động vất vả. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tìm hiểu kỹ quy trình pháp lý, chỉ nộp hồ sơ và các khoản phí tại cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị được cấp phép. Thưa quý vị, chuyên mục Nhịp cầu khán giả tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh liên quan đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả cũng nhận được đơn kiến nghị tập thể của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung tại xã Enna và xã Krông Anna liên quan đến việc triển khai kế hoạch số 11 Ủy ban Nhân dân ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch công nghệ lạc hậu. Theo nội dung đơn, các cơ sở sản xuất cho biết chủ trương chuyển đổi công nghệ theo hướng hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, các cơ sở cho rằng đến nay vẫn chưa có lộ trình chuyển đổi công nghệ thật sự cụ thể, rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở sản xuất. Nhiều đơn vị chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư dây chuyền mới, trong khi chi phí chuyển đổi công nghệ, xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị là rất lớn, vượt quá khả năng tài chính của phần lớn các hộ sản xuất. Ngoài khó khăn về vốn, các cơ sở cũng cho biết hiện vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cấp phép nguyên liệu sản xuất cũng như các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trong trường hợp buộc phải dừng hoạt động. Theo phản ánh của các cơ sở sản xuất, nếu việc dừng cấp điện hoặc chấm dứt hoạt động được thực hiện ngay trong giai đoạn hiện nay có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ máy móc, nhà xưởng và nguyên vật liệu tồn kho có nguy cơ bị thiệt hại lớn, mà nhiều hợp đồng cung ứng vật liệu xây dựng đã ký kết cũng có thể bị gián đoạn, phát sinh trách nhiệm bồi thường kinh tế. Đáng chú ý, theo nội dung đơn thư, hiện có khoảng gần 1.000 lao động đang làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các cơ sở sản xuất gạch nói trên. Phần lớn là lao động địa phương. trong đó có nhiều lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông có thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động sản xuất gạch. Việc các cơ sở dừng hoạt động đột ngột không chỉ khiến hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng nguồn thu nhập mà còn có thể kéo theo những tác động lớn hơn đến an sinh xã hội, việc làm và đời sống dân sinh tại địa phương. Thông qua đơn kiến nghị, các cơ sở mong muốn các cơ quan chức năng xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực tế, đồng thời có giải pháp phù hợp như xây dựng lộ trình chuyển đổi khả thi hơn, có chính sách hỗ trợ về vốn, công nghệ và đào tạo lao động để quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, hạn chế thấp nhất những thiệt hại phát sinh. Bên cạnh phản ánh nêu trên, chương trình nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Thoảng, sinh năm 1963, tại Buôn Trung, xã Krông Anna, liên quan đến vụ việc tranh chấp ranh giới đất đai và lối đi chung giữa các hộ liền kề. Theo nội dung đơn thư, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sử dụng đất khi các bên có sự khác nhau về nhận định mốc giới, diện tích sử dụng thực tế cũng như phạm vi phần đất được cho là lối đi chung. Người dân cho rằng việc xác định ranh giới hiện nay chưa tạo được sự đồng thuận giữa các hộ, dẫn đến tranh cãi kéo dài. Không chỉ dừng lại ở tranh chấp về diện tích đất, vụ việc còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày của gia đình khi lối đi chung liên tục phát sinh bất đồng. Theo phản ánh, các bên đã nhiều lần tự trao đổi, thương lượng nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn kéo dài không chỉ tạo áp lực tâm lý cho các hộ liên quan mà còn ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm, gây mất đoàn kết trong khu dân cư. Thưa quý vị, sau khi tiếp nhận các nội dung phản ánh, chuyên mục Nhịp cầu khán giả đã chuyển toàn bộ đơn thư đến địa phương liên quan để xem xét, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có phản hồi, giải đáp những kiến nghị thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả sẽ thông tin tới quý vị trong các chương trình tiếp theo. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện tại, người trẻ không chỉ tìm kiếm những hoạt động giải trí mà còn mong muốn có thêm những trải nghiệm mới để khám phá sở thích, kết nối với mọi người và phát triển bản thân. Những workshop sáng tạo với nhiều hình thức khác nhau đang trở thành những điểm hẹn thú vị, nơi mà mỗi người có thể tự tay tạo nên những sản phẩm của riêng mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một không gian workshop handmade và trải nghiệm những điều thú vị đằng sau hoạt động này nhé.
1: Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhu cầu tìm một khoảng lặng để cân bằng cảm xúc đang trở nên rõ nét hơn trong đời sống của nhiều bạn trẻ. Tại Đắk Lắk, xu hướng ấy hiện diện sinh động qua sự nở rộ của các workshop, trải nghiệm, nơi người trẻ tự tay tạo ra sản phẩm, tạm gác điện thoại và tìm lại năng lượng tích cực cho bản thân.
2: Mình đã từng tham gia rất nhiều workshop ở Buôn Ma Thuột và cuộc sống thì ngày càng tấp nập và bộn bề, thì sau những thời gian làm việc mệt mỏi thì các bạn cần một không gian để thư giãn. Thì các bạn sẽ chọn đi chơi với bạn bè, hoặc là một số bạn thích một mình thì có thể chọn làm đồ thủ công.
3: Em cũng từng rất là tò mò và rất là mong muốn được tham gia những cái buổi workshop.
1: Workshop là mô hình trải nghiệm sáng tạo, nơi người tham gia trực tiếp thực hành, tự tay hoàn thiện sản phẩm theo sở thích cá nhân, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn. Từ hội họa, làm bánh, cắm hoa đến làm gốm, làm nến thơm, mỗi hoạt động mang một màu sắc sáng tạo riêng, diễn ra trong khoảng 1 đến 3 giờ, với số lượng người tham gia được giới hạn để bảo đảm chất lượng hướng dẫn.
4: Giữa thời buổi mà cơm áo gạo tiền nhiều ấy chị, nên có những lúc mà con người ta cần có một chút thời gian để dừng lại, tĩnh lại để chạm đến cái tâm hồn của mình. Thì chúng em muốn ươm mầm hạnh phúc cho những bé nhỏ bằng trải nghiệm, và muốn gắn kết các gia đình lại với nhau sau những buổi làm việc mệt mỏi. Và những buổi workshop như vậy thì có ba mẹ rồi đồng hành cùng các bạn, dù là bạn trai hay bạn nữ hay bạn gì thì tất cả các bạn đều có thể được trải nghiệm hết.
1: Tại Buôn Ma Thuột, các không gian workshop ngày càng xuất hiện nhiều, thu hút đông đảo bạn trẻ cuối tuần. Giữa thời công nghệ số, việc chạm tay vào bột bánh, cảm nhận mùi sáp thơm hay quan sát mảng màu loang trên giấy trở thành trải nghiệm quý giá, giúp người trẻ rời xa ồn ào mạng xã hội để lắng nghe cảm xúc của chính mình. Nhiều workshop còn gắn với đặc trưng

0: địa phương như lồng ghép cà phê, hoa cà phê, mật ong rừng vào trải nghiệm, tạo dấu ấn riêng. Không gian tổ chức triển chu gần gũi trở thành nơi bạn bè cùng gắn kết qua từng buổi thực hành.
1: Mình thích làm tranh mosaic nhất ạ, bởi vì sau khi một ngày làm việc mệt mỏi thì mình được đắm chìm trong thế giới nhiều màu sắc của những viên gạch.
2: Mình thích nhất là tự tay làm những cái sản phẩm mà mình yêu thích và có sản phẩm mang về. Mình sẽ có thể kết nối với bạn bè, gia đình và người thân nhiều hơn thay vì dùng điện thoại.
0: Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ chăm sóc sức khỏe tinh thần, chủ động lựa chọn những hoạt động sáng tạo, đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn thay vì chỉ tìm đến giải trí thụ động. Từ một xu hướng còn mới mẻ, workshop trải nghiệm đang dần trở thành điểm sáng trong đời sống tinh thần của giới trẻ Đắk Lắk, thế hệ năng động, giàu khát vọng và luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cảm xúc cá nhân.
3: Mình đã gọi là vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung chăm chú làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy nó rất là yên bình, nó rất là nhẹ nhõm và mang lại cho mình những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy nó rất là đáng giá. Nếu như mà được lựa chọn một cái workshop thì mình muốn được đan những cái vòng tay.
4: Xin được chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
5: Xin chào, mình là Ánh Phương. Sau 14 năm học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình quay về Buôn Ma Thuột để theo đuổi cái con đường giáo dục mà mình rất là yêu thích. Và hiện tại mình và chồng mình đang xây dựng và phát triển trường âm nhạc và nghệ thuật Sela, đồng thời cũng sáng lập Đạo Thảnh Thơi, là nơi mà mọi người có thể tới và trải nghiệm những cái hoạt động thủ công sáng tạo dành cho các bé và gia đình. Và với kinh nghiệm là mẹ của hai em bé thì mình tin rằng những cái trải nghiệm về thủ công đối với các bạn nhỏ thì sẽ là một cái hành trang quý báu cho các bạn trên cái con đường phát triển sau này của các bạn.
4: Thưa chị thì điều gì khiến chị lựa chọn phát triển một mô hình workshop handmade thay vì tập trung vào làm và bán những cái sản phẩm sẵn có, và qua đó thì chị muốn mang đến điều gì cho khách hàng và đặc biệt là người trẻ ạ?
5: Xuất phát điểm của mình là làm giáo dục, thành ra là mình rất trăn trở về cái việc là làm sao để tìm ra một cái phương pháp hoặc là một hoạt động nào đó để tăng cái giá trị giáo dục và trải nghiệm cho các bạn nhỏ và các bạn trẻ hiện nay ở Buôn Ma Thuột. Những cái phương pháp giáo dục tiên tiến nhất hiện nay đã cho chúng ta một cái minh chứng cụ thể rằng là trong quá trình mà các bạn nhỏ và các bạn trẻ làm thủ công thì đó là một trong những cái con đường giáo dục mà mang đến cái lợi cũng như là cái sự phát triển tốt nhất cho các bạn. Đối với Phương thì Phương cảm thấy là ngoài cái giá trị lớn nhất của đồ thủ công mang lại là tạo ra những cái sản phẩm xinh đẹp, bên cạnh đó là còn trong cái quá trình mình tạo ra nó là một cái hành trình rất là mang lại nhiều trải nghiệm và ý nghĩa. Ngoài việc mọi người có thể mang về một cái sản phẩm thủ công xinh xắn, mọi người còn mang về cho mình một kỷ niệm đẹp, một cái sự kết nối, một cái khoảnh khắc.
4: Theo chị, đâu là lý do khiến cho ngày càng các bạn trẻ càng thêm yêu thích những cái hoạt động như thế này ạ?
5: Theo mình thì sau những cái giây phút căng thẳng của công việc và của cuộc sống thì các bạn trẻ ngày nay không chỉ là cần một nơi vui chơi mà các bạn cần có những cái trải nghiệm có ý nghĩa, và cái workshop thủ công nó lại đáp ứng được cái điều đó cho các bạn. Mình cũng nhận thấy là trong cái quá trình mà các bạn đến với lại những cái workshop thủ công của mình thì không chỉ là những cái giây phút làm thủ công mà các bạn ấy còn có thời gian gắn kết với gia đình, với bạn bè, và thực sự là cái thời gian tìm lại chính mình, ngồi lại với chính mình để có một thời gian thư giãn nhẹ nhàng và lấy lại cái năng lượng tích cực cho cái cuộc sống tiếp theo của các bạn.
4: Như vậy thì thường khi mà đến đây thì các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm những cái hoạt động nào thưa chị?
5: Hiện tại Đạo Thảnh Thơi có hơn 20 workshop thủ công khác nhau. Ví dụ như là mọi người có thể làm gương nè, đan len nè, làm tranh mosaic, làm vòng tay và rất là nhiều các hoạt động theo tuần khác nhau. Bên cạnh đó thì Đạo Thảnh Thơi còn kết hợp với các chủ của các workshop khác nhau, ví dụ như làm nến thơm, in tranh 3D hoặc là các hoạt động về kẽ nhung khác, để thực sự là tạo nên một cái không gian cho mọi người nhiều cái sự trải nghiệm cũng như là đa dạng hơn về sự lựa chọn của mọi người.
4: Từ khi mà bắt đầu cái mô hình này á, thì chị đã gặp những cái khó khăn gì và chị đã vượt qua nó như thế nào ạ?
5: Khó khăn lớn nhất khi mà chị mở workshop thủ công tại Buôn Ma Thuột có lẽ là cái loại hình này nó khá là mới tại Buôn Ma Thuột, thế nên là mọi người ít biết đến và mạnh dạn trải nghiệm. thì thực sự là trong quá trình chị dấn thân vào cái con đường cuộc sống thủ công thì cũng luôn luôn là trau dồi, cố gắng và thay đổi để mình làm sao đó các hoạt động của mình luôn mới mẻ, luôn đa dạng, gần gũi với lại mọi lứa tuổi cũng như là mọi đối tượng khách hàng khác nhau, và đặc biệt là các bạn trẻ. Mình hy vọng là ai cũng có thể tìm cho mình một cái workshop thủ công nào đó phù hợp và tận hưởng cái niềm vui khi tự tay sáng tạo nên cái sản phẩm thủ công của mình.
4: Như vậy thì trong thời gian tới chị có ý định sẽ tạo thêm những cái hoạt động trải nghiệm hay là những cái ý tưởng mới nào dành cho các bạn trẻ không ạ?
5: Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều những cái workshop thủ công mới phù hợp với cả những cái bạn trẻ tại địa phương cũng như là những bạn trẻ là du khách đến du lịch tại Buôn Ma Thuột. Mình đặc biệt muốn đưa các giá trị văn hóa và trải nghiệm thông qua những sản phẩm và hoạt động trải nghiệm workshop thủ công lấy cảm hứng từ Đắk Lắk, và mình hy vọng là mỗi du khách khi đến Buôn Ma Thuột không chỉ mang về một món quà lưu niệm mà còn mang về một kỷ niệm đẹp và hiểu thêm hơn về văn hóa con người tại thành phố xinh đẹp này.
4: Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chị Phương sẽ hướng dẫn cho Thúy Minh cùng với bạn Johnny trải nghiệm những cái hoạt động tại đảo Thảnh Thơi nhé.
5: Với hai workshop thủ công thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc lựa chọn cho mình cái workshop mà Thúy Minh và Johnny thích nhất để chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé.
6: Chị ơi, ngày hôm nay thì em muốn tự làm một cái chiếc vòng tay.
4: Còn em thì em sẽ lựa chọn trang trí cái kẹp này để về tặng cho mẹ, và trang trí một cái kẹp này để về tặng cho cháu.
5: Vậy bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho bạn Loni và bạn Minh cách để làm những cái sản phẩm mà các bạn đã lựa chọn nha. Đầu tiên thì Loni muốn làm vòng tay, chị em sẽ có một sợi dây ha. Thứ hai là các loại hạt, ở đây mình có rất là nhiều các loại hạt màu sắc khác nhau. Và thứ ba là mình sẽ có một cái khay sắp xếp các loại hạt lên trên này để em có thể hình dung ra chiếc vòng tay riêng mình một cách dễ hình dung nhất ha.
4: Như vậy thì với cái kẹp của em á, thì bây giờ mình cần phải lựa chọn những cái nguyên liệu như thế nào?
5: Đầu tiên là mình sẽ có cái phôi nè. Thứ hai là mình sẽ có các loại ốc hoặc là các loại hạt hoặc là các loại ngọc mà Thúy Minh muốn bỏ lên chiếc kẹp của mình. Thứ ba, chúng ta sẽ cần có một chiếc xúc bóng keo để chúng ta gắn những cái hạt lên trên cái kẹp của mình.
6: Chị ơi, với những cái nguyên liệu như thế này thì mình sẽ bắt đầu làm vòng tay từ những bước như thế nào?
5: Bước đầu tiên thì chị sẽ đo dây để cắt một cái sợi dây vừa với cái vòng tay của Johnny. Bước thứ hai là Johnny sẽ tìm ra những cái loại hạt và sắp xếp lên trên này theo cái vòng tay mà em ưng ý nhất. Và bước thứ ba là chị em mình sẽ cùng nhau xỏ những cái hạt này vào chiếc dây này và tạo nên cái vòng tay của riêng em. Và bây giờ chị cột lại nha. Chị hỏi nha. Johnny giúp chị ha, là sẽ tìm cái hạt. Sau khi em tìm hạt theo cái ý của em rồi, em sẽ xỏ từng hạt, có thể là xỏ từng sợi ha, hoặc chập đôi lại và mình sẽ xỏ giống như cái vòng của chị này ha. Khi mà em muốn dừng ở đâu thì em cứ thắt một cái nút như vậy là mình có thể làm những cái hạt tiếp theo cũng không.

0: Minh ơi, em đã tìm được những bà ốc ưng ý cho chiếc kẹp của em chưa?
1: Dạ chị ơi, em chọn những cái con ốc những cái hạt cườm như thế này thì chị thấy nó có xinh không?
0: Chị thấy nó khá là cân đối và rất là xinh rồi đó. Bây giờ chị chỉ sẽ hướng dẫn em cái cách đính cái hạt và các bạn ốc này lên cái kẹp nha. Đối với những con ốc to này thì em sẽ dùng xuống bánh keo ha. Em đi cái viền phía ngoài của các bạn đó là được ha. Còn đối với các bạn ngọc nhỏ như vậy thì em nên dùng cái nhíp này nha, chứ không là cái xuống bánh keo nó sẽ nóng và làm phỏng cái tay của em á.
1: Với những cái loại kem súng bắn kem như thế này thì mình chỉ có cái loại kem này thôi hay là có cái loại kem nào khác mà an toàn hơn cho các bạn không chị?
0: Các phụ huynh cũng hay hỏi chị á, là tại vì thực sự là cái súng bắn kem là chỉ dành cho các bạn khoảng tầm lớp 3, lớp 4 trở lên thôi. Còn đối với những các bạn nhỏ hơn thì chị có chuẩn bị thêm những kem gọi là chuyên dụng dành cho nữ trang để các bạn có thể dùng đính các hạt này một cách an toàn nhất.
1: Em thấy cái kem nến này nè, kem bằng súng này nè thì em thấy nó khá là chắc. Như vậy thì mình thay bằng cái kem này thì nó có chắc giống như cái kem nến này không?
0: Thì nó hoàn toàn là đính chắc giống như kem nến. Nhưng mà cái nhược điểm của bạn này là bạn nó sẽ lâu khô hơn kem nến. Nên là chúng ta phải chờ tầm khoảng từ 30 giây đến 1 phút thôi là chúng ta cái sản phẩm đã cứng lại giống như kem nến rồi.
2: Ơi cho em hỏi là cái vòng tay này á, không biết là nó có dính nước hay không, kiểu như là khi mà về nhà em đi tắm thì không biết là em có cần phải tháo ra không, và nếu mà không được thì mình sẽ có những cái cách để bảo quản như thế nào?
0: Thì đây được làm từ dây sáp và nó hoàn toàn có thể đụng nước được, nghĩa là em có thể đi tắm

0: em đâu có sợ vô một đứa này không? Em mạo đi. Okay. Sẽ có một cái nút nóc như thế này. Rồi cái sợi dây bên này em vào yên tĩnh. Ở dưới, cái lùn lên trên. Em làm khoảng tầm 10 cái móng thắt như vậy ha. Là nó sẽ biến thành cái này. Sau mình lấy hộp quẹt mình hơ lại cái đầu là xong.
1: Cuối cùng thì em cũng đã xong chiếc vòng tay của mình rồi. Em cảm thấy rất là thích cái vòng tay này, bởi vì nó rất là có ý nghĩa đối với em. Và ngày hôm nay em cũng cảm giác là cái quá trình làm vòng tay này nó cũng giống như là một cái hành trình gì đó trong cuộc đời của mình á. Tức là nếu mà mình lỡ làm sai thì mình cần phải tháo lại xong làm từ đầu. Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc là chúng ta sẽ có thể sẽ gặp những cái thất bại, sẽ trải qua những cái lúc khó khăn, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ không bỏ cuộc và chúng ta cứ đi lại từ đầu thôi, xong cứ đi chậm, đi từ từ, và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đạt được những điều mà chúng ta mong muốn.
2: Qua một khoảng thời gian ngồi chăm chút lựa những cái nguyên liệu, lựa những cái chú ốc, thì bây giờ Thúy Minh đã có được một chiếc kẹp tóc biển cả rất là xinh xắn như thế này rồi cả nhà. Khi mà mình có thể tự tay làm ra, tạo ra một cái sản phẩm của riêng mình á, thì em cảm thấy rất là vui. Và cái buổi workshop ngày hôm nay nó giúp cho em cảm thấy là mình thư giãn rất là nhiều sau một tuần làm việc và học tập rất là căng thẳng nè, giống như là mình có thể quay trở về với bản thân mình vậy đó chị. Cảm ơn chị Phương đã hỗ trợ tụi em trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Hy vọng rằng qua câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ có thêm rất nhiều mới về những không gian trải nghiệm đang ngày càng được các bạn trẻ yêu thích. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Trẻ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Nhãn hàng tinh dầu Kaishu Blush hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí, quý vị và các bạn thông tin hoạt động của bộ đội biên phòng tỉnh. Tiếp theo chương trình là phóng sự Đồng thuận vì nhiệm vụ chung. Cuối chương trình là phóng sự sôi nổi hội thi cán bộ đoàn bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn vừa kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại cơ quan Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng An Hải và Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Rê thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
1: Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác gồm công tác quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kiểm tra

0: công tác đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật, công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, công tác trinh sát, phòng chống tội phạm, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Đoàn kiểm tra thực tế hệ thống văn kiện, hồ sơ chuyên ngành, hệ thống hầm hào, công trình chiến đấu, xử lý tình huống bảo vệ biên giới địa bàn, kiểm tra thể thực, điều lệnh đội ngũ. Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, duy trì chặt chẽ đồng bộ các mặt công tác biên phòng, đảm bảo đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh sạch đẹp, đúng quy chuẩn. Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc thời gian tới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình nội ngoài biên, kịp thời xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
1: Đoàn công tác Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng do Đại tá Dương Thế Võ, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn vừa kiểm tra khảo sát thực tế phục vụ xây dựng kè sông suối, biên giới và hàng rào biên giới tại khu vực trọng điểm trên đoạn biên giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondokiri, Campuchia.
2: Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế đoạn biên giới trên sông suối dài 38,828 km giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondokiri, Campuchia. Đây là đoạn biên giới đã được hai nước Việt Nam và Campuchia hoàn thành công tác phân giới và cắm mốc. Qua khảo sát cho thấy, nhiều vị trí ven sông suối đang xảy ra tình trạng sạt lở, một số điểm xói mòn nghiêm trọng. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, có thể làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến sự ổn định của đường biên giới trên sông suối. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông suối biên giới. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông suối biên giới, đồng thời đơn vị tư vấn thiết kế trình bày phương án xây dựng kè sông suối tại các khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm an toàn đường biên, mốc giới và hạn chế tác động của thiên tai. Kết luận đợt kiểm tra khảo sát, Đại tá Dương Thế Võ nhấn mạnh việc nghiên cứu đầu tư xây dựng kè sông suối và hàng rào biên giới có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần cụ thể hóa kết luận của Bộ Chính trị về đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Đồng chí khẳng định đây là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm giữ vững hiện trạng đường biên giới đã được phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của sạt lở, biến đổi dòng chảy. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý, bảo đảm việc triển khai dự án tuân thủ các hiệp định, văn bản pháp lý về biên giới lãnh thổ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Đồng thời cần nghiên cứu phương án đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án kỹ thuật tối ưu, bảo đảm hiệu quả lâu dài, tránh thất thoát lãng phí nguồn lực đầu tư, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng của năm 2026.
0: Sáu tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác đối ngoại biên phòng. Công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ chặt chẽ, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 được đơn vị xác định gồm tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nâng cao chất lượng công tác,

0: Nắm dự báo tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác biên phòng, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
1: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
2: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị truyền thống, định hướng tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo toàn diện công tác của đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác dân vận, chính sách được triển khai đồng bộ sâu rộng. Công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn được quan tâm sâu sát, tích cực tham mưu, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực biên giới bằng nhiều chương trình, phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tổ chức học tập triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu tỉnh ủy tiếp tục thực hiện chủ trương giới thiệu đảng viên, đồn biên phòng tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ thôn buôn, khu phố thuộc đảng ủy xã, phường biên giới, ven biển, tổ chức tốt chương trình biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026, chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2027.
3: Ý thức về quốc gia, quốc giới của công dân.
1: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại tổ chức UAV thành trung đội phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
0: Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại tổ UAV thành trung đội phương tiện không người lái, đồng thời công bố các quyết định nhân sự đối với trung đội phương tiện không người lái. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc thành lập trung đội phương tiện không người lái có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia từ sớm từ xa, đồng thời yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật, phát huy hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, người lao động trong tỉnh nói chung và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng cũng bắt đầu hành trình công tác ở một môi trường hoàn toàn mới. Có người rời trung tâm lên vùng xa, có những người từ biển lên rừng, nhưng tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ luôn được giữ vững.
0: Hơn một năm trước, thiếu tá Ninh Công Tân còn công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cũ. Sau sáp nhập, anh tình nguyện nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng Serebok, tỉnh Đắk Lắk. Từ biên giới biển, người lính ấy bắt đầu làm quen với một vùng biên hoàn toàn khác. Không chỉ thay đổi địa bàn công tác, mà cả cách tiếp cận người dân cũng khác trước rất nhiều. Muốn gần dân hơn, phải học thêm tiếng nói, phong tục đồng bào nơi đây.
4: Cái khó khăn đầu tiên mà cá nhân phải thích nghi đó là cái tiếng nói, ngôn ngữ của bà con trên này. Và cái khó khăn thứ hai là việc nghiên cứu và nắm được các phong tục tập quán của bà con. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng có tạo điều kiện cho tôi được tham gia lớp học tiếng ED. Cho nên là đến thời điểm hiện tại, tôi cơ bản là có thể tiếp xúc được với bà con và thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bám nắm tình hình địa bàn.
0: Và phía sau nhiệm vụ nơi biên giới, người lính ấy luôn có sự sẻ chia từ hậu phương gia đình.
4: Tôi đã động viên gia đình, vợ con cố gắng khắc phục khó khăn và chăm lo tốt cho gia đình cũng như là chăm sóc tốt cho con để tôi được an tâm công tác ở trên này.
5: Cái điểm mạnh của đồng chí Tân đó là cái tinh thần trách nhiệm, rồi chịu khó, rồi gắn bó và gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân, cũng như là sâu sát trách nhiệm với công việc khi được giao. Thì qua đó thì cũng đã tích cực thực hiện những nhiệm vụ mà được chỉ huy đơn vị giao, cũng như là những nhiệm vụ mà khi được địa phương đề nghị phối hợp và thực hiện. Thì đồng chí cũng được cấp ủy chỉ huy các cấp và cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân là tin tưởng, rồi ủng hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
0: Không chỉ thiếu tá Đinh Công Tân, mà khi sắp nhập tỉnh, Đắk Lắk có hàng ngàn cán bộ, viên chức, người lao động chấp nhận rời nơi quen thuộc để thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn khác nhau, bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận từ nhiệm vụ chung. Và cũng từ sự đồng hành ấy, một bộ máy đang từng bước vận hành ổn định, hiệu quả hơn để mỗi sự thay đổi hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.
6: Con gửi ba cái hồ sơ này xong rồi bà về bà cho ông điểm chỉ ở đây rồi bà mang ra đây bà nộp cho con.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Hội thi là diễn đàn chính trị quan trọng nhằm bồi dưỡng bản lĩnh, kỹ năng và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ bộ đội biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
2: Với tinh thần đoàn kết, xung kích và sáng tạo, các đội mang đến hội thi nhiều nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực tiễn công tác nơi biên giới, biển đảo. Các nội dung thi tập trung vào tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nhiều phần thi thể hiện bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền tốt, gắn lý luận với thực tiễn, qua đó khắc họa hình ảnh người lính quân hàm xanh luôn vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
7: Để tham gia tốt hội thi lần này thì bản thân tôi đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị nội dung, nghiên cứu kỹ đề cương và đồng thời tích cực luyện tập để có thể tự tin, nâng cao khả năng thuyết trình, từ đó tham gia hội thi để có thể đạt kết quả cao nhất.
8: Quá trình tham gia hội thi, chúng tôi được cọ sát, gặp gỡ những cán bộ đoàn viên trẻ được thỏa sức sáng tạo tham dự những cái phần thi của mình. Đây cũng là một nguồn động lực để khích lệ chúng tôi có thể phát huy cống hiến hơn nữa cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
2: Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Nhiều đội đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các phần thi, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ đơn vị.
9: Các thí sinh đã tổ chức nắm chắc các nội dung và lựa chọn nội dung thi phù hợp với điều kiện hiện nay. Nhiều là thí sinh đã thể hiện hết cái phần thi của mình, qua đó là truyền tải được nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, cũng như nghị quyết quân đội, nhiệm vụ của đơn vị và truyền thống của cơ quan đơn vị. Qua đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên các cấp đã cùng với các ngành các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trong thời gian qua.
2: Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho chi đoàn cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phụng Trô, giải nhì cho chi đoàn cơ sở đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, đồng giải ba cho chi đoàn cơ sở phòng chính trị và chi đoàn cơ sở đồn biên phòng E Leo. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu cán bộ đoàn xuất sắc nhất cho thiếu tá Ninh Công Tân, bí thư chi đoàn cơ sở đồn biên phòng Siripok và tuyên truyền viên xuất sắc nhất cho đại úy Trần Đức Hòa, phó bí thư chi đoàn cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô.
1: Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự buổi chiều của báo Phạm Thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Giải đua xe đạp phường Tuy Hòa mở rộng lần thứ nhất năm 2026. Tập trung nâng cao chất lượng dự báo sớm, chi tiết các loại hình thiên tai cực đoan. Mở rộng không gian phát triển từ sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Ở phần tin trong nước, đặc khu Cô Tô bố trí 10 chuyến tàu đưa du khách trở về đất liền. Hình thành hệ sinh thái AI quốc gia. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, Mỹ, Iran dự kiến nối lại đàm phán. Số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela lên tới gần 3.000. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa đã tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa. Với chủ đề Tuy Hòa hành trình nghinh phong, giải đấu năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 253 vận động viên xuất sắc đến từ 29 đội đua của 9 tỉnh thành phố trên cả nước, bao gồm Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự giải, các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: nhóm nam từ 16 đến 35 tuổi, nhóm nam 36 đến 45 tuổi, nhóm nam từ 46 tuổi trở lên và nhóm nữ từ 16 tuổi trở lên. Giải đua xe đạp lần này không chỉ là sân chơi ý nghĩa giúp các vận động viên cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn là dịp để các địa phương giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và thúc đẩy phong trào đua xe đạp phát triển mạnh mẽ hơn. Sáng ngày 5 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc để đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Theo báo cáo, năm 2026, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh được giao quản lý hơn 3.418 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 3 tháng 7, đơn vị đã giải ngân hơn 1.059 tỷ đồng, đạt 30,99% kế hoạch vốn được giao, tăng hơn 354 tỷ đồng so với thời điểm đầu tháng 6. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Một số dự án chỉ có thể thi công cầm chừng do mặt bằng được bàn giao chưa đồng bộ. Thủ tục cấp phép các mỏ đất phục vụ công trình đầu tư công còn qua nhiều bước, thời gian kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và sở ngành liên quan tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, ra soát từng dự án, từng hạng mục, xác định rõ các khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị để tập trung tháo gỡ, không để tồn đọng kéo dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục liên quan, nhất là cấp phép mỏ vật liệu, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các ban quản lý dự án, địa phương và sở ngành theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng phần việc. Trong những năm gần đây, thiên tai ngày càng khốc liệt, bất thường, cực đoan và khó dự báo. Đặc biệt, trong hai năm 2024 và 2025, các trận bão, mưa lũ lớn vượt mức lịch sử liên tiếp xảy ra, gây ngập lụt nghiêm trọng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại nhiều địa phương, thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, cơ sở hạ tầng và sinh kế của nhân dân. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và hạn chế thấp nhất thiệt hại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện kết luận số 213 ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
1: Tại chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Giám đốc các sở ban ngành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan quán triệt thực hiện nghiêm túc kết luận số 213 của Ban Bí thư cùng các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công tác chỉ đạo phải thực hiện quyết liệt đồng bộ theo phương châm chủ động phòng ngừa, dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, bảo vệ tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh giai đoạn 2026-2030. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra giám sát an toàn đập hồ chứa thủy điện và quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm thông báo kịp thời cho hạ du, chỉ đạo vận hành lưới điện an toàn, chuẩn bị nhân lực vật tư ứng phó sự cố. Đồng thời, Sở chủ trì xây dựng phương án dự trữ cung ứng mặt hàng thiết yếu lương thực tại khu vực bị chia cắt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh có trách nhiệm duy trì lực lượng ứng trực cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ di dời dân cư và xử lý nghiêm các

0: các vi phạm về đê điều, lấn chiếm lòng sông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo lãnh đạo các cấp xã phường phải trực tiếp phụ trách địa bàn, rà soát kỹ các kịch bản thiên tai cực đoan, kiên quyết thực hiện sơ tán di dời hoặc cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.
1: Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ về công tác người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác tri ân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cùng với ngân sách nhà nước để thực hiện bền vững các chính sách an sinh xã hội đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được khám, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phụng dưỡng hàng tháng với mức từ 1 triệu đồng trở lên, bảo đảm 100% việc chi trả trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được thực hiện trước ngày 8 hàng tháng. Thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm y tế, điều dưỡng, hỗ trợ nhà ở, vay vốn ưu đãi và các chính sách an sinh xã hội khác theo quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, trợ giúp các trường hợp khó khăn, đồng thời triển khai các giải pháp tạo sinh kế, đào tạo nghề, việc làm và vay vốn ưu đãi nhằm nâng cao đời sống các gia đình chính sách. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập từ năm 2026, trước khi nhân rộng toàn quốc từ năm 2027. Ngoài 14 địa phương khác, Đắk Lắk là tỉnh sẽ thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập lần này.
2: Về lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu điểm trường, thiết lập mô hình quản trị trường học. Trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, các tỉnh, thành phố hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số, hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027. Mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo là đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở hiện có. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp các thôn buôn tổ dân phố không chỉ nhằm thu gọn các đầu mối hành chính mà còn mở rộng không gian phát triển, tinh gọn bộ máy và nâng cao năng lực quản trị từ cơ sở. Tại tỉnh Đắk Lắk, sau sắp xếp, các địa phương đang đồng bộ triển khai từng bước ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư. Đây là nền tảng quan trọng góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, huy động nguồn lực tại chỗ và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thôn 9 xã Ea Leo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Quá trình sắp xếp lại các thôn được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
3: Sắp xếp của thôn thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao. Mà phải nói rằng là ở thôn chúng tôi là 100%. Hộ gia đình là đồng thuận và thống nhất là sắp nhập thôn.
1: Sau sắp xếp, xã Ea Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
4: Sau sắp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân, rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Ea Leo.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát, xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn, tổ dân phố, còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị.

0: là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
1: Tỉnh xác định sắp xếp tổ chức phải đi đôi với đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ cơ sở. Các chế độ chính sách sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định, đồng thời rà soát từng trường hợp để bố trí phù hợp nếu có điều kiện. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu ban hành các chính sách và quy định mới nhằm đảm bảo không có khoảng trống chính sách, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác.
0: Từ sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới, không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Chủ trương này còn mở ra dư địa để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi có những người gìn giữ và trao truyền. Ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, các già làng, nghệ nhân và những người phụ nữ vẫn ngày ngày lưu giữ tiếng chiêng, nhịp trống, sắc màu thổ cẩm như giữ hồn của buôn làng. Từ những giá trị ấy, thôn Xí Thoại đang từng bước phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
2: Ở thôn Xí Thoại, tiếng trống đôi cộng ba chiêng năm không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là ký ức của cả cộng đồng người Ba Na. Mỗi nhịp trống, tiếng cộng, tiếng chiêng đều gắn với những nghi lễ quan trọng trong đời sống của buôn làng. Đã ngoài 70 tuổi, già làng Oi Na vẫn đau đớn một nỗi niềm liệu mai này còn bao nhiêu người biết đánh những nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Bởi vậy, ông dành nhiều thời gian truyền dạy cho lớp trẻ, mong tiếng chiêng, tiếng cộng sẽ còn ngân vang giữa đại ngàn, bởi di sản chỉ thực sự sống khi có người tiếp nối.
3: Mình mấy mười mấy tuổi là đã gắn liền rồi, gắn bó với cộng ba chân năm rồi. Cộng ba chân năm là dân tộc Ba Na được gọi là gắn liền như mẹ với con vậy. Đám vui hay đám buồn, đám thứ gì cũng đều là cộng chiêng, cũng như là nhạc, cái bộ nhạc đó coi là truyền thống của dân tộc Ba Na.
4: Nghệ nhân đây là từ hồi xưa này, ai cũng đam mê. Và hồi xưa thì mấy cái cách đầy này, cái tivi thì em chưa có, là nhờ mấy cái cộng trống đôi cộng ba chân năm rồi. Là một cái buổi đi làm gì, buổi chiều hoặc là tối, hoặc là để mà mình sinh hoạt cộng đồng. Mong muốn bây giờ là kế thừa lớp trẻ khỏi mai một.
2: Nếu tiếng chiêng lưu giữ âm thanh của buôn làng, thì từng tấm thổ cẩm lại lưu giữ vẻ đẹp riêng của người Ba Na. Trong những căn nhà nhỏ, tiếng khung dệt vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Mỗi đường chỉ được dệt bằng sự kiên nhẫn, có thời điểm nghề dệt đứng trước nguy cơ mai một khi sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến. Nhưng nhiều phụ nữ ở Xí Thoại vẫn quyết tâm giữ nghề, không chỉ để gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn đưa thổ cẩm trở thành sản phẩm du lịch, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Ngoài trang phục truyền thống, các chị còn cải tiến thêm nhiều sản phẩm mang hoa văn truyền thống, đáp ứng nhu cầu của du khách mà vẫn giữ được nét riêng của văn hóa Ba Na.
5: Truyền thống của mình thì làm ở nhà, để mình có cái ngày lễ hội này nọ thì mình mặc thôi. Từ đó sau năm 2023 trở lên, năm tới năm 2025 thì có một cái chương trình, đó là họ sẽ là có một chương trình, họ sẽ thành lập cái tổ dệt thổ cẩm. Thì mình cũng họ đặt hàng thì mình làm xong thì bây giờ thì thành cái làng nghề dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại mình, thì mình vẫn làm, vẫn duy trì bảo tồn cái bản sắc của mình.
2: Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ, nhiều năm qua thôn Xí Thoại đang từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Ở đây du khách không chỉ đến để ngắm cảnh, họ được sống trong không gian văn hóa bản địa, được nghe tiếng cồng chiêng giữa núi rừng, được tự tay dệt thổ cẩm, được thưởng thức ẩm thực truyền thống, được nghe già làng kể chuyện về buôn làng. Chính những trải nghiệm chân thực ấy đang tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại.
6: Cũng kết nối được một doanh nghiệp là ở bãi san hô của xã Sông Cầu, thì đây thì cũng đoàn cũng được cái mời trình diễn tại Sông Cầu và cũng được kết nối, thì tứ đoàn nó cũng lên tại thôn. Thì thứ nhất là trải nghiệm trong đội ba trên năm, trải nghiệm cùng với chị em trong cái tổ dệt thổ cẩm, xong thì lên tại khu sinh thái của vực Hòm, và ở đây thì cũng thưởng thức những cái món ăn đặc trưng của địa phương, của tổ dệt cộng đồng nấu để phục vụ các du khách khi có nhu cầu.
7: Thực hiện theo cái dự án đề nghị và thực hiện cái dự án 1719 xây dựng để cái sân khấu cũng như là các cái khu trưng bày sản

0: phẩm thổ cẩm và thổ cẩm, và cũng như là các cái lán trại và các cái công trình để mà phục vụ cho cái việc bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa của tại địa phương.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, những người dân Xí Thoại vẫn lặng lẽ giữ hồn văn hóa của buôn làng, và khi những giá trị truyền thống được gìn giữ bằng tình yêu, được tiếp nối bằng trách nhiệm và được phát huy thành nguồn lực phát triển, di sản văn hóa sẽ không chỉ sống trong ký ức mà sẽ còn tiếp tục được lan tỏa trong mọi bước phát triển của quê hương.
2: Thưa quý khán giả, những trận mưa lũ của năm 2025 đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau thiên tai, những hoạt động hỗ trợ thiết thực đã trở thành điểm tựa giúp người dân từng bước khôi phục cuộc sống, ổn định sinh kế. Không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, đó còn là những việc làm cụ thể góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Gia đình chị Lê Thị Kim Long ở xã Âu Loan gần như trắng tay sau trận lũ lớn của năm 2025. Nước lũ cuốn trôi đàn bò, đàn heo cùng nhiều tài sản tích góp sau nhiều năm lao động. Từ nguồn hỗ trợ sinh kế 7 triệu đồng thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025, chị Long đã có thêm chi phí mua lại một cặp bò giống để bắt đầu gây dựng lại cuộc sống.
3: Nói chung ở đây thì mùa lụt này nói chung là heo, như nào là trâu hết. Xong ba nữa, như đầu ba hết rồi. Cũng như là cả 7 triệu đó mà góp phần cho nhà em được mua được thêm giống để mua được con ba đỡ em có đỡ sinh sống một gia đình.
2: Tại phường Sông Cầu, gia đình chị Lê Thị Kim Nhung là một trong những hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở sau thiên tai. Cơn bão đi qua đã làm tốc mái nhà, sập một phần tường. Trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, khoản hỗ trợ 20 triệu đồng đã giúp gia đình chị có điều kiện sửa chữa, nâng cấp căn nhà.
4: Hồi giờ là nhờ hỗ trợ thì em xây cái phòng rộng ra cho cháu và mấy cái cháu nó ở. Thì ý là bên đó nó hỗ trợ thì em cũng cảm ơn. Và lâu nay em cũng nói ở ước cũng có cái phòng cho cháu nó ở. Bây giờ nó cũng hỗ trợ thì em cảm ơn.
2: Đó là kết quả từ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng. Trong đợt cấp phát lần thứ hai thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại, Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức thực hiện, 290 hộ dân tại các địa phương Krông Anna, Sơn Thành, Ô Loan và phường Sông Cầu đã được hỗ trợ với tổng kinh phí 700 triệu đồng.
5: Theo những cái tiêu chí của Trung ương đề ra thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các xã phường họp và đánh giá cụ thể từng tiêu chí và mời bà con nhân dân tại địa phương được hưởng lợi thì để họp để đánh giá và bỏ phiếu cụ thể đánh giá theo cái mục tiêu chí để triển khai thực hiện dự án.
2: Một mái nhà được sửa lại, một sinh kế được gây dựng lại. Từ những việc làm cụ thể thiết thực, tinh thần tương thân tương ái, yêu thương con người tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Đó cũng là cách những giá trị nhân văn trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được hiện thực hóa bằng hành động, góp phần tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước. Tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 với chủ đề Từ Ký ức đến Tương lai, Quảng Trị vì Hòa Bình.
6: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng lễ hội Vì Hòa Bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu trụng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai. Lễ khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình 2026 được dàn dựng công phu, với điểm nhấn là nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình và chương trình nghệ thuật ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, tôn vinh giá trị hòa bình.
2: Sau khi bão số 1 tan và điều kiện thời tiết trên biển ổn định, từ 16 giờ ngày 5 tháng 7, đặc khu Cô Tô đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
6: Việc tổ chức vận chuyển được triển khai ngay sau khi các cơ quan chức năng đánh giá điều kiện khai thác tuyến và cho phép tàu hoạt động trở lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 1, đặc khu Cô Tô đã tạm dừng hoạt động vận tải khách trên biển, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho du khách đang lưu trú trên đảo. Ngay khi thời tiết thuận lợi, việc nhanh chóng bố trí tàu đưa du khách trở về đất liền thể hiện sự chủ động, linh hoạt của chính quyền địa phương và các đơn vị vận tải trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Trước khi bão số 1 đổ bộ, có 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo Cô Tô, trong đó có 14 khách quốc tế, tất cả đều an toàn.
2: Sau 18 tháng triển khai nghị quyết 57, một hệ sinh thái AI đang được định hình với nhiều yếu tố hội tụ, thể chế, dữ liệu, hạ tầng tính toán, doanh nghiệp công nghệ, nguồn nhân lực và thị trường ứng dụng.
7: Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành bộ tiêu chí đánh giá nền tảng AI hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, phản ánh một bước phát triển mới trong tư duy quản lý AI. Bộ tiêu chí mới đã đưa ra những yêu cầu cụ thể để đánh giá các nền tảng AI trước khi đưa vào thử nghiệm hoặc khai thác chính thức. Từ yêu cầu về tuân thủ pháp luật, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh AI đến khả năng dẫn chiếu căn cứ pháp lý và hỗ trợ đúng phạm vi chuyên môn. Nền móng của hệ sinh thái AI đã dần được hình thành. Thách thức trong giai đoạn tới sẽ là biến những nền móng ấy thành năng lực cạnh tranh thực sự, tạo ra các sản phẩm nền tảng và doanh nghiệp AI có khả năng phục vụ phát triển đất nước và vươn ra thị trường quốc tế. Thành công trong phát triển AI sẽ góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam dựa trên tri thức, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
2: Từ tháng 7, thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai các nhiệm vụ thực hiện đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, hướng tới giảm ô nhiễm không khí và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không Net Zero.
7: Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như quan trắc và giám sát chất lượng không khí, tổ chức lại giao thông, phát triển vận tải công cộng, điểm trung chuyển, chạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện xanh. Lực lượng công an sẽ ứng dụng hệ thống camera và cơ sở dữ liệu để giám sát, bảo đảm việc triển khai đúng lộ trình và đối tượng. Việc triển khai vùng phát thải thấp được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi giao thông xanh của thủ đô, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường đô thị và thực hiện các cam kết của Việt Nam về Net Zero vào năm 2050.
2: Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán tại Pakistan sớm nhất vào ngày 11 tháng 7 sau lễ tang của cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Theo đó, vòng đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề gồm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, tài sản bị phong tỏa và hồ sơ hạt nhân của Tehran. Thành phần phái đoàn Iran sẽ được quyết định sau lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei.
1: Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nội dung được dư luận quan tâm nhất trong tiến trình thương thảo Mỹ-Iran, đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdul Reza Rahmani Fali ngày 5 tháng 7 khẳng định Tehran sẽ thu phí đối với các tàu đi qua vùng biển này và sẽ có cơ chế đặc biệt cho các quốc gia thân thiện. Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh, đại sứ Rahmani Fali thông báo Iran đang hợp tác với Oman xây dựng cơ chế mới cho tuyến hàng hải quan trọng Hormuz. Ông nhấn mạnh eo biển này là một phần hải phận của Iran, nên Tehran sẽ thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua đây, không phải là phí lưu thông. Các cơ chế mới đang được xây dựng dự kiến tập trung vào việc bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển, tăng cường giám sát hoạt động di chuyển của các tàu thuyền và xử lý những tác động môi trường phát sinh từ lưu lượng tàu thuyền lớn.
2: Liên minh châu Âu-EU đang phát đi tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, đồng thời vẫn duy trì cánh cửa đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng kéo dài giữa hai bên. Phát biểu tại thành phố Cork, Ireland mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen nêu rõ Brussels sẵn sàng dùng mọi công cụ phòng vệ thương mại nếu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt kết quả. Theo bà, đối thoại là cần thiết nhưng phải mang lại kết quả cụ thể. Hiện 27 quốc gia thành viên EU đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra và sở hữu đầy đủ các công cụ cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế của khối nếu thương lượng thất bại. Người đứng đầu EC đưa ra tuyên bố trên sau khi cao ủy thương mại EU Maros Sefcovic và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khởi động vòng đàm phán mới đầu tuần này nhằm tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp thương mại giữa hai bên. Áp lực đối với EU càng gia tăng khi thâm hụt thương mại với Trung Quốc tiếp tục mở rộng. Theo số liệu của Brussels, con số thâm hụt thương mại hiện đã vượt quá 1 tỷ euro mỗi ngày. EU cho rằng tình trạng này phần lớn bắt nguồn từ những chính sách và thực tiễn thương mại thiếu công bằng từ phía Bắc Kinh, theo đánh giá của khối này. Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6 đã tăng lên 2.954 người. Trong khi đó, nhiều người khác vẫn đang mất tích, còn các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót.
1: Theo số liệu cập nhật đến ngày 4 tháng 7, theo giờ địa phương, giới chức cho biết hàng chục ngàn người vẫn chưa được xác định tung tích. Chính phủ Venezuela chưa đưa ra ước tính chính thức, trong khi Liên Hợp Quốc cho rằng có thể có tới 50.000 người chưa được tìm thấy sau hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5. Sau khoảng 10 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa, các đội cứu hộ quốc tế đang dần thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót. Một số đội cứu hộ quốc tế, trong đó có lực lượng từ Mỹ và các nước Nam Mỹ, đã bắt đầu khép dần nhiệm vụ. Đội cứu hộ của lực lượng cứu hỏa hạt Los Angeles, Mỹ cho biết đang dừng hoạt động sau khi không còn phát hiện dấu hiệu sự sống, trong khi các đội từ hai bang Florida và Virginia cũng chuẩn bị rời đi trong cuối tuần này. Trước đó, Liên Hợp Quốc ước tính trận động đất kép gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Venezuela.
2: Mới đây, hãng hàng không quốc tế Air Algérie thông báo sẽ nối lại đường bay thẳng với Nga sau nhiều tháng tạm ngừng khai thác và chuẩn bị điều chỉnh đáng kể mạng lưới quốc tế trong lịch bay mùa đông, bắt đầu từ cuối tháng 10 năm nay. Theo đó, sau quá trình đàm phán, các chuyến bay từ thủ đô Alger và thủ đô Moscow sẽ được nối lại từ ngày 3 tháng 8. Hãng dự định khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần nếu nhận được sự chấp thuận từ phía Nga. Bên cạnh việc nối lại đường bay tới Nga, Air Algérie sẽ mở thêm 5 điểm mới, gồm Brazzaville của Cộng hòa Dân chủ Congo, Conakry của Guinea, Lagos của Nigeria, Djibouti của Libya và Kuwait City. Đặc biệt tại khu vực Trung Phi, kể từ ngày 25 tháng 10 tới, Air Algérie sẽ tách chuyến bay kết hợp tới thành phố Douala của Cameroon và thủ đô Libreville của Gabon thành hai đường bay thẳng riêng từ Alger tới từng thành phố, thay vì khai thác theo hành trình nối chuyến như hiện nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình thời sự chiều mai.
8: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được. Anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Không nhịn được phải không?
9: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
8: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn, ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu, loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
9: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT

Biên kịch Đỗ Hưng Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Cầm đơn, học chăm chỉ vào, đừng lãng phí công sức của Á Lỗ. Anh ấy là thầy dạy giỏi nhất ở đây đó. Chỗ này cần sửa lại một chút. Để tôi lấy cục tẩy.

cái đó. Cô có biết ngạn trạch ở đâu không? Tôi không rõ. Nhưng mà cô đừng lo, tôi đã nhờ người đi tìm rồi. Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Tôi cảm thấy cô có một người anh trai rất tốt. Chỉ cần cô quay đầu lại là có thể thấy anh trai mình đang lo lắng cho mình.

Số 17, Chu Diệt Phi. Out. Số 18, Tăng Bội Sơn. Đại ca, tên cô gái này có chữ Sơn, xuất thân từ trường cao đẳng số 1, trông cũng đẹp, học lực cao, cá tính, cơ thể tuyệt vời. Không thích à? Ao. Đại ca, cô này có xanh, mẫu người đẹp cổ điển, trồng cây hoa lan trong nhà. Ao. Số 20, Tú Tình. Tính cách dịu dàng, yểu điệu, có tham gia cuộc thi âm nhạc, có một đứa con, mua một tặng một. Số 21, Ngụy Mạn. Cô này được, cao và dễ thương, ở thôn Phát Lãng, độ nổi tiếng cũng ngang An Hy. Đại ca, tất cả đều bị loại rồi. Gọi tất cả lại: Thiệu Vũ Duy, Tằng Ngữ Nhu, Tú Tình, Ngụy Mạn. Ao. Đại ca, nhiều người tốt như vậy mà anh cũng không thích à? Ta có nói là ta thích phụ nữ tốt hả? Chưa từng nghe câu phụ nữ không hư đàn ông không yêu sao? Mấy người này trông quá tốt rồi, nhìn hai ngày nay tôi phát ngán. Nhưng em có thể mà. Cậu có thể? Cậu chuyển giới từ hồi nào vậy? Em trước giờ đều. Đại ca, máu. Để xem lần này chảy được bao lâu. Đếm ngược. Em có khăn tay đây, hãy dùng nó đi ạ. Hãy dùng của em đi, dùng của em đi. Tránh ra. Cái này đơn giản mà. Người ở thôn Phát Lãng đều biết. Cô ấy cũng biết mẹo này sao? Đưa tôi cái khăn tay. Người ta đang bị thương mà cô kêu kiệt vậy. Ngụy Mạn thật là không ok nha. Xong rồi. Đại ca, chúng tôi vẫn chưa tỉnh táo.

này càng đơn giản. Cô làm cái gì vậy? Xong rồi đó. Cô có muốn điền vào danh sách này không? Mấy cô này còn ở đây làm gì? Đi mau đi. Tất cả. Đại ca, ai băng bó giúp ta vậy?

0: kỳ mỹ văn, rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa mới xong vậy? Tới đây đừng có gọi nữa. Á Ân, tới đây giúp đi. Sao mà ngồi đấy ngơ ngẩn vậy? Chị mỹ văn, có khách. Xin chào quý khách, mấy người làm gì vậy? Không phải chị nói tới giúp em sao? Mấy người họ tới đây làm gì? Sao mà chị biết được? Lần trước cô đã giúp tôi, vậy nên tôi chuẩn bị một món quà để đáp ơn. Bếp ga phì phì tặng cho cô. Không cần đâu, chỉ là tiện tay thôi mà. Không nghe hả? Là bếp ga đó. Chúng ta vừa hay thiếu đúng một cái bếp ga đúng không? Sao nhỏ vậy? Là loại mới hả? Sao cô thô tục vậy? Bạn tôi giới thiệu cho tôi một thương hiệu cao cấp này đây. Vậy bếp ga thì sao? Bếp ga ở trong bếp. Bếp ga phì phì là tên thương hiệu cao cấp. Là phụ nữ, chẳng lẽ các người không biết sao? Tôi rất thích những thương hiệu nổi tiếng, nhưng tôi cũng chỉ là nhéo một cái. Mà anh còn tới tận đây tặng quà, có hơi quá không? Chúng tôi không phải chỉ ở đây tặng quà thôi đâu, mà còn thắc mắc muốn hỏi cô nữa. Xin hỏi, tên thật của cô là Trí Lâm phải không? Vậy người thân họ hàng có ai họ Lan hay họ Sang không?
1: Không có.
0: Vậy cô có thích một người đàn ông cao phú soái như đại ca của tôi không? Cao phú soái thì tôi thích, nhưng mà giống như đại ca các người thì tôi chịu. Có lẽ cô ấy không phải là người mà tổ tiên anh muốn tìm rồi. Dù sao cũng đem tới rồi. Lần trước cảm ơn cô. Đúng là kỳ lạ, hiểu không nổi. Bếp ga phì phì là cái quái gì vậy? Không biết. Nhà bếp sắp bị em phá nát rồi. Cái con bé bà Tám này, trời ơi, làm sao đây? Cứu quả! Cứu quả! Cứu quả đi! Đại ca, đồ bà Tám, Kim Mỹ Giang, chị đúng là thật có tâm. Chị không phải Kim Lợi Hại hay sao? Nếu chị chịu giúp em một tay thì đã không thành như vậy rồi. Sao vậy? Không biết nữa. Tự nhiên thấy quái quái. Cô không thấy vậy sao? Không thấy. Vào đi An Hy.

Cái tính khí bướng bỉnh này của con đúng là giống mẹ quá. Mẹ nuôi, ngồi đi. Mẹ vẫn đang suy nghĩ, không biết khi nào con mới đến. Mẹ nuôi muốn xin lỗi con, nhưng con cũng nên hiểu cho mẹ. Mẹ làm việc luôn chỉ nhìn vào hiệu quả mà bỏ qua cảm xúc. Thực ra lần trước con đã muốn đến thăm mẹ nuôi rồi, nhưng con luôn cảm thấy con càng muốn bắt đầu lại với mẹ một cách tốt hơn nữa. Vậy nên con đi học cái này. Cái này là con nghe nói phác thảo có thể làm hai người hiểu rõ nhau hơn, dù là người vẽ hay người làm mẫu đều như vậy.

không thể đi đến cuối cùng với nhau, chắc chắn nguyên nhân không xuất phát từ người khác. Con đã mất đi mối tình đầu, còn mất cả Hữu Kim. Con không muốn mất đi cả mẹ. Mẹ nuôi, Vĩnh Tinh. Thì ra quan sát một người như thế này, có thể thực sự phát hiện được mẹ thực sự rất quan tâm tới con.

Thì ra chị Hồ học dễ từ Á Lỗ. Chị ấy nói muốn quan sát rõ ràng một người. Hóa ra người đó là giám đốc điều hành. Suy cho cùng, tình cảm là sự tích lũy mà thành. Không thể nói cắt đứt thì sẽ cắt đứt được. Còn một việc nữa muốn nói. Việc này liên quan đến anh trai, nên con muốn thảo luận với mẹ nuôi. Mẹ nuôi, mẹ có thể cho anh trai một cơ hội nữa không? Hữu Kim, anh nghĩ giám đốc điều hành có tha thứ cho Ngạn Trạch hay không? Theo anh thì hơi khó. Anh đã luôn muốn hỏi em, tại sao em lại tin Ngạn Trạch như vậy? Vì em đã từng rất cô đơn. Khi em không có mẹ ở bên cạnh là cái lúc mà em mang đầy ác ý với thế giới này. Dù sao em cũng không có mẹ mà. Sau này tình yêu thương của ba đã làm cho em thay đổi. Ba của em rất là yêu thương em, hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Ngạn Trạch thì lại không có người thật sự yêu thương anh ấy. Nhưng mà bây giờ thì có rồi. Nếu trên đời này có một người tin tưởng và ủng hộ anh vô điều kiện, thì chắc chắn sẽ đem lại cho anh nhiều năng lượng. Em tin Á Ân có thể cho anh ấy hiểu được cảm giác này. Bởi vì tình cảm mà Ngạn Trạch dành cho Á Ân là nghiêm túc. An Hy, nếu một ngày anh cũng trở nên xấu xa, liệu em có quan tâm tới anh như vậy không? Anh biết rằng học sinh giỏi sẽ không bao giờ có được sự quan tâm của thầy cô. Chắc một ngày nào đó anh sẽ tìm cơ hội trở nên hư hỏng một chút. Thôi mà, anh đùa đó. Lần này Ngạn Trạch làm giám đốc điều hành đâm lao phải theo lao. Chuyện khó giải quyết là hợp đồng đã ký rồi, không thể vi phạm được. Nếu vi phạm hợp đồng, công ty sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn. Dựa trên sự hiểu biết của anh về giám đốc điều hành, chắc chắn chị ấy sẽ không làm như vậy. Huống hồ gì, lần này Ngạn Trạch chơi một vố, giống như tát thẳng một cú trời giáng lên giám đốc điều hành đầy kiêu hãnh. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ phải xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở thôn Phát Lãng thật sao? Nếu không thì giám đốc điều hành chắc chắn sẽ kiện Ngạn Trạch, yêu cầu Ngạn Trạch phải bồi thường. Đó cũng là cái giá anh ta phải trả. Vậy thôn Phát Lãng phải làm sao? Á Ân nữa,

0: Dạ.
1: Á Ân, dạ, cô mà. Ổn không? Dù mọi người không ai nói ra, nhưng tôi biết ai cũng đều nghĩ rằng tôi đã bị Ngạn Trạch lừa dối. Á Ân, nhưng tôi hiểu anh ấy mà. Thắng một lần này là đủ rồi. Thật đó, anh chỉ muốn cho tất cả bọn họ biết anh thắng. Vậy là đủ rồi. Ba của anh, giường anh, tất cả mọi người, anh chỉ muốn họ biết những đứa trẻ bị bỏ rơi cũng sẽ không thua kém bất kỳ ai. Bởi vì Ngạn Trạch luôn khắc ghi những người đã bỏ rơi anh ấy vào trong lòng.

Anh ấy muốn bắt kịp những người không quan tâm tới anh ấy. Muốn chứng minh cái gì? Tôi không phải thật lòng muốn ở bên bọn họ. Tôi chỉ muốn thử xem liệu tôi có thể hiểu được cảm giác của ba tôi hay không. Đến cuối cùng là vì sao mà ông ấy có thể vì những người không có máu mủ mà dứt bỏ đứa con ruột thịt là tôi? Sao vậy? Không sao. Tôi sẽ nói lại với cô khi tôi chắc chắn điều này. An Hy, Thủ Kim, anh có thể đưa em tới một nơi được không? Á Ân, em làm gì vậy? An Hy hình như biết ngạn trạch ở đâu. Cơ thể của em không cho phép em chạy như vậy. Đứng đây đi. Anh ra sao dắt xe tới. Hai người muốn đi đâu à?

0: Lần trước là cậu thắng, lần này phải là tôi. Không, tôi phải thắng. Tôi muốn cái xe này. Thắng rồi có gì tốt đâu.
1: Ở đây mà cũng bị cô tìm thấy. Mấy ngày nay anh làm gì vậy? Mọi người đều lo lắng cho anh. Ai lo lắng cho tôi chứ?

Thế này là sao đây? Tới tính sổ luôn một lần đúng không? Anh, lần trước, trước đó nữa, anh đáng lẽ nên nói cho em biết cảm xúc thật sự của anh. Vậy thì em đã không để cho anh cảm thấy trong ngôi nhà này chỉ có cùng một loại người. Nói với em thì có tác dụng gì chứ? Em có thể làm được gì? Em có thể chia sẻ tâm sự với anh nhiều hơn, chứ không phải chỉ có phàn nàn về những thứ rắc rối của em. Anh à, anh biết không, mỗi lần có người nói với em khen anh đẹp trai và thông minh thì em là người vui vẻ hơn bất kỳ ai. Anh có nhớ năm đó sinh nhật em, em đã mời rất nhiều bạn bè đến để tổ chức tiệc tại nhà. Anh cho rằng em muốn khoe khoang con chó poodle lông xù màu đỏ mà ba tặng em. Nhưng thật ra điều mà em muốn khoe khoang thực sự là cái chuồng chó mà chính tay anh đã làm cho em. Chúng ta đã cùng nhau sơn nó. Đối với em, anh trai là anh trai, không phải là người giám hộ, cũng không phải là người đi theo sau. Anh là người anh trai duy nhất của em. Bây giờ nói những lời này cũng đã muộn rồi. Chuyện đã tới mức này, chắc quỷ Nga sẽ không tha cho tôi. Giám đốc điều hành lại càng không. Một người luôn muốn giành lấy ngôi vua, luôn muốn đoạt lấy chiến thắng, vậy mà chỉ vì một lần thất bại đã từ bỏ sao? Anh không thể chịu trách nhiệm vì anh không chịu trách nhiệm sao? Làm lại từ đầu khó đến vậy hay sao? Để nào, anh cứ tiếp tục chạy trốn như vậy mà lại muốn gặp được một người quan tâm anh sao?

Không sao, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi mới tới đây. Lẽ nào mày thật sự muốn hợp tác với quỷ Nga để xây nhà máy xử lý rác thải ở thôn Phát Lãng sao? Xem ra nếu con muốn theo mẹ học tập thì điều đầu tiên con cần đó là bình tĩnh. Thật ra ngày hôm đó ta cũng đã xem xét sẽ cho Ngạn Trạch một cơ hội để làm lại rồi. Thôn Phát Lãng là nơi mà tôi quan tâm nhất. Thì ra con đem cái này tới là để đàm phán với ta sao? Tôi tưởng chỉ có một lần thôi. Ai ngờ bà làm tôi thất vọng tới hai lần. Mẹ không muốn con nhìn mẹ bằng ánh mắt như vậy nữa. Vậy nên mẹ quyết định bồi thường thiệt hại cho quỷ Nga. Đó là cái giá trên trời. Con sẵn sàng giúp anh trai bồi thường. Ba đã nợ anh rồi, em sẽ trả lại giúp. Thật ra những thứ ba để lại cho em không quan tâm chút nào. Mối bận tâm của em là anh. Gần đây mẹ mới bắt đầu học được rằng giá trị quan của mẹ không phải là tất cả. Cậu là anh trai của Diện Tinh, bạn của An Hy. Trong những năm qua, cậu cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu như tha thứ cho cậu có thể làm cho mọi người đều vui vẻ, vậy thì tôi sẽ chọn niềm vui ấy. Giám đốc điều hành, cảm ơn. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Sao còn gọi là giám đốc điều hành chứ? Luyện cơ hà mà. Con nên biết là số tiền bồi thường cho quỷ Nga có lẽ đều là gia sản mà ta đáng lẽ sẽ để lại cho con đó. Giám đốc điều hành, đừng thử lòng mọi người nữa. Sao chị không thể để mọi người chung sống với nhau trong hòa bình chứ? Mẹ, mẹ cười trông đẹp hơn đấy. Vậy à? Luyện cơ hàm khổ quá đi. An Hy, cô có thời gian không? Không phải tôi nói với bạn gái của người khác thì... Anh à, chúng ta đi, mặc kệ anh ấy. Tôi muốn xin lỗi và cảm ơn cô. Đừng khách sáo vậy. Chúng ta là những người bạn cô đơn suốt đời này mà. Là bạn tốt thì phải san sẻ với nhau nhiều điều chứ. Để tôi xem lần sau anh còn dám giấu đi cảm xúc của mình nữa không. Tôi chắc sẽ không bao giờ được như cô, thành thật và thẳng thắn với cảm xúc của mình như vậy. Nhưng anh sẽ cố gắng đúng không? Nếu Hạ Hữu Kim không đối xử tốt với cô thì tới tìm tôi. Tôi biết điểm yếu của anh ta. Tôi cũng biết cách chọc tức anh đó. Tôi có điện thoại của Trương Á Ân. Cô đã phát hiện cái người Hạ Hữu Kim ở bên cạnh cô rất ấu trĩ chưa? Anh nói như vậy nghĩa là tất cả mấy cái lỗi này là do tôi sao? Rõ ràng là vậy hả? Hồ Ngạn Trạch,

Tôi rất vinh hạnh vì được làm đối thủ của anh. Nếu đó không phải là một trận đấu cân sức thì nó sẽ không có ý nghĩa gì cả. Dù bị ép tham gia, nhưng thú thật thì quá trình cũng rất thú vị. Nhưng không có lần hai.

Đúng lúc quá, giúp tôi một tay đi. Được rồi, đợi chút. Tụi mình tới đây để nghỉ dưỡng mà. Với lại em cũng đã nói sẽ đưa anh tới một nơi đặc biệt, đúng không? Đợi chút đi để em giúp Trí Lâm trước đã. Đợi em một chút đi mà. Thôi được rồi, hai người muốn tình tứ cứ tình tứ đi. Tôi còn có Kim Mỹ Văn mà. Đợi chút mà. Kim Mỹ ổi, chị đi đâu vậy? Chị đi chợ đó mà. Đi chợ. Mụ bảo hiểm đựng đồ ăn được sao? Mấy người các người thật quá đáng mà. Biết em đang cô đơn lại còn cố tình khoe khoang tình cảm. Đúng rồi đó, người yêu chị là anh Đại Phi đó rồi sao? Còn nữa, hoàng hôn đẹp như vậy chẳng lẽ chị không được phép xem sao? Như vậy là phạm tội hả? Em không có người yêu là lỗi của chị sao? Em là cấp trên của chị hay sao? Chị dâu tương lai à? Hải khoác Honey tới tìm chị đây. Hổ không gầm thì mọi người đều cho rằng nó là mèo con sao? Cầm cho em, tức điên lên mà. Đừng có bấm còi nữa. An Hi đã trở thành chị dâu của người khác rồi. Các người đừng có lì lợm như vậy. Không nhầm đâu, chị dâu tương lai lại tới nữa rồi.

Mọi người tìm cô ấy ngàn vạn lần. Không ngờ chợt nhìn lại thì thấy cô ở lan can. Đại ca, là ở đằng sau mới đúng. Thì ra là em. Đợi chút. Đại Vũ, cậu tới đây làm gì vậy? Tỏ tình. Đợi một chút, hôm nay là ngày gì vậy? Xin lỗi nha, tôi đã có anh Đại Phi rồi. Đúng rồi, cậu nghĩ gì vậy? Tuổi hai người cũng chênh nhau quá. Cậu dành với tôi hả? Cậu mua cái này là để chọc người ta cười chết đúng không? Nhìn của tôi nè, tổ tiên của tôi nói cô ấy là định mệnh của tôi rồi. Đại ca của chúng tôi với chị dâu bà tám của chúng tôi đã quen nhau từ nhiều năm lắm rồi. Là định mệnh đó, cậu có hiểu không? Quen nhau lâu như vậy mà còn chưa bắt đầu, vậy có nghĩa là nhầm rồi đó. Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chấp nhận anh đi. Trí Lâm, nhận đào hoa của cô bắt đầu rồi đó hả? Chấp nhận cái đầu cậu, biến đi. Đúng rồi, đúng là vừa cao vừa giàu có nhưng mà đâu có đẹp trai đâu. Nè nè, biến đi. Nhiều người như vậy chắc em không cô đơn nữa đâu ha. Chị đi tìm đại phi của chị đây. Kim Mỹ Giang. Nè.

Á Ân. Cảm ơn anh đã cho em thấy rằng em tin anh là đúng. Nếu anh thật sự tổn thương An Hy, em sẽ ghét anh. Nếu anh thật sự bỏ đi không quay lại, em cũng sẽ ghét anh. Cảm ơn anh đã lại xuất hiện trước mắt em. Anh xin lỗi.

Đợi chút nha, sắp tới rồi. Đoán xem đây là đâu? Bảo tàng sinh vật biển. Sao anh biết? Tiếng nước và mùi biển. Không vui. Anh đoán được hết rồi. Em không chơi với anh nữa. Cho anh một cơ hội nữa đi. Lần sau anh chắc chắn không đoán được. Đoán không được khó lắm sao? Buông ra đi. Đi qua bên này. Không chơi với anh nữa.

nhanh lên đi. Không phải chứ, An Hy, đây là nơi dành cho nhân viên mà. Em có người bạn làm việc ở đây, nên em nhờ anh ấy đăng ký giùm em tham gia hoạt động, thuận tiện làm hướng dẫn viên luôn. Ai vậy? An Hy. Đầu sắt thường làm việc ở đây, thỉnh thoảng giúp việc ở trong cửa hàng mẹ cậu ấy. Có phải tôi gặp anh ở đâu đó rồi không? Đợi chút, đừng nói. Đợi chút, tôi biết, tôi nhớ mà. Để tôi nhớ ra. Đừng nói. Là cái người ở homestay của cậu lần trước đúng không? Tôi nói mà, cái người trông rất giàu có như anh, tôi nhìn một lần là sẽ không quên. Tôi nhớ mặt anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Từ cái nhìn đầu tiên. An Hy, không phải cậu thích cá hề sao? Đi, hôm nay tôi ngoại lệ mang hai người theo để xem bọn cá gần hơn một chút. Được thôi, đi nào. Bên này, bọn tôi sử dụng cá ngừ vằn. Băm nhuyễn nói thế này. Cắt nhuyễn xong như vậy rồi sao nữa? Thêm ít bánh phồng tôm. Mấy cái này ăn ngon lắm. Thơm nữa, thêm cái này cá hề sẽ rất thích ăn. Cực kỳ thích. Tiểu xoái xoái đừng sợ, mau ăn đi. Ăn đi nào. Em biết không, loại cá hề này lớn tuổi rồi sẽ làm mẹ. Sau khi làm mẹ chết, ba sẽ trở thành mẹ. Thật không vậy? Rồi con cái của chúng sẽ trở thành ba. Được rồi, đừng nói nữa. Đừng làm hại con cá hề vô tội, dở mộng mất thôi. Đây, dụng cụ vệ sinh. Tôi làm được sao? Dễ mà, đơn giản lắm, làm thử đi. Phần đó, trước tiên chà nó đi đã. Đúng vậy, rất có năng khiếu đó. Tôi nghe An Hy nói, khi cậu học trung học thường hay bắt nạt con trai hả? Đọc sách hả, đồ quái gở. Đẹp trai quá đúng không? Nhìn cái gì vậy? Đâu có bắt nạt gì đâu. Tụi tôi chỉ chơi đùa với cậu ta thôi đúng không? Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Cái người đó là người tôi quen. Vậy hả? Thật không vậy? Thế giới này cũng nhỏ quá. Tôi nghe nói cậu ta sau này chết oan. Chết oan?

hình như chết không vui vẻ lắm. Trong lòng còn nhiều oán hận. Các người chơi tiếp đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Anh làm cái gì vậy? Trả thù. Anh có hẹp hòi quá không vậy? Lúc trước hắn đẩy anh ngã, ném sách anh xuống mương, để đinh bấm vào cặp sách của anh, ném đá anh. Giờ anh chỉ để cậu ta gặp ác mộng một đêm thôi, như vậy mà cũng quá đáng hay sao? Không phải cậu ta quá đáng rồi hả? Vậy nên mới nói Dịnh Tinh chỉ là một case nhỏ đối với anh mà thôi. Không được, chỉ để cậu ta gặp ác mộng có một đêm thôi thì hờ cho cậu ta quá. Đi theo em.

Tôi nghe nói cậu ta sau này chết oan. Hôm nay điều hòa lạnh quá. Cậu làm gì vậy? Sao cậu lại sợ vậy? Nè, cái gì đó? Sao vậy? Đó là thằng ngốc từ trước trung học kìa. Đâu đâu? Kìa, làm gì có ai đâu. Cậu mà cũng có ngày hôm nay sao? Cậu làm gì vậy? Cậu, lâu rồi không gặp. Cậu nói lắp kìa. An Hy, thảo nào trông quen quá. Quá ra là cậu. Không ngờ cậu giả dạng cũng không tồi chút nào. Vậy nên mới nói không thể đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên, đúng vậy không? Được rồi, hai người. Đùa thôi, cậu đừng để tâm. Quên đi, tôi thấy hai người hôm nay vì tôi mà chuẩn bị như vậy. Nếu tôi không tặng lại thứ gì chắc sẽ có lỗi với bản thân mình quá. Đi theo tôi. Đợi ở đây. Cậu muốn làm gì? Cứ đợi là biết. Ngoan. Đại ngốc, những việc tôi đã làm với cậu, tôi xin lỗi. Em xem, đẹp quá vậy.

Ở đây là nơi đầu tiên mà em thấy tò mò về anh. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em chỉ nghĩ anh thật lạ. Cảm giác như hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với thế giới này. Giờ sao lại biến thành như vậy? Những con cá này sẽ không bao giờ rời khỏi đây đúng không? Nhưng tôi sẽ rời khỏi đây. Đây là điểm khác nhau giữa tôi và chúng. Không có đâu. Lúc đó em mới nhận ra là thế giới này không tương thích đối với anh, vì anh thuộc về một thế giới rộng lớn hơn. Đột nhiên em lại thấy rất ngưỡng mộ anh, nhưng mà cũng rất sợ. Lỡ như anh đi mất mà không bao giờ quay trở lại thì phải làm sao? Anh về rồi đây. Anh về rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, đường ngang là đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng và khai thác. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc đi lại, nhiều đường ngang tự phát đã được người dân sống gần khu vực đường ray tự mở, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Và trên thực tế, đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian qua liên quan đến các đường ngang tự mở, cũng như ý thức của người tham gia giao thông khi đi qua các đường ngang. Chuyên mục An toàn giao thông tuần này mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại thực trạng mất an toàn tại các đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt và nhắc lại thông điệp đừng đánh đổi tính mạng bằng vài giây nóng vội. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát khi băng qua đường ray, tai nạn có thể xảy ra trong gang tấc. Hậu quả không dừng lại ở hiện trường vụ việc mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình và sự ám ảnh cho những người trong cuộc.
1: Cháu NTNL, xã Ô Loan,

0: tỉnh Đắk Lắk là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 46 phút ngày 12 tháng 4 tại km 1174 300 trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Thời điểm đó, tàu SE9 đang đi qua khu giang Chí Thành, Hòa Đa thì va chạm với xe công nông do ông TQM, 62 tuổi điều khiển, chở theo hai cháu nhỏ khi băng qua đường ray tại một lối đi tự mở.
1: Lúc đó tàu nó đi ngoài, đã đổ đất xong rồi con với vợ con đi ra chở thêm chiếc nữa, xong rồi tàu nó bốc coi cầu đi qua, xong rồi nó xong rồi lúc qua nửa đoạn xong tàu nó mới bớt, xong lật con ngã xuống con mấy người kêu bằng đất.
0: Người dân sống dọc tuyến đường sắt ở khu vực này vẫn còn ám ảnh sau vụ tai nạn. Lối đi nơi xảy ra va chạm chỉ là một trong nhiều điểm băng qua đường sắt tự phát tồn tại từ lâu do nhu cầu đi lại hàng ngày của các hộ dân ở phía bên kia đường ray.
2: Cái đường đây thì nói chung là ở đây thì cũng biết là nguy hiểm.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 6 người tử vong và 2 người bị thương. Tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 117 km với nhiều điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
3: Đã xảy ra rất nhiều cái vụ tai nạn thương tâm từ cái lối đi tự mở. Nhất là do là những cái lối đi trong thời gian qua thì cái ngành chức năng đã cấm đi, nhưng mà qua thời gian dần dần thì người dân lại tự ý mở ra để thuận tiện trong việc đi lại, xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.
0: Mỗi vụ tai nạn là một lời cảnh báo, nhưng điều đáng lo là sau mỗi vụ việc, tại nhiều nơi thói quen băng qua đường ray vẫn lặp lại. Có người vội đi làm, có người tranh thủ chở hàng, có người nghĩ tàu còn xa, chỉ cần nhanh một chút là kịp. Chính suy nghĩ ấy đã biến vài giây chủ quan thành ranh giới giữa bình an và mất mát.
4: Thưa quý vị, tại nhiều đường ngang có gác chắn trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, camera giám sát đã ghi lại không ít hành vi vi phạm.
0: Có trường hợp cố vượt khi chuông đã reo, có trường hợp đi vào khu vực đường ngang khi cần chắn đang hạ. Có phương tiện va chạm làm hư hỏng gác chắn và sau đó bị xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục thiệt hại.
5: Khi đó xe đã vào trong xe đầu qua bin qua cái chỗ phải đèn rồi nên không thể dừng lại được, nên tiếp tục phải đi xe dài em, vì phía trước là con giao thông quốc lộ 1 nên mình không dám đạp nhanh qua được.
0: Những hình ảnh từ camera cho thấy tại đường ngang nguy hiểm có thể xuất hiện từ nhiều tình huống, người điều khiển xe máy luồn lách qua chắn, ô tô cố vượt khi tín hiệu cảnh báo đã bật, phương tiện dừng đổ trong phạm vi đường ngang, người đi bộ bất chấp đèn đỏ để băng qua ray. Mỗi hành vi tưởng nhỏ đều có thể tạo ra rủi ro lớn cho chính người vi phạm, hành khách trên tàu và cả hệ thống giao thông đường sắt.
6: Có rất là nhiều, tại vì khi mà vượt chắn tụi em đóng mà khi đóng xuống mà họ vượt qua có thể là gây tai nạn, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới đường sắt.
0: Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, camera giám sát đã được lắp đặt tại toàn bộ đường ngang có nhân viên gác chắn và đường ngang cảnh báo tự động. Hệ thống hoạt động 24/24 giờ, giám sát trạng thái thiết bị cảnh báo, việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên gác chắn và kịp thời phát hiện các tình huống bất thường. Dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát. Khi phát hiện vi phạm, đơn vị đường sắt sẽ trích xuất hình ảnh, chuyển lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông để xác định xử lý theo quy định. Camera có thể ghi lại vi phạm, lực lượng chức năng có thể xử phạt, nhưng quyết định an toàn vẫn nằm ở ý thức của mỗi người khi đứng trước đường ray. Dừng lại vài phút để tàu qua an toàn luôn đáng giá hơn sự vội vàng có thể trả bằng cả tính mạng. Hình ảnh này được ghi lại tại một gác chắn có đông phương tiện qua lại trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa. Dưới thời tiết nắng nóng, người tham gia giao thông vẫn tự giác dừng xe, chấp hành hiệu lệnh khi chuông reo, đèn đỏ bật sáng và cần chắn hạ xuống. Đây là hình ảnh tích cực cần được lan tỏa, bởi tại đường ngang, chấp hành tín hiệu không chỉ là tuân thủ pháp luật mà trước hết là bảo vệ tính mạng của chính mình.
7: Nếu thì có hiệu lệnh thì không ngừng thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất thì an toàn, thứ hai nữa chấp hành luật lệ giao thông.
0: Với nhiều người thường xuyên qua lại đường ngang, việc dừng xe khi có tín hiệu đã trở thành thói quen an toàn. Không chen lấn, không vượt chắn, không cố đi khi đèn đỏ bật sáng. Một hành động tưởng như rất nhỏ nhưng góp phần giữ an toàn cho cả cộng đồng.
8: Còn đây phải đèn đỏ này ra đi ở gió. Nhưng mà dừng phải dừng cách xa, không có

0: không lấy được.
1: Cũng như có tín hiệu đường sắt là mình ngừng lại. Khi đường sắt nó mở cái hàng rào đi là mình đi sát bên đây nè. Đi chậm chậm sát bên đây cho an toàn. Sợ chứ, hay lo lắng chứ. Sợ là lo lắng là mình phải cẩn thận. Đó, mình chậm một chút là an toàn cho mình.
2: Phải dừng xe lại chứ sao? Chứ có tín hiệu sao chạy? Nguy hiểm nhớ, tàu ngoài sao nguy hiểm.
3: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, theo Nghị định 81-2026 NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vượt rào chắn, vượt đèn đỏ tại đường ngang, đường sắt tăng mạnh. Cụ thể, người đi bộ có thể bị phạt cảnh báo nếu vượt khi chắn đang dịch chuyển, bị phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng nếu vượt khi chắn đã đóng hoặc đèn đỏ bật sáng. Xe đạp, xe thô sơ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, xe mô tô, xe gắn máy bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Máy kéo, xe máy chuyên dụng bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Riêng xe ô tô vi phạm có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.
4: Thưa quý vị, với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt, khi chưa có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải sử dụng các lối đi tự mở để phục vụ sinh hoạt thường ngày.
3: Với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt, khi chưa có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải sử dụng các lối đi tự mở để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Đi làm phải qua đường ray, đi học phải qua đường ray, chở nông sản, hàng hóa ra đường lớn phải qua đường ray. Trẻ nhỏ sang nhà ông bà, hàng xóm chơi cũng phải qua đường ray. Nguy hiểm thì ai cũng thấy, nhưng trên thực tế chưa có giải pháp phù hợp với thực tế dân sinh.
5: Quá bất tiện luôn. Kéo một cái cánh đồng này á, là có người ta nuôi bò, nuôi nghĩa thì độc quyền chỉ có con đường đây. Anh thấy nếu mà từ đây mà đậu dắt cỏ mà vô tới chén á, thì rất là quá quẻ. Mong muốn trên cấp trên là cho tụi tôi đi được cái đường xe máy thôi. Nếu mà cấp trên mà làm được cái đường gom mà đi vô ngõ chén kia, tôi rất mừng.
3: Theo chính quyền địa phương, các lối đi tự mở tồn tại do nhu cầu thực tế của người dân, song chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Việc xử lý cần có lộ trình, cần sự phối hợp giữa ngành đường sắt, địa phương và các đơn vị liên quan để vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm đứt gãy sinh hoạt sản xuất của người dân.
6: Khi mà làm đường gom mà chắc chắn là nó phải ảnh hưởng vào cái nguồn kinh phí của địa phương rất là hạn hẹp, thì cũng đề xuất là cấp ủy chính quyền cấp trên á, có cái nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện làm cái đường gom cho bà con dân sinh đi lại.
3: Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 37 lối đi tự mở. Những con số này cho thấy, để giải quyết bài toán về an toàn đường sắt cần những giải pháp căn cơ và đồng bộ hơn.
7: Cũng có những thành phần xin đi qua nôn, nhưng mà nói chung là cái này thôi thì mình cương quyết là mình không cho đi qua khi đã có thông báo.
8: Thì thành lập cái chán này từ ngày đó đến giờ thì cái tuyến đường mà nội bộ coi như là đường sắt coi như đi xuống cái khu phố thì coi như là luôn là bà con cũng an tâm. Khi qua thì bà con cũng có thực hiện đầy đủ các coi như là về vấn đề là ngừng lại rồi đỡ tàu qua, rồi về vấn đề cái tai nạn giao thông trên tuyến đường này thì cũng từ đó đến giờ là đảm bảo an toàn.
3: Theo quy định, đường ngang là nơi giao cắt hợp pháp giữa đường bộ và đường sắt, được cấp phép hoặc công nhận có hệ thống cảnh báo, biển báo, rào chắn hoặc người khác theo từng cấp độ. Trong khi đó, lối đi tự mở là điểm người dân tự hình thành để qua lại, không được công nhận chính thức, không có cảnh giới chuyên trách, phần lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Vì vậy, xóa lối đi tự mở không thể chỉ dừng ở việc rào đóng mà cần có phương án thay thế an toàn hơn, thuận tiện hơn và phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân. Khi hạ tầng được hoàn thiện, ý thức được nâng lên và công tác quản lý được siết chặt, những điểm đen về an toàn giao thông đường sắt sẽ được giải quyết triệt để.
4: Thưa quý vị, từ những vụ tai nạn đau lòng đến các hành vi cố vượt chắn được camera ghi lại, có thể thấy an toàn tại đường ngang, đường sắt vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Vậy đâu là những lỗi vi phạm phổ biến, lực lượng chức năng đang xử lý ra sao và người dân cần lưu ý điều gì để không phải trả giá vì vài giây chủ quan? Sau đây là trao đổi với Trung tá Nguyễn Khánh Tiên, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk.
9: Thưa ông, thời gian gần đây là lực lượng cảnh sát giao thông liên tục xử lý các trường hợp vi phạm đường ngang. Theo ông thì những cái lỗi nào diễn ra thường xuyên và tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông hiện nay ạ?
10: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông của phía đông tỉnh Đắk Lắk là tập trung là chủ yếu là

0: rất là tích cực trong vấn đề mà tuần tra kiểm soát, để xử lý các trường hợp vi phạm tại cái đường ngang qua đường sắt. Nhưng mà các cái lỗi thường anh em tập trung xử lý đó là những lỗi là vi phạm như là vượt đường ngang khi cần tránh để di chuyển, hoặc là khi đèn đã bật sáng, hoặc là dừng đổ ở trong cái khu vực đường ngang.
1: Thưa ông, vì sao dù đã có cái biển cấm cảnh báo này, chuông này, gác chắn, nhưng cái tình trạng vi phạm vẫn diễn ra?
0: Vì cái này, những cái lỗi này đa số vào cái ý thức của người tham gia giao thông. Vì họ nghĩ cho rằng là khi cần tránh đã dịch chuyển hoặc là chuông cảnh báo thì tàu chưa có chắc chắn sẽ là cơ thể chưa tới, nên là đây là cái ý thức tham gia của người giao thông. Cái tốc độ tàu thì khi là chuông là tàu thì lên đường, đó là đường ưu tiên của họ rồi, thì tính thế là khi mà có chuông cảnh báo hoặc là rào chắn dịch chuyển thì mọi người tham gia giao thông là phải chú ý chấp hành và dừng lại ở vạch an toàn đã của ngành đường sắt cũng như đường bộ đã kể tại các vị trí đấy.
1: Thưa ông, trước cái thực trạng này thì ngành cảnh sát giao thông sẽ có những cái giải pháp cụ thể nào để mà giảm được các cái lối đi tự mở, tự phát tại đường ngang và kiềm chế các cái vụ tai nạn giao thông tại các đường ngang ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk?
0: Những năm vừa rồi thì cũng giữa lực lượng cảnh sát thông cũng như là công an các xã phường có tuyến đường sắt đi qua và phối hợp với chính quyền địa phương cũng như ngành đường sắt là tiếp tục để mà làm các biện pháp như là tuyên truyền cho người dân và chấp hành tốt các cái quy định về cái ngành đường sắt, như là không được là băng qua đường ngang nhưng hoặc là mở các lối đi tự mở, và đã cũng thời gian vừa rồi thì đã cũng xóa bỏ và rào đóng hoặc là thu hẹp các lối đi tự mở rất là nhiều. Khi người dân tham gia giao thông là phải cần hết sức chú ý, thứ nhất là phải quan sát và ở dừng đỗ xe tại vị trí an toàn và phải chú ý quan sát hai bên.
1: Thưa ông, trước cái thực trạng này thì ngành cảnh sát giao thông sẽ có những khuyến cáo gì để người dân chấp hành nghiêm các cái quy định về đường ngang hiện nay?
0: Tại các cái điểm mà giao nhau giữa đường sắt với đường ngang đường bộ băng qua thì tất cả lái xe cũng phải đều phải chú ý quan sát và phải chấp hành theo đúng cái quy định về cái đường sắt, là khi các cần chắn rồi mà dịch chuyển hoặc là đèn cảnh báo chuông reo thì phải chấp hành đó, và phải cái điều này phải nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là phải chú ý quan sát rất là kỹ để tránh những cái sự việc giao thông.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên chuyên đề an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk ạ.
2: Thưa quý vị, tại đường ngang, đường sắt, chuông reo, đèn đỏ bật sáng, cần tránh hạ xuống là tín hiệu bắt buộc phải dừng lại. Chậm vài phút không đáng ngại, nhưng vội vài giây có thể để lại nỗi đau dai dẳng. Vì vậy, mỗi người hãy tự nhắc mình, dừng lại, quan sát kỹ và chỉ qua đường sắt khi thật sự an toàn. Đến đây, chương mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là chống khai thác IUU, hiện đang là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai quyết liệt. Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân, siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững và cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Chương trình hôm nay với chủ đề Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU sẽ cùng phân tích những kết quả khó khăn và giải pháp trong hành trình thực hiện nhiệm vụ này. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Trung tá Nguyễn Xuân Long, đồn trưởng đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Yên tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã bớt chút thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây nha. Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là

0: IUU đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt. Từ kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát hành trình đến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
1: Thì hiện nay cái đội tàu của Đắk Lắk cũng đã được quản lý là đầy đủ, đảm bảo với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ và cũng như sẽ hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Và hiện nay đối với người dân của Đắk Lắk, họ cũng đã ý thức rất là rõ trong cái việc mà chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình khai thác hải sản trên biển, cũng như là nỗ lực để góp một cái phần công sức của từng ngư dân vào trong cái việc mà gỡ thẻ vàng chung của cả tỉnh.
0: Không chỉ kiểm soát bằng công nghệ, công tác tuyên truyền cũng được các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên. Tại các cửa biển cảng cá, cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ thủ tục xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác, chấp hành nghiêm quy định về khai thác trên biển.
2: Chúng tôi tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến, chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
0: Tuy nhiên, quá trình triển khai chống khai thác IUU vẫn còn nhiều khó khăn. Một số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình vì ghi chép nhật ký khai thác chưa đầy đủ. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận ngư dân về khai thác hợp pháp vẫn chưa đồng đều.
3: Người tuân thủ theo hết, nói như người ta đi là xuống xuất thì người ta giờ nhập hết. Anh em mình thì cũng làm, nếu mà trong một chiếc ghi thì trong công việc làm mà chiếc ghi khác mà có cái gì thì cũng hỗ trợ qua lại hết chứ.
0: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần 6 về công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, việc chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu bắt buộc để tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EC, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Và để đạt mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm từ chính mỗi ngư dân trong từng chuyến vươn khơi bám biển.
4: Và các khách mời, qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bên cạnh những chuyển biến tích cực thì vẫn còn nhiều thách thức trong công tác quản lý tàu cá và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Và để bắt đầu cho cuộc trao đổi ngày hôm nay thì thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ. Hiện nay thì vấn đề chống khai thác IUU có ý nghĩa như thế nào đối với ngành thủy sản cũng như là hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng ạ?
5: Thưa quý vị đã biết, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm mục đích là gỡ thẻ vàng, cảnh báo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và hướng tới một phát triển đánh bắt thủy sản bền vững và tiến hành hội nhập quốc tế sâu rộng. Chính vì cái vấn đề này thì trên mỗi chuyến biển thì các cái thuyền trưởng và ngư dân là phải chấp hành tốt các cái quy định pháp luật về là khai thác thủy sản. Tuyệt đối là coi như là không được khai thác vượt ranh giới theo quy định và phải duy trì hệ thống giám sát kết nối VMS, cùng với đó là phải khai thác đúng vị trí, viết và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định.
4: Vâng thưa ông ạ, vậy thì hiện nay tỉnh ta đã triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện các khuyến nghị của EC ạ?
5: Hiện nay Ủy ban tỉnh đang tập trung vào các cái giải pháp sau để thực hiện kiến nghị của EC. Thứ nhất là công tác quản lý đội tàu. Là hiện nay có 100% số liệu tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá là bằng phần mềm VNFitBay và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là VNID. Thứ hai nữa là công tác quản lý các cái hoạt động tàu cá trên biển đối với khối tàu từ 15 mét trở lên. Hiện nay là có 692 trên 692 tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS là đạt 100%. Thì về Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cử cán bộ 24/24 đỡ mà kiểm soát đối với kiểm soát hoạt động đối với cái khối cái tàu này. Thứ ba nữa là tiến hành kiểm soát là xuất nhập cảng và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là ECTR của Cục Thủy sản và Kiểm ngư. Và cái cuối cùng là cái giải pháp thứ tư là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là liên quan đến vấn đề VMS và các cái hoạt động khai thác vượt ranh giới trên biển.
4: Vậy còn những cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác mà phòng chống IUU này là gì ạ?
5: Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái một đại diện một số nhận thức của các cái thuyền trưởng và ngư dân và về cái khi mà về nhận thức pháp luật đó. Và cái thứ hai nữa là bên cạnh đó thì phải là có sự phối hợp chặt chẽ giữa là cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, biên phòng, chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn nghề cá từ cái khâu mà tiến hành xuất rời cảng.
4: Vâng ạ. Còn đối với lực lượng biên phòng thì sao ạ? Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, mình có thể là chia sẻ về cái việc là lực lượng biên phòng hiện nay chúng ta đóng cái vai trò như thế nào trong cái công tác là kiểm soát tàu cá, ngăn chặn tình trạng vi phạm khai thác EU này không ạ?
6: Kính thưa quý vị khán giả, đối với lực lượng bộ đội biên phòng thì là cũng là cái lực lượng nòng cốt trong cái công tác quản lý phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp và không theo báo cáo và không theo quy định. Thì chúng tôi kiểm soát trên các cái vùng biển cũng như là kiểm soát các cái phương tiện xuất nhập, công tác kiểm soát cái đầu ra đầu vào đối với các cái phương tiện tàu cá xuất nhập bến. Thì chúng tôi cương quyết không cho cái tàu cá xuất nhập bến khi không có đủ cái điều kiện khai thác, phối hợp với các cái lực lượng chức năng thì có cái cảnh báo sớm những cái phương tiện không duy trì thiết bị VMS hoặc là hoạt động gần cái ranh giới. Thì trên cái hệ thống giám sát hành trình ấy, thì khi mà phát hiện thấy các cái phương tiện mà mất kết nối VMS hoặc là hoạt động gần ranh giới thì lực lượng biên phòng sẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương ấy, sẽ tới từng nhà ấy, tặng gia đình các cái phương tiện để có cái cảnh báo sớm, để yêu cầu cái phương tiện là bật cái thiết bị VMS cũng như là hoạt động trong cái vùng biển của Việt Nam.
4: Rồi vâng ạ, vậy thì trong quá trình kiểm soát tàu cá tại cửa biển thì đối với lực lượng biên phòng của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam thì chúng ta thường gặp phải những cái khó khăn gì thưa ông?
6: Bờ biển trong công tác quản lý rất là dài, rất là nhiều vùng vịnh, bãi ngang, rất thuận lợi cho các cái phương tiện có thể cập bến để lên cá. Ngoài ra để trốn tránh sự kiểm soát của các cái cơ quan chức năng thì các cái phương tiện có thể là di chuyển ra khơi để gửi các thiết bị giám sát hành trình trên các cái tàu cá khác, hoặc là cái vô hiệu hóa các thiết bị giám sát hành trình thì để hoạt động khai thác bất hợp pháp. Lực lượng biên phòng cũng như các cái lực lượng của thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng ứng dụng các cái kỹ thuật khoa học công nghệ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện hoạt động trên biển để không có để thể bỏ lọt các hành vi vi phạm.
4: Vâng ạ, còn về công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với chính quyền địa phương và ngành thủy sản hiện nay sẽ được triển khai ra sao ạ?
6: Đối với lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của chuyên ngành thủy sản bằng cái phương châm là đi từng nhỏ, gõ từng nhà và ra từng phương tiện để tuyên truyền và vận động, có trọng tâm trọng điểm, thường xuyên cập nhật các cái danh sách các cái phương tiện có nguy cơ cao để tập trung làm việc cũng như là tuyên truyền đấu tranh, thường xuyên chia sẻ đối soát số liệu tàu cá xuất nhập cũng như là chia sẻ về các cái tàu cá hoạt động trên biển về việc duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cũng như là tắt hoặc mất kết nối hoặc có nguy cơ là vi phạm vùng biển để kịp thời cảnh báo. Ngoài công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát thì cái xử lý để vi phạm hành chính để nhằm mục đích để răn đe để tránh các cái phương tiện cũng như là nghề cá mình có cái những vi phạm.
4: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của Trung tá Nguyễn Xuân Hồng rất nhiều ạ. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Phường Phú Yên ạ, ở góc độ đại diện cho ngư dân thì ông đánh giá như thế nào về nhận thức của bà con đối với cái quy định chống khai thác EU hiện nay ạ?
7: Kính thưa quý vị khán giả, qua cái sự cập nhật những cái thông tin mà từ cái sở thủy sản, chi cục thủy sản và đồng thời là biên phòng, đồn biên phòng Tuy Hòa thì cũng có những cái thông tin được gửi về cho địa phương. Hầu như là chúng tôi là cũng có tập trung bà con ngư dân và khu phố, đồng thời là tuyên truyền và mạnh dạn tuyên truyền là không đỡ những cái tàu cá không rơi vào cái khai thác là bất hợp pháp, thì bà con ngư dân cũng hết sức là tuân thủ. Và sự tuân thủ này đầu năm thì cũng có sự cam kết.
4: Nghĩa là nhận thức của bà con ngư dân cũng đã được nâng lên trong những cái buổi tuyên truyền rồi đúng không ạ? Vậy thì đối với cái nghiệp đoàn của mình thì chúng ta có những cái hoạt động gì để đồng hành với ngư dân trong cái việc khai thác thủy sản đúng quy định như hiện nay ạ?
7: Qua với nghiệp đoàn nghề cá của phường Phú Yên thì ban chấp hành chúng tôi cũng thường xuyên tiếp cận và gần gũi để trao đổi những cái gia đình và thuyền trưởng

khi đánh bắt mình phải tuân thủ những điều này. Hết sức là các hộ gia đình cũng đều chấp nhận, và sự ký cam kết đầu năm là

0: các cấp lãnh đạo. Qua cái tháng đó mình cho dừng lại trong thời gian 2 tháng đến 3 tháng rồi tiếp tục. Rồi vươn khơi đầu năm là chúng ta vươn khơi bám biển. Thì sự mong rằng là cái điều đó là các cấp lãnh đạo mà gần nhất là biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng thì tiếp cận, thì khi xin cho phép được mới rút máy để báo quản trong thời gian mưa bão, thì điều này cũng bà con ngư dân tôi cũng phải đòi hỏi cho nó để tiếp cận cho nó an toàn cho cái máy giám sát đó sau thời gian đầu năm chúng tôi đã mở biển, cho đỡ lâu dài như thế là bị mưa bão ảnh hưởng. Nhưng với cái việc cái còn lại nữa là cái điều thứ ba là như vậy là kịp đoàn ngựa cá chúng tôi cũng phân công với trạm biên phòng trong thời gian mà mưa bão tàu cá đậu tại cảng thì đừng tra, theo cái kế hoạch tuần tra của trạm thì ban chấp hành nghiệp đoàn ngựa cá chúng tôi cũng tham gia để cùng đi lại các cái tàu cá, những cái tàu cá đó là danh sách chỗ nghiệp đoàn cũng nắm hết danh sách, hết biết hết tàu nào mà có cửa cá, cái số điện thoại cũng như là cái chỗ trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng, thì nó có cái sự cố gì đó là mình sẽ báo ngay hay là mình có gì là mình hỗ trợ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Lễ rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, không chỉ tăng cường kiểm tra giám sát, điều quan trọng hơn là từng ngư dân phải nâng cao ý thức, chủ động tuân thủ pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản. Nhiều mô hình cách làm hiệu quả đang được triển khai, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé. Trong bối cảnh siết chặt quy định chống khai thác IUU, anh Đào Văn Tiến, ngư dân phường Hòa Hiệp đã chủ động chuyển sang nghề cá có trách nhiệm để bảo vệ sinh kế. Ý thức được tầm quan trọng của việc minh bạch nguồn gốc thủy sản, anh luôn tự giác ghi chép nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình và khai báo sản lượng chính xác khi cập cảng. Đối với anh Tiến, việc tuân thủ quy trình này không còn là bắt buộc mà đã trở thành thói quen kỹ cương nhằm chung tay gỡ thẻ vàng và gìn giữ ngư trường bền vững.
2: Thời gian qua thì nói chung là các thành viên tàu thì cũng có ý thức về biển kẻ, rồi có những cái hành vi không có sai phạm về tất cả mọi thứ trên biển. Nói chung là cũng đồng ý thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các con khác, nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển. Cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thị vàng này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khai thác, tỉnh Đắk Lắk hiện đã xây dựng được 170 tổ sản xuất an toàn trên biển với sự tham gia của 1.730 tàu cá hoạt động thường xuyên. Các tổ đội nghề cá này luôn chủ động liên kết, kịp thời chia sẻ thông tin ngư trường và hỗ trợ nhau vượt qua thiên tai sự cố trên biển. Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường của ngư dân ngày càng được nâng cao qua việc nói không với các ngư cụ mang tính hủy diệt, góp phần từng bước đặt nền móng cho một nghề cá văn minh, hiện đại và bền vững.
0: Ở biển thì phải làm biển, cho nên hầu như là để đảm bảo cho cái ngư trường, trước hết là đánh bắt mà bảo vệ cái quyền lợi, cái biển đảo, thì so với bà con cũng hết sức là nhiệt tình và đồng lòng và sự đoàn kết. Quan tâm là về giữ biển đảo. Khi chiến biển vươn khơi nó xa ngày, nhưng mà bà con chúng tôi hết sức là cố gắng giữ biển đảo.
1: Gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC là mục tiêu lớn, nhưng điều quan trọng hơn là tạo dựng một nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm với nguồn lợi biển và hội nhập quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang nỗ lực đồng hành cùng ngư dân, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ quản lý giám sát đến hỗ trợ kỹ thuật. Mỗi chuyến biển đúng luật, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm quy định cũng chính là góp phần bảo vệ sinh kế lâu dài cho chính mình và tương lai của ngành thủy sản Việt Nam.
3: Thì sau khi mà cái đoàn kiểm tra của EC kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk, hôm đó có cái kiểm tra tại cảng cá Đông Tác, thì đối với trách nhiệm địa phương thì phường tiếp tục triển khai các cái yêu cầu của EC cũng như là yêu cầu của chính phủ và ủy ban tỉnh để triển khai tốt các công tác tuyên truyền EU trên địa bàn, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà thực hiện các cái việc bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 theo quy định của chính phủ để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
1: Trong hành trình chống khai thác EU, sự đồng lòng của ngư dân, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Đó cũng là

0: cách để những chuyến tàu Việt Nam tiếp tục vững vàng vươn khơi trong thời kỳ hội nhập.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình thì chúng ta có thể thấy là chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC mà còn là giải pháp căn cơ để hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững và có trách nhiệm. Vâng, thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ, trong thời gian tới thì ngành thủy sản của chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để mình nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU này ạ?
2: Trong thời gian tới thì Ủy ban tỉnh sẽ tiến hành các cái giải pháp như sau. Thứ nhất là kiểm soát hoạt động tàu cá. Theo quy định là phải bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện mới được phép xuất bến và đi tiến hành hoạt động khai thác. Thứ hai là chuyển đổi số trong ngành khai thác thủy sản. Cụ thể ở đây là nộp nhật ký khai thác điện tử bằng phần mềm là e-logbook. Và cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là phần mềm ECTR để mà mình minh bạch hóa các cái sản phẩm khai thác. Thứ ba, kiên quyết xử lý những hành vi và vi phạm về kết nối với MS và vi phạm vùng biển nước ngoài để chứng minh một điều là tỉnh triển khai rất là quyết liệt, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đồng thời, tỉnh đang triển khai mô hình là chuyển đổi hình thức thủy sản để đỡ mà giảm áp lực cho ngành khai thác thủy sản trong thời gian hiện nay.
1: Vậy thì để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì theo ông đâu là cái giải pháp then chốt để chúng ta ngăn chặn được cái tình trạng đó ạ?
2: Thứ nhất phải là ý thức của thuyền trưởng và ngư dân, và kết hợp với đó là dùng giải pháp công nghệ, mà cụ thể ở đây là giải pháp về thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi tàu cá mà có dấu hiệu là ngắt kết nối thiết bị VMS và có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác, sẽ thông tin cho bên lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương và người thân của là thuyền trưởng và các ngư dân biết và phối hợp để mà xử lý theo quy định.
1: Vâng ạ, thưa Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, đối với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam của chúng ta thì đơn vị có những cái biện pháp nào để ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài không ạ?
3: Kính thưa quý vị khán giả, thì để ngăn chặn các cái tàu cá có cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài thì đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì triển khai nhiều cái giải pháp, trong đó tập trung về cái tuyên truyền. Thì để các cái tàu cá mà không vi phạm vùng biển nước ngoài, hơn ai hết thì mỗi chủ thể, mỗi ngư dân thì cũng phải hiểu rõ các cái quy định khi mà tham gia khai thác thủy hải sản, tập trung kiểm soát tại bờ. Thì trước khi mỗi cái tàu cá mà xuất bến thì lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng như là các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản sẽ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện đầy đủ yêu cầu, đầy đủ giấy tờ thủ tục thì mới được ra khơi, cho cái chủ tàu cá, thuyền trưởng sẽ ký cái cam kết là không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua cái thiết bị giám sát hành trình VMS sẽ phát hiện những cái tàu cá mà mất kết nối cũng như là mất giám sát VMS cũng như là hoạt động gần ranh giới, thì sẽ chia sẻ thông tin giữa các lực lượng để yêu cầu qua cái thiết bị thông tin liên lạc tầm xa, thì để yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu cá và cùng với cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tới trực tiếp nhà gia đình để yêu cầu cái phương tiện hoạt động đúng cái vùng khai thác. Thường xuyên tổ chức các cái lực lượng phối hợp vừa tuần tra kiểm soát các cái khu vực cảng cá cũng như là các khu vực ven biển để hạn chế tối đa các cái phương tiện là khi mà trốn tránh các cái lực lượng chức năng để ra khơi tham gia khai thác thủy sản. Và cái giải pháp cuối cùng đó là cái xử lý vi phạm hành chính, thì để mục đích là để răn đe những cái phương tiện không được có hành vi vi phạm nước ngoài. Thì thực hiện đồng bộ các cái giải pháp trên cùng với các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản và cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng đã giảm thiểu những cái tình trạng cái tàu cá của Đắk Lắk nói chung cũng như là tàu cá trên địa bàn đơn vị quản lý vi phạm các cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Vâng ạ, vậy thì cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam chúng ta sẽ tiếp tục triển khai những cái giải pháp gì để vừa hỗ trợ ngư dân bám biển mà vừa đảm bảo được họ chấp hành nghiêm cái quy định của pháp luật ạ?
3: Thì trong cái thời gian vừa qua thì lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung cũng như là cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa

0: Nam nói riêng thì cũng triển khai nhiều cái giải pháp để vừa hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Thì đơn vị cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ trong cái thực hiện nhiệm vụ. Thứ nhất là trên cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng đã phối hợp với các cái lực lượng chức năng của ngành thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng tuyên truyền vận động bằng nhiều cái hình thức phù hợp với lại cái điều kiện của địa phương, bằng các cái hình thức là tuyên truyền công khai, tập trung cũng như là tuyên truyền nhỏ lẻ tại gia đình, và đặc biệt là tập trung vào cái lực lượng mà tàu cá 30. Thì trong thời gian vừa qua thì cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương là cũng quản lý chặt chẽ, phân công cụ thể rõ ràng các giám sát các cái phương tiện mà tàu cá 30 là không khai báo đầy đủ thủ tục giấy tờ, là không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác, thì để hạn chế các cái phương tiện này, tối đa các phương tiện này hoạt động trên biển, đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển cũng như là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thì đồn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam luôn đồng hành cùng bà con ngư dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như là hỗ trợ cái dịch vụ hậu cần nghề cá, cũng như là hỗ trợ tối đa bà con trong cái chuyển đổi số và trong các cái thủ tục hành chính như là cấp lại giấy phép khai thác, hướng dẫn và cho bà con trong các cái thủ tục hành chính để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
1: Còn thưa ông Nguyễn Văn Lễ, để chúng ta xây dựng cái nghề cá bền vững thì theo ông chúng ta cần thay đổi điều gì từ phía ngư dân ạ?
2: Để muốn sự đánh bắt nó bền vững thì qua các cái thủ tục thì như bà con ngư dân chúng tôi là cần phải là đi ra vào gặp xuất bến và các cái thủ tục mà cái đăng kiểm, thì tôi thấy là cái đăng kiểm này thì phục vụ cho bà con ngư dân, cho các cái thuyền trưởng rất đầy đủ và rất tuyệt vời, dễ dàng. Cái điều đó là tôi thấy là một điều rất tốt, nhà nước được quan tâm đi ra vào giữa trạm biên phòng Đà Răng thì đỡ cho sức bến. Thì cái này thì tôi thấy được cũng một cái thứ hai nữa là đó là làm cho trước một ngày để sức chuẩn bị cho sức bến cho các thuyền trưởng, các thuyền viên chuẩn bị cho cái giấy tờ nộp theo quy chủ như hôm nay để đỡ cho nó kịp thời chuyến biển và kịp thời cho cái con nước tàu đi ra vào. Thì điều là cái này, cái hai cái này là tôi thấy một rất tốt.
1: Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng dành cho cả ba vị khách mời ạ. Các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ muốn gửi gắm những cái thông điệp gì tới cộng đồng ngư dân trong cái hành trình cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC ạ? Vâng ạ. Câu đó em xin được hỏi ông Nguyễn Hoàng Quân trước nhé.
3: Dạ. Cho nên về thông điệp muốn gửi gắm đến các bà con ngư dân thì là mỗi một chuyến biển tuân thủ quy định pháp luật là một hành động thiết thực nữa mà tháo gỡ thẻ vàng của EC. Cho nên là tôi kêu gọi các bà con ngư dân là hãy tuân thủ quy định pháp luật trên biển, tuyệt đối là không được vi phạm vùng biển nước ngoài và luôn duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS 24/24 theo quy định.
1: Vâng ạ. Còn đối với trung tá Nguyễn Xuân Long thì sao ạ? Cái thông điệp của mình sẽ như thế nào để gửi đến cho bà con ngư dân đây ạ?
0: Thì qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam muốn gửi gắm đến thông điệp đến bà con ngư dân khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển thì đối với bà con thì hãy khai thác trách nhiệm. Khi tham gia khai thác thủy hải sản thì có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cả xã hội. Thì thông qua cái việc khai thác thủy hải sản có trách nhiệm đấy, thì bà con ngư dân cũng đã góp phần đặt một viên gạch của mình vào trong cái quá trình cùng với là cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng. Chỉ khi mà sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC thì cái sản phẩm đánh bắt cũng như nuôi trồng của bà con thì mới có giá trị. Thì để góp phần nâng cao cái đời sống của bà con ngư dân, lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và các cái cơ quan chức năng thì cũng thấu hiểu, chia sẻ đối với những cái khó khăn của bà con ngư dân về cái sản lượng khai thác cũng rất bấp bênh, cũng như là chi phí của chuyến biển tăng cao. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng phải hết sức khai thác bền vững.
1: Vâng ạ, tiếp theo xin mời ông Nguyễn.

0: Văn Lễ à, chúng ta gửi một cái thông điệp gì đó đến với bà con ngư dân đi ạ.
1: Bà con ngư dân chúng tôi mong sao được cái nhà nước được rút được cái thẻ vàng của châu Âu qua cái dự này sớm để bà con chúng tôi được sự làm ăn nó được mở rộng hơn và sự đồng hành trước khi rút thẻ vàng, cũng như bà con ngư dân tôi đã mong muốn sự đồng hành và thiết thực tuân thủ không vi phạm đánh bắt đã bị vi phạm của IUU. Thì điều này một lần nữa tôi cũng mong cho bà con ngư dân cũng thấy được rằng mong sớm để được nhận rút được cái thẻ vàng, chúng tôi được nó có thuận lợi để làm ăn và giữ biển đảo, đánh bắt nó được đạt nhiều hơn nữa.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái thông điệp mà ba vị khách mời ngày hôm nay đã mang lại đến cho chương trình tọa đàm của chúng ta. Thưa quý vị, chống khai thác IUU là trách nhiệm không chỉ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng ngư dân và toàn xã hội. Khi mỗi tàu cá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, mỗi ngư dân nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm cũng chính là góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam và phát triển kinh tế một cách bền vững. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup hơn 10 tỷ đồng. Phóng sự những cây đại thụ trong vùng đồng bào Chăm. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Tại Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
1: Thanh niên của tỉnh trong việc triển khai nền tảng bình dân học vụ số.
2: Tham dự chương trình có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, tỉnh đoàn Đắk Lắk, Mùa bài phồn Đắk Lắk và hơn 500 cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ, sinh viên tình nguyện tham gia hưởng ứng. Chiến dịch được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, tham gia nền tảng bình dân học vụ số, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và thúc đẩy thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNID mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt, tạo ra điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số. Chiến dịch lần này nhằm mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời thu nhận kích hoạt tài khoản mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện. Chiến dịch cũng hướng tới mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và VNID. 100% đoàn viên thanh niên tham gia được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp hỗ trợ người dân tại cơ sở. Tiếp đó, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các lực lượng và đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch. Trong dịp này, ban tổ chức đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm đội hình hướng dẫn công dân số, đội hình hỗ trợ kích hoạt sử dụng VNEID, đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh, đội hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, đội hình khảo sát ghi nhận vướng mắc của người dân và đội hình học tập số trên nền tảng bình dân học vụ số. Đồng hành cùng chiến dịch, Mobile Phone Đắk Lắk đã trao tặng 10.000 SIM Mobile Phone hỗ trợ các đội hình thanh niên tình nguyện và người dân trong quá trình tiếp cận sử dụng các dịch vụ số, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào chuyển đổi số trong cộng đồng. Tại chương trình, nghi thức nhấn nút khởi động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID năm 2026 chính thức phát động các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn công dân số trên toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức diễu hành, hưởng ứng và triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tại cơ sở. Chiến dịch là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức trẻ, sự sáng tạo và quyết tâm của đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng

0: chính quyền và nhân dân thực hiện chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng 30 tháng 6 tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Nhân dịp này, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Bộ trưởng cũng trao tặng nhà trường một phòng học STEM nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 vào tổ chức bộ máy Công an tỉnh Đắk Lắk, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường. Đồng thời, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 và thực hiện nghi thức khai bút mở trường. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 là một trong ba trường văn hóa đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân được thành lập trên cả nước, cùng với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 tại Thái Nguyên và Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 tại Cần Thơ. Đây là mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, mang tính đặc thù cao nhằm tạo điều kiện học tập cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc thành lập hệ thống Trường Văn hóa Công an Nhân dân nhằm thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời góp phần giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề xã hội tác động đến an ninh trật tự, củng cố thế trận lòng dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an. Đối với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực, tâm huyết, hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tuyển sinh và tiếp nhận hơn 1.000 học sinh ngay trong năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, năm học đầu tiên, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 tuyển sinh 34 lớp với 1.020 học sinh ở các địa bàn Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường giáo dục toàn diện, nhân văn, góp phần chắp cánh ước mơ cho học sinh yếu thế, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện đề án thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trước khi diễn ra buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các đại biểu đã đi thăm, kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở vật chất, phòng học phục vụ công tác giảng dạy cũng như khu vực ăn nghỉ nội trú của học sinh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng.
0: Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 20 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt khám xét tại nhiều địa điểm ở xã Ea Ca, xã Ea Cờ Nốp của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại các hiện trường, công an thu giữ nhiều tăng vật tài liệu có liên quan. Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh, 38 tuổi, trú tại xã Ea Cờ Nốp, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, 37 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu, công an đã làm rõ đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn hộ chung cư để

0: hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.
1: Tôi nghĩ là khi lấy mạng về bỏ cho mấy cục bạc hay là người ta đánh qua mình là nghĩ là mọi giao dịch của tôi đều qua mạng xã hội nên rất khó bị công an phát hiện. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị phát hiện và bị bắt tôi tới đây. Giờ về đây rồi thì thật là buồn và ân hận. Nếu mà ai mà như tôi á, ham chơi á, thì tôi chắc là đừng có chơi nữa. Dính vô cờ bạc rồi, dính vô tiền bạc nợ nần rồi, thua tha, rồi khổ, gia đình và dính vô pháp luật nữa.
0: Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.
2: Hàng chục năm qua, hai ông Xoa Doanh Châu, nguyên bí thư chi bộ thôn Sa Dù và ông Mang Giác, nguyên trưởng ban công tác mặt trận thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, luôn được mọi người kính trọng, yêu mến vì sự nhiệt huyết, cống hiến to lớn cho sự phát triển của cộng đồng. Từ việc vận động trẻ em đến trường, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, cho đến việc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước đều có sự đóng góp tích cực của hai ông. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở luôn được đảm bảo, đời sống kinh tế, văn hóa trong thôn ngày một nâng cao. Hơn 35 năm trước, Soi Nga và Sa Dù là hai thôn nghèo của xã Xuân Lãnh. Đói ăn, thiếu mặc, hủ tục lạc hậu, tất cả như những vòng dây luẩn quẩn trói chặt người dân nơi đây. Chứng kiến cảnh đó, hai ông Xoa Doanh Châu và Mang Giác đã tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, không ngừng tìm tòi, áp dụng kỹ thuật, nâng cao năng suất vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và người dân trong thôn. Giải quyết được miếng ăn, cái mặc, Mang Giác và Xoa Doanh Châu tiếp tục phối hợp với chính quyền và lực lượng công an địa phương, vận động 100% trẻ em trong thôn được đi học, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, nói không với nạn tảo hôn và mê tín dị đoan, từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng. Với những đóng góp ấy, năm 2011, Mang Giác được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng ban công tác mặt trận thôn Soi Nga. Trước đó, ông Xoa Doanh Châu cũng được bà con tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ thôn Sa Dù.
3: Trước nhất là cảm ơn cái sự lãnh đạo của đảng ủy, ủy ban, rồi các đoàn thể ban hành. Nghĩ bây giờ là chỉ có đảng, có nhà nước, mà bản thân mình bây giờ phải gương mẫu chứ giờ đòi hỏi những người khác thì chưa chắc người ta đã thực hiện được đâu.
2: Trên cương vị mới, hai ông cùng với lực lượng công an xã tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con trong thôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không theo đạo trái phép, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trước những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước ta, Xoa Doanh Châu và Mang Giác luôn tiên phong đi đầu, trực tiếp giải thích để bà con hiểu rằng đâu là cái đúng, cái sai, tích cực phản bác những thông tin sai lệch, góp phần xóa bỏ những nghi ngờ, băn khoăn trong dòng họ và cộng đồng dân cư.
3: Đất mình, nhà mình, ông bà tổ tiên mình hồi xưa, truyền thống lâu đời hồi xưa để lại, mình phải giữ lại cái truyền thống ông bà mình hồi xưa, không nên nghe lời kẻ xấu để lợi dụng, tuyên truyền xuyên tạc.
2: Nhờ sát dân, sát việc nên hai ông Mang Giác, Xoa Doanh Châu luôn nắm chắc tình hình nội bộ trong nhân dân, thực hiện nhiều biện pháp công tác để phối hợp với lực lượng công an bảo đảm tốt an ninh trật tự. Ngoài việc giúp đỡ người dân xóa đói, giảm nghèo, hiến đất làm đường, phát triển kinh tế, hai ông Mang Giác, Xoa Doanh Châu còn phối hợp với các ngành đoàn thể ở địa phương tích cực hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng. Đối với số đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở, hai ông cũng thường xuyên gặp gỡ gia đình từng đối tượng để tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng nhằm có hướng giáo dục, cảm hóa phù hợp. Tính từ năm 2010 đến nay, đã có hàng chục đối tượng vi phạm được hai ông Mang Giác, Xoa Doanh Châu cảm hóa, giáo dục tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Tính đến nay, hơn 90% hộ gia đình trong thôn đã có của ăn, của để, 100% hộ không theo đạo trái phép, hơn 98% số hộ không vi phạm pháp luật tại cơ sở. Với những thành tích nổi bật trên, những năm qua, hai ông Mang Giác và Xoa Doanh Châu đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân cũ tặng nhiều bằng khen, giấy khen, được Bộ Công an trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời cũng là già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì người uy tín đóng vai trò là hết sức là quan trọng để góp phần đảm bảo vào cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn, cùng với địa phương thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là các chủ trương chính sách lớn của chính quyền địa phương.
5: Trong cái thời gian đến, chúng tôi chủ động tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã thường xuyên thăm hỏi động viên và đặc biệt là hỗ trợ cho đội ngũ về làng người uy tín để mà họ tích cực hơn nữa, phát huy hơn nữa cái vai trò của mình trong cái công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
2: Năm nay, hai ông Mang Giác và Xoa Doanh Châu đã ngoài 65 tuổi. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe ít nhiều giảm sút, nhưng nhiệt huyết của các ông đối với công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm vẫn cháy bỏng. Nhiệt huyết ấy không ngừng thôi thúc bản thân để Mang Giác và Xoa Doanh Châu tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển về kinh tế, ổn định về an ninh trật tự tại địa phương. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Đột kích từ bóng tối. Tất cả xe chiến trên thế giới đều sẽ là của ta, để ta thành lập nên luật lệ mới.
1: Kai,
0: ta sẽ cho cậu chìa khóa trí tuệ siêu bóng đêm và các thiết bị xe chiến. Từ giờ trở đi, cậu có thể loại bỏ tất cả người chơi của giải đấu xe chiến rồi.

Humby, hôm nay cậu sẽ luyện tập với cái này. Bây giờ mình sẽ ném cái này đi và cậu đuổi theo bắt nhé. Chắc mình ném nó đi xa quá rồi. Này, đừng có

0: quá đấy.
1: Bambi,
0: ai vậy hả? Ai dám làm chuyện này với cậu? Mình rất có tình cảm với vẻ đẹp của cậu. Cậu sẽ nhận hoa hồng của mình chứ? Han, không có cửa đâu, đổ trăng hoa. Cậu tưởng là mình sẽ tin hay sao chứ? Này, khoan đi đã, cậu chờ mình một chút đi mà.
2: What? Victor!
0: Victor!
2: Victor!
0: Victor!

0: Bắt lấy nó nhá. Chúng ta sẽ luyện tập thêm một chút nữa. Tin giật gân. Một xe chiến vô danh đang âm mưu đột kích những xe chiến khác. Có người đột kích sao? Các nạn nhân đều được xác định là 12 bậc thầy xe chiến gây hoang mang cho mọi người. Hãy cùng nghe tường thuật từ nạn nhân Sam Đông. Ôi trời ơi, thật sự là tôi rất sốc. Có một thứ màu đen bất thình lình xuất hiện và bùm, xe của tôi lập tức bị tấn công. Ai đó làm ơn giúp tôi với. Tôi không đủ khả năng sửa chữa. Vâng. Lý do đằng sau cuộc đột kích vẫn chưa được xác định. Điều đó đã gây hoang mang nhiều cho dư luận. Ai lại làm ra chuyện như vậy chứ? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xảy ra mới được. Blue Will, cậu đang làm gì vậy? Thả Blue Will ra ngay lập tức đi. Mấy người là ai vậy? Sao lại làm ra chuyện này? Các người làm gì vậy? Dừng lại đi. Gì vậy Sona? Các người là ai vậy? Không, không. Hai người đang định làm gì với tôi vậy hả? Chúng ta đang ở đâu vậy? Mình cảm thấy sợ quá. Mấy người đưa chúng ta đi là ai vậy hả? Chắc là họ muốn gì từ chúng ta rồi. Vậy nếu như họ có ý định bán chúng ta đi đâu thì sao giờ? Gì? Lỡ chúng ta bị lôi lên thuyền, rồi sau đó bán đến nơi xa xôi cho những người xấu xa thiệt thì sao đây? Nếu không phải, thì chúng ta bị đưa đi làm thí nghiệm nào đó. Có thể chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc đi rồi đấy. Mình đã từng nhìn thấy ở trên phim, người ngoài hành tinh đi bắt cóc con người rồi sẽ làm thí nghiệm. Không. Nếu không phải vậy, thì chỗ này cũng là nơi ẩn náu của bọn Macaron. Macaron hả? Không. Này, dừng lại đi. Cậu làm cho mình thấy sợ hơn đấy. Chỉ giỡn một chút thôi, có gì đâu mà. Không đâu, mẹ ơi. Nếu con biết chuyện này sớm xảy ra, thì con đã cố gắng làm đứa con gái tốt rồi. Vài ngày trước, con đã mua pizza và bánh rán, rồi ăn với bạn bè bằng tiền mua sách bài tập của con. Con xin lỗi. Con nói thật lòng đấy. Ari à, đừng sợ mà. Mình luôn ở bên cạnh cậu. Ôi không, Maru, mình xin lỗi cậu. Cách đây không lâu, có người đã xì hơi trong phòng máy. Người đó chính là mình. Tại mùi lúc đó nặng quá, nên mình không thể thừa nhận là mình được. Nên mình đổ lỗi cho cậu là cậu xì hơi. Gì hả? Chính là cậu thật sao? Chuyện này đúng là điên rồ. Mình còn không ngủ được vì việc đó đấy. Cậu xấu tính ghê. Mùi đó, mình cứ tưởng mũi mình sắp tê luôn. Mùi đó từ Ari sao? Sao cậu có thể đổ lỗi làm tổn thương lên người của mình chứ? Mấy đứa đang sợ lắm phải không? Chú Mark, chú đang làm gì ở đây vậy? Vậy chú là người đã đưa tụi con tới đây sao? Cho chú xin lỗi, mấy đứa. Đây chính là tiến sĩ Egin, người đã phát minh ra xe chiến. Rất vui được gặp chú. Tốt quá, rất vui được gặp tụi con. Nhưng mà sao chú lại nảy ra ý định đưa tụi con đến chỗ này hả chú? Chú xin lỗi mấy đứa nhé. Chúng ta cần sự bảo mật tuyệt đối, cho nên chúng ta cần phải di chuyển bí mật. Mọi chuyện đang diễn biến trở nên tồi tệ hơn, nên để chú giải thích cho. Nhóm Shadow đen tối đang cố đạt được sức mạnh to lớn để chiếm thành phố này. Thật hả? Không chỉ như vậy đâu, chúng đã mê hoặc Kai, chính là nhà vô địch vô cùng xuất sắc ở mùa giải trước. Cậu ấy chính là người đã gây ra vụ tấn công của nhóm 12 bậc thầy. Cái gì? Chính là Kai sao? Đúng như điều mình nghĩ. Cậu ấy có vẻ kỳ lạ trong trận đấu trước với Zeno. Đúng, Kai không còn là cậu ấy nữa. Chúng ta có nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu của nhóm Shadow đen tối bằng tất cả mọi giá. Chuyện này trở nên tồi tệ hơn con nghĩ rồi. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ nhóm Sa Đao đen tối lại có âm mưu nguy hiểm tới như vậy. Không thể nào chống lại họ bằng sức mạnh yếu ớt của chúng ta ngay lúc này được. Nếu như chuyện đó không thể, thì chúng ta cần phải tìm cách khác. Chúng ta không thể để họ làm như vậy được. Đúng. Đó chính là lý do chúng muốn đưa tụi con chìa khóa vô cực này đây. Chú đã giấu mã chứng minh trong Blue Wheel, chính là mã mà nhóm Shadow đen tối đang theo đuổi. Mã vô cực chỉ có thể được tạo ra khi mà Blue Wheel dùng 3 chìa khóa trí tuệ mà thôi. Nhưng mã vô cực đó, chú đã tạo ra chìa khóa vô cực. Bây giờ mấy đứa có thể sử dụng chìa khóa vô cực thử xem sao. Tụi con sở hữu kỹ năng xuất sắc, tấm lòng nhân hậu. Thêm vào đó là tình bạn chân thành, khiến tụi con trở thành những người mà chú quyết định lựa chọn trong lúc này. Cũng là những người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ quan trọng. Tụi con thật sự phù hợp sao ạ? Tụi con là những đứa trẻ mà chú thấy vô cùng can đảm, với trái tim luôn tràn đầy sự mạnh mẽ. Với chú, tụi con là những tay chơi sai chiến mạnh nhất. Giờ cầm lấy. Khi dùng tới chìa khóa trí tuệ này, sai chiến của tụi con sẽ trở thành sai chiến vô địch ngay. Điều đó sẽ đủ khiến tụi con ngăn chặn được nhóm Sa Đao đen tối. Chúng ta thật sự có khả năng làm được điều này sao? Chúng ta không thể để nhóm Sa Đao chiếm lấy thành phố này được. Chúng ta cần kết hợp sức mạnh lại và bảo vệ xe chiến. Đúng rồi đấy. Nếu chúng ta không làm thì ai làm chứ? Đúng rồi. Mình sẽ cố gắng hết sức tham gia cùng các cậu. Vậy thì chúng ta thử sức mạnh tiềm ẩn bên trong của chiếc chìa khóa trí tuệ này đi. Tuyệt! Cùng làm vậy đi! Tôi vô cùng tự hào về chúng. Tiến sĩ, tụi nhỏ của tôi lớn hết rồi. Lucia, được phép ra ngoài công viên chơi như vậy không phải là tuyệt vời lắm sao? Lâu lắm rồi chúng ta mới được nghỉ ngơi đấy. Ăn mọi thứ chúng ta muốn mà không có ai cằn nhằn hết. Là chị quản lý đấy. Chị không thể chờ chúng ta phút nào hết. Sao chị cứ gọi cho em mãi vậy? Em sắp. Đó là... Là gì vậy?
1: Sophie,
0: có chuyện gì vậy? Sophie!

0: riêng cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư vào đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê nay muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là Phố Trong Làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng này cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng này bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000
1: mét. Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nè, nghe nè. Đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á nó mua đất, nó ôm rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
5: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên 1 mét vuông.
1: Đúng rồi, 25 triệu trên 1 mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.

0: Sau khi đậu trái thành công, nhiều vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Trong khi những cơn mưa đầu mùa tạo điều kiện để trái phát triển nhanh, thì độ ẩm cao cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm. Vì vậy, chăm sóc đúng kỹ thuật trong giai đoạn này không chỉ giúp trái lớn đồng đều mà còn góp phần bảo vệ vườn cây, hạn chế rủi ro trước khi bước vào thu hoạch. Làm thế nào để vừa nuôi trái đạt chất lượng vừa bảo vệ vườn cây trước nguy cơ bệnh hại? Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay.
1: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động Nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chính thức công bố đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam sau thời gian thí điểm thành công. Đây là nền tảng số phục vụ quản lý, xác thực và minh bạch thông tin đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đến nay, hệ thống đã tích hợp dữ liệu truy xuất nguồn gốc của hơn 18.500 sản phẩm thuộc 170 doanh nghiệp tại 24 tỉnh, thành phố. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, tính minh bạch, trách nhiệm của chuỗi cung ứng và an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đối với các nhóm nông sản chủ lực và

0: sản phẩm xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cập nhật khai thác hiệu quả dữ liệu truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt 35,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các nhóm ngành hàng chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trong đó sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất với 34,6%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 26,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại toàn ngành vẫn duy trì thặng dư khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng 21,3%, tiếp theo là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Những ngày đầu tháng 7, thị trường một số mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục có nhiều biến động. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, giá cà phê trong nước đã phục hồi trở lại. Mức giá hiện nay được đánh giá vẫn tạo điều kiện để nhà vườn tiếp tục đầu tư chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho vườn cây trong giai đoạn nuôi trái. Trong khi đó, sầu riêng đang bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều địa phương nên nguồn cung tăng nhanh, khiến giá thu mua có xu hướng giảm so với đầu vụ và tiếp tục phân hóa theo chất lượng trái, mã số vùng trồng cũng như thị trường tiêu thụ. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người sản xuất cần tuân thủ quy trình canh tác an toàn, quản lý tốt sâu bệnh và dinh dưỡng để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.
1: Quý vị và bà con thân mến, sau giai đoạn ra hoa và đậu trái thành công, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ nuôi trái. Đây là giai đoạn quyết định đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng nấm bệnh phát sinh và gây hại. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây tăng mạnh để nuôi trái đòi hỏi nhà vườn phải có biện pháp chăm sóc phù hợp, cân đối giữa bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh. Vậy, người trồng sầu riêng cần lưu ý những giải pháp kỹ thuật nào để bảo vệ vườn cây và nâng cao chất lượng trái trong giai đoạn này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau đây.
0: Những cơn mưa đầu mùa đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sinh trưởng tốt. Sau giai đoạn ra hoa và đậu trái, cây đang bước vào thời kỳ nuôi trái với nhu cầu dinh dưỡng tăng cao. Đây cũng là giai đoạn được người trồng sầu riêng đặc biệt quan tâm bởi những biện pháp chăm sóc lúc này sẽ quyết định trực tiếp đến năng suất và chất lượng quả khi thu hoạch. Theo ghi nhận tại xã Ekanuk, thời tiết trong giai đoạn ra hoa năm nay khá thuận lợi, giúp tỷ lệ đậu trái trên nhiều vườn đạt cao hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa, độ ẩm tăng cũng kéo theo nguy cơ phát sinh nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm, đòi hỏi nhà vườn phải thường xuyên theo dõi và có biện pháp quản lý kịp thời.
2: Để thời điểm hiện tại ấy, thì một số cái vùng á mà do chủ yếu là họ tập trung vào cái mật độ khoảng cách của họ trong nó chưa được đảm bảo, nên là khi mà xảy ra cái vấn đề sâu bệnh đa số là phát sinh hai loại chính, đó là cái Phytophthora và cái Fusarium solani. Hai cái loại đó thì bà con cũng bước đầu á là họ cũng khống chế bệnh tốt, và thường á thì họ sử dụng cái Arifort ở trên cây sầu riêng.
0: Phytophthora và Fusarium solani là hai loại nấm nguy hiểm thường xuất hiện trong điều kiện mưa kéo dài, độ ẩm cao. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh có thể làm suy giảm bộ lá, thối rễ, xì mủ thân, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nuôi trái, thậm chí làm chết cây. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc chủ động phòng trừ nấm bệnh, người trồng sầu riêng cần kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý dinh dưỡng và nước tưới để giúp cây duy trì sức sinh trưởng trong suốt giai đoạn nuôi trái.
3: Bà con lưu ý trong cái mùa mưa hiện nay, thì đối với cây sầu riêng, một trong những cái bệnh quan trọng nhất mà thường hay xảy ra nhất đó là cái bệnh mà do nấm Phytophthora. Thì cái bệnh do nấm Phytophthora thường thường nó xảy ra là nó làm cho cái cây sầu riêng của ta chúng ta đó là nếu mà nhẹ nhẹ thì nó thể là nó bị cháy cái lá, nó đốm lá, nhìn cái lá nó giống như là bị nước sôi vậy. Thứ hai là nó bị nặng hơn thì nó có thể là rụng lá hàng loạt. Và khi nó bị rụng như vậy á thì nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng nó bị chết. Hoặc là bà con có thể là quan sát ra vườn để kiểm tra, mà tốt nhất là chúng ta thấy trên cái cây nó buổi sáng sớm nó hay có cái vết nước chảy, người ta gọi là cái bệnh là si mũ do nấm Phytophthora. Và khi bị như vậy thì là bác cũng như bà con chúng ta nên xử lý kịp thời bằng những một cái biện pháp, đó là cũng là làm sao không nên là lạm dụng quá nhiều các hóa chất để chúng ta kìm hãm sự phát triển của cây sầu riêng. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái chế phẩm đặc biệt để chúng ta phun trừ nấm Phytophthora trên cây sầu riêng. Thì đó là hai cái loại mà sâu bệnh phổ biến nhất trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Nếu phòng trừ sâu bệnh giúp bảo vệ sức khỏe của cây thì dinh dưỡng hợp lý chính là yếu tố quyết định chất lượng quả sau này. Trong từng giai đoạn phát triển, nhu cầu dinh dưỡng của cây sầu riêng luôn có sự thay đổi. Việc bón phân cân đối, bổ sung đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng sẽ giúp trái phát triển đồng đều, hạn chế sượng cơm, đồng thời nâng cao mẫu mã và giá trị thương phẩm khi thu hoạch.
3: Thì để làm cho cái trái quả sầu riêng của chúng ta đến lúc thu hoạch nó có được cái quả nó tròn đều, mẫu mã xanh đẹp, nó tươi và nó bóng, thì bà con chúng ta lưu ý một số cái vấn đề như sau. Một trong những cái vấn đề quan trọng nhất đó là vấn đề về dinh dưỡng. Thì trong cái quá trình chăm sóc là làm sao chúng ta phải bón phân đầy đủ, cân đối, ngoài cái yếu tố đạm, lân, kali nó phù hợp cho từng giai đoạn, vào trái non rồi cái trái lớn rồi đến cái trái sau thu hoạch. Đó thì ví dụ như trong giai đoạn đầu thì nó cần lượng đạm cao, về cuối thì nó lại cần cái lượng kali cao. Thì ngoài ba cái yếu tố đạm, lân, kali thì cũng cần lưu ý một số cái yếu tố trung vi lượng khác. Ví dụ như là canxi, magie, ví dụ cái magie, cái yếu tố là magie thì nó cần giúp cho cái vỏ, cái da của cái trái sầu riêng nó sẽ xanh, nó bóng, nó đẹp hơn. Rồi một số cái yếu tố trung vi lượng khác như là mangan, bo, kẽm các thứ, thì cái đó ngoài cái việc mà nó chống rụng thì nó còn giúp cho cái vỏ của sầu riêng cũng như là cái muối của sầu riêng sau này nó đầy đủ các yếu tố trung vi lượng. Thì chúng ta khi mà phun đầy đủ hoặc là chúng ta bổ sung vào dưới gốc hoặc chúng ta bón qua lá thì nó giúp cho cái quả sầu riêng này nó sẽ phát triển đều hơn. Và những cái yếu tố vi lượng nó thực ra là nó cần không nhiều, nhưng mà khi thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mẫu mã, cái màu sắc cũng như là cái chất lượng của cái quả sầu riêng sau này. Ngoài cái yếu tố dinh dưỡng thì cái việc mà quản lý cái sâu bệnh hại ở trong vườn cũng rất là cần thiết. Do đó anh phải kiểm tra thường xuyên, và khi phát hiện các loại sâu bệnh hại, và khi sâu bệnh hại ví dụ như một số loại rầy, một số loại sâu, một số loại nấm, thì khi mà nó bị tấn công nhiều vào cái cây sầu riêng, vào cái quả sầu riêng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái mẫu mã cũng như là cái chất lượng của cái sầu riêng chúng ta thu hoạch sau này. Và một yếu tố nữa không kém phần quan trọng đó là cái việc điều tiết nước. Khi anh bón phân thì anh cũng phải là quan sát làm sao cho đầy đủ lượng nước. Đối với cây sầu riêng thì thừa nước cũng không có tốt, mà thiếu nước nó cũng ảnh hưởng. Do đó là phải tưới nước cho nó phù hợp để cho cây sầu riêng nó phát triển tốt hơn.
0: Giai đoạn nuôi trái được xem là thời kỳ quyết định đến năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm của quả sầu riêng. Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh, nhất là những bệnh do nấm phát sinh trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, việc tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật không chỉ giúp bảo vệ năng suất, nâng cao chất lượng trái mà còn góp phần xây dựng vùng nguyên liệu bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
1: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: mọc lèm tôm plang hầm thâu chi chăm ni buồn sang thọc lạ lẽ bạm cụp pít bạc lại cụm cụp sụt cái chập hên măng năn ni buồn sang pi tụ ư lên ăn lại ngạ chắc
1: băng hạ trầm trượt dầu cốp lòng trước các lại pi tụ ư mừng ni buồn sang bạm cụp pít lộ buồn tì xa ép phê mò lại ngạ lại chắc lại tụ ư mừng ni buồn sang rù đập phà vịt nộp mà bạm nuôi mà bạm và vịt lại tụ tươn lợ rù bọc kè lan để cây giả làm kinh ni buồn sang tốt bram gom bít lộ buôn mọc lề ngã lại dọ hàng trăm tuần bằng lông lẹ nằn mọc lẹ tụ ư prong bằng chi chẳng được bần sang hệ đây là mọc hàng trăm tuần lề ngã xa bra lọ cà xiêm lăng tập pha con nà trùm được mà bọ dọ guốc cái cần nâu cờ bọ về con nà trú hi bồ lịa dọ tuôm cờ nà cụ mà bọ và vật lẹ tụ tươn dọ si kèm được bần sang chẳng lấy sẽ bố bạm gồm bít lộ buôn và buồn sang làm chà ở mọi dọ cây tình dạp cây dọa cây nằm để lưu ở mọi ta hãy nạc đột mà bạm ngã rằm ả đuổi ố bẻ đá bạm này lo mòm cộng chinh vết dấu gốc phòng cây đếp khu nạc rù thật kết mừng buồn sang và vết cây tụ tương cây chập hên cờ bạm rùm kra để cây dạp bạm nọ cây đếp ta lên đàn bự đi cây dạp làm cơ lý nụ cầm rau
2: nếu buồn sang là đã bình cập loài ngạ trạm trôn bộ lúc của chú mừng hội đồng nhân dân tràn đặc lác xã e li cái xem lăng tình giáp eno cả ba lần tốt lần tu bưng mừng tum của xem nếu buồn sang dội bẹ làm xã biết thằng ăn cụm trình cái này cái xem lăng bìm lạ tru tị nóc ngạ trạm ar lên ăn loài ngạ bọ lạm lưng lạm ngạch yộ trạm trôn beta tru ra này cái này loài ngạ trạm trôn cả bọ lần la hằng nếp quần sang dội bẹ làm xa lắc màu mơ cơ lầy lệ lan
0: cụ thôn tuệ bỏ tập lúc mà lâu lúc tuệ cụ say làm xa e làm hạt đáp ạ này xa e ly mồm phè lăn hằng cơ lầy hợp mạc ác tí cự mảng mươi tím cơ năng thèm rõ tôm mà rù ngạm kra rạm ả dỗ tôm bè nếp quần sang mô rạ dạ dòa lăn
3: bây giờ thì có đất ở đây thì cũng
0: mò lấy lần tốt nếu buồn sang lọ mảng mươi cái nục na ru ngậm cà bè rạ dạ dọa lần cái dọa ta lần tục cà mò ố rạ dạ dọa sân ăn ạt liệt lần mơ loài xích lại tình dập rạ này xạ e ly mò nằm lúc bạ của sai bụt gà nạp lên ăn kiểm bụt gà nạp chàng mò lầy ru sang tốt lên ăn lần tụ băng bẹn ta lần ăn thuốc rong mò làm xạ mò cày cả ba xạ mò cày để lần lầm cày loài ngạ từ mạ rạm ả kịt cay cái trầu ngạ buồn nick lầm bạ rùm nếp buồn sang bẹ đuổi sang tốt xa cày để lần can lắc mò làm xạ lầm cừ này có xem lang tru tì nọc đập phe lan cầm nếp buồn sang xạ e ly Apple cái xem lang bạ dội na lầm hội đồng như dân tràn đặc lác eo lê xạ mà làm cuộc bếp hằng tấm cái năng bọ dỗ tôm loài ngạ bọ cái xem lang bìm cạ ngạ mcra cái lè cái cha hạt trạm này tập phà lần tốt lần tụ băng cờ tấm cụ say hằng cái lè tập đưa loài ngạ tấm hạt trạm tuần rau pè xem lại cái lè cùn cà bạc lầm bọ ngạ rậm ar chào lần lên ăn ngạ mcra rạ dạ dọa lần cầm nước buồn sang xa eli chàng mò cái lè đình hên cái nhằm rùm nếp buồn sang ít cái chạp gần nọc thuốc ở đây gần ăn trong sai loài ngạc thêm hạt trạm kram đi bỏ thùm kra cái lại thịp ta kèm càng cái lệ đập nàng buồn sang cái tên đi cái gia bỏ cái nạ kinh nếp buồn sang dội bẹ phe lần thuốc lần thuộc bằng cầm nếp buồn sang dội bẹ cả ba lần anh nghèo vì anh ta cái lại bìm đình mừng đáng lên ăn cơ nục cơ na lọ trình trạm nạch dùm phan bè rụt làng bè cái lại tìm ta mrô buồn cơ nạp cái chập rừng cầm nước buồn sang
2: nước buồn sang là đã bình cập làm tấm thôn ấy cao bọm lê mrô dùm chê mnang bà mnang rong bè vịt lê lưu cái lại tụ tương cầm nước buồn sang ngạ lọ ma nằn lá rùm đi buồm nga bà ca khrùi vết cái lại tìm nước buồn sang bọm lê mrô đi kỳ giả hên lách cả bọ nan nại mlo mò cái lầy chơi mlim nằng plam nằng rong yuim mrau hạt trạm nạch đi prak mò bè vít cầm đi ngay lọ ma trời lằng sân này
1: có dọa dàn à tia khang mọc lại bìm lý bì bọa chàng bè dòm đằng thân lẹ lù sẽ nắm được bồn sang ở lạc mà trong cầm lý lạc rậm nếp làm chinh rộm nâng bê thà râm hòm được bồn sang còn à rút kết lăng bọa lạc mà hãy ngạo yêu lạc rút chà râm được bồn sang đọc rèm nếp mà bọa mrao để cỡ lọ rùm được bồn sang mò chàn bạc dọa cờ bọa tân
4: mọc lý mê mơ là mò bè phê sẽ riêng ngay lòn gỡ mặc gấm mọc lại gỡ đi gỡ rô làm lăng mong lại để mà bọt ba phê su lên sẽ riêng hư là mò phần sẽ riêng này đó đi dạ mơ lên gỡ một đờ mẹ trong lúc để mà bọt
1: hình ngầm lý hạt rậm nếch ngầm rau làm bọt làm chi ngrùm đằng hì bùl bì cùm đi ngả lọt mà làm chá rà lọ lùi ngả chắc bọt rùm đi bọn sang rừng chàn bạc hông bạc kẻ đại dùl rùm đi bọn sang bọt bạc và dùa cờ bọt mất nâng lù gọt xây gỡ cả tươn mà bọt khẩn hoạm cạp đi kẻ tiếp bự đi kẻ giả hên
5: sân tôi lôi hội nông dân sân nhùm tàu đà lại bởi phân kể hẹ dội gian sân rộng này sân kể tiếp nhùm mò ị bạc bẻ mà chình lại căn lũ đấy bởi tôi hẳn lại nhập vô năm kể tiếp
1: mọc lại trù mà người bùi bình cùng đi ngã lọt mà biết thông kể chồng mình chồng ngã đi mở rõ dùm chèm đừng làm đừng ruông mừng đi buồn sang sẽ nắn làm tướng thuần kèm này lại tìm được buồn sang bữa trèm đào kinh buồn sang ở lọc mà đi cây giả hẹn lè
2: hạt trăm đồng rút mừng rạc lèm rau là hạt trăm đồng sập lũm đồng rút tật lạc rồi này chứ tập này nhớ là chắc cầm nước buồn sang là nó bình gặp trèm đình lặng lè buồn lộ tầm tôm làm hạt trăm đồng rút ở tay

Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trong phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu

0: trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh TRT.

0: Gia Tuấn. Chép lại một bức tranh, đạt tới trình độ lý giả làm thật, không thể một hai ngày là xong. Nghi phạm gây án đó tìm một phòng tranh cho cậu ấy. Thứ nhất để cậu ấy yên tâm vẽ, thứ hai là để khống chế cậu ấy. Vừa rồi cậu cũng nghe cậu ấy nói đó. Cậu ấy nói ở nơi đó yên tĩnh, hơn nữa phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi đoán có thể là ở ngoại thành hoặc là trên núi. Lát nữa đi cùng cậu ấy một chuyến đi.
1: Được.
2: Giữa lúc vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia gặp bế tắc, nghi phạm bị bắn chết, đầu mối bị cắt đứt hoàn toàn, thì một vụ trộm tranh kỳ lạ xảy ra. Lý Tường, chủ công ty cũ của Tào Tiếu Dương, bị giết để cướp đi bức tranh tu sĩ. A Lỗ nhận ra đây không phải một vụ trộm thông thường.
0: Không chú ý.
3: Tiền đại vĩ, kêu cao tiểu hổ, dễ tranh sĩ nữ để tiến hành làm giả. Sau đó được phòng triển lãm cổ vân thu mua, rồi tới công ty đấu giá Mỹ Đức mua lại, tiến hành đấu giá. Người quản lý của phòng triển lãm cổ vân đã khai báo rõ ràng giá gốc của bức tranh sĩ nữ này là khoảng 1 triệu tệ. Về sau giá tranh đã tăng lên, ít nhất cũng tăng tới 2 triệu.
0: Đúng không?
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
0: Để quan sát tình hình kỹ.
4: Chúng tôi đã khôi phục dữ liệu video giám sát ở phòng thí nghiệm mà các người đã xóa sạch trước đó, và chúng tôi tìm thấy trong dữ liệu video giám sát, Trương Nhân Ba vô cùng thích coi TV, gần như là bị nghiện. Chắc là anh biết rất rõ điều này chứ?

0: bé này nói chuyện giống như chia rẽ nội bộ gia đình thì sao? Bây giờ con với Lan còn nhỏ, xương cốt tụi con thiếu canxi, thì tụi bay ăn xương, tụi bay bổ xương. Tao tính cho tụi bay gì còn trách cái gì nữa. Vậy cũng đòi hỏi nữa.
1: Ủa vậy còn tao?
0: Anh thì...
2: Đúng rồi, tía hả?
0: Anh bị loãng xương. Thì loãng xương thì ăn xương vô cho nó xương mình chắc, mình lớn tuổi rồi. Mà sao mọi người kỳ cục quá.
1: Còn Phụng?
0: Phụng là...
1: Phụng sao đùi không vậy?
0: Phụng thì tại vì Phụng mập thì ăn thịt vô cho mập mạp, nó bổ cái chất thịt. Nhưng mà anh hai để ý đi, em thương mọi người chứ bộ. Em chia đều đàng hoàng hết á. Ủa sao kỳ vậy?
3: Ai chủ nhà này ba ha?
1: Ai chủ nhà thì sao?
0: Thì là anh.
1: Ai phát lương mày?
0: Thì cũng là anh.
1: Mà mày cho ăn xương ăn đầu rồi đó. Còn Phụng nó có phát lương cho mày không? Mày cho nó quất cái đùi tổ bố rồi. Thấy không? Vậy giờ chuẩn bị lãnh lương tháng này tháng cuối luôn nghe.
0: Tại thôi mệt quá à. Anh để ý đi. Sao anh cứ trách em hoài, anh nhìn vô em hoài. Anh nhìn đi, nè em nè. Đó, anh nhìn đi. Đó, tôi chia thịt cho mọi người ăn hết. Tôi có cái gì? Tôi có rau không, có cái gì đâu. Đó, ăn vậy cũng chưa vừa lòng được nữa.
2: Tại sao không bỏ thịt ăn?
0: Thì cháu không ăn thịt, cháu nhường cho mọi người mà. Quang ức quá.

0: không hả? Sao
1: miễn không ha? Khổ sao?
0: Ông tin dở hộp ra coi rau răm ở dưới cá mòi ở trên hay sao hả?
2: Không phải, ở đâu nó rớt vô đây vậy ta?
1: Cái gì đây ta, công bằng ghê ta.
2: Không. Nhớ rồi, hồi nãy là cái tô này á, làm ra chủ yếu làm ra cho anh hai chứ không phải em ăn. Em làm ăn cái đó.
0: Trời ơi,
2: cái nó lộn
0: tao đi guốc trong bụng mày mà sáo không. Thôi ăn đi, ăn xong rồi coi như con gà này đó là mày cho cha con tao ăn nhiêu đó xương nè, còn nhiêu đó là mày với ông Phụng không. Thôi tháng này lãnh lương, tháng này nữa thôi nghe cưng ha.
3: Lương cuối tháng năm, cuối anh
0: lương tháng cuối, coi như tháng cuối luôn đó, mà cuối cùng cuộc đời luôn đó, phải không? Coi như cho nghỉ luôn.
2: Thôi không anh hai ăn đi, không ăn nữa.
0: Chứ còn làm ăn kiểu này là tao thấy không được rồi.
2: Thôi xin lỗi anh hai ăn đi. Mà tôi ngờ luôn á, cái người cháu mà tôi thương nhất trong gia đình mà bán đứng tôi vậy.
1: Con làm gì?
2: Không phải con hả? Con là người khui ra chứ ai? Sao nó còn nghe nhà này, nhớ là đi, bây giờ ăn rồi chê bai này nọ. Hôm qua là sao? Hôm qua bị đuổi ra khỏi nhà sao? Không có gì ăn sao? Bữa nay có ăn bày đặt, còn ý kiến này ý kiến nọ.
0: Ờ đi, chúng câu khác đi, câu này không vui.
4: Thôi, không nói mấy chuyện đó nữa sao? Ăn nhanh đi, con còn đi làm nữa nè.
2: Thì thôi, nói câu khác nè, kiếp câu khác vui vui hơn. Tôi là người nói chuyện có duyên mà. Trong gia đình này có tôi mới pha trò gia đình này vui vẻ được. Nói câu này là vui vẻ cười liền nè. Nè, cái hộp dao mà hôm bữa đó là đợi bồ con qua lấy hay là đợi...
1: Trời ơi, bồ con gì?
2: Bồ không phải bồ con hả?
1: Kẻ thù thì mày ra ha.
2: À, nhưng mà là bồ Lan đúng không?
4: Sao nói gì kỳ vậy? Nó đâu phải bồ con đâu. Ảnh là khách đặc biệt của resort của con đó.
2: Ôi, nó cao ráo đẹp trai dễ thương vậy, không phải bồ hả?
3: Tiếc
2: á. Nè, để

0: Sao nói cho nghe, không có được nha con lớn tuổi rồi, không phải còn nhỏ đâu. Bây giờ là ngoài 30 rồi, con nghĩ đi. Con kén chọn kiểu này, ai mà lấy lố tuổi một cái người ta chê hết. Đàn ông bây giờ ta lựa mi nho đâu mà.
1: Ơi, câu này không vui. Nãy giờ tao thấy câu nào cũng vô duyên hết, nhưng mày nói câu này có duyên gì đâu.
0: Nhưng mà riêng Phụng là một trường hợp ngoại lệ. Mặc dù đã ngoài ba tuần 30, nhưng mà nét đẹp vẫn còn trẻ trung, vẫn có người thương. Mà ông trời đã sinh cái rồi, Phụng là phải là của sao? Phụng ơi, Phụng ơi, sao nói gì là Phụng giận vậy? Phụng ơi, Phụng ơi, Phụng ơi,
2: mệt tay như này quá.
1: Mệt thiệt chứ. Thôi ăn đi rồi đi làm con.
2: Dạ.
1: Phụng Mai nè.
2: Dạ.
1: Lớn rồi đó nha con. Tương lai sự nghiệp muốn làm gì thì phải suy nghĩ. Không có lông bông nữa hay chưa?
2: Dạ, con biết rồi. Thì con tính đẹp mà. Con tính đem cái thành quả sáng tạo của con về tặng cho ba đó. Nhưng mà rốt cuộc là tại cái ông đáng ghét kiểu làm mất của con chứ bộ. Nhưng mà không sao, con sẽ nghĩ cách khác.
1: Con bớt bài trò nha, đừng có đổ thừa cho người ta. Với tính cách của con á, chưa chắc gì ai cầm lộn đâu à.
2: Con biết rồi. Chị Lan, có gì chị đem cái vali đem trả cho ổng giùm em nha.
3: Ừ, để chị trả cho.
1: Thôi thôi, ai cầm lộn thì người đó đem đi trả. Lớn rồi chứ không phải còn nhỏ mà hở chút chị hai, hở chút chị hai.
2: Rồi, con biết rồi. Chị Lan lát cho em số điện thoại của ổng nha.
3: Ăn xong chị cho liền.
1: Ăn cái này đi làm con.
3: Dạ.
4: Anh nghe nè.
5: Anh đang ở đâu vậy?
3: Khi nào anh mới về? Em có chuyện quan trọng muốn bàn với anh nè.
4: À, việc thì em cứ chủ động giải quyết đi. Trước giờ có bao giờ anh không tin em đâu.
3: Anh về Phú Quốc rồi không?
4: Đâu có. Anh đang ở Đà Lạt mà. Công việc em cứ chủ động giải quyết đi nhá. Anh tin em.
3: Alo. Cái ông này hành tung không bao giờ biết được hết á.

0: Welcome to another super show with Spiga và Seth you. À, dạ chị, à, đó là giá của chương trình khuyến mãi bên em á. Nhưng mà hiện tại chị đang book phòng á, đúng cái thời điểm mà tụi em kết thúc chương trình khuyến mãi á. Dạ, nên em không giúp gì được cho chị á, chị thông cảm á, em làm theo quy định đó chị.
1: Nhưng mà em ơi, chị với lại bên em liên lạc cũng 2 tuần nay rồi, em nhớ không?
0: À, em biết rồi chị, nhưng mà lúc đó chị chỉ hỏi thôi. Thì chị chưa có book phòng á, nên em chưa chốt booking của chị được á, chị thông cảm giùm em à.
1: Nhưng mà chị đi đông người lắm. Với lại hả, trời, chị lỡ chị nói với bạn bè chị hết trơn rồi, bây giờ chị biết làm sao giờ?
0: À, vậy chị chờ một xíu để em hỏi ý kiến của sếp giùm em. Dạ, chị chờ xíu à. Rồi, ok rồi chị ơi. Hiện tại sếp em đồng ý rồi, em lấy giá chương trình khuyến mãi này cho chị luôn nha.
1: À, vậy chị cảm ơn nha.
0: Dạ rồi, em cảm ơn chị, em chờ chị à. Ok hết rồi.
2: Xong rồi ha?
0: Dạ.
2: Nè, ai mà có hỏi anh ấy thì đừng nói ở resort nữa chưa?
0: Dạ sếp.
3: Em.
0: Dạ em chị.
3: Việc hồi nãy giải quyết sao rồi em?
0: Dạ giải quyết xong hết rồi chị.
3: Xong rồi hả?
0: Dạ đúng rồi chị.

0: Này, ông làm tôi buồn đấy nha. Resort của tôi có buffet đàng hoàng mà.
1: Ông cũng biết tôi thích nấu nướng mà. Lâu rồi mới được vào bếp. Ăn chung nha, tôi làm thêm phần nữa.
0: Thôi, tôi ăn rồi. Mà nè, có định đi đâu chơi không? Hay bắt tay vào công việc luôn? Cũng gần Tết rồi đó,

0: Mở nhà hàng bây giờ có nhiều vấn đề lắm.
1: Thì tôi biết, chính vì vậy mới nhờ ông giúp đỡ đó.
0: Được, cứ yên tâm, tôi sẽ cử siêu trợ lý của tôi là Lan hỗ trợ cho ông.
1: Cảm ơn trước nha. Alo.
2: Alo, anh đang ở đâu á? Tôi còn trả vali cho anh nè.
1: Tôi đang ở.
2: Khoan, không được. Tại sao tôi phải đến chỗ của anh, đúng không?
1: Vậy để tôi qua chỗ cô.
2: Vậy thì cũng không được.
1: Cô không qua chỗ tôi không qua chỗ cô, vậy giờ sao?
2: Rồi, giờ vậy đi. Từ chỗ tôi đến chỗ anh là 11 km 562 m. Như vậy chia đôi ra là còn 5 km 781 m. Đó, đó chính xác là địa điểm mà chúng ta sẽ gặp nhau. Vậy nha, tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho anh.
1: Cô rảnh lắm không có chuyện gì làm hả? Chị chưa rắc rối vậy?
2: Trời, nó công gì? Như vậy cho nó công bằng, khỏi ai thiệt ai hơn. Giờ làm sao? Không tới á là giục vali luôn nha. Bye.

0: Thì
1: Ủa có vấn đề gì rắc rối liên quan đến chị em phụ nữ hả?
0: Ừ, liên quan đến chị em phụ nữ và một đống rắc rối luôn.
1: Này này, có cần tôi hỗ trợ gì không? Ông biết mà, mấy chuyện này tôi là chuyên gia đó. Nhưng mà con gái phải xinh nha.

0: Anh đứng lại đó cho em.
1: Lan à, em nói nhỏ nhỏ thôi, anh là chủ ở đây đó. Em mà cứ la anh dữ như vậy, người ta nghe người ta hiểu lầm, người ta tưởng em là vợ anh thì sao?
0: Anh đừng có giỡn nữa. Báo cáo tài chính anh làm xong chưa? Thời hạn sắp đến rồi đó. Bà anh dí tới nơi rồi.
1: Sao tự nhiên cái cổ anh nó rút cái đau thế nhỉ? Thôi, anh phải về phòng đây.
0: Đứng lại. Anh đừng có bày đặt. Trốn cho anh nha. Anh làm ơn á, làm nhanh sớm đi cho em nhờ. Em còn làm việc khác nữa. À, với lại chuyện này nữa. Nè, tại sao anh lại việc giảm giá cho khách trong khi chương trình khuyến mãi đã kết thúc? Anh biết làm như vậy á là ảnh hưởng tới resort lắm không?
1: Có sao đâu. Anh làm như vậy tạo thêm ấn tượng cho khách mà. Với lại đoàn đó đông lắm, biết đâu có thêm vài em hot girl thì sao?
0: Không nha. Lần này á, lỡ rồi thì thôi. Mai mốt anh đừng có cư xử cảm tính như vậy. Còn nữa, nhìn thẳng vô mắt em nè. Khi nào cái bản báo cáo đó anh mới gửi cho em?
1: Anh có điện thoại. À Long hả? Ơi, rảnh đâu mà rảnh. Tôi đang bị trợ lý của tôi la quá trời la đây này. Người đâu mà giữ thế không biết nữa.
0: Sao mà nói tôi giữ chờ?
1: Có gì tôi gọi cho bạn sau nhá.
0: Anh Hải. Bây giờ cái báo cáo này mình biết ai làm rồi đó.
2: Bảy trăm tám mươi bảy trăm tám mươi mốt. Có khi nào mình bị cô ấy lừa không ta?
3: Tôi nè.
4: Làm gì hết hồn vậy?
3: Dạ con đi đây.
4: Có cần phải chính xác vậy không?
3: Tất nhiên rồi, 11 km 562 m chia đôi là 5 km 781 m thì chính xác là chỗ này đây.
4: Tính toán kỹ quá ha. Vậy sao lúc lấy lộn vali người ta không chịu để ý?
3: Nè ông chú, không ai hề muốn lấy lộn vali của ông chú hết á. Hiện tại là tôi còn không muốn gặp mặt ông chú nữa kìa. Đồ sao quả tạ, xui muốn chết.
4: Cô tưởng là tôi muốn gặp mặt cô lắm hả? Cô cũng là sao quả tạ vậy?
3: Dạ con đi đây.
4: Nè. Cú lắm. Vali tôi đâu?
3: Thì trả vali đây rồi nói nhỏ.
4: Không có dễ vậy đâu. Vali của tôi đâu? Đưa đây tôi trả lại.
3: Kìa.
4: Cô giỡn mặt tôi à? Vali tôi sao để đến đó? Để xuống cho tôi.
3: Tôi sao lấy được? Lấy giùm tôi đi.
4: Tôi không cần biết. Cô lăn lê bò lết sao lên trên đó lấy vali xuống tôi nha.
3: Nhưng mà tôi thuê người ta để lên trển nên tôi không có tự lấy được.
4: Tôi nói là tôi không cần biết. Cô làm cách nào thấy kệ cô. Miễn sao lấy cái vali xuống tôi. Nếu không á, đừng có hòng đi về cũng đừng có hòng lấy cái vali này. Sâu.
3: Ê, tôi đứng đây đợi.
4: Nhanh đi, tôi không có thời gian đợi cô đâu. Gặp cái gì tôi không biết. Tôi kêu lấy cái vali số phải đi vòng vòng nhìn nó.
3: Ủa thì phải cho người ta có thời gian suy nghĩ chứ trời.
4: Tôi không có thời gian đợi cô.
3: Từ.
4: Không có từ từ.
2: Làm ơn làm phước đừng có đi tới đi lui nữa, nhức đầu quá.
4: Có cách chưa?
3: Tôi có cách rồi.
4: Cách gì?
3: Coi chân lên.
4: gì vậy? Cô lấy vàng tôi làm gì vậy?
3: Bây giờ có muốn lấy lại vali không?
4: Muốn nhưng cô làm gì vậy?
3: Chứ sao đang giúp

0: cách của cô đó hả?
1: Tại tôi tính toán chưa kỹ cho nên bị chật á.
0: Cuối đời cô sẽ được phong là thần toán học. Cái vali, chiếc giày lên lấy xuống hết cho tôi.
1: Anh cho tôi mượn chiếc giày còn lại nữa được
0: không? Cô có biết là bóp cổ cô được tôi bóp liền không hả?
1: Mệt quá. Tự lấy cái vali đi. Bây giờ tôi không cần cái vali này nữa. Anh giữ lấy mà dùng. Không thèm nữa. Đồ xấu tính.

0: đừng có hòng mà đổ thừa tại tôi á. Tại em có để nó rớt xuống đầu tôi đi, anh giúp tôi làm chi? Đừng có mơ mà tôi cảm ơn anh. Tôi đi về đây.
1: Đồ ác ông!

0: Mới tới mà gặp hết chuyện này chuyện khác.
1: Xui xẻo lắm mới gặp người như cô ta. Giờ này chắc cô ta cũng đã nhận được món quà của mình rồi.

0: Quay cái mặt qua đây coi, nhúc nhích hoài. Quay cái mặt qua đây. Muốn có cái gương mặt đẹp là phải ngồi nghiêm túc chứ. Đó, cái môi được rồi đó. Hey, ông quay cái mặt qua đây coi, ông làm gì vậy? Đó, tại ông á.
1: Ủa sao tại sao?
0: Hư rồi nè, nhúc nhích gì vậy?
1: Sao dựng tin nó dựng đẹp tuyệt vời. Người ta thấy không, móng tay chân cũng vậy nè. Chẳng qua là cái này nó hơi lem luốc thôi.
0: Chết rồi.
1: Nhưng mà nó đẹp, đúng không? Mà cái tài năng của Phụng á là phải là nó vượt qua cái tầm của cái Phú Quốc này. Nó phải là có cái lãnh thổ Việt Nam này và toàn thế giới phải biết được cái tài năng của Phụng. Phụng hiểu không? Bây giờ đó, con Mai nó về kìa. Mai nó về nó. Mai ơi, vô đây cho sáo biểu Mai ơi. Mai.
0: Nó đi rồi.
1: Nó đang về kìa. Mai ơi. Mai.
2: Chào Út, chào Sáu.
0: Chào con.
2: Trời
0: ơi. Nhìn mới đẹp.
2: Ông đây ra dễ quá nha, Sáu nha.
1: Trời ơi, giờ tất cả nhờ công ơn make up của Phụng đó. Đẹp không, đẹp không? Quá đẹp luôn.
2: Út
1: đẹp
2: tuyệt
1: vời.
0: Có chi mà muốn Út làm cho con. Ủa?
2: Dạ.
0: Tìm được hành lý rồi hả?
2: Dạ, tìm được rồi. Mà khó khăn lắm mới lấy được đó Út. Nãy á hả, còn xém bị rớt cái vali của ổng trúng đầu con nữa đó.
1: Cái gì?
2: Ồ, tội con lắm, ghê lắm phải không?
0: Ừ, sao con, có làm sao không hả con?
1: Ủa,
0: làm gì vậy?
1: Ủa, sao hỏi Phụng làm gì mới đúng á?
0: Sao trúng cái đầu.
1: Con bé nó kêu là xém trúng đầu nó chứ có trúng đầu nó đâu.
0: Ông làm trúng đầu nó thiệt rồi kìa. Con
2: trái nhãn luôn á.
0: Con nói đi, thằng đó nó làm gì con? Thằng đó làm gì con?
1: Nó làm cái gì con? Để cho Sáu qua.
0: Ừ.
1: Cho Sáu cái địa chỉ đi. Sáu qua Sáu sẽ làm mừng ăn thịt nó luôn. Sáu sẽ hốt nó. Yên tâm đi.
0: Thôi đừng có giả bộ trốn. Ngồi ở đây đi. Chuyện của nó tính.
2: Thật ra là ổng cứu con.
0: Cái gì? Trời đất ơi. Nó cứu vô đầu con.
1: Trời ơi, cái đầu.
0: Thấy không?
1: Cái đầu đây đi, nhìn đi một cái đầu. Ví dụ cái đầu đẹp đẽ như vậy. Người ta sẽ vuốt ve nâng niu chiều chuộng. Người ta sẽ vuốt như vậy. Chứ ai mà lại ký?
0: Ui da.
1: Ký là làm sao?
0: Ui da.
2: Không. Cứu ở đây là cứu.
1: Cứu à?
2: Ưu cứu.
1: Ưu cứu cứu à?
2: Help me.
0: Cứu giúp ba. Cứu giúp ba.
1: Chị mai mốt mình dùng từ giúp đi, từ cứu
0: cái gì vậy? Mai mốt con phải nói là cứu giúp, hiểu
2: rồi,
0: không?
2: Rồi, con biết rồi.
0: Nhưng mà nói nè,
2: hả?
0: Lần này là bỏ qua. Lần sau mà nó làm cái gì con phải nói cho Út biết.
2: Dạ.
0: Út hứa với con luôn. Út sẽ băm, sẽ dầm, sẽ cắt nó ra, sẽ mài, sẽ dũa, sẽ xé nó ra. Út nướng lên, rồi Út nhúng nước mắm, Út chiên như là chiên một con khôn mất. Cuối cùng, Út sẽ lấy bia, Út hủy diệt nó luôn.
1: Sau tất cả những hành động đó, tham vọng của Út mục đích chỉ là ăn thịt nó bằng nước.
0: Tôi xé trước khi ăn rồi.
1: Có làm vệ sinh trước khi ăn.
2: Nhưng mà bây giờ nè, con cần Sáu cứu con lắm Sáu ơi.
1: Cứu chuyện gì con?
2: Con đau hết rồi.
1: Không, con đang cứu Sáu đó. À,

0: Bỏ đi.
1: Đẹp quá, đẹp quá, trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Bây giờ nè, ngừng cái sự nghiệp vẽ là đi. Sao vô nấu ăn cho cháu sao ăn?
2: Nó sao cứu nó con nha?
1: Ờ, cứu con. Tội nó quá, nó mới bị ức hiếp mà. Để tôi vô tôi nấu ơn cho nó ăn. Thôi mày đừng có dũa nữa đi.
3: Chờ tôi đi. Ông á. Nè nè, để chờ tôi xíu, tôi gom đồ xuống dưới tôi làm cho ông luôn cho.
2: Làm lẹ cho con nha.
3: Ừ, con bé này nhiều chuyện dễ sợ luôn. Về cái làm xào xáo gia đình vậy á. Nè, làm một tay rồi một tay chữa cho tôi nha.
2: Ơi, báo giờ của chị cứ tưởng là không gặp được em nữa rồi chứ. Trời ơi nè, trời máu giật

0: Chị Lan hả?
1: Alo, hai nghe nè.
0: Nè, chị nhắn lại với ổng á hả? Tốt nhất là ổng tránh mặt em ra nha. Chứ để em gặp được ổng á hả là em tiêu diệt ổng luôn á.
1: Ờ, Mai, không lẽ con bé này nó lại bày trò gì nữa hả? Anh Long,

0: Anh Long.
1: À, em vào đi.
0: Em nghe nói anh bị thương hả?
1: À.
0: Là tại em gái em phải không? Em xin lỗi anh nha. Nó lớn rồi mà cứ nghịch ngợm hoài à. Bây giờ còn làm cho anh bị thương nữa. Mong anh bỏ qua cho nó.
1: Chuyện nhỏ mà không sao đâu. Em đừng có ấy nấy.
0: Anh chờ em xíu nha.

0: Anh có đau thì nói em nhẹ tay lại nha. Dạ xong rồi.
1: Cảm ơn em. Hôm qua em có nói là em đem nước mắm của nhà em tới cho anh thử mà. Em có đem không?
0: Đi chết, em quên mất tiêu. Chết rồi. Tại sáng nay em đi vội quá nên không có mang qua được. Thôi, bây giờ em chạy về nhà lấy rồi mang qua cho anh nha.
1: Không cần đâu, để ngày mai cũng được mà.
0: Anh ăn gì chưa?
1: Chưa. Anh định ra chợ mua gì về nấu nè. Không biết chợ giờ còn bán đồ tươi không em?
0: Anh đang bị đau mà nấu cái gì. Bị đau như vậy á thì phải hạn chế hoạt động mới mau lành được. Hay là em mời anh đi ăn đặc sản của Phú Quốc nha.
1: Thôi, anh không dám làm phiền em đâu.
0: Có gì đâu mà phiền, em cũng chưa ăn mà.
2: Chút nữa là mình cũng phải chỉnh chỉnh lại chút xíu.
3: Mình phải chỉnh chỉnh nó lại chứ.
2: Chứ thấy nó hơi tày quầy á.
3: Tày quầy cái gì, tày quầy là đẹp lắm rồi đó. Lát nó lấy kèm đem cái móng này cắt xước vô cái da xịt máu luôn.
2: Ê, vẫn chơi hoài. Vẫn quá vui.
3: Vui.
4: Nấu cơm chứ sao?
2: Cơm gì?
4: Mày nói coi cơm ăn chứ cơm gì mày hỏi ngộ mày?
2: Không đây à. Tay chân gì thấy à? Sao làm cơm được? Phụng dặn rồi. Cái này đang nó chưa có khô, em không được đụng chai đụng chân làm gì hết trơn trội á. Bây giờ nè, anh hai đỡ anh hai vô coi. Hồi nãy em có bắt nồi cơm á. Giờ chị có mở tủ lạnh coi có cái trứng vào nó rồi quậy quậy quậy lên đánh ăn sàn ăn đỡ đi.
4: Trời đất ơi.
2: Còn cảm thấy mà khô khóc á thì thôi bỏ đi, mình nấu mì gói mình ăn. Lâu lâu đổi khẩu vị nó mới tiêu hóa được.
3: Ý, nói tới mì gói mới nhớ. Thèm quá anh hai ơi.
2: Thì không được, cái này là anh hai thèm thì được. Nhưng mà riêng Phụng đừng bao giờ thèm ăn mì gói.
3: Sao vậy?
2: Ăn mì gói là một cái loại thức ăn mà dễ làm con người ta mập nhất. Mà bây giờ Phụng mập quá rồi.
5: Nè nha, cấm kỵ nhất là nói phụ nữ mập nha.
2: Sao vậy? Tôi người có sao nói vậy? Tôi không biết nói xạo, tôi biết văn qua. Cứ mập là tôi nói mập mà. Không gì phải sợ hết.

0: cần mà, sao chỉ cần sao tỏ tên một cái là đồng bảo đảm Thuận sẽ đồng ý lấy sau liền,
1: đúng không?
2: Bộ ai hỏi mày mà mày làm một lèo vậy? Nhà này đúng là dân ở trên trời xuống là gì? Mày tao thấy bệnh nặng lắm rồi đó.
0: Ủa, chứ anh không muốn nghe câu chuyện của em hả?
3: Ba mì gói không? Con nấu cho ba nha. À không, hay là con đi chợ xong con mua đồ ăn về con nấu cơm cho ba ăn. Ba ăn món gì?
2: Chưa chờ cứ đi chợ gì nữa con. Có gì ăn nấy đi.
3: Dạ.
2: Hết biết thiệt chứ. Trời đất ơi, đàn ông gì mà móng tay móng chân mà làm biết giống bà bóng quá. Khùng điên, ba trợn, ba cháu gì không?
0: Càng lớn càng khó tính thiệt.
3: Nè, cao lương Mỹ vậy là đây chứ đâu. Nước sốt.
0: Nước mắm mà.
3: Ừ, trời, cao lương Mỹ vậy đúng rồi. Nước mắm nhĩ thuyền xưa nhà mình là ngon xối dắt luôn. Bây giờ mình rưới chút xíu lên mình ăn với chén cơm trắng là hết nồi cơm luôn á.
0: Ờ ha.
3: Đúng không?
0: Sao bữa giờ sao không nghĩ ra ta? Ý, vậy là kể từ ngày hôm nay cái ngày mà phát hiện của con, sao quyết định rồi sao sẽ không đi chợ mua đồ ăn và nấu cơm nữa. Mình cứ diệt nước mắm mà mình dùng.
3: Nhớ nha. Ăn không? Ăn nghe không?
0: Trời chén
3: nha.
0: Ừ.
3: Rồi.
4: Đây. Cháo hàu. Cháo hàu nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đó. Con là khách VIP của dì đó, nên dì phải tận tay phục vụ cho con đó.
3: Cảm ơn.
4: Hôm nay con đưa khách đi du lịch hả?
5: Dạ, con dẫn dì khách VIP của resort con qua đây ăn hả?
4: Tôi nói cậu biết này nha. Dù cho cậu ăn hết tất cả những cái món của quán của tôi à, ngày này qua tháng nọ qua năm kia năm kia cũng không bao giờ cậu học hết bí quyết của quán tôi đâu.
5: Nam, sao nay Nam nói kỳ vậy?
4: À, con thì nói vậy đó mà, tại vì gặp người quen. Thôi, nói vậy thôi chứ chúc hai đứa ăn ngon miệng nha. Lần sau nhớ nha, ủng hộ nhé.
0: Dạ.
5: Chắc là hôm nay dì Năm có chuyện gì á nên mới nói nhiều vậy. Chứ bình thường á dì cũng dễ thương với lại khách hàng lắm.
6: Chắc là dì Năm nghĩ anh học lớn bí quyết của dì ấy cho nên mới vậy thôi.
5: Thôi, anh ăn thử nha. Món này là đặc sản ở đây luôn á. Mà mấy lần trước anh ra Phú Quốc này, anh đã đi tham quan hay du lịch gì mấy cái điểm nổi tiếng ở đây chưa?
6: Anh chưa đi lần nào hết. Tại vì đa phần khi ra đây anh đều đi công việc hoặc là gặp đối tác ở thương thảo việc làm ăn, xong rồi anh về Sài Gòn liền, cho nên không có cơ hội đi đâu hết.
5: Hèn gì em đâu có cơ hội gặp anh đâu. Em cứ nghe anh Hải nhắc về một người bạn thân ở bên anh, mà hai người lại có sở thích đi du lịch giống nhau nữa. Em cũng có sở thích đi du lịch, nhưng mà em chưa có thời gian để đi.
6: Đâu phải nhất thiết đi du lịch là phải đi xa đâu. Anh thấy ở Việt Nam mình cũng có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp lắm.
5: À, nhưng mà cuối năm vừa rồi á, em có đi lễ hội đèn ở Chiang Mai, cũng vui lắm.
6: Trùng hợp vậy, năm vừa rồi anh cũng đi Chiang Mai nè.
5: Ủa, vậy hả?
6: Ừ.
5: Thì tính ra em với anh cũng có duyên ghê á, nhưng mà lại không có gặp nhau. Nhưng mà lúc đó anh đi một mình hay là đi với ai?
6: Anh đi một mình.
5: Đi một mình luôn hả?
6: Ừ.
5: Em cũng đi một mình. Tại vì em nghĩ á, đi một mình á thì mình có thể chủ động thời gian, sắp xếp kế hoạch hay là tùy thích mình đi đâu thì đi. Nhưng mà không có người đồng hành đi chung thì nó sẽ không vui.
6: Đúng rồi. Nếu mà có người đi chung chắc là sẽ vui hơn.
5: Hay là những ngày sắp tới ở đây á, em sẽ dẫn anh đi tham quan mấy du lịch thắng cảnh nổi tiếng ở Phú Quốc này.
6: Có phiền em không? Đúng lý ra thằng Hải phải tiếp anh, nhưng mà từ lúc anh ra đây tới giờ nó toàn là giao cho em không à.
5: Không có phiền gì à em đâu. Em dẫn anh đi lòng vòng cũng được mà. Anh cũng biết tính anh Hải rồi đó. Hành tung của anh á lúc này lúc kia, thậm chí công việc á anh cũng đùn đẩy cho em làm hết mà.
6: Vậy nó tin tưởng em lắm đó.
5: Thôi, vậy có gì chiều nay em dẫn anh đi tham quan ha.
6: Ok.
5: Anh ăn đi.

0: cái nước mắm rồi nè. Con nước mắm rồi. Ăn cơm thôi ba ơi.
1: Trời đất ơi, ớt dữ gì con.
0: Con biết ba thích ăn nước mắm với ớt cay cay ngon ngon vậy mà, đúng không?
1: Ừ, thôi ăn cơm đi con.
0: Trời ơi, nước mắm nhà mình á hả, ăn với ớt á là ngon số dắt luôn nha.

0: Ngon vậy bà.
1: Đừng có tưởng định ba vậy á. Ba bỏ qua cái chuyện con nghỉ việc đó nha.
0: Con đâu có nịnh gì đâu. Ngon thì con nói ngon thiệt chứ bộ. Chứ ba nghĩ đi, tại sao mà người ta lặn lội đường xa đến đây để mua nước mắm của ba? Trời, phải chi mà ba mở thêm 2-3 cái nhà thùng nước mắm nữa ha, là ba thành tỷ phú luôn. Lúc đó họ là còn tha hồ đi du học luôn.
1: Ủa? Dạ. Con vẫn còn đeo đuổi ba cái chuyện diễn dông đó hả? Cứ tìm cho ba một thằng rể hiền lành, giỏi giắng, biết làm nước mắm là được rồi.
0: Ba, không biết là cô Phụng có ăn mì gói hay là ăn cơm ha? Để con lên kêu ha. Alo, em nghe nè hai.
2: Rảnh không nhỏ? Mang qua khách sạn cho hai đôi giày bệt hay là giày thể thao gì cũng được nha.
0: Ủa, chi vậy? Dạ rồi, ok, đợi em chút xíu.
1: Ủa, cơm đợi em.
0: Dạ.
3: Ê, tôi nghe nè, làm gì mà kêu réo người ta ôm sầm vậy?
0: Chuyện gấp. Nhưng mà chuyện của ông phải chuyện của tôi, nhanh lên, kéo thầy lên.
3: Chuyện gì cái này gì đây? Ê, giờ thể thao hả? Đi tập thể dục thể thao hả?
0: Ui, nhanh lên, không là hư chuyện của ông á nha, nhanh lên.
3: Trời ơi, nhưng mà biết rồi mà chở đi đâu mới được chứ kêu chở không à?
0: Chuyện là hôm nay chị Lan đi làm hướng dẫn viên du lịch ngoài giờ cho khách, cho nên là nhờ tôi mang đôi giày đến cho chị. Nhưng mà tôi nghĩ rồi, tôi sẽ xung phong làm hướng dẫn viên du lịch dẫn khách đi chơi. Còn ông sẽ đi chơi chị Lan. Chịu không?
3: Được không? Ê, mà không được đâu.
0: Sao?
3: Bà ẩu lắm, lỡ mà ảnh hưởng công việc chị Lan mất công nữa.
0: Coi thường bạn bè, ủa vẫn đi chơi vòng quanh cái Phú Quốc này thôi mà, có gì đâu khó. Giờ sao? Không cơ hội này là không có cơ hội khác đâu nha.
3: Rồi đó vô đi liền.
0: Nhanh.

0: Anh đeo khẩu trang vô đi, để chút nữa ra ngoài đường á, nắng với gió anh giờ đen thui cái mặt luôn.
1: Cảm ơn em.
0: Anh thông cảm, đợi xíu nữa nha, tại vì đi dã ngoại á mà em mang giày cao vậy đi không có tiện. Em mới gọi điện thoại về nhà kêu em của em mang giày thể thao lên. Em vô lấy nước nha, chứ không thôi chút tới đó không có nước uống mình khát lắm.
2: Tưởng ai, hóa ra là ông chú. Đúng là ông trời có ý giúp mình rồi, lần này mình sẽ cho ông biết tay. Chào anh. Em là em gái họ của chị Lan. Nghe nói là anh đang muốn có người để dẫn đi du lịch ở Phú Quốc đúng không ạ? Em là hướng dẫn viên đích thực, em sẽ dẫn anh đi.
1: Còn Lan thì sao?
2: Dạ, nhà của chị Lan có việc gấp á, cho nên là ba chị Lan gọi chị Lan về đúng không?
1: Dạ đúng rồi, ba.
2: Có gì ông chở chị Lan về cẩn thận nha. Dạ rồi, em lên xe đi, em sẽ chở anh đi.
1: Lại là sao quả tạ này nữa hả?
2: Tốt.
1: Thôi kệ đi, tới rạch dẹp rồi tính.
2: Mình đi nha anh.

0: Mai! Trời! Cách riêng của chị đó! Em chở đi đâu vậy? À, Tuấn! À. Chở dĩ theo con Mai liền! Nhanh!
1: Đi đâu?
0: Dĩ theo con Mai!
1: Chị ơi! Nhưng mà chú Dương nói là chị cần kêu chị về á, em chở chị về.
0: Chị cứ tính sao đi, chở theo con Mai liền. Cái gì vậy Tuấn, nhanh lên
1: xe,
0: đi.
1: Xe đạp nổ chị ơi.
0: Sao?
1: Xe đạp nổ.
0: Nè.
1: Hả?
0: Em với bạn Mai đang chở trò phải không?
1: Không có, em thề luôn á, em không biết gì chân luôn á.
0: Bây giờ đề được chưa?

0: giờ quý khách muốn đi đâu ạ?
1: Cô là hướng dẫn viên, cô không biết đi đâu chứ tại sao lại hỏi tôi?
0: Thì quý khách phải nói là quý khách muốn đi đâu thì tôi mới biết mà chở khách đi chứ.
1: Vậy cũng phải đặt là hướng dẫn viên, muốn nghỉ luôn đi đừng làm nữa. Thôi được rồi, bây giờ chở tôi đi rạch dẹm đi.
0: Rạch dẹm hả?
1: Ừ.
0: Dạ, quý khách cũng rành Phú Quốc quá ha, ít ai biết chỗ này lắm á.
1: Hướng dẫn viên mà nhiều chuyện quá, ta kêu đi đâu đi đó đi, nói nhiều quá.
0: Dạ. Mà nghe giọng quý khách có vẻ hơi quen quen.
1: Làm gì có quen, tôi với cô có quen bây giờ đâu. Chắc là cô lộn người á, không có đâu. Ôi da, biết chạy xe vậy, hắn ná ở.
0: Mượn khách xuống xe.
1: Sao dừng xe ở đây? Sao không chạy đi, cứ xuống xe.
0: Mời quý khách tháo bộ bảo hiểm.

0: 아,
1: 배우라 하. 너무 놀아 또 자.
2: 바이.
0: 아이, 누나 번호 라인 뭐냐? 아래 가방 세워봐. 아이, 뚱뚱 아이, 뚱뚱 아이, 뚱. 아, 야, 영 아이.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Khai mạc hội nghị báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
0: Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.
1: Đồng thuận cao trong sáp nhập thôn buôn khu phố.
0: Nổi bật ở phần tin trong nước, Gia Lai huy động tổng lực xác định danh tính liệt sĩ.
1: Nga, Trung Quốc tập trận hải quân và tuần tra chung trên biển.
0: Thủ tướng Đức khẳng định triển vọng phục hồi của đất nước là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030.
1: Dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo từ cuộc họp, đến hết tháng 6 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành đã hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và ban hành 54 văn bản hướng dẫn thực hiện. Tổ chức 8 lớp tập huấn cho khoảng 12.000 cán bộ các cấp nhằm thống nhất triển khai trên toàn quốc. Ở địa phương đã có 31 trên 34 tỉnh thành phố hoàn thành phân loại nhóm xã, 17 địa phương ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, 9 tỉnh thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách và 4 địa phương ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 23 tỉnh thành phố thành lập ban chỉ đạo chương trình cấp tỉnh. Tại Đắk Lắk, tỉnh đã chủ động quyết liệt trong khâu thể chế hóa và tổ chức ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chương trình. Công tác thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh được tổ chức sớm, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa cơ quan chủ trì điều phối chung và cơ quan phối hợp. Tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2% một năm trở lên. Phấn đấu tỷ lệ xã và tỷ lệ thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 50%. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 77% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 300 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn miền núi và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là việc hoàn thiện thể chế, ban hành văn bản hướng dẫn, phân bổ và giao vốn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện tại các địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, xác định các dự án ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới. Sáng nay ngày 6 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 với nội dung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Dự lễ khai mạc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi, Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2: Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần thống nhất nhận thức, hành động và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh đề nghị ban giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, các bộ phận phục vụ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hội thi nghiêm túc, đúng quy chế. Đồng thời đề nghị các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, coi đây là dịp để rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Hội thi có 11 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 6 cụm thi cấp cơ sở. Theo thể lệ, mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi gồm xây dựng đề cương chuyên đề, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi thuyết trình với các chuyên đề bám sát nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị, đồng thời thể hiện rõ kỹ năng thuyết trình, khả năng truyền đạt và xử lý tình huống. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra sáng mai, ngày 7 tháng 7.
1: Chiều nay, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng về tổ chức bộ máy quản lý cán bộ, công chức viên chức, đẩy mạnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân cấp phân quyền và chuyển đổi số. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm được triển khai đồng bộ. Sở cũng tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc xây dựng các chương trình kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời đúng quy định. Trong lĩnh vực lao động, việc làm toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.600 lao động, trong đó có 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả Sở Nội vụ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật kỷ cương công vụ, rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách về cán bộ công chức viên chức, tăng cường kiểm tra hướng dẫn cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Sáng nay ngày 6 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến Phụ nữ Đắk Lắk vững tin cùng nghị quyết tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Thái nhấn mạnh, cuộc thi là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm đổi mới hình thức học tập quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết đại hội thông qua ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện để cán bộ hội viên phụ nữ chủ động nghiên cứu nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết. Đối tượng dự thi là cán bộ hội chuyên trách các cấp hội viên phụ nữ, nữ cán bộ công chức viên chức trí thức doanh nhân và người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng web app với 20 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026. Ban tổ chức sẽ trao 31 giải thưởng gồm các giải cá nhân, tập thể và giải phụ dành cho những bài chia sẻ truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Thông qua cuộc thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kỳ vọng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội, phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Sáng nay ngày 6 tháng 7, Thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026.
2: Theo công bố của Thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng khá, ước đạt 79.499 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,12%. Khu vực dịch vụ tăng 7,34%. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.945 tỷ đồng, tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng, có 1.991 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 16.200 tỷ đồng.

0: và 428 doanh nghiệp giải thể. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.600 lao động, tăng 2,22%. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk tới du khách, nhà đầu tư. Trong 6 tháng, tổng lượt khách du lịch đến với Đắk Lắk ước đạt 5,3 triệu lượt khách, tăng 37,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các sở ngành và thống kê tỉnh trao đổi, thảo luận, giải đáp, làm rõ một số nội dung được các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, dự báo các chỉ tiêu có khả năng đạt và không đạt theo kế hoạch năm 2026.
1: Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026 cùng với thu hút đầu tư mới, việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển đang được tỉnh Đắk Lắk xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
2: Thời gian vừa qua, bên cạnh những tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn, thị trường và năng lực cạnh tranh. Tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Thị trường tiêu thụ phục hồi chậm, chi phí sản xuất gia tăng, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, trong khi việc đáp ứng các yêu cầu mới về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Thực tế này đòi hỏi các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp chúng tôi đánh giá cao môi trường đầu tư tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất và đáp ứng đơn hàng xuất khẩu, chúng tôi mong tiếp tục được hỗ trợ về thủ tục nhanh gọn hơn, cũng như ổn định nguồn nguyên liệu và chi phí logistics. Khi các yếu tố này được cải thiện, doanh nghiệp sẽ có điều kiện mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tăng cường kết nối tín dụng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục được cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án ưu tiên, dự án trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai sản xuất, kinh doanh.
3: Trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào nó phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
0: Từ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án trọng điểm, nhiều giải pháp đồng bộ đang từng bước tạo chuyển biến trong môi trường đầu tư kinh doanh. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, dòng vốn dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được khơi thông mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, sáp nhập thôn buôn khu phố là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
2: Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính sự thống nhất về nhận thức và hành động đang tạo nền tảng quan trọng để việc sắp xếp diễn ra thuận lợi, ổn định và hiệu quả.
0: Tại phường Tuy Hòa, sau khi triển khai phương án sắp xếp, khu phố Ninh Tịnh 1 được sắp nhập vào khu phố Hưng Phú, lấy tên là khu phố Hưng Phú. Với 15 năm làm bí thư chi bộ, bà Diệp Thị Phượng đồng tình với chủ trương này và sẵn sàng nghỉ công tác để đội ngũ trẻ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
4: Trước kia là cô là bí thư chi bộ khu phố Hưng Phú, khu trưởng. Thì khi sắp nhập thì giờ cái tuổi cô là lớn rồi. Chỉ nói là con nghĩ thì cô cũng giới thiệu những cái đồng chí đảng viên trẻ có đủ trình độ.
0: Cũng tại phường Tuy Hòa, khu phố Nguyễn Du được sáp nhập vào khu phố Nguyễn Đình Chiểu, lấy tên là khu phố Nguyễn Đình Chiểu. Nhận nhiệm vụ ở cương vị mới, ông Bùi Văn Chánh, bí thư chi bộ khu phố Nguyễn Đình Chiểu xác định, sau sáp nhập, trách nhiệm của người đứng đầu nặng nề hơn, nhất là trong việc quán xuyến địa bàn khu dân cư rộng và tập hợp, đoàn kết người dân, ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào ở cơ sở.
5: Phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bà con nhân dân khu phố, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương. Đoàn kết thống nhất xây dựng khu phố ngày càng văn minh.

0: minh, cuộc sống của người dân được ấm no hạnh phúc.
1: Tại xã Vân Hòa, trong tổng số 11 thôn có 8 thôn chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, địa phương thực hiện sắp xếp 8 thôn thành 4 thôn. Sau sắp xếp, xã Vân Hòa còn 7 thôn, giảm 4 thôn so với trước đây. Qua tuyên truyền vận động, chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sáp nhập thôn buôn khu phố là chủ trương đúng đắn trong quá trình xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khi cán bộ gương mẫu, người dân đồng thuận, chủ trương lớn sẽ được triển khai thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đang trở thành hướng đi bền vững của nhiều địa phương. Với Đắk Lắk, nơi hội tụ không gian văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên, việc gìn giữ bản sắc dân tộc không chỉ là trách nhiệm bảo tồn di sản mà còn là nền tảng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ngành du lịch.
3: Từ những mô hình du lịch cộng đồng đến các điểm đến khai thác giá trị văn hóa bản địa, mỗi hành trình hôm nay không chỉ đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm, cảm nhận chiều sâu văn hóa và con người Tây Nguyên.
1: Tại Đắk Lắk hiện có nhiều khu điểm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa bản địa. Tại đây, những ngôi nhà dài, nhà lưu trú và không gian sinh hoạt cộng đồng được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của đồng bào Tây Nguyên, hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa. Không chỉ mang đến cho du khách một không gian xanh, yên bình, mỗi công trình còn góp phần tái hiện đời sống, phong tục, tập quán và bản sắc của các dân tộc Tây Nguyên. Để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực tạo nên sức hấp dẫn, nâng cao giá trị của sản phẩm du lịch.
4: Thứ nhất ở đây là nó còn giữ nguyên cái thiên nhiên hiện có mà những gì mà đã thiên nhiên đang có. Cái thứ hai ở đây là đã bảo tồn cái không gian văn hóa đầy đủ của một cái đặc trưng cho ED, ví dụ như nhà dài, ví dụ như những tranh tượng gỗ mà do những nghệ nhân dân gian người ta tạc.
1: Các khu điểm du lịch cũng là nơi lưu giữ các hiện vật gắn với đời sống của đồng bào ED như cồng chiêng, ché, nông cụ, đồ dùng sinh hoạt cùng nhiều tác phẩm điêu khắc gỗ do chính các nghệ nhân thực hiện. Không đơn thuần trưng bày hiện vật, mỗi không gian đều được xây dựng để kể lại câu chuyện về một nền văn hóa vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối.
5: Ngay từ ban đầu, ý tưởng chúng tôi là làm cái cottam này. Thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, góp phần mà giữ gìn cái dòng suối đầu nguồn cottam này. Cái thứ hai là bảo tồn bản sắc văn hóa.
1: Kiến trúc truyền thống, ẩm thực, nghề thủ công, không gian cồng chiêng hay các lễ hội dân gian được đưa vào sản phẩm du lịch một cách hài hòa, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho mỗi điểm đến. Tuy nhiên, bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị vật thể hay tái hiện các không gian truyền thống phục vụ du khách. Điều cốt lõi là tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành trong đời sống cộng đồng, được chính người dân gìn giữ, trao truyền và phát huy. Khi đó, văn hóa không chỉ là tài nguyên của du lịch mà còn trở thành động lực cho phát triển bền vững.
6: Sẽ có một cái sự lan tỏa, một cái sự động viên cũng như là đối với các nghệ nhân sẽ lan truyền, truyền dạy đến cho thế hệ trẻ những cái văn hóa truyền thống, những cái câu hát sử thi, những cái lời kể chuyện.
1: Chỉ khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc mới có thể được gìn giữ và lan tỏa một cách bền vững trong đời sống đương đại. Đây cũng là nền tảng để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, đồng hành cùng sự phát triển của du lịch.
7: Làm sao để mà thế hệ trẻ nó hiểu được cái nhạc cụ, cái truyền thống của cha ông của chúng ta hồi xưa để lại. Làm sao mà để động viên được cái thế hệ trẻ.
1: Giữa xu thế phát triển du lịch theo hướng bền vững, những giá trị văn hóa truyền thống đang trở thành lợi thế khác biệt, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Đắk Lắk. Khi văn hóa được gìn giữ và phát huy đúng giá trị, mỗi điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, thiên nhiên, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực về bản sắc và đời sống của cộng đồng địa phương. Đó cũng là hướng đi để Đắk Lắk phát triển du lịch bền vững, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Thưa quý vị, huy động lực lượng quân đội y tế và chính quyền cơ sở cùng vào cuộc, tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN được thu thập là thêm một cơ hội để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Những ngày này tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, 8 kiếp thuộc tổ công tác lấy mẫu số

0: 2, gồm lực lượng quân đội, y tế và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai từng phần việc trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ khai quật, lấy mẫu, ghi chép thông tin đến hoàn nguyên phần mộ, mọi công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có gần 12.000 phần mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN.
1: Ủy ban xã cũng đã bàn giao toàn bộ cái hồ sơ cũng như là cái danh sách các cái ngôi mộ cần lấy mẫu. Thì chúng tôi cũng đã triển khai và rà soát định danh được 1.556 mộ cần phải lấy hài cốt. Thì đến nay thì qua ngày thứ 3 triển khai thì chúng tôi đã lấy được khoảng gần 300 mẫu. Theo cái lộ trình thì có khả năng là khoảng đến ngày 12 thì có khi là hoàn thành cái nội dung việc lấy mẫu tại Đức Cơ.
0: Lấy mẫu ADN là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và ngành y tế. Mỗi mẫu sinh phẩm đều phải được thu nhận, bảo quản và quản lý theo đúng quy trình trước khi chuyển đến cơ quan chuyên môn phục vụ giám định. Đối với nhiều cán bộ y tế, đây là nhiệm vụ đặc biệt và cũng là lần đầu trực tiếp tham gia.
2: Lần đầu tiên đi lấy mẫu, lúc đầu nó có cũng rung, nhưng vì sau thì nó cũng hết đi, thì dần dần nó cũng quen. Ở đây thì bọn mình làm thì đa phần đều làm ngoài trời nắng, nên là nhiều lúc thì nắng mưa thì cũng anh em cũng cố gắng khắc phục để làm. Và cũng bên chỗ ban chỉ huy quân sự thì cũng tạo điều kiện có những cái lều ấy để làm, để cho anh em cùng làm.
0: Không chỉ tại Đức Cơ, việc lấy mẫu ADN cũng đang được triển khai đồng thời tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở khu vực phía đông tỉnh. Mỗi nghĩa trang có điều kiện địa chất khác nhau, nhiều phần mộ đã được cải tạo qua nhiều lần. Hài cốt sau hàng chục năm an táng bị phân hủy mạnh, khiến việc tìm kiếm và lựa chọn mẫu đủ điều kiện giám định gặp rất nhiều khó khăn.
3: Có những cái trường hợp qua cái thời gian lâu các cái mẫu hài cốt đã bị phân hủy nhiều. Đối với những cái trường hợp đấy thì đội K52 tiến hành xử lý khi mở rộng cái khu vực tìm kiếm ra, là có thể là trong quá trình quy hoạch này nó về lịch sử thì mộ sẽ bị lệch. Thì anh em là cố gắng là mở rộng và tìm, xác định là tìm phải tìm cho kỹ, không được để sót.
0: Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, đến ngày 1 tháng 7 toàn tỉnh đã khai quật hơn 1.000 phần mộ, thu được 585 mẫu đủ điều kiện giám định ADN và 456 mẫu chưa đủ điều kiện. Đã có 4 nghĩa trang đã hoàn thành việc lấy mẫu, các địa phương còn lại đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.
4: Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, nhiệm vụ rất mới, rất đặc thù, rất khó khăn. Nhưng mà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các lực lượng thực hiện trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang đã phát huy tinh thần trách nhiệm, làm với tinh thần trách nhiệm rất là cao, quyết tâm là bằng mọi giá, bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, và sớm xác định được danh tính liệt sĩ để liệt sĩ được về với đồng đội, về với người thân.
0: Mỗi mẫu ADN thu nhận hôm nay sẽ bổ sung thêm dữ liệu để đối sánh với ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ. Khi các dữ liệu được kết nối và xác minh, cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ sẽ ngày càng rộng mở. Đó cũng là hành trình trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, góp phần xoa dịu nỗi mong chờ của nhiều gia đình sau hàng chục năm tìm kiếm người thân. Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý.
5: Cuối tuần qua, các tàu hải quân Nga đã đến thành phố cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận chung Liên hợp trên biển 2026, Trashi 2026 tại các vùng biển và không phận gần Thanh Đảo trong tháng này.
0: Hạm đoàn Nga bao gồm tuần dương hạm tên lửa dẫn đường Variat, tàu hộ vệ Rekip, tàu ngầm lớp Kilo UFA và tàu cứu hộ Igor Belousov. Trong khi đó, hạm đội Trung Quốc bao gồm các tàu khu trục tên lửa dẫn đường Khai Phong và An Sơn, tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Vũ Hồ, tàu tiếp tế tổng hợp Hồ Kekesteli, tàu cứu hộ tàu ngầm Hồ Dương Thành và một tàu ngầm. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ cử trực thăng và lính thủy đánh bộ tham gia cuộc tập trận. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: tập kết, lập kế hoạch trên bờ và huấn

0: luyện ngoài khơi. Các hoạt động trên bờ sẽ bao gồm các cuộc gặp trao đổi chuyên môn, thăm viếng tàu thuyền lẫn nhau. Còn trên biển, hai bên sẽ tiến hành các cuộc tập trận trinh sát phòng không và phòng thủ tên lửa. Sau cuộc tập trận chung, các đơn vị thuộc lực lượng của cả hai bên sẽ di chuyển đến các vùng biển liên quan ở Thái Bình Dương để tiến hành tuần tra hàng hải chung. Hoạt động này nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh cũng như duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Thủ tướng Liên bang Đức Friedrich Merz bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của nước Đức, khẳng định các biện pháp cải cách của Liên minh cầm quyền sẽ tạo nền tảng cho những năm tăng trưởng và phục hồi tích cực hơn trong thời gian tới.
1: Phát biểu tại đại hội đảng cấp bang Nordrhein-Westfalen của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU ở thành phố Düsseldorf, ông Merz nhấn mạnh, những năm tháng tốt đẹp nhất của nước Đức không nằm ở phía sau. Theo Thủ tướng Đức, nếu chính phủ thực hiện đúng đường lối cải cách hiện nay, đất nước sẽ có những năm rất tốt đẹp ở phía trước. Ông Merz cho rằng, Đức đã nhiều lần vượt qua khủng hoảng trong lịch sử và câu chuyện thành công của đất nước chưa kết thúc. Trước đó hôm 1 tháng 7, lãnh đạo liên minh cầm quyền gồm CDU, Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo CSU và Đảng Dân chủ Xã hội SPD đã thông qua gói cải cách lớn về tăng trưởng, việc làm và an sinh xã hội. Gói này bao gồm cải cách thuế nhằm giảm gánh nặng cho nhóm thu nhập thấp và trung bình, cải cách hệ thống lương hưu, cải cách bảo hiểm y tế bắt buộc và các biện pháp cắt giảm thủ tục hành chính. Chính phủ Đức kỳ vọng các biện pháp sẽ cải thiện năng lực cạnh tranh, giảm sức ép chi phí đối với doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động kinh tế sau giai đoạn tăng trưởng yếu kéo dài.
2: Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp khẩn cấp về phân phối khí đốt tự nhiên sau khi hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng LNG qua eo biển Hormuz được nối lại, đánh dấu sự hạ nhiệt của cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Tây Á gây ra.
0: Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ ngày 5 tháng 7 cho biết đã sửa đổi quy định về cung cấp khí đốt tự nhiên năm 2026, chính thức bãi bỏ các điều khoản cho phép chính phủ phân bổ tập trung nguồn khí đốt sản xuất trong nước và LNG nhập khẩu theo thứ tự ưu tiên đối với các nhóm khách hàng thiết yếu. Đây là động thái mới nhất trong quá trình rút lại các biện pháp ứng phó khẩn cấp mà New Delhi triển khai sau khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Do đó, chính phủ Ấn Độ đã hủy bỏ quy định yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng tối đa sản lượng khí hóa lỏng LPG và chấm dứt việc hạn chế bán dầu diesel cho các khách hàng tiêu thụ số lượng lớn sau khi nguồn cung nhiên liệu được cải thiện. Hai tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc là Samsung và SK Group vừa công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng khoảng 4.755.000 tỷ won, tương đương hơn 3.000 tỷ USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất chất bán dẫn và hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI.
1: Điểm nhấn của kế hoạch là việc di chuyển trọng tâm đầu tư từ khu vực thủ đô Seoul sang các địa phương nhằm mở rộng không gian phát triển ngành bán dẫn và giải quyết tình trạng quá tải về hạ tầng. Hai tập đoàn dự kiến đầu tư khoảng 825.000 tỷ won, khoảng 530 tỷ đô la Mỹ để xây dựng cụm siêu bán dẫn thứ hai tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc. Trong đó, thành phố Gwangju được xác định là một địa bàn trọng điểm. Khoản đầu tư cũng tập trung mở rộng năng lực sản xuất các dòng chip nhớ tiên tiến như HBM DRAM và NAND Flash, những sản phẩm đang có nhu cầu tăng mạnh trên thị trường thế giới nhờ sự phát triển của AI. Samsung và SK Hynix hiện là hai nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu toàn cầu, cung cấp sản phẩm cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn.
0: Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi tại xã Ma Rắc và các vùng lân cận. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía nam tỉnh bao gồm phường Tuyên Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi.

0: tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển. Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 6 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trọng điểm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội với thường trực các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
0: Một người thiệt mạng do bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn diễn ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Mưa kéo dài cũng gây ra sạt lở, ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông.
1: Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung liên hợp trên biển 2026 tại thành phố cảng Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc. Thưa quý vị, nhân dịp 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, công an nhân dân, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm và làm việc với Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an.
2: Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân luôn khẳng định vai trò, vị trí là lực lượng đặc biệt trong lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thăm và làm việc với Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương đánh giá cao những thành tích, đóng góp to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những biến động nhanh với nhiều cơ hội, thách thức và rủi ro, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả và toàn diện.
3: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt, dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, để có phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, phát hiện và ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm, có các bước đi vững chắc trong ứng dụng AI, dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tội phạm, trật tự an toàn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, các cái âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia một cách rất chủ động.
2: Nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ phải kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất và phải là những chuyên gia về khoa học công nghệ.
3: Kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Đấy, sở dĩ các ông chí làm chủ được cái không gian là cái sự phát triển của đội ngũ cán bộ. Thì tôi đề nghị các ông chí phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ trung thành, nắm vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về khoa học công nghệ và phải giỏi về ngoại ngữ.
2: Trước những nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều chiến công hơn nữa, đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Sau gần 60 năm kể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hành trình tìm lại những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn đang được tiếp nối. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đây là hoạt động trọng điểm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
2: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn rà soát, xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm quy tập tại thực địa, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trên cơ sở tổng hợp tư liệu lịch sử, hồ sơ quân sự, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát, xác minh trong nhiều năm, nhiều nguồn tư liệu đã xác định khu vực công viên Lê Thị Riêng có nhiều rãnh mộ tập thể quy mô lớn, nơi an táng nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau gần 60 năm với nhiều biến đổi về địa hình, việc khoanh vùng đòi hỏi sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hồ sơ quân sự được giải mật và các phương pháp khoa học hiện đại. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và cũng là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu, khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc tìm kiếm, quy tập phải được tiến hành bài bản, khoa học, chặt chẽ và an toàn, kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm thực địa với khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là giám định ADN nhằm sớm xác định danh tính và trả lại tên cho các liệt sĩ.
4: Bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra, việc tìm kiếm, quy tập cũng phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối. Bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính cho các liệt sĩ.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, kết quả triển khai tại công viên Lê Thị Riêng sẽ tạo thêm cơ sở thực tiễn để tiếp tục giải mã thông tin, khoanh vùng, tìm kiếm các khu mộ liệt sĩ tập thể trên phạm vi cả nước, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục cung cấp thông tin, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ngay sau lễ triển khai, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 cùng các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức tìm kiếm tại khu vực đã được khoanh vùng. Công tác khai quật được duy trì liên tục ngày đêm, kết hợp khảo cổ, giám định pháp y và giám định ADN nhằm bảo đảm độ chính xác trong quy tập và xác định danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó bước đầu xác định được danh tính một liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ tiểu đoàn 1 Long An thuộc quân giải phóng miền Nam, đã hy sinh trong đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 thông qua các di vật được tìm thấy cùng hài cốt. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng cho các đội tìm kiếm, quy tập nhằm mở rộng phạm vi và đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cũng trong sáng nay, tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực đã dự lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong mùa khô 2025-2026. Sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt, nâng tổng số quy tập trong giai đoạn này lên 511 hài cốt. Đến nay, qua 25 giai đoạn, đã có 9.183 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và hồi hương, trong đó có 282 hài cốt đã được xác định danh tính. Mỗi liệt sĩ được trở về với đất mẹ, không chỉ giúp người thân nguôi ngoai nỗi đau, mà còn là sự tri ân sâu nặng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.
0: Liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã xác định thêm nhiều căn cứ quan trọng về khu vực nghi có rãnh mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
5: Ngày 8 tháng 6, Hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành, tức Nghĩa Trang Chí Hòa Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng, đã thống nhất nhận định có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Từ 8 hecta trong công viên đã xác định được khu vực trọng điểm tìm kiếm trong phạm vi 2.500 m². Đây là bước tiếp theo sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực các dãnh mộ liệt sĩ trận mậu thân hy sinh tại khu vực Chợ Lớn gửi đến cho cơ quan chức năng. Hội thảo xác nhận có ít nhất 3 dãnh mộ chôn khoảng 900 đến 1.000 liệt sĩ hy sinh trong đợt 1 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.
6: Một ngày sau hội thảo, lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện các bước thăm dò tìm kiếm khai quật. Trong quá trình tìm kiếm thăm dò, lực lượng chức năng đã có thêm thông tin về việc có ít nhất 2 dãnh mộ nữa chôn các liệt sĩ hy sinh trong đợt 2 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1968. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phát động trong quần chúng nhân dân để thu thập thêm thông tin về 2 dãnh mộ mới phát hiện nghi có hài cốt liệt sĩ.
5: Ngày hôm nay, tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện được 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một liệt sĩ đã xác định được thông tin. Liệt sĩ được xác định thông tin là đồng chí Huỳnh Văn Quên, trung đội bậc phó, hy sinh trong đợt 1 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân diễn ra từ đêm 30 dạng ngày 31 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2 năm 1968. Hải cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng di vật, qua đó xác định được đơn vị là 962 Tiểu đoàn 1 Long An, nay là Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 Long An. Hiện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp được em ruột của liệt sĩ để xác minh thông tin. Công tác tìm kiếm, quy tập hiện tiếp tục được triển khai liên tục ngày đêm với mục tiêu tìm được nhiều nhất hải cốt các liệt sĩ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng cho các đội tìm kiếm quy tập, đảm bảo công việc được thực hiện nhanh nhất, chặt chẽ và an toàn.
1: Sáng nay, thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, hoạt động tiếp nối sau đợt bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Khoảng 100 cán bộ chiến sĩ đang khẩn trương lấy mẫu từ hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang này. Sau đó, các mẫu sẽ được hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao cho đơn vị chuyên môn để giám định ADN. Theo kế hoạch, đến tháng 7 năm sau, thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành việc lấy hơn 5.100 mẫu sinh phẩm.

từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã phường.

0: hợp tác trong các lĩnh vực như là kinh tế biển, hàng hải, công nghệ số, dược phẩm và năng lượng, tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Tiếp đại sứ Iran, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Iran vừa đạt được bản ghi nhớ hòa bình, hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận lâu dài, bền vững, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp trong phạm vi khả năng của mình để hỗ trợ mục tiêu này. Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam, thúc đẩy 4 nội dung, bao gồm tăng cường tin cậy chính trị, ưu tiên hợp tác kinh tế, lấy khoa học công nghệ, tạo đột phá và tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo và du lịch. Tiếp đại sứ Mông Cổ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đại sứ hợp tác để góp phần tiếp tục tăng cường hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực, đặc biệt quan tâm và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và sẽ đầu tư sang Mông Cổ. Mong muốn đại sứ phối hợp thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới Tổng thống Mông Cổ, các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Mông Cổ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh và tổ chức đại lễ hội Na Dam truyền thống. Tiếp đại sứ Hoa Kỳ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng đại sứ sẽ góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có, sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, từ đó củng cố hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, y tế, năng lượng và giao lưu nhân dân. Tiếp đại sứ Myanmar, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị đối tác toàn diện với Myanmar, luôn tích cực phối hợp cùng ASEAN, khuyến khích Myanmar có các bước đi phù hợp, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, hội nhập trở lại với ASEAN. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đại sứ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đề nghị Myanmar phối hợp thúc đẩy các tiến trình hợp tác trong khu vực.
1: Cần nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại, đo lường được kết quả. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tại phiên họp của Hội đồng vào chiều nay.
2: Về kết quả 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp tích cực của các thành viên hội đồng, ghi nhận biểu dương kết quả các phong trào thi đua đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng một số nơi, cấp ủy, chính quyền chưa coi trọng công tác thi đua khen thưởng, vẫn còn tâm lý ỷ lại, chờ hướng dẫn, còn tình trạng nề nang, bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, chưa gắn thi đua với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của ngành mình, địa phương mình. Nhấn mạnh vào 3 nhóm nhiệm vụ vào 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tập trung tuyên truyền phổ biến quy định mới của luật thi đua khen thưởng sửa đổi, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ, kịp thời kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng ở các cấp, chú trọng kiểm tra, giám sát để tránh tiêu cực. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát động các phong trào thi đua thực chất, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
3: Nói hay nói dở gì thì cuối cùng là kết quả. Cho nên tất cả thi đua của chúng ta phải gắn vào đó. Tôi chỉ nói cụ thể những cái chỉ tiêu mà nó gắn liền với tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương, thu ngân sách trên địa bàn. Rồi ở cơ sở đó là chính quyền địa phương hai cấp vận hành như thế nào. Ông chí khen thưởng tập trung vào một năm rồi đánh giá những chỗ nào làm tốt phải khen thưởng. Rồi có những việc rất cụ thể mà chúng ta đang làm mà có hiệu quả. Ví dụ như các địa phương ở các xã biên giới đang xây dựng các trường, hoàn thành các cái trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới. Thì chúng ta có nên là đánh giá để có thể khen thưởng kịp thời những nơi nào làm đúng tiến độ và có chất lượng hiệu quả hay không. Rồi kế hoạch 500 ngày, ngày đêm đấy để tìm kiếm, rồi quy tập, rồi xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chúng ta phải biểu dương một số các cái lực lượng ở cấp cơ sở, người dân và doanh nghiệp có những cái đóng góp hiệu quả tích cực.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cần quan tâm hơn tới khen thưởng về nỗ lực trong đổi mới quản trị, điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ, đóng góp cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác đánh giá thi đua, chấm điểm, bình xét dựa trên dữ liệu thực, theo quy trình khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính cho cơ sở, đảm bảo khen thưởng đúng, trúng và hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp, mô hình hay có tính lan tỏa.

0: đồng thời nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại theo thời gian thực, có chỉ số đo lường rất cụ thể. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với những nhiệm vụ giải pháp được thống nhất sẽ tạo chuyển biến tích cực, đưa công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.
1: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.
2: 6 tháng đầu năm, các cơ quan của Quốc hội đã triển khai 164 nhiệm vụ, trong đó có 114 nhiệm vụ hoàn thành, 38 nhiệm vụ đang thực hiện và không có nhiệm vụ quá hạn. Nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,7%. Tham mưu tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và tại kỳ họp này, Quốc hội đã bầu phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của bộ máy nhà nước, thông qua 9 luật, 31 nghị quyết quan trọng, quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng pháp lý và động lực phát triển cho cả nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, các ủy ban, cơ quan của Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế.
3: Đồng chí Tổng Bí thư nói hiện nay thể chế không còn là điểm nghẽn nữa, mà cái điểm nghẽn là ở cái chỗ tổ chức thực thi, thực hiện. Thời gian một năm mà chúng ta thông qua được 122 luật nghị quyết, phải nói là rất nhanh mà rất là hiệu quả, để cho cái sự chỉ đạo điều hành của chính phủ. Và Tổng Bí thư còn nói là từ đây tới cuối năm là cũng phải thông qua cả 80 luật nghị quyết nữa. Vừa khen nhưng mà cũng vừa là giao cái nhiệm vụ tới hết sức là nặng nề.
2: Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc là rất lớn, yêu cầu ngày càng cao. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục quán triệt quan điểm xuyên suốt, đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy. Hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng thực thi. Trước mắt, các cơ quan cần chuẩn bị thật tốt các nội dung trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất và kỳ họp thường lệ thứ hai. Tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm và mỗi dự án luật nghị quyết phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Mọi nhiệm vụ phải được thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ.
3: Mỗi cơ quan, mỗi đồng chí và mỗi cán bộ phải biến quyết tâm thành hành động, biến chương trình công tác thành cái kết quả cụ thể. Thì tôi đề nghị từ đây về sau, Hội đồng Dân tộc, các cái ủy ban, văn phòng Quốc hội phải giao việc phân công rất rõ ràng, cụ thể từng đồng chí có biểu đồ theo dõi việc đó, làm lúc nào, làm như thế nào, thời gian nào xong, kết quả ra sao, là phải có sản phẩm đó.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh thông điệp đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả, giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ, và đề nghị các cơ quan của Quốc hội quán triệt và triển khai có hiệu quả quan điểm này.
4: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.
5: 6 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tuyên giáo dân vận được triển khai toàn diện, sáng tạo, thực chất, có điểm nhấn, tạo hiệu ứng lan tỏa cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai kịp thời, hiệu quả. Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nhiệm vụ phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Do đó, toàn Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan Đảng Trung ương. Mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, trong đó xây dựng các cơ quan Đảng thực sự tiên phong trong chuyển đổi số, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám

0: giám sát, tiếp tục theo dõi, tổng kết thực tiễn, tham mưu hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm cho bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.
1: Hôm nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị thành phố đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nhất là đối với các công trình trọng điểm, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 16 dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026 trên 500 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân chỉ đạt dưới 5%. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố ban hành áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, tiếp tục phương châm rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ cho từng đơn vị, từng chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trước đó làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, khi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 10,12%, nằm trong số 9 tỉnh, thành phố đạt được mức tăng trưởng hai con số. Đề nghị Tây Ninh tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghệ sạch, giá trị gia tăng lớn, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Phát huy lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng thống nhất về chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An - Tân Ninh, giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nghiên cứu, bố trí nguồn lực thực hiện.
1: Chiều nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tham dự lễ kỷ niệm. Cùng với sự phát triển của lực lượng an ninh nhân dân cả nước, 80 năm qua, lực lượng an ninh công an thủ đô không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh quốc gia. Lực lượng đã lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thủ đô phát triển bền vững. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm qua, tại lễ kỷ niệm, tập thể Công an thành phố Hà Nội đã vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
2: Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc đã khiến cho nước suối dâng cao, gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Một người thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi.
3: Tại tỉnh Lai Châu, từ đêm ngày 5 tháng 7 đến rạng sáng ngày 6 tháng 7, mưa to đến rất to đã gây ngập úng, vùi lấp nhiều hoa màu của các hộ dân. Hơn 200 hectare lúa bị thiệt hại, nhiều nhà dân bị ngập nước. Tuyến đường quốc lộ 4D, 4H, 12 và một số tuyến đường tỉnh, đường liên xã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Một số công trình hạ tầng giao thông và dân sinh trên địa bàn bị hư hỏng. Trong mưa lũ, một người không may đã bị nước cuốn trôi. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 5 tháng 7 khiến nước lũ dâng cao, gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho các hộ nuôi cá tầm ở bản Kè, xã Ngọc Chiến. Khoảng hơn 20 tấn cá tầm bị chết, một phần hệ thống lồng bể nuôi bị cuốn trôi, thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài cũng đã gây nhiều điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở tỉnh Điện Biên. Tại quốc lộ 6, đoạn qua xã Nậm Nèn và tuyến Tủa Chùa Tà Phìn, nhiều tảng đá lớn lăn từ trên cao xuống, đặc biệt tuyến Hủy Xó, Hủy Lóng và đèo gió Tà Xìn Thàng, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá và bùn từ sườn núi tràn xuống, toàn bộ mặt đường bị vùi lấp, cho đến giờ vẫn chưa thể thông xe. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở sườn đồi núi vẫn có thể xảy ra. Người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động các phương án phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
1: Không chỉ giao mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng tỉnh thành phố, Nghị quyết 169 của Chính phủ còn yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát, khơi thông tối đa các nguồn lực để tạo động lực phát triển mới. Vào thời điểm này, các địa phương đang nỗ lực hiện thực hóa chỉ tiêu được giao bằng nhiều cách, không chỉ từ những nguồn lực sẵn có mà còn chủ động tạo nguồn lực mới tại địa phương.
4: Hơn 200 hecta đất sạch tại khu công nghiệp Yên Bình 2 đã sẵn sàng bàn giao cho các nhà đầu tư vào cuối năm nay. Đây là một trong 7 khu công nghiệp đang được Thái Nguyên triển khai. Việc chủ động với hạ tầng, sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư đã có hiệu quả khi chỉ trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên thu hút hơn 8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, một con số kỷ lục. Với nguồn lực được thu hút này đã giúp tỉnh tăng trưởng hơn 10% nửa đầu năm nay.
5: Việc thu hút đầu tư, việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có mặt bằng sạch để thực hiện các dự án là điều hết sức cần thiết. Và cũng chính bởi lẽ đó thì khi có mặt bằng thì chúng tôi sẽ có những đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ, có kết nối.
4: Được chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng cao nhất cả nước ở mức 13%, Quảng Ninh đang lựa chọn cách đi trước một bước. Từ quy hoạch rõ ràng, các nguồn lực được tính toán liên kết chặt chẽ với nhau để đầu tư đúng, trúng và quan trọng nhất là hiệu quả.
6: Chúng ta đều biết rằng quy hoạch tốt thì có dự án tốt, mà có dự án tốt thì sẽ có nhà đầu tư tốt, và từ đó thì các dự án sẽ đi vào hoạt động được tốt.
4: Với nghị quyết 169, chỉ tiêu tăng trưởng không còn là mục tiêu mang tính định hướng. Đây sẽ là căn cứ để chính phủ theo dõi, đánh giá kết quả điều hành của từng địa phương.
7: Không chỉ là đo về GDP, mà giám sát bằng các bộ chỉ số về cấu trúc, về đóng góp của TFP vào tăng trưởng, và hệ số ICOR về tỷ trọng kinh tế số, về suất đầu tư trên mỗi điểm phần trăm tăng trưởng. Nếu mà một cái địa phương mà tăng trưởng cao nhưng mà ICOR bị phình to thì đó chính là cái tăng trưởng vay mượn từ vốn chứ không phải tăng trưởng từ năng suất.
8: Sự chuyển dịch từ cái mô hình quản lý theo kế hoạch sang quản lý theo kết quả, tăng trưởng hai con số không chỉ đến từ việc chúng ta đặt ra mục tiêu cao hơn, mà phải đến từ việc mỗi địa phương phải biết khai thác các cái nguồn lực của mình đang bị ách tắc như thế nào.
4: Có thể thấy, khi tư duy điều hành chuyển từ quản lý sang kiến tạo, từ hoàn thành chỉ tiêu sang tạo ra giá trị, tăng trưởng sẽ thực sự phản ánh chất lượng phát triển của mỗi địa phương.
2: Ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội cho biết bắt đầu phát hành thẻ vé xe buýt miễn phí với hành khách là người trên 60 tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện chính sách. Cùng với đó, thì đơn vị cũng có những giải thích về việc thu trước tiền vé toàn tuyến, sau đó sẽ hoàn trả phần được miễn phí khi mà người dân di chuyển bằng xe buýt. Cụ thể, khi hành khách lên xe sẽ bị trừ tiền trước toàn tuyến tính từ điểm đầu đến điểm cuối. Khi lộ trình di chuyển gồm hai vùng là miễn phí trong vành đai 1 và vùng không miễn phí bên ngoài vành đai 1, thì sau khi kết thúc mỗi hành trình hoặc là hành khách xác định điểm xuống xe, phần tiền thu trước của cả khu vực miễn phí và đoạn đường chưa đi hết sẽ được tự động hoàn trả lại tài khoản thẻ, vé điện tử của hành khách. Qua theo dõi sau một tuần áp dụng, việc hoàn tiền thu trước của khách được thực hiện chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ khi mà kết thúc hành trình. Trường hợp ghi nhận lâu nhất là sau 1 ngày. Qua một tuần phát hành và áp dụng cách thanh toán vé xe buýt không dùng tiền mặt, chỉ thanh toán bằng thẻ, vé điện tử và sử dụng căn cước công dân và hành khách thuộc nhóm chính sách miễn phí, ngày hôm nay đơn vị quản lý vận hành xe buýt Hà Nội tiếp tục phát hành thêm thẻ dành riêng cho nhóm người cao tuổi để đảm bảo nếu không có căn cước công dân thì vẫn có phương án thứ hai để sử dụng dịch vụ công cộng này.
1: Liên tiếp nhiều vụ xâm phạm bản quyền trong nhiều lĩnh vực bị khởi tố. Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng thì cuộc chiến với xâm phạm bản quyền cần sự chung tay của chính người dùng. Thay đổi ý thức, thói quen để từ đó hình thành văn hóa xem và nghe có bản quyền.
9: Quán cà phê này trả phí gần 150.000 đồng một tháng với gói YouTube dành cho gia đình. Lâu nay, tất cả bài hát, bản nhạc bật tại quán, phục vụ khách đều được sử dụng từ nền tảng này. Tuy nhiên, theo nghị định mới, các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn phải trả thêm tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc phục vụ hoạt động kinh doanh.
10: Sẵn sàng bỏ ra cái khoản phí để có thể mua những cái bản quyền của họ. Về chủ yếu là sẽ là liên quan đến vận hành cửa hàng, em sẽ có một cái những bản nhạc chất lượng.
9: Thay đổi thói quen sử dụng âm nhạc, video, hình ảnh từ miễn phí sang trả phí, không chỉ góp phần bảo vệ bản quyền mà còn thể hiện sự trân trọng sức sáng tạo của nghệ sĩ.
11: Một phần là để kiểu mình tôn trọng bản quyền. Đấy, cái thứ hai là mình sẽ cảm thấy kiểu như mình đóng góp một phần nào đấy để thúc đẩy cho cái nền nghệ thuật nó phát triển hơn.
9: Giải FIFA World Cup đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ông Hùng tranh thủ theo dõi lại trận bóng đá đêm qua, nói không với các trang bóng đá lậu hay đường link quảng cáo phát bóng đá miễn phí. Nhiều người như ông sẵn sàng trả phí, đăng ký tài khoản trên ứng dụng VTV Go.
12: Ngoài bóng đá ra mình có thể giải xem giải trí, xem phim, ra các cái chương trình mới lạ mà không bị quảng cáo vào. Mình đang xem, cứ bị xem quảng cáo vào mình không thích rồi. Xem nó phải thông suốt.
9: Chỉ trong tháng 6, số tài khoản mới đăng nhập ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam tăng gần 8 triệu người dùng, gấp gần 5 lần so với tháng 5. Hiện mỗi ngày VTV Go thu hút hàng chục nghìn tài khoản mới đăng ký xem các trận bóng đá và chương trình truyền hình có bản quyền với nhiều chuyên sang, phục vụ đa dạng nhóm khán giả. Những thay đổi tích cực trong thói quen của người dân.
13: VTV cũng đồng hành với FIFA trong việc xử lý nghiêm ngặt những cái việc vi phạm bản quyền ở trên các mạng xã hội. Và thêm nữa là năm nay thì VTV cũng đồng hành với cả Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 để rà soát và xử lý toàn bộ những cái vi phạm ở trên các website ở trong và ngoài nước.
14: Hết cái thời mà chúng ta sử dụng cái bản quyền chùa rồi, nên là tất cả mọi người cùng với các doanh nghiệp đều có cái ý thức trong cái việc bảo vệ tài sản trí tuệ để mà chúng ta có cái nhìn nhận, có cái uy tín trong quốc tế.
9: Nhiều vụ án vi phạm bản quyền về âm nhạc, phim, bóng đá và nhiều lĩnh vực khác đã bị khởi tố. Xử lý hình sự là cần thiết, nhưng để xây dựng một xã hội tôn trọng bản quyền phụ thuộc nhiều vào chính người dùng. Từ ý thức đến hành động, từ thói quen đến văn hóa văn minh, trả phí cho việc nghe và xem có bản quyền. Tôn trọng bản quyền khi ấy không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là tôn trọng lao động sáng tạo, hướng tới hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, công bằng và bền vững.
2: Không chỉ Việt Nam, bảo vệ bản quyền cũng đang là ưu tiên của nhiều quốc gia. Chính phủ Nhật Bản đang mở rộng hỗ trợ quốc tế nhằm giúp cho các nước tăng cường ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền. Bộ Ngoại giao Nhật Bản dự kiến là sẽ sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA để giúp cho khoảng 10 quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng gia tăng đối với truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi của nước này. Thông tin từ các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
15: Bộ Ngoại giao Nhật Bản đặt mục tiêu hỗ trợ bản quyền và đào tạo tại các nước để ngăn chặn việc phân phối các sản phẩm vi phạm. Bộ này có kế hoạch lựa chọn tuần tự các quốc gia ghi nhận tình trạng vi phạm bản quyền, các sản phẩm văn hóa của Nhật Bản để cử các chuyên gia pháp lý hỗ trợ, thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức, mời nhân viên của các công ty địa phương đến Nhật Bản dự khóa đào tạo về bản quyền. Điều này cũng sẽ giúp các nước đang phát triển nâng cao năng lực bảo vệ bản quyền cho những nội dung của mình. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, cơ quan chính chịu trách nhiệm thực hiện ODA, dự kiến sẽ bắt đầu đánh giá nhu cầu trong nước vào tháng 8 tới và tiến hành cung cấp ODA cho hoạt động trên từ năm tài chính 2027, bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ đưa kế hoạch này vào đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2027. Theo chính phủ Nhật Bản, trong năm 2025, thiệt hại do vi phạm bản quyền đối với truyện tranh, phim hoạt hình và bán các hàng nhái đối với các nhân vật tạo hình của nước này là khoảng 10,4 nghìn tỷ yên, tức là tương đương với 65 tỷ đô la Mỹ. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
1: Trung Quốc và Nga ngày hôm nay bắt đầu tập trận hải quân chung liên hợp trên biển 2026 tại thành phố cảng Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc. Bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng tiến hành một vụ phóng thử tên lửa chiến lược từ tàu ngầm. Những diễn biến này đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
16: Cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Trung Quốc gồm 3 giai đoạn: tập kết lực lượng, lập kế hoạch tại cảng và diễn tập trên biển. Hải quân hai nước sẽ phối hợp chỉ huy tác chiến, trinh sát, phòng không, phòng thủ chống tên lửa và bắn đạn thật. Hai bên cũng đã thành lập sở chỉ huy chung với các nhóm nhân sự hỗn hợp để điều hành toàn bộ cuộc diễn tập. Song song với hoạt động tập trận với Nga, Hải quân Trung Quốc ngày hôm nay cũng xác nhận đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm xa từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mô phỏng phục vụ huấn luyện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết vụ phóng thử tên lửa lần này là hoạt động thường lệ trong kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm. Bắc Kinh đã thông báo trước cho các nước liên quan và khẳng định hoạt động này phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, vụ thử nghiệm đã kéo theo phản ứng từ các nước trong khu vực. Chính phủ Nhật Bản dù đã nhận được thông báo vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình an ninh khu vực. Còn Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cũng lên tiếng cho rằng các quốc gia Thái Bình Dương không mong muốn khu vực này trở thành nơi thử nghiệm tên lửa.
2: Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của nhau, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, lực lượng của nước này đã tập kích các cơ sở nhiên liệu, năng lượng, hạ tầng giao thông cùng các địa điểm sản xuất và lưu trữ thiết bị bay không người lái của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã ghi nhận 268 cuộc giao tranh trong vòng một ngày, đồng thời tuyên bố tập kích nhiều sở chỉ huy của Nga, bắn hạ một trực thăng quân sự trên vùng biển Azov và đánh trúng một cây cầu đường sắt tại tỉnh Luhansk. Điện Kremlin khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine và hy vọng Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian, đồng thời bày tỏ mong muốn các nỗ lực ngoại giao không bị cản trở. Trên non thiêng Yên Tử có một lực lượng đã gắn bó suốt 3 thập kỷ để bảo vệ lá phổi xanh thiên nhiên. Đó là đội chuyên trách bảo vệ rừng Yên Tử.
1: Vâng, dù đã trải qua rất là nhiều lần chia tách, sáp nhập và trực thuộc những cơ quan chủ quản khác nhau, thế nhưng mục tiêu giữ bằng được khu rừng quốc gia không thay đổi. Mời quý vị sẽ cùng chia sẻ hành trình kiên trì giữ rừng của những con người bình dị nơi đây qua mục Rạng Rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Đi rừng, mòn cả rễ tùng là có thật. Ông Hương nhớ nhất những năm đầu nhận nhiệm vụ bảo vệ 2.783 hecta rừng. Đội đã phải đối mặt với nạn khai thác gỗ, hoa lan, cây cảnh, măng trúc, đặc biệt là các hầm lò của mỏ than ngay sát rừng.
1: Những cái công việc lúc bây giờ nó không tính ngày. Mùa mưa bây giờ anh em chỉ có một trạm trong rừng thì thôi. Đi qua 8-9 lần qua một con suối mà không có đường, điện không có.
2: Đội một mình tôi là nữ, nghĩ là thôi, nghĩ là mình chỉ về một thời gian thôi thì mình sẽ xin điều chuyển công tác. Nhưng mà mình về mình cảm thấy mình càng yêu rừng, cảm thấy có động lực thêm để mình quyết định gắn bó mình ở lại.
0: Những đồi chọc cách đây 30 năm giờ đã kín màu xanh. Nỗ lực của 23 con người đã góp phần quan trọng giúp Yên Tử trở thành di sản văn hóa thế giới vào năm ngoái.
3: Các cái di sản thì nằm phần lớn ở Yên Tử. Từ cái đó thì anh em cũng nâng cái tầm lên công tác quản lý bảo vệ rừng lên. Trước là rừng đặc dụng thì nó chỉ là trong nước thôi, bây giờ nó là của quốc tế.
0: Những cây xích tùng con đang được chăm chút. Những đại lão mai vàng có tuổi đời hàng trăm năm tuổi vẫn đơm hoa. Hệ sinh thái của rừng quốc gia Yên Tử được bảo vệ với 830 loài thực vật. 30 năm qua, họ không chỉ thầm lặng gác rừng.
4: Chúng tôi bảo vệ rừng
5: là bảo vệ di sản văn hóa thế giới.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Làm rõ vụ chặn xe ô tô thu phí ở Hồng Yến. Điểm xóa lở đe dọa an toàn giao thông. Đắk Lắk chủ động trong điều trị bệnh tim mạch. Khi người lính cùng nhân dân vun đắp cuộc sống nơi biên cương. Đừng để xe điện thành mối nguy trên đường.
0: Liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng tối ngày 2 tháng 7 tại phường Buôn Ma Thuột, lực lượng công an đã phát hiện và mời làm việc 27 trường hợp có hành vi lợi dụng vụ việc để đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, nói xấu đảng và nhà nước trên Facebook, TikTok. Tại cơ quan công an, đa số các chủ tài khoản đã thừa nhận sai phạm do thiếu hiểu biết và tự nguyện gỡ bỏ thông tin. Đối với các đối tượng cố tình phát tán tin giả nhằm mục đích chống phá, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ các thông tin cắt ghép, bịa đặt, gây hoang mang dư luận.
2: Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh danh tính một nhóm học sinh để xử lý nghiêm về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo camera hành trình của một ô tô ghi lại tại ngã tư Lê Duẩn, Nguyễn Công Trứ thuộc phường Buôn Ma Thuột, trong khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, nhóm học sinh điều khiển 8 xe đạp điện chở đôi vẫn cố tình nối đuôi nhau băng qua nút giao. Đáng chú ý, hầu hết các em đều không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn liên tục lạng lách, tạt đầu các phương tiện khác.

0: Hành vi bất chấp luật lệ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao của nhóm học sinh này đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Sau khi mạng xã hội xuất hiện video một phụ nữ lớn tuổi chặn đầu xe ô tô tại khu vực Hòn Yến, xã Âu Loan yêu cầu trả tiền đậu xe 20.000 đồng, vụ việc đã tạo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng du khách nên chia sẻ khoản phí nhỏ khi đến tham quan, trong khi nhiều ý kiến phản đối tình trạng giữ xe tự phát thu tiền sai quy định tại các điểm du lịch ven biển. Trước sự việc này, Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xác minh làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không tự ý lập điểm giữ xe thu phí trái quy định. Du khách khi gặp tình trạng tương tự cần phản ánh đến cơ quan chức năng để bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, chiếm 44,4% tổng kim ngạch, tiếp theo là châu Mỹ với 21,4% và châu Âu với 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang châu Á tăng 11%, châu Âu tăng 2,2% và châu Đại Dương tăng 21,1%. Theo từng thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với thị phần 21,3%, tiếp đến là Hoa Kỳ 19% và Nhật Bản 6,8%. 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt tổng kim ngạch đạt khoảng 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều ngành hàng ghi nhận mức tăng tích cực như thủy sản, sản phẩm chăn nuôi và hạt tiêu. Năm 2026, ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm.
0: Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, hiện tượng El Nino đang quay trở lại với cường độ mạnh mẽ, dự báo sẽ gây ra tình trạng nắng nóng gay gắt, thiếu hụt lượng mưa và hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng từ nay đến đầu năm 2027. Với phương châm chủ động phòng ngừa, dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, bảo vệ tính mạng cho nhân dân lên trên hết, trước hết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương, sở ngành triển khai quyết liệt kết luận số 213 của Ban Bí thư cùng các văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ công tác phòng chống thiên tai. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tập trung nâng cao chất lượng dự báo sớm, chi tiết các loại hình thiên tai cực đoan và phối hợp vận hành an toàn hệ thống hồ đập. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra giám sát an toàn đập, hồ chứa thủy điện và quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm thông báo kịp thời cho hạ du, chủ trì xây dựng phương án dự trữ, cung ứng mặt hàng thiết yếu, lương thực tại khu vực bị chia cắt.
1: Mùa mưa đến, tình trạng sói lở tuyến đường giao thông tại hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, tổ dân phố 7 phường Tân An là nỗi thấp thỏm của người dân nơi đây. Dù trên mặt đường hàng ngày các phương tiện vẫn đang qua lại bình thường, nhưng phía dưới sói lở đã khoét sâu, tạo hố khoảng 2 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.
2: Cái chỗ này thì ngày xưa là nó có bị có một chút thôi, nhưng mà thời gian này mưa nhiều, mưa nó to là nó sói mòn là phần phía dưới kia là coi như là nó đi từ ngoài mặt đường đi vào chắc phải 2 mét đó.
1: Theo người dân, do địa hình dốc, mỗi khi mưa lớn, nước từ nhiều tuyến đường dồn về, cả tuyến hẻm biến thành dòng nước chảy xiết tại vị trí sói lở giáp hồ nước, khiến tình trạng sói lở ngày càng nặng.
3: Các trường hợp là người ta đi xe thì trên kia nước đổ như thác, là đổ xuống rồi té, rồi trôi may bấu víu mà lên được.
4: Chứ mưa lớn là không dám đi đâu, khổ lắm. Nhất là buổi chiều mưa về, nước lớn lắm. Là dân đi là nhất là mấy người đi làm về tối tội.
1: Người dân mong chính quyền địa phương có giải pháp xử lý điểm sói lở để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa tại khu vực này.
0: Hiện nay các bệnh lý tim mạch và xơ vữa động mạch không chỉ gia tăng nhanh chóng mà còn là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong số các mặt bệnh. Đáng báo động hơn, nhóm bệnh lý nguy hiểm này đang có xu hướng trẻ hóa, trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Tại hội nghị khoa học thường niên với chủ đề cập nhật thực hành tim mạch hiện đại 2026 do Bệnh viện Thiện Hành phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, các nhà khoa học đã tập trung giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay, đó là sự thiếu hụt các giải pháp can thiệp kỹ thuật cao và khoảng cách về công nghệ điều trị so với các trung tâm y tế hạt nhân tuyến cuối.
5: Cập nhật các kiến thức cho tất cả các bác sĩ chúng ta, làm rút ngắn cái khoảng cách giữa trung ương với địa phương, làm cho các ngành y tế của địa phương nó gần gũi hơn, làm cho cái khoảng cách giữa địa phương của chúng ta là một vùng gần như là vùng sâu xa, không với các cái một nền

0: thức y học rất là hiện đại.
1: Từ các xu hướng chuẩn đoán nội khoa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong y học, chuẩn đoán chính xác mạch vành, cho đến các kỹ thuật can thiệp, phẫu thuật van tim ít xâm lấn và xử trí các ca lâm sàng phức tạp, các bệnh viện tại Đắk Lắk nói riêng, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung, được đánh giá là có nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự đáp ứng cơ bản các yêu cầu trong điều trị tim mạch hiện nay. Cùng với việc kết nối các bệnh viện lớn trên toàn quốc, các hội thảo khoa học chuyên đề thường xuyên được tổ chức, đã và đang không ngừng nâng cao năng lực điều trị tim mạch tại địa phương.
2: Bệnh viện đã có thực hành là phát triển cái chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp tim mạch. Bệnh viện đã kết nối với các cái bệnh viện, các cái trung tâm tim mạch tuyến cuối để xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu cũng như trang thiết bị hiện đại để triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và cập nhật thường xuyên để cấp cứu kịp thời cũng như điều trị ngày càng chất lượng cho người dân của địa phương.
1: Hiện nay Đắk Lắk cơ bản đã làm chủ kỹ thuật công nghệ trong điều trị tim mạch. Tuy nhiên, người bệnh bên cạnh chú trọng chăm sóc sức khỏe, cần nhận biết các dấu hiệu, tận dụng tốt thời gian vàng để cấp cứu kịp thời đối với bệnh tim mạch. Đắk Lắk đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng, hùng vĩ bởi thác ghềnh, biển cả. Những làng nghề truyền thống của cả hai vùng sinh thái Tây Nguyên, Duyên Hải và còn bởi chiều sâu văn hóa qua từng sản phẩm địa phương.
3: Cùng gia đình du lịch biển Đắk Lắk trong những ngày này, anh Hoàng Thế Mạnh, du khách đến từ thành phố Hà Nội, tình cờ biết đến hội chợ và quyết định ghé tham quan. Giữa không gian trưng bày đa dạng, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương đã tạo ấn tượng tốt đẹp với anh và người thân.
4: Thấy rất là nhiều đặc sản vùng miền thì nhìn cái nào cũng thấy muốn thử, muốn mua. Và thấy nói chung ở Hà Nội thì nó sẽ không thể nhiều những cái đặc sản vùng miền như này.
3: Sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản vùng miền có lẽ không chỉ là sản phẩm mà là câu chuyện về đặc trưng văn hóa, khí hậu, thổ nhưỡng, con người và những chuyển đổi trong đời sống sản xuất ở từng vùng quê. Nếu cảnh sắc thiên nhiên Đắk Lắk mang đến những trải nghiệm thú vị về núi, sông hùng vĩ, những bờ biển mát lành, thì mỗi sản phẩm địa phương như một sứ giả mang hương vị quê hương, chiều sâu văn hóa của một vùng đất.
5: Em tình cờ đi vào đây thì em thấy sản phẩm đa dạng hơn là em tưởng. Và em cũng thích cà phê ở đây, em định mua về cho gia đình.
3: Từ các hoạt động xúc tiến thương mại, từ những trải nghiệm của du khách, sản phẩm địa phương nổi bật với các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo chân du khách đi muôn nơi. Cùng với cảnh quan vốn có, mỗi sản phẩm địa phương mang theo sứ mệnh của những câu chuyện sản xuất, đời sống văn hóa. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh cũng phải luôn chú trọng nâng cao năng lực, chất lượng, uy tín sản phẩm.
6: Mỗi sáng, công việc quen thuộc của chị Má Thị Dung, xã E Bung bắt đầu với đàn vịt đàn gà này. Ít ai biết chỉ vài tháng trước, người phụ nữ một mình nuôi 4 con vẫn đang loay hoay tìm cách mưu sinh để nuôi cả gia đình. Được đồn biên phòng Dốc Mập Re hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, gia đình chị đã có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc bán trứng và gia cầm. Không chỉ trao con giống, những người lính còn kết nối đầu ra để người dân yên tâm sản xuất.
7: Rất vui vì cũng mừng về hỗ trợ được thì cũng đỡ vất vả, đỡ khó khăn, thì cũng có đồng tiền đồng ra đồng vô cho trang trải cho các con ăn, tiền ăn tiền uống hàng ngày, cũng vậy là cũng thấy vui mừng hơn.
6: Không chỉ ở E Bung, tại nhiều địa bàn biên giới khác, những việc làm thiết thực của bộ đội biên phòng vẫn đang giúp người dân giải quyết những khó khăn ngay trong cuộc sống hàng ngày. Ở phường Xuân Đài, mô hình ATM nước sạch biên cương vẫn đều đặn mang nước sạch đến với nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
8: Và qua triển khai thì mô hình đã mang lại những tín hiệu hết sức là tích cực. Bà con nhân dân đồng tình ủng hộ và qua đó góp phần tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết giữa bộ đội biên phòng với bà con nhân dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
6: Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp trao tặng 16 công trình dân sinh, xây dựng 86 căn nhà hỗ trợ hàng chục con bò giống, gần 47.500 suất quà và 4.500 suất học bổng cho học sinh với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn vun đắp niềm tin để mỗi người dân thêm yên tâm bám đất, bám làng, cùng chung tay giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.
1: Thưa quý vị, xe điện đang trở thành phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh, thanh thiếu niên. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là nguy cơ mất an toàn giao thông ngày càng đáng lo ngại. Trên nhiều tuyến đường từ đô thị đến nông thôn, không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe điện không đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh, dàn hàng ngang. Dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt, thực tế đã có không ít vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe điện.
9: Bộ nó chạy cũng gớm lắm. Xe điện nó chạy nó ủi vô đây luôn. Học sinh á.
10: Tháng thiết nó không an toàn được. Sợ mang tháng chạy tới đồ chớ là đứt thắng rồi, mang vô cho người ta, gây ra tai nạn.
1: Với nhiều người tham gia giao thông, xe điện do thanh thiếu niên điều khiển với tốc độ cao đang trở thành nỗi lo thường trực. Phương tiện vận hành êm, ít phát ra âm thanh, trong khi người cầm lái còn thiếu kinh nghiệm, dễ khiến các tình huống nguy hiểm xảy ra bất ngờ. Đáng lo ngại hơn, thực tế còn xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên tự ý độ chế xe điện để tăng tốc độ, rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội như một cách thể hiện bản thân. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính các em và những người xung quanh.
11: Là mình phải nói nó là cái công suất của xe là chỉ tới đó thôi, chứ không có mạnh hơn. Mà mua xe là gì là coi như là không có được độ chế. Độ chế là vi phạm vừa coi như là nó an toàn giao thông, là ảnh hưởng ra đường đi nhanh quá là ảnh hưởng tới người khác.
1: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, ngoài việc xử phạt, điều quan trọng là phụ huynh cần quản lý chặt phương tiện, không giao xe khi con em chưa đủ điều kiện.
12: Khuyến cáo phụ huynh học sinh phải mua xe đưa cho con mình sử dụng, phải tuyệt đối cấm những hành vi như này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra cho con cái và cho người khác, và đỡ cho lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe phạt rất là cao là ảnh hưởng đến kinh tế của mọi người.
1: Bản thân xe điện không phải là nguyên nhân gây nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là ý thức của người sử dụng. Khi sự chủ quan, tâm lý thích thể hiện và việc coi thường các quy định của pháp luật cùng xuất hiện, xe điện có thể trở thành mối nguy đối với cộng đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.

0: đúng đầu tư và đồng hành của nhà nông.
1: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ được truyền hình trực tiếp trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk và phát trực tuyến trên website drt.vn, fanpage truyền hình Đắk Lắk. Kính thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, những tháng giữa mùa mưa là giai đoạn nhiều loại cây trồng chủ lực của Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đang bước vào thời kỳ sinh trưởng và phát triển quan trọng. Đây cũng là thời điểm quyết định lớn đến năng suất, chất lượng nông sản sau khi thu hoạch. Tuy nhiên, cùng với nguồn nước dồi dào, thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm không khí cao cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, nuôi trái và sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó, việc quản lý dinh dưỡng, thoát nước và chăm sóc vườn cây trong giai đoạn này cũng đặt ra không ít thách thức đối với bà con nông dân. Chính vì vậy, chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay sẽ cùng bà con trao đổi chủ đề chăm sóc các loại cây trồng giữa mùa mưa. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, chương trình mong muốn cung cấp thêm những giải pháp thiết thực giúp bà con chủ động chăm sóc vườn cây, hạn chế sâu bệnh, sử dụng phân bón hợp lý và nâng cao hiệu quả sản xuất trong điều kiện thời tiết mùa mưa. Và tham gia trong chương trình, tôi xin được giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
2: Xin chào bà con nông dân và quý khán giả xem đài.
1: Xin giới thiệu Thạc sĩ Trương Văn Cao.
3: Dạ, yeah, xin kính chào bà con.
1: Xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, trưởng vùng Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
4: Xin kính chào bà con.
1: Và ngay từ bây giờ, bà con quý vị và các bạn có thể gọi đến các số điện thoại của chương trình 0914514441 hoặc số 0935622289 hoặc gửi câu hỏi hình ảnh video qua Zalo 0935622289 để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp trong chương trình hôm nay. Vào cuối chương trình thì hai câu hỏi hay nhất sẽ được ban tư vấn chọn trao giải thưởng. Giải nhất sẽ là một bao phân bón đầu trâu và giải nhì sẽ được một phần quà do Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Và ngay sau đây, xin mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
5: Những cơn mưa nối tiếp nhau đã phủ xanh khắp các vùng chuyên canh cây trồng của Đắk Lắk. Sau nhiều tháng khô hạn, những vườn cây dần lấy lại sức sống, bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh. Đây cũng là thời điểm người nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ mùa thuận lợi, nhưng đồng thời cũng bắt đầu đối mặt với không ít nỗi lo. Độ ẩm tăng cao, mưa nắng đan xen đang tạo điều kiện để nhiều loại sâu bệnh phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi trái, phát triển cành lá và tích lũy dinh dưỡng của cây trồng. Tại thôn 6A, xã Eka Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Trần Vĩnh Trường hiện canh tác 7 sào cà phê, sen hồ tiêu. Bước vào giữa mùa mưa, vườn cây đang trong giai đoạn cần được chăm sóc kỹ để nuôi trái, giữ bông và hạn chế sâu bệnh. Tuy nhiên, thời tiết mưa nắng thất thường khiến việc chăm sóc của gia đình gặp không ít khó khăn.
6: Nếu mà cái mùa mưa năm nay thì giờ hiện tại là cái mùa mưa nó diễn biến cũng thất thường. Nên là giờ như đối với cà phê thì giờ hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề là sâu bệnh nấm, nó ảnh hưởng tới cái việc quả trái là nó bị rụng đó, với là một số là bị khô cằn. Còn như hồ tiêu thì giờ hiện tại là cái để mình làm cái lượng bóng á, thì giờ cũng đang gặp một số vấn đề là bóng nó ra không có đều, nên là cái lượng bóng thì ra lúc gọi là cái chuỗi nó ra thì chuỗi đầu có mà chuỗi trọng không có đó, nên nó cũng khó khăn về cái vấn đề làm bóng của tiêu.
5: Không chỉ cà phê hay hồ tiêu, giữa mùa mưa cũng là giai đoạn người trồng sầu riêng đặc biệt quan tâm. Đây là thời điểm cây tập trung nuôi trái, trong khi độ ẩm cao và lượng mưa lớn lại tạo điều kiện để nhiều đối tượng nấm bệnh phát sinh, nhất là ở những vườn có mật độ trồng dày và khả năng thoát nước kém.
7: Công tác chuyển giao kỹ thuật chăm sóc sầu riêng thì được xã chú trọng. Để thời điểm hiện tại thì một số cái vùng mà do chủ yếu là họ tập trung vào cái mật độ khoảng cách của họ trong nó chưa được đảm bảo, nên là khi mà xảy ra cái vấn đề sâu bệnh đa số là phát sinh hai loại chính, đó là cái Phytophthora và cái Fusarium solani. Hai cái loại đó thì bà con cũng bước đầu là họ cũng khống chế bệnh tốt.
5: Giữa mùa mưa, mỗi loại cây trồng đều có những yêu cầu chăm sóc riêng, nhưng điểm chung vẫn là sự chủ động của người sản xuất trong việc theo dõi diễn biến thời tiết, quản lý dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm. Vậy trong điều kiện thời tiết như hiện nay, bà con cần ưu tiên những giải pháp nào để vừa bảo vệ vườn cây, vừa duy trì năng suất và chất lượng nông sản? Đó cũng sẽ là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay.
1: Thưa Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là giữa mùa mưa, giai đoạn cây trồng sinh trưởng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Những diễn biến của thời tiết đang đặt ra không ít thách thức đối với người sản xuất trong việc chăm sóc và bảo vệ vườn cây. Vâng, thưa tiến sĩ Tuấn Nam ạ, qua thực tế theo dõi sản xuất ở Tây Nguyên thì tiến sĩ có đánh giá như thế nào về những tác động của thời tiết đối với các loại cây trồng chủ lực hiện nay ạ?
2: Vâng, thưa bà con nông dân, thì năm nay thời tiết nó rất là khác với mọi năm. Mùa mưa đã đến thì theo như phóng sự chúng ta thấy là cây cối cũng phủ một màu xanh đấy. Nhưng mà năm nay thì mưa đến rất là muộn và cái lượng mưa trong những tháng vừa qua cũng rất ít so với mọi năm. Vì vậy mà cây trồng cũng có những gặp những cái hạn chế nhất định. Chúng ta xem qua một những cái phóng sự của những cái anh trồng sen cả hồ tiêu vào vườn cà phê rồi sầu riêng. Thì thật ra khi mưa ít như vậy thì cái vấn đề bệnh tật trên các loài cây nó sẽ không phát triển nhanh, không phát triển nhiều và mạnh bằng những cái năm trước đây. Nhưng mà cái vấn đề sinh trưởng với tốc độ sinh trưởng của cây, nhịp điệu độ sinh trưởng của cây ấy, nó bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết. Cho nên nó cũng hạn chế sinh trưởng và cũng sẽ ảnh hưởng tới năng suất của những cái loài cây trồng chính như cà phê, hồ tiêu rồi sầu riêng về sau. Thì theo tôi thấy và bà con nông dân đánh giá là độ ẩm trong những tháng đầu mùa mưa và sắp tới đây, độ ẩm đất, cái lượng mưa nó không đủ cho nên độ ẩm nó rất là quan trọng đối với nhiều loài cây trồng. Thì tôi nói với như đối với cây cà phê chẳng hạn, vấn đề sâu bệnh chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà đối với cây cà phê chẳng hạn thì những tháng vừa rồi mưa ít quá và tôi thấy có những vườn cà phê bọn cái lượng phân đầu mùa rất là chậm, bọn cái loại phân mà để giúp cho cây tăng trưởng đầu mùa rất là chậm là vì chờ mưa, lượng mưa có nhưng ít, không đủ ẩm để nó tan. Và nếu như người ta vườn nào chủ động tưới nước bọn thì nó lại sinh trưởng rất là tốt. Nhưng những vườn nào cứ chờ để được mưa thì là cái việc cung cấp dinh dưỡng và ẩm độ cho đất nó không đủ, thành ra cây cái vườn cà phê nó yếu, nó chậm hẳn. Còn chúng ta thấy anh Trường đang rất băn khoăn về cái cây hồ tiêu. Tôi quay lại cái cây cà phê một chút này. Là tại vì thế này, tức là về nói là về thời tiết á, thì ẩm độ không đủ để bón phân là một chuyện, nhưng ẩm độ vào đầu mùa mưa nếu như quá thấp như những tháng vừa rồi á, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới kích cỡ của hạt cà phê sau này. Tại vì chúng ta biết cái quả cà phê sau khi nở hoa và từ khi nở hoa cho tới 3-4 tháng sau thì nó nằm im ở trên cành ấy, ở dạng đinh kim. Nhưng mà sau đó khi mà 3-4 tháng sau khi nở hoa thì nó mới bắt đầu phát triển nhanh, rất nhanh về thể tích và của cái quả cà phê và cái vỏ thóc ở bên trong. Thì đúng vào thời điểm này đây, nếu như bây giờ mà thiếu nước không đủ để hình thành cái khoang vỏ thóc thì sau này cái nhân cà phê nó sẽ nhỏ. Thì cái đó là những cái việc theo dõi nhiều năm và nhiều vùng khí hậu cho thấy là như vậy. Cho nên những bà con nào mà áp dụng tưới nước, chủ động tưới nước trong điều kiện quá khắc nghiệt như thế này để bón phân cho cà phê vừa kịp thời mà vừa cung cấp đủ nước để làm thành cái khoang vỏ thóc thì sau này sẽ có một mùa năng suất cà phê rất là cao. Còn nếu không mình sẽ bị hạn chế năng suất. Còn anh Trường đang băn khoăn về cái hồ tiêu thì có một điều này tôi cũng muốn chia sẻ với bà con là vì bây giờ đúng là hồ tiêu đang ra hoa. Thì theo dự báo thời tiết thì tháng 6, tháng 7 đã hàng rồi mà sau đó còn hàng nữa. Nghĩa là năm nay chúng ta sẽ có cái hàng El Nino rất là mạnh liệt. Nếu như hoa tiêu khi nó đã ra rễ đã dài và hoa bắt đầu nở ở trên những cái rễ đó mà trời khô hàng quá, nóng bức khô hàng quá, không còn được, nghĩa là không mưa khoảng 7 ngày, 10 ngày trở lên chẳng hạn thì nó quá khô hàng thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều tới cái sự đầu quả, tức là nếu như chúng ta không tưới nước bổ sung thì sau đó quả nó sẽ bị răng cưa rất là nhiều. Còn bây giờ nếu như nó đang ra hoa mà gặp hàng thì bà con cũng nên tưới nước vào để mà cho nó ra, cho nó tập trung. Như vậy có nghĩa là gặp những cái lúc thời tiết khó khăn như thế này thì chúng ta phải hỗ trợ để cho cây nó sinh trưởng theo đúng nhịp độ của nó ở trong một cái chu kỳ sinh trưởng. Còn với cái cây sầu riêng thì chắc là đây cũng là một cái cây có giá trị kinh tế cao nên tôi thấy hầu hết các vườn sầu riêng đang giai đoạn cả lớn mà thì bà con chủ động tưới nước. Phần lớn là vẫn chủ động tưới nước trong những cái tháng vừa qua tuy là cái lượng mưa không hạn chế. lượng mưa rất là hạn chế, bà con chủ động tưới nước thì cũng được. Như vậy thì về cái vấn đề thời tiết thì tôi nhận mạnh là bây giờ nhiều khi chúng ta phải thay trời làm mưa để cho cây nó đúng cái nhịp độ sinh trưởng của nó.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Nam với phần chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa thạc sĩ nông nghiệp Trương Văn Cao ạ, trong phóng sự vừa rồi thì cán bộ khuyến nông địa phương cho biết là trên một số vườn sầu riêng đang có nguy cơ phát sinh hai đối tượng nấm bệnh là Phytophthora và Fusarium solani. Vậy là bà con cần nhận biết những cái dấu hiệu ban đầu của hai loại bệnh này như thế nào và đâu là những biện pháp phòng ngừa cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay ạ?
3: Qua phóng sự ta thấy rằng theo ý kiến của anh Tâm thì có quan tâm đến cái bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium. Thì đối với sầu riêng, cái nấm Phytophthora thì nó đây là cái loại nấm mà nó gây ra cái hiện tượng là bệnh xì mũ thối thân trên cây sầu riêng, và đặc biệt là đối với những cái thời điểm mà mùa mưa hay là cái độ ẩm tăng cao thì nó lại bị nặng hơn. Cái thứ hai là trong cái điều kiện bà con chúng ta thâm canh, chúng ta sử dụng cái phân bón nó mất cân đối, dù dùng cái đạm mà nó cao thì nó cũng là trong một trong những cái nguyên nhân gây ra cái sự tấn công của cái nấm Phytophthora trên cây sầu riêng. Thì cái mà cách nhận biết thì bà con chúng ta ra vườn buổi sáng sớm, ta ra vườn thì bà con nhìn thấy trên cái cây sầu riêng ở một số cái vị trí trên thân hoặc là ở cái nách cành với thân thì nó có cái vết ướt, và nếu bị nặng thì nó sẽ chảy nước, và cái nước đó nó chảy loang trên cái thân, thì đó là cái triệu chứng điển hình là cái bệnh xì mũ thối thân. Còn ở cái giai đoạn mà nuôi trái thì thỉnh thoảng bà con sẽ thấy có trên cái trái nó có những cái nấm màu đen như cái đồng tiền, và sau đó nó rụng cái trái non, thì đây là nếu mà bị nặng thì nó sẽ xâm nhập vào cái trái. Còn ở trên lá thì bà con có thể nhìn thấy rằng là trên cái lá sầu riêng, thỉnh thoảng bà con ra vườn sẽ thấy khi mà cây đã nhiễm cái nấm Phytophthora này thì nó có hiện tượng vàng lá và nó cháy lá. Và khi mà nó kết hợp với cái nấm Fusarium thì cái nấm Fusarium thường nó tấn công vào cái bộ rễ của cái cây sầu riêng và nó làm cho cái rễ nó bị thối đen, do đó là cây không có hấp thụ được dinh dưỡng nước phân và nó chuyển sang cái màu vàng. Đầu tiên là một vài cái lá vàng ở trên cây sầu riêng, sau đó nó bị nặng thì cái số lá vàng nó rụng trên cái dưới gốc chúng ta thấy rất là nhiều. Thì đó là cái bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium trên cái cây sầu riêng. Và như vậy khi mà nó bị như vậy thì bà con ta lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đối với trong cái thời điểm hiện nay thì sầu riêng chúng ta có một số vườn thì khoảng 50 ngày, 60 ngày hoặc là những cái vườn mà ra cái lứa hoa đầu thì có thể là 7-80 ngày sau khi đậu trái. Thì bà con chú ý là trong cái giai đoạn hiện nay là khi mà phát hiện ra có cái bệnh mà Phytophthora hoặc là cái Fusarium gây cái thối cái rễ ở dưới cây sầu riêng thì bà con xử lý bằng cách thứ nhất là về cái biện pháp canh tác, thì bà con chúng ta trong quá trình như mà phát hiện ra chúng ta xử lý bằng một số cái loại chế phẩm sinh học, chứ bà con thể dùng là cái nấm Trico Đạt Ma chúng ta tưới vào gốc hoặc là chúng ta có thể phun trên cây để hạn chế cái sự lây lan. Và nếu mà trường hợp thứ hai là bà con xem lại trong cái quá trình canh tác như vậy, cái việc chúng ta bón thúc nuôi trái thì là chúng ta nên sử dụng phân bón làm sao nó cân đối cái tỷ lệ đạm lân kali cho nó phù hợp. Chúng ta không nên lạm dụng sử dụng mà phân để mà tăng cái kích thước trái lớn nhanh. Chúng ta dùng đạm nó mất cân đối thì nó cũng làm cho cái nấm Phytophthora nó phát triển mạnh. Một cái vấn đề nữa là khi mà nó bị như vậy thì bà con nên về biện pháp mà hóa học thì chúng ta sử dụng cái thuốc có một số hoạt chất ví dụ như là metalaxin hoặc là bà con có thể dùng cái dimethylbop để chúng ta nếu mà bị xì mũ mà cái mức độ nhẹ thì bà con có thể là dùng thuốc chúng ta bôi ngay cái vết bệnh để làm cho nó khô. Còn nếu nó bị nặng hơn thì bị thối rễ nữa thì bà con có thể dùng kết hợp cái metalaxin chúng ta kết hợp với mành con giáp chúng ta tưới dưới gốc để chúng ta vừa trị cái Phytophthora vừa trị cái nấm Fusarium. Một vấn đề nữa là trong quá trình chúng ta xử lý như vậy thì bà con có thể là phun trên lá ướt hết toàn bộ cái cây. Nếu chúng ta dùng có một số cái hoạt chất mà đặc trị cái nấm Phytophthora ví dụ như là dimethylmop hoặc là metalaxin, chúng ta phun lên cây và chúng ta kết hợp vừa bôi và chúng ta tưới gốc để tránh cái việc mà lây lan cái nấm Phytophthora. Và đặc biệt cái fusarium này dưới gốc thì chúng ta cũng phải là tưới. Như vậy là sử dụng chúng ta là hai lần, cách nhau có thể là 7 đến 10 ngày chúng ta lặp lại lần thứ hai để tránh cái lây lan cái nấm Phytophthora và fusarium trên cây sầu riêng. Và chia sẻ của bạn Tâm cùng bà con ạ.
1: Xin được cảm ơn Thạc sĩ Nông nghiệp Trương Văn Cao với nội dung vừa rồi. Thưa kỹ sư Nguyễn Văn Duy ạ, giữa mùa mưa là giai đoạn cả cà phê và sầu riêng đều có nhu cầu dinh dưỡng rất là lớn để nuôi trái, và đồng thời là phải đối mặt với nhiều bất lợi từ thời tiết và sâu bệnh. Vậy thì bà con cần phải lưu ý những nguyên tắc nào trong sử dụng phân bón để cây có thể hấp thu hiệu quả và có thể phát triển một cách tốt nhất trong thời điểm này ạ?
4: Vâng, chúng ta thấy là đối với cái giai đoạn mà tháng 6, tháng 7 mà đặc biệt là giai đoạn hiện nay thì những cái cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu hay sầu riêng đều là những cái cây trồng mà đang ở trong giai đoạn trọng điểm của cái sinh trưởng. Và cái việc bổ sung phân bón, bổ sung dinh dưỡng NPK, các yếu tố đa lượng, trung lượng, vi lượng là một cái điều không thể thiếu đối với các loại cây trồng, trong đó có cái nhóm cây công nghiệp dài ngày. Thì như trong cái phóng sự chúng ta thấy thì đặc biệt là những cái vườn trồng sen, là ví dụ như nếu chúng ta trồng thuần cà phê hay thuần hồ tiêu hay thuần sầu riêng thì khi sử dụng các cái sản phẩm phân bón, nó sẽ có những cái phân bón chuyên dùng thì nó đảm bảo những cái tỷ lệ, những cái thành phần trong đó và phù hợp nhất cho cái cây trồng thuần. Tuy nhiên khi mà trồng sen 2 đến 3 loại cây trong cùng một vườn, có những cái vườn là cà phê sen tiêu, có những vườn cà phê sen sầu riêng, thì trong cái quá trình sử dụng cái yếu tố dinh dưỡng để mà chăm sóc các loại cây trồng thì bà con cũng nên lưu ý một số cái vấn đề. Thứ nhất thì đối với cây hồ tiêu thì chúng ta thấy trong phóng sự thì anh bảo là tiêu thì ra giá, thì lúc cái giá trong thì ra mà ở ngoài thì nó lại không ra, cái mà không ra hoa. Thì thực tế ra đối với những vườn trồng sen thì thường chúng ta hay tưới sầu riêng, và đặc biệt là trồng sen mà cái có những

0: là ra giá rất là tập trung, thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tốt đối với cái cây tiêu. Tuy nhiên thì cái phân bón trong giai đoạn này thì giống như Tiến sĩ Tuấn Nam đã chia sẻ, cái yếu tố dinh dưỡng đối với cây cà phê và nước trong cái giai đoạn trái nó bắt đầu lớn nhanh giai đoạn đầu là rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta phải chủ động được nguồn nước tưới và bón phân phù hợp đúng cái thời điểm. Chứ nếu mà cái giai đoạn đầu đinh nó qua 2 tháng, 2 tháng rưỡi, bắt đầu khi nó lớn rồi mà không có phân, không có nước thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái kích thước của quả cà phê, xong đó là nó ảnh hưởng cái nhân. Thì chúng ta biết là những cái sản phẩm mà phù hợp thì ví dụ như đầu trâu thì có những cái sản phẩm như đầu trâu tăng trưởng hoặc là những cái dòng NPK chuyên dùng cho cà phê giai đoạn đầu mùa mưa, thì những cái sản phẩm đó chúng ta bón cho cây cà phê giai đoạn để giúp cho trái lớn nhanh, thì đó là vừa bổ sung được các yếu tố đa lượng, trung lượng và yếu tố vi lượng. Cái thứ hai, đối với cây sầu riêng thì chúng ta biết là đối với Bình Điền thì trong những năm gần đây thì đã có những cái bộ chuyên dùng cho cây sầu riêng rồi, và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà những cái giai đoạn trái bắt đầu lớn và bắt đầu là nở hồng thì Bình Điền cũng có những cái dòng ba số 15, ba số 16, hoặc là dùng cái sản phẩm nếu những cái vườn mà chúng ta làm với cái thành phần dinh dưỡng nó phù hợp thì chúng ta đi cái dòng đầu trâu xanh cao cấp, chúng ta bón ở giai đoạn này vẫn phù hợp và rất là tốt vì cái nó có cái đạm nitrat thì nó hấp thu bền hơn. Cái thứ hai nữa là có một cái sản phẩm đầu trâu nuôi trái sử dụng cái hoàn toàn bằng cái kali sunfat K2SO4, thì cái sản phẩm này chúng ta dùng ở giai đoạn là trái lên cơm, có nghĩa là giai đoạn sau khoảng tầm cỡ 100 ngày đến 105 ngày thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này, thì lúc đó thì cái cơm sẽ lên rất là đẹp và cái chất lượng. Nhiều bà con nông dân ở khu vực Buôn Hồ nhà làm khoảng 3 đến 5 hecta sầu riêng thuần, một năm thu có thể 3 đến 50 tấn, mà 2-3 năm nay là dùng cái đầu trâu nuôi trái 14-7-21 của đầu trâu là nghiêng luôn. Nói chung là gặp những cái năm mà mưa nhiều nhưng mà cái độ sượng hay là những ảnh hưởng về cái chất lượng của cơm nó hầu như nó ít bị ảnh hưởng, và nó giúp cho cái chất lượng cũng như bà con chúng ta bán được cái sầu riêng đó có giá nó tốt. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trong cái việc là sử dụng những cái sản phẩm chuyên dùng cho những cái loại cây trồng, thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả nó cao hơn. Đó là một vài thông tin thêm để chúng ta, đặc biệt là những bà con chúng ta trồng sen, nhiều loại cây trồng trong một cái vườn, thì chúng ta cũng lưu ý về cái vấn đề về cái bón phân.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ sẽ là những clip, những hình ảnh, câu hỏi mà bà con đã gửi về cho chương trình thông qua số Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Trong vườn cây cà phê của tôi có vài cây bị nấm và nứt thân như trong hình. Tôi dùng chế phẩm sinh học nấm Trichoderma đối kháng để diệt nấm này được không? Hay dùng thuốc hóa học diệt nấm vậy? Vườn này cây cà phê trồng vào năm 1987 rồi. Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam.
2: Chúng ta vừa thấy một cái hình của một bác nông dân vừa chụp gửi lên phải không ạ? Cây cà phê nó rất là to. Vỏ thì nứt nẻ sần sùi, mà thậm chí trong những cái vết nứt đó là còn mọc lên những cái nấm gì gọi là nấm thường đặng, chứ không phải là cái nấm mà gây hại trên cây. Nấm thường đặng nó có tai nấm đa hoa, những cái hạt những cái tai. Trước hết là tôi xin chia sẻ về cái câu dùng cái ý hỏi thứ nhất á, là dùng sản phẩm Trichoderma là một sản phẩm sinh học á, có chữa được cái bệnh nứt thân ở trên cây cà phê không, nước thân khô á? Thì cái câu trả lời là được, rất tốt, nó đang khác vì đó là sản phẩm sinh học, nhưng mà nó chỉ hiệu quả khi nào chúng ta chữa rất sớm thôi, tức là phòng là chính. Sản phẩm sinh học thì thường thường là phòng là chính, và hoặc là nó mới thấy cái vết nứt nó cái thân cây cà phê nó mới nhô lên và chưa đến nỗi mà lở loại rồi mọc ra những cái nấm khác như trong đó đâu. Tức là khi mà như vậy thì tôi nghĩ là nó ăn sâu vào mặt gỗ rồi, cái nấm Fusarium, tại vì cái bệnh lở nứt thân trên cây cà phê là do nấm Fusarium, và cái nấm này nó ăn sâu vào mặt gỗ làm tắc mạch dẫn, thì cái đoạn trên nó chết, nhưng mà đôi khi dưới cái gốc nó vẫn sống. Như vậy khi để nặng như vậy thôi rồi á, thì cái Trichoderma nó không có hiệu quả mà chữa tức thời nữa, mà chúng ta phải chuyển sang dùng hóa học. Thì nếu như mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta dùng Trichoderma thì cả anh cũng phải cào cái phần nứt ra, mới nứt ra, cái vết nứt trên thân ra, rồi cho cào cho tới cái phần trắng, gỗ trắng bên trong á. Xong rồi hòa Trichoderma, nó đặc hơn là việc phun lên lá, tức là nồng độ nó cao hơn, và mình bôi lên đó 1-2 lần gì đó thì nó sẽ hết. Nhưng mà khi mà nó đã lở như thế này, đã lở sâu vào rồi á, và ở trên vàng hết rồi á, thì cả

0: phải dùng thuốc hóa học. Thuốc hóa học thì dùng mấy cái loại thuốc bình thường thôi như Ali, Ridomin, cũng hòa đặc đặc và bôi lên là được. Nhưng mà cái câu cuối cùng tôi xin chia sẻ với anh là thế này. Tôi có nghe nói là năm 1987, trồng từ năm 1987, tức là nó quá già rồi. Thì cái cây cối cũng giống như con người, nó cũng phải có cái tuổi thọ tới một mức nào đó, hoặc là có thể nó sống lâu hơn nhưng mà nó khai thác không hiệu quả nữa. Bởi cái cây cà phê nó có thể sống nhiều năm hơn nữa, 40-50 năm nữa, nhưng mà khai thác hiệu quả nữa. Và hơn nữa giống mới bây giờ cũng rất là tốt, năng suất rất là cao. Tôi nghĩ nếu như vườn đã trồng năm 1987 rồi và hiện giờ năng suất không cao lắm mà bị bệnh nứt thân đập quá nhiều thì anh cũng nên nhổ bỏ đi để mà tái canh lại, trồng lại cái bộ giống mới tốt, năng suất cao, chất lượng tốt, và mình có điều kiện mình đầu tư ngay từ đầu thì nó sẽ rất là thuận lợi hơn và rất nhanh chúng ta sẽ đạt được năng suất cao thôi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Tuấn Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Minh Hùng. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Thân sầu riêng bị nấm, đã cạo và bôi thuốc nấm, có cần xử lý lại lần hai hay phun thuốc gì không? Vâng, xin mời phần chia sẻ của thạc sĩ nông nghiệp Trương Văn Cao ạ.
2: Thưa anh Minh Hùng cùng toàn thể bà con, anh có nói thân sầu riêng nó bị nấm rồi cạo bôi thuốc, thì theo tôi nghĩ thì nó thân sầu riêng đã bị nấm thì đây theo là có thể là do cái nấm Phytophthora. Thì cái nấm Phytophthora thì nó bị xong nó xì mũ rồi nó ướt cái thân và nó lây ra thân, ra cành, rồi thậm chí là lên cái trái sầu riêng nữa. Do đó là nếu mà anh cạo, anh bôi cái thuốc nấm trên cái cây sầu riêng á, thì đối với những cái cây mà nó mới bị nhẹ thì nó là khô cái vết bệnh. Nhưng mà nếu mà nó xâm nhập vào trong cái mạch gỗ, vào trong thân, hoặc là nó nhiễm qua cái trái hoặc là xuống dưới rễ nó bị nặng, thì cái việc bôi thuốc thì nó cũng chỉ cái hiệu quả nó không có được cao lắm. Do đó anh phải kết hợp, anh kiểm tra ngoài cái vết là thân nó bị nhiễm cái nấm Phytophthora, thì cái rễ nó có bị đen hoặc là cái lá nó có dấu hiệu rụng, hoặc là nó bị giống như là cháy lá và nó vàng lá, nó rụng, hoặc cái quả trên cái trái trên vườn sầu riêng anh xem, nếu mà nó bị lây ra hết toàn bộ cái cây thì anh phải kết hợp cả cái biện pháp vừa là cạo bôi thuốc, vừa chúng ta vừa tưới dưới gốc và chúng ta phun trên lá. Và cái việc mà chúng ta xử lý này thì có thể là 2-3 lần. Và đối với cây sầu riêng mà khi mà dùng cái thuốc mà đặc trị nấm Phytophthora, thì ngoài cái Phytophthora thì cây sầu riêng nó thường thường nó cũng hay đi theo 2-3 loại nấm như vừa rồi, là chúng ta thấy là cả cái nấm Phytophthora nó xâm nhập vào, đi kết hợp vào thì nó tấn công làm cho cây sầu riêng nó suy rất là nhanh. Và do đó là khi anh xử lý thuốc á, thì anh phải xử lý 2-3 lần, và chúng ta cái phục hồi của cây sầu riêng tùy theo cái mức độ mà nhiễm bệnh nặng hay nhẹ. Nhẹ thì nó phục hồi nhanh, và nếu mà nó bị nặng thì nó có thể là 2-3 tháng sau, thậm chí 5 tháng sau thì nó mới phục hồi được cái cây sầu riêng. Thì cái thuốc mà anh sử dụng thì như lúc đấu tôi có nói, thì cái thuốc mà đặc trị cái nấm Phytophthora thì anh thể kết hợp cả cái biện pháp đầu tiên như tiến sĩ Tuấn Nam có nói, là chúng ta có thể dùng biện pháp sinh học, một số cái nấm đối kháng để chúng ta vừa tưới dưới gốc, phun trên lá, hoặc là chúng ta quét lên cái vết bệnh. Và khi mà nó bị nặng thì bắt buộc chúng ta phải dùng cái thuốc hóa học. Thì anh cái thuốc đặc trị đối với nấm Phytophthora đó là cái hoạt chất metallicin là thứ nhất. Cái thứ hai là anh có thể dùng cái dimethomop, là anh phối hợp hai cái này. Khi bôi thì anh có thể kết hợp thêm cái mangoyap để chúng ta bôi lên vết bệnh. Và nếu nó bị cái nấm Fusarium và nó gây ra hiện tượng mà thối rễ thì chúng ta phải tưới cả cái xuống dưới gốc để cho nó tiêu diệt cái nấm bệnh này, thì nó mới có khả năng là nó phục hồi được cái cây sầu riêng. Dạ, xin chia sẻ cùng anh.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ. Và cũng xin được cảm ơn phần đặt câu hỏi về cho chương trình của khán giả vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Nguyễn Văn Sơn. Xin mời. Xin hỏi ban tư vấn, cà phê ra lá bị xoắn lại là bệnh gì? Bón phân đầy đủ, giờ xử lý như thế nào? Vâng ạ, câu hỏi này thì xin được quay trở lại phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam ạ.
0: Chào anh Sơn ạ, tôi vừa nhìn thấy một cái hình chiếu lên là một cái đọt của một cái cây cà phê, đọt cây, đọt cành, những cái chùm gần bên đó. Thì cái lá nó

0: không có ở cái dạng bình thường, mà nó hơi không bình thường là lá nó nhỏ lại này, nó dài ra và có những cái phần nó mất diệp lục, lá nón mất diệp lục, cái những cái đốt cành nó cũng có vẻ ngắn lại. Thì đây là một cái triệu chứng khá điển hình của cái việc là thiếu một chất vi lượng, người ta gọi là thiếu kẽm. Nhưng mà anh phải nhận định thế này, trên vườn nhà anh có rất nhiều cây bì như thế này thì mình mới giảm xác nhận rằng vườn nhà mình bị thiếu chất vi lượng là kẽm, tại vì mình bón phân cùng chế độ như nhau mà. Nhưng mà trong vườn nhà anh có 1000 cây chẳng hạn mà nó chỉ có 1-2 cây bì thôi, thì thôi mình có thể bỏ qua cái triệu chứng thiếu kẽm đó đi, có thể do dưới cái rễ hay cái gốc nó bị một cái vấn đề gì của 1-2 cây đó thôi. Thì thường thường khoảng 20-30% cây có hiện tượng như vậy thì mình sẽ xác nhận đó là thiếu kẽm. Thì trong những cái trường hợp mà thiếu kẽm mà nặng á, như thế này là chúng tôi đánh giá khi nó đã thể hiện ra bên ngoài gọi là thiếu nặng rồi. Còn nếu như nó thiếu kẽm nhưng mà nó chưa thể hiện ra, nhưng mà khi nó vẫn mất năng suất mà do cái gì không biết thì người ta gọi là đói ẩn. Đói ẩn cái chất nó tức là nó thiếu rồi, nó gây ảnh hưởng tới năng suất rồi nhưng mà nó chưa thể hiện ra lá, nhưng mà nó đã thể hiện ra rã rồi đó, nó thiếu nặng rồi, thì phải phun cái những cái chất có kẽm lên. Đơn giản nhất là phun sinh phạt kẽm thôi lên trên đó. Nhưng mà theo tôi nhận định là thế này, dạo này nếu như cả anh bón phân NPK, nhất là phân NPK của Bình Điền á, thì cái việc bổ sung kẽm trong phân NPK cho cà phê nó rất là tốt rồi. Anh còn nói là bón phân đầy đủ, thành ra tôi cũng nghĩ là bón phân đầy đủ, tức là anh bón cũng đầy đủ rồi đó. Và mà nếu như anh bón phân đơn không thì cái khả năng thiếu kẽm nó xảy ra tương đối nhiều, vì trong các loại phân đơn không có kẽm. Phân đơn là ure, kali rồi lân đông chảy trộn lại với nhau mình bón để cho nó kinh tế mà. Nhưng nếu bón phân NPK mà đặc biệt là phân NPK Bình Điền thì tôi thấy là hiện tượng thiếu kẽm khó lòng xảy ra. Nhưng trường hợp mảnh đất của anh mà nó kẽm nó thiếu quá, hoặc là do anh bón nhiều lân đông chảy quá, lân đông chảy á, bón nhiều lân quá, thì nó cũng có thể gây ra cái sự ức chế hút cái kẽm. Tại vì kẽm và lân là hai cái yếu tố dinh dưỡng người ta gọi là đối kháng nhau. Đối kháng nhau là sao? Tức là khi kẽm nó nhiều quá là hẳn ngăn, hẳn cho hút cái kia. Nếu như mà anh bỏ lân mà nhiều quá, thì trước đây đã có những cái nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quasi cho thấy rằng nếu như bỏ lân liên tục, mỗi cây một ký, khoảng 3 năm như vậy, hiện tượng thiếu kẽm sẽ xuất hiện phổ biến. Phổ biến, hồi đó là bọn đã thí nghiệm thì thí nghiệm bằng phân đơn thì như vậy. Và người ta kết luận rằng việc bọn quá nhiều lân sẽ ức chế sự hấp thu kẽm từ đất lên. Thì anh nên xem xét lại những cái trường hợp anh gặp phải cái trường hợp nào. Còn nếu như anh đã bọn phân NPK mà tôi nghĩ NPK thì nhiều đơn vị chẳng phải Bình Điền là trộn kẽm vào, đưa kẽm vào, nhưng mà cái ở trong Bình Điền có một cái loại kẽm gọi là Smart Zinc rất là hiệu quả, thì khó lòng mà xảy ra hiện tượng thiếu kẽm trên cái vườn mà trên cả cái vườn của anh. Còn nếu như anh thấy vẫn anh bị gặp một trong những cái trường hợp là 30% cây bị như vậy, thì cái trước mắt là anh mua sinh phạt kẽm thôi, rất là đơn giản, rẻ tiền nữa. Mua sinh phạt kẽm phun cho nó khoảng 2 lần cách nhau cách 1 tháng như vậy trong mùa mưa này, thì cái hiện tượng đó nó sẽ được khắc phục ngay ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Xin mời. Vườn sầu riêng nhà tôi mùa mưa nước thoát khá chậm. Xin hỏi chuyên gia, ống nước đối với cây sầu riêng có đáng lo không và cần làm gì để hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh thối rễ trong mùa mưa? Vâng, liên quan đến nội dung này thì xin mời phần tư vấn của kỹ sư Duy ạ.
2: Xin cảm ơn. Trước khi trả lời cái câu hỏi của Zalo anh Bảo Trung thì cũng nhắc sơ lại một xíu về cái ý nãy tiến sĩ Tuấn Nam có nói. Thì thực tế ra đó, bà con biết là trên thị trường thì trong cái ngành phân bón thì cũng rất là nhiều các công thức phân bón của nhiều đơn vị. Tuy nhiên đối với những cái sản phẩm trong giống cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê của Bình Điền thì đã được bà con nông dân làm cà phê mấy chục năm nay đã tin tưởng và sử dụng rất là hiệu quả. Và đối với cái bộ sản phẩm chuyên dùng cà phê thì ngoài cái bộ sản phẩm cho giai đoạn đầu giữa cuối mùa mưa, và tất cả những sản phẩm này đều được bổ sung các cái yếu tố trung lượng và vi lượng, và đặc biệt là vẫn có bổ sung kẽm. Tuy nhiên thì nhắc lại một cái sản phẩm mà hầu hết

0: bà con làm cà phê đều chắc có thể là đã sử dụng, đó là một cái sản phẩm đầu trâu mùa khô. Mà cái sản phẩm này thì chủ yếu tập trung bón ở giai đoạn trong mùa khô thôi, bón chúng ta kết hợp tưới nước. Và cái sản phẩm này được bổ sung cái mà nãy giờ chúng ta đang nói về cái câu hỏi lúc nãy tiến sĩ Xuân Nam chia sẻ, đó là cái việc thiếu kẽm. Nếu mà biểu hiện thiếu kẽm trên đại trà, trên vườn thì chắc chắn là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm đầu trâu mùa khô khoảng 1 đến 2 lần và kết hợp với cái bộ đầu trâu mùa mưa thì cái hiện tượng thiếu kẽm này về lâu về dài nó sẽ khắc phục, vì cái lượng kẽm đưa vào trong cái sản phẩm đầu trâu mùa khô khá là tốt và khá là phù hợp. Và đặc biệt đó là cái Smart Gin, nó là một trong những cái vi lượng kẽm nó tăng tính hấp thu và nó giúp cho cái cây trồng nó phục hồi hơn đối với những cái vườn mà có biểu hiện thiếu kẽm, và nó giữ ổn định hơn cho những cái vườn mà đang ở một cái quy trình bón phân bình thường đối với nhóm cái vườn cà phê có năng suất. Thì đó cũng là một cái sản phẩm được bà con dùng trong thời gian qua và cái việc dùng đó đem lại cái hiệu quả và nhiều bà con đánh giá cũng rất là cao. Thì tiếp tục cái với câu hỏi của anh Bảo Trung, thì đối với nhóm cây trồng thì cây sầu riêng, cây hồ tiêu, kể cả cây cà phê đều là những cây trồng không có ưa uống nước, đó là cái ngập úng là hầu như không ưa rồi. Trong đó cái độ chịu mà mạnh nhất đó là cây cà phê. Cây cà phê có thể là ngập nước 1-2 hôm rồi rút xuống, rồi bắt đầu qua thời tiết nắng thì cái rễ cà phê nó vẫn chống chịu được, bởi vì cái rễ cà phê nó khá là mạnh. Tuy nhiên đối với cây hồ tiêu và cây sầu riêng thì hầu như cái điều đó là rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà cái vườn mà trồng sầu riêng mà thoát nước chậm á, thì anh phải làm sao để có độ thoát nước nhanh. Có nghĩa là phải đào rãnh, phải giữa các lối, phải có cái mương nước. Nếu mà chúng ta cái vườn đất trũng, đất có dễ xảy mưa mà nó dễ bị nước nó đầy, nó tràn, thì chúng ta phải đào mương, đào rãnh. Và nếu những cái vùng nào mà quá thấp nữa thì phải lên mô. Giống như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì thường người ta trồng sầu riêng bằng tinh lìa lên líp. Còn như mà đặc biệt ở vùng cao nguyên thì hầu như cái điều đó thì rất là ít dùng. Nhưng mà đào rãnh thoát nước, rồi có những cái rãnh ngăn ở những cái diện tích lớn, rồi ngăn rãnh ngăn đầu xung quanh vườn thì cái đó là nên làm. Vì chúng ta biết cái mùa mưa ở Tây Nguyên có những cái trận mưa nó kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ, và có thể nó mưa 2-3 ngày liên tục, hoặc là cách một chiều nó mưa một chiều mà mưa rất to, thì cái lượng nước nó thoát đi không kịp. Thì cái việc vườn sầu riêng mà trồng cái thoát nước chậm thì chúng ta nên phải xử lý, cái đó là phải bắt buộc rồi. Nếu không thì nó sẽ dẫn ảnh cái thứ nhất là rễ nó sẽ bị ngợp, nó không có sự trao đổi. Thứ hai nữa là nó sẽ rất là dễ bị bệnh, sinh ra những cái nấm bệnh, mà đối với sầu riêng mà nấm bệnh thì rất là khó điều trị. Phải nói là với nhiều nhóm cây thì trong đó sầu riêng và hồ tiêu mà khi nó bị những cái nấm bệnh xâm hại rồi thì cái việc điều trị nó cũng khá là phức tạp và nó tốn nhiều chi phí lắm và công sức lắm. Thì đó là cái vấn đề mà cần khắc phục để làm sao để thoát nước cho nó nhanh. Cái thứ hai nó để là hạn chế nguy cơ bệnh thối rễ trong mùa mưa. Thực tế ra để hạn chế được cái điều này thì nó đòi hỏi cả một cái gọi là một cái nhiều cái hoạt động, chứ không phải riêng gì một cái hoạt động là phòng chữa bệnh đâu. Thứ nhất là cái vườn nó phải thông thoáng, thứ hai nữa là những cái giai đoạn mà lá nó đổ xuống, hoặc là cái hoa nó sau khi nó xả nhụy nó đổ xuống mà nó nhiều quá mà cái vườn chúng ta là rậm rạp thì buộc phải cào sạch, dọn sạch để cho nó thông thoáng. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái mật độ trồng, nếu cái mật độ trồng nó quá dày thì chúng ta phải tung cành, tỉa cành, cắt cành làm sao cho cái cành nó thông thoáng, và chúng ta phải rửa vườn. Có cái hoạt động rửa vườn là một cái hoạt động để tẩy sạch những cái nấm bệnh sau khi chúng ta thu hoạch mùa vụ. Và cái một cái ưu tiên trong cái vấn đề mà cải tạo đó là cải tạo đất. Mà đất nó có khỏe được rồi thì nó mới hạn chế được bệnh. Còn nếu đất mà nó yếu rồi thì cái rễ nó không phát triển được, mà đất càng yếu, càng không tơi xốp mà thì nó sẽ càng dễ phát sinh nấm bệnh. Và đặc biệt là cái điều đó thì chúng ta lưu ý đến cái việc bổ sung cái phân bón hữu cơ. Mà trong cái nhóm phân bón hữu cơ thì chúng ta lưu ý là những dòng hữu cơ chất lượng, uy tín, và đặc biệt được bổ sung những cái nhóm những cái vi sinh vật như Trichoderma, rồi những cái vi sinh vật đối kháng các cái nấm bệnh, rồi phân giải lân cố định đạm, phân giải cellulo. Đó là những cái nấm mà chúng ta đưa vào, nó ở trong đất, nó sống trong đất, nó sinh sôi nảy nở thì nó giúp cho cái việc cải tạo được cái tính chất của đất. Và nó làm cho đất khỏe lên thì cái lúc đó cái rễ cây nó sẽ khỏe, và rễ cây khỏe thì cây trồng nó sinh trưởng mạnh thì nó lại kháng lại được những cái thời tiết bất thuận, cái ẩm độ bất thuận hơn so với cái điều kiện mà cây trồng chúng ta, cái đất chúng ta không khỏe. Thì đó là một vài cái lưu ý để chúng ta giảm được cái nguy cơ phát sinh cái nấm bệnh trong cái giai đoạn mùa mưa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn các thành viên của ban tư vấn. Vâng ạ, xin mời tiến sĩ Tân Nam.
0: Tiến sĩ Tân Nam chia sẻ thêm.
2: Mà thoát nước á, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Nam Di rồi nè. Sầu riêng là phải thoát nước và phải nếu mà đỡ nấm bệnh thì và cả cái biện pháp đưa ra từ phân hữu cơ để tạo độ tơi xốp, rồi từ cải tạo đất vi sinh vật, rồi phải làm mô là tôi đồng ý cả. Nhưng mà cả anh còn lưu ý thêm một điều này nữa, tức là nhiều khi nó chưa nấm bệnh, nó chưa bị nấm bệnh, nhưng mà cái việc không thoát được là nó trúng ngay cái

0: Thời gian chúng ta sắp thu hoạch, nhiều khi cái năm đó nó cũng bị nấm bệnh, nhưng mà chất lượng cái vườn cây chắc chắn của mình là làm sầu riêng ra quả nhiều vậy rồi, nhưng mà bán hạ giá rồi đó,
1: khó lên cơ.
0: Thành ra ngoài cái việc đó thì thành ra cái việc thoát nước rất là cần thiết để trong vườn sầu riêng lắng được đồng nước đó. Ngoài cái việc mà để phòng trừ một cách có hiệu quả nấm bệnh như anh Duy vừa nói, thì chúng ta phải lưu ý tới cái việc là nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của sầu riêng rất là nhiều nếu một tháng trước khi thu hoạch mà chúng ta bị mưa nhiều quá đồng nước. Cho nên ở những cái vườn mà như anh nói là thoát nước kém á, thì tôi nghĩ là anh trồng trên cái đất gì, cho con đất ba gian là thoát nước rất là tốt nè, mà thành ra trồng trên đất ba gian mà đất đồi là tốt rồi, nhưng mà mình vẫn phải làm mô, phải làm những cái rãnh như anh Duy nói là để phòng những cái khí thời tiết nó biến đổi một cách bất lợi. Vì bây giờ đã nói biến đổi thời tiết thì chẳng biết khi nào nó mưa dài, mà chẳng biết khi nào nó nắng hạn. Thì mặc dù là chúng ta theo dự báo thời tiết, nhưng chúng ta không có những cái kế hoạch mà làm mô làm rãnh trước để thoát nước ra khỏi cái vườn của mình, thì chỉ cần dịn một năm thì chúng ta thiệt hại rất là lớn. Nên lưu ý như thế này, thế đó, tức là ngoài cái việc mà để giữ cho cái cây có bộ rễ khỏe sống tốt, nó còn giữ cho cái chất lượng của vụ của mình nó phải bán được với giá cao. Nếu chẳng may là sắp thu hoạch mà bị mưa nhiều đồng nữa.
2: Xin được cảm ơn bà con nông dân đã gửi câu hỏi và hình ảnh về cho chương trình thông qua Zalo 0935622289. Và tham gia vào phần tương tác vừa rồi thì bà con có cơ hội nhận được 2 phần quà, mỗi phần quà là một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi, những nội dung mà bà con gọi điện thoại về trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay thông qua các số điện thoại hoặc là Zalo 0935622289 hoặc 0914514441. Và bà con cũng có thể nhắn tin trực tiếp vào Zalo 0935622289 hoặc là nhắn trực tiếp trên fanpage Truyền hình Đắk Lắk để đặt câu hỏi về cho các vị khách mời. Chủ đề của chương trình hôm nay là chăm sóc các loại cây trồng giữa mùa mưa. Chương trình sẽ dành thời lượng tư vấn nhiều loại cây trồng được bà con quan tâm hiện nay. Bây giờ sẽ là câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 7916. Đặt câu hỏi có nội dung như sau ạ. Do thời tiết thay đổi thất thường, người nông dân băn khoăn chưa biết bón loại phân gì và thời điểm nào là cần thiết, liều lượng cần và đủ để cây trồng đạt năng suất cao. Câu hỏi này xin chuyển đến là kỹ sư Duy ạ.
0: Cái gì?
1: Dạ, xin cảm ơn một câu hỏi liên quan đến cây cà phê. Để trả lời câu hỏi này thì chắc là xin nhờ ekip chương trình cho cái hình ảnh số 1 để bà con chúng ta cũng thể nhìn thấy những cái sản phẩm. Bởi vì đang hỏi về cái phân bón như thế nào. Thì chúng ta biết là cái giai đoạn hiện nay là cái giai đoạn hầu như cũng cơ bản bón cái đợt đầu mùa đã xong đối với cây cà phê rồi. Chỉ có một số vùng mà trễ ít mưa và cái giai đoạn mùa vụ nó trễ thì bắt đầu đang bón, tranh thủ bón nếu trời thì có mưa hoặc là chủ động tưới. Thì bây giờ là tháng 7 thì khoảng tầm cỡ 15 đến cuối tháng 7 sẽ tập trung cho giai đoạn bón cho cây cà phê giữa mùa mưa. Và đây là cái giai đoạn là trọng điểm để hình thành được cái năng suất, gọi là quyết định cái năng suất đối với các cái vườn cà phê. Thì chúng ta thấy hồi nãy trên cái hình ảnh là rất nhiều cái sản phẩm. Thì ở đây ta xin giới thiệu đó là những cái sản phẩm có thể dùng trong giai đoạn giữa mùa mưa của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Đó là những cái dòng đầu trâu bầu vàng, đầu trâu mùa mưa, hoặc là đầu trâu xanh cao cấp, hoặc là đầu trâu chắc hạt. Thì với cái nhóm sản phẩm có cái thành phần đạm và kali tương đối ngang nhau, mà chủ yếu là tập trung vào cái yếu tố kali thì và những cái yếu tố trung vi lượng, thì đối với những cái sản phẩm này bà con nông dân trồng cà phê cũng khá quen thuộc rồi. Nhưng mà đưa cái hình ảnh lên để bà con chúng ta nhận diện thêm một tí thôi. Chứ còn đối với người làm cà phê thì nói đến đầu trâu chắc hạt, đầu trâu tăng trưởng, đầu trâu xanh cao cấp, đầu trâu bao vàng thì hầu như ai cũng đã từng sử dụng, và có nhiều người là sử dụng liên tục trong thời gian rất là dài. Cái liều lượng thì chúng ta biết là đối với cái lượng bón đối với một cái sản phẩm phân bón cho cây cà phê thì chúng ta phụ thuộc vào cái yếu tố năng suất. Cái yếu tố năng suất thì nó phụ thuộc vào cái tuổi cây. Thì đối với cà phê trong giai đoạn kinh doanh cơ bản thì chúng ta nếu năng suất ở bình quân khoảng quanh mức, nếu bây giờ những cái vườn trồng giống mới bây giờ mật độ khoảng 1.500 cây, so với cái mật độ trước là 1.100 cây, thì bây giờ là mật độ có thể 1.500 hoặc 1.700 cây, thì chúng ta cái lượng bón chúng ta quy trên gốc đi. Thì trên một gốc như vậy á, thì nếu giai đoạn giữa mùa mưa năng suất khoảng tầm cỡ cái là nếu mình tính trên một gốc thì một cây nó khoảng tầm cỡ 3.5 đến 4 kg nhân, mình cứ tính bình quân vậy đi, thì có thể mình bón khoảng tầm cỡ 500 đến 600 gram cho một cái cây gốc cà phê. Nếu mà trong điều kiện mà chúng ta thâm canh cao hoặc là chúng ta là làm có chủ động á, thì chúng ta nên chia ra cái đợt mùa mưa chúng ta có thể bón 4 lần. giai đoạn đầu mùa mưa xong rồi giai đoạn chuẩn bị

0: cho một cây cà phê thì chúng ta có thể chia nhỏ nó ra là một lần 400, một lần 200, và chúng ta thêm một cái lần cuối cho cái đầu trâu chắc hai chẳng hạn, thì chúng ta bón khoảng tầm cả 400 hoặc 500 nữa. Có nghĩa là thay vì bón 3 lần thì chúng ta có thể chia làm 4 lần, thì chúng ta trải dài được cái việc cung cấp dinh dưỡng. Nó tốn công hơn một tí, nhưng mà để mà đáp ứng được cái hiệu suất sử dụng cũng như là cái đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê trong cả một cái thời gian dài đến khi thu hoạch á, thì nó đem lại hiệu quả cao lắm. Cho nên thì cái này cũng là một cái mà cái thói quen thì hồi xưa nhà chúng ta bón phân thì đa số là trước đây thì bà con cứ bón là mùa khô, đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa. Nhưng mà bây giờ rất nhiều vườn nông dân người ta đã thay đổi rồi, người ta bón thậm chí là mùa khô 2 lần và mùa mưa 3 đến 4 lần nữa, là thậm chí đó 6 lần bón phân chứ không phải là 4 lần bón phân trong năm. Nhưng mà người ta tổng cái lượng bón nó không thay đổi, nhưng người ta chỉ chia nhỏ nó ra thôi. Thì đó là cái những cái sản phẩm cũng như những cái lượng bón và những cái thời điểm bón sao cho nó giúp cho chúng ta đảm bảo được cái sinh trưởng cũng như cái đặc biệt trong giai đoạn cà phê nó lớn nhanh về cái kích thước cũng như cái nhân phía trong để và cái giai đoạn nó vào chắc, thì nó sẽ giúp cho cái năng suất chúng ta nó đảm bảo hơn, cái trọng lượng nhân nó sẽ tốt hơn, đảm bảo được cái lợi cái hiệu quả kinh tế.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của kỹ sư Duy. Câu hỏi tiếp theo vì khán giả có 4 số cuối 7331 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Hiện tại mùa mưa có độ ẩm cao, cây cà phê có tình trạng bị nấm bệnh. Xin chuyên gia cho lời khuyên và lịch trình cách phối hợp dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hay là hóa học để ngừa bệnh, hay là phải chờ cây bị nấm rồi mới điều trị. Vâng, xin mời.
2: Xin cảm ơn chị Kiều Nga. Thì đối với cái mùa mưa thì chúng ta thấy rằng là đây là cái thời điểm chúng ta bắt đầu là cây cà phê có trái, do đó là cái nấm có rất nhiều loại nấm bệnh nó phát triển mạnh. Thì cái nấm bệnh nó phát triển mạnh thì ngoài cái yếu tố về thời tiết thì nó còn phụ thuộc vào cái đất đai của chúng ta canh tác. Thứ hai là vào cái điều kiện là chúng ta chăm sóc, ví dụ chúng ta sử dụng phân bón, rồi chúng ta cắt tỉa cành, rồi cái vườn chúng ta là trồng sen hay là chúng ta trồng thuần. Hoặc là cái giống cà phê như chị trồng là những loại giống cà phê nào, thì ở đây nó có nhiều cái lý do để mà nó bị cây cà phê chúng ta nó bị bệnh. Chính vì vậy thì khi mà nó bị nấm bệnh như vậy thì thường thường là trên cây cà phê nó có phổ biến một số loại nấm như sau. Ví dụ trên lá thì chúng ta thấy là nó hay bị cái nấm rỉ sắt, nhưng mà trong những năm gần đây thì cái nấm rỉ sắt hầu như là nó rất là ít. Thì đa số bà con chúng ta trồng một số cái giống cà phê đã được một cái số giống do Viện Khoa học Nông nghiệp người ta nghiên cứu chọn tạo như là TR4 chẳng hạn, thì nó cái kháng bệnh rỉ sắt rất là tốt. Hoặc là bây giờ có những cái giống cà phê mới mà bà con chúng ta thấy rằng là cái năng suất rất là cao, nhưng mà cái bệnh rỉ sắt thì hầu như nó ít xảy ra, nó chỉ xảy ra trên một số giống cà phê cũ. Thứ hai, cái bệnh mà thường thường hay bị nấm đó là cái bệnh khô cành khô quả trên cây cà phê, và đặc biệt là mùa mưa này khi mà trái bắt đầu đậu trái vào tháng 2, tháng 3 xong, đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là vườn chúng ta thấy có cái hiện tượng là nó khô cái đầu trái non, sau đó là có thể là cái chùm như vậy, nó có thể là bị từ 20 đến 30% và trên cái cành nó khô, thì cái này cũng là do một cái loại nấm khô cành khô quả. Rồi một cái loại nấm nữa trên cây cà phê chúng ta thường hay gặp đó là cái nấm tháng thư. Thì khi mà trái nó lớn lên thì bà con thấy nó có cái hiện tượng giống như bị nám trái và cái cành nó cũng khô. Nó làm như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất, và nó có khả năng là nó lây lan trong cái điều kiện là chúng ta chăm sóc trong thời điểm hiện nay. Còn ở dưới rễ thì chúng ta thường thường hay bị cái đó là tuyến trùng. Một số cái cây cà phê chúng ta trồng sau đó là nó làm cho là cái rễ nó bị thối và cây nó bị vàng. Sau đó là xâm nhập một số loại nấm như là nấm Fusarium và thối thân trên cây cà phê. Thì khi mà chúng ta biết được những cái cách đó thì về cái cách phòng trừ thì ở đây thì như lúc đầu tiến sĩ Tuấn Nam có nói là cái thời tiết rất là trong năm nay có những cái biến động, mà trong không phải năm nay mà những năm gần đây biến động, thì cái đó người ta gọi là cái hiện tượng biến đổi khí hậu. Từ đó thì mới có những cái chương trình để chúng ta canh tác nông nghiệp thông minh. Ví dụ như công ty phân bón Bình Điền có những cái sản phẩm phân bón thông minh, ví dụ là Smart Gene, là cảm thông minh. Rồi về trong cái nông nghiệp thì bà con chúng ta cũng hay nghe nói đến cái từ là canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì ngoài cái việc chúng ta trực tiếp là bảo vệ vườn cây bằng cái loại thuốc hóa học, thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con là trước đầu tiên là chúng ta nên chọn cái giống tốt để chúng ta làm, thì có thể hạn chế được một số cái nấm bệnh trên cây cà phê. Cái thứ hai là chúng ta nên canh tác kết hợp bằng các biện pháp, ví dụ như là chúng ta sử dụng phân bón phù hợp với lượng đầy đủ tùy theo từng giai đoạn, tức là theo nguyên tắc là 5 đúng, và nó

0: đối thì để hạn chế được cái nấm bịch. Một vấn đề nữa là trong quá trình mà canh tác cây cà phê thì chị cũng nên lưu ý trong cái việc chúng ta là cắt tỉa cành, là chúng ta làm sao cho nó thông thoáng. Thì mùa mưa nếu mà chúng ta làm cành không thông thoáng thì ẩm độ nó tăng cao và nó thiếu ánh nắng mặt trời, hoặc là nó những cái vườn mà chúng ta trồng với cái mật độ quá dày hoặc là cây sen canh nhiều quá thì nó cũng dẫn đến cái nấm bịch nó phát triển rất là mạnh. Một cái vấn đề nữa ở đây trong quá trình mà canh tác để mà hạn chế cái nấm bịch đó thì biện pháp chúng ta dùng biện pháp sinh học, ví dụ như là một số cái chế phẩm như trichoderma hoặc là có thể là một số loại nấm tím, nấm xanh thì chỉ cũng thể là hạn chế được cái nấm bịch. Còn chúng ta chỉ sử dụng cái loại thuốc bảo vệ thực vật khi mà nó quá nặng, hoặc là cái cây cà phê, cái vườn cà phê chúng ta mà cái mức độ nhiễm bệnh nó quá cao hoặc quá nặng thì chúng ta mới bắt buộc phải sử dụng. Thì hiện nay đối với một số cái nấm bệnh thì tôi cũng khuyến cáo với chị là khi mà nó bị nhiều thì chúng ta sử dụng một số cái loại, ví dụ như một số có hạt chất mà có thể là phòng được nấm tốt như là hexaconazole thì nó có thể ngừa được một số cái bệnh nấm bệnh trên rỉ sắt hoặc là thắng thư hoặc là cái nấm khô cành khô quả. Ngoài ra thì cái thuốc, cái hạt chất mà có là probiconazole, đây là cũng một hoạt chất mà có thể là sử dụng trong cái việc phòng trừ nấm tốt. Và đặc biệt cái thuốc gốc đồng, thí dụ như là đồng đỏ, hoặc là chúng ta ví dụ như là cốc tâm lâm, thì những cái này có thể là phòng trừ cái nấm rất là tốt. Bên cạnh những một số loại thuốc nội hấp thì chị có thể sử dụng. Thì ở đây chị có nói rằng là cái việc mà ngăn ngừa nấm bệnh này thì có thể là phối hợp hay là cái dòng thuốc bảo vệ thực vật. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta luân phiên, đầu tiên nhẹ chúng ta dùng sinh học trước, sau đó mà nếu nó nặng thì chúng ta mới dùng đến cái thuốc hóa học, và chỉ phối hợp với các biện pháp canh tác khác để chúng ta là theo cái lối là chúng ta canh tác nông nghiệp bền vững, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, và chúng ta bảo vệ được cái môi trường. Và như tôi đã nói lúc đầu đó thì cái việc mà sử dụng cái thuốc hóa học là cái biện pháp cuối cùng để chúng ta bảo vệ vườn cây. Xin chia sẻ cùng chị.
1: Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ Cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị khán giả có 4 số cuối là 9228. Là câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Vườn cà phê hiện tại có gặp hiện tượng rụng quả non, không biết có phải là do nấm thối cuống hay là quả do sốc nước. Xin chuyên gia chia sẻ giải pháp cân đối dinh dưỡng và dùng thuốc bảo vệ thực vật gì để hạn chế tỷ lệ rụng quả.
2: Vâng, thì cái rụng quả non thì do nhiều yếu tố. Nó có thể là rệp sáp, có thể là nấm bẩn, cũng có thể là thiếu dinh dưỡng. Ba cái trường hợp đó đều có thể xảy ra. Cả nhà chị nhớ là trong cái mùa khô năm này nó đã hạn hán, rồi mùa mưa đến trễ và mưa cũng không nhiều. Cứ mưa ít ít sơ sơ rồi lại nắng, rất là nóng nắng. Do vậy cái rệp sáp từ mùa khô, chúng ta vẫn biết là rệp sáp nó phát triển trong mùa khô nhiều hơn mùa mưa, nhưng mà cái mùa mưa năm nay nó lại cứ khô nóng như vậy, cho nên nhiều vườn rệp sáp hiện nay vẫn còn phát triển, nó ở dưới những cái cùm quả non, nó chích thuốc quả non làm cho có mùi đen, rồi nó hư quả, nó rụng là một nguyên nhân gây rụng quả non. Nguyên nhân thứ hai nữa có thể là do nấm, mà cái nấm trong cái giai đoạn này mặc dù mưa ít nhưng nó vẫn có ẩm độ, nó vẫn phát triển, và cái nấm chủ yếu phát triển gây rụng quả non và tới khi quả lớn nó vẫn rụng nữa là nấm Colletotrichum, nấm gây nên bệnh thảng thư đó. Thì nó quả non thì nó làm đen cái cuộn quả và nó rụng xuống. Khi mà giai đoạn có nhiều hiện nay giai đoạn quả cũng đã lớn rồi, quả đã lớn rồi thì nó trên quả nó sẽ có những cái vệt màu hồng hồng vàng vàng, và sau đó nó lõm xuống rồi nó rụng xuống. Cái bệnh này nó còn tấn công trên cành nữa, thì cái những cái cành mang quả đó nó sẽ có những cái vết bệnh ban đầu chỉ nâu rồi vàng rồi sau đen đi, và vết bệnh lõm xuống so với cái mặt phẳng của cái cành rất là rõ, nhìn về cái bệnh thảng thư. Và năm nay thì tôi thấy chủ yếu là rệp sáp và thảng thư gây nên cái bệnh, cho tới thời gian này á, gây nên cái bệnh rụng quả non và quả lớn rồi nó vẫn rụng. Còn vì ít mưa cho nên chưa thấy cái bệnh nấm hồng xuất hiện. Hai bệnh đó là chính. Và cái bệnh mà do như vậy đó, do rệp sáp là chúng ta vẫn phải xem xét vườn để mà tiếp tục phong trì. Nếu mùa mưa chúng ta phong trì không tới nơi, không đúng, thì bây giờ nó vẫn còn rệp sáp ở dưới các cái cùm quả gây rụng quả, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục phun thuốc. phun thuốc thì chắc là nhờ anh Cao nói về cái thuốc. Còn là bệnh tháng thư thì bà con lưu ý rằng giữa cái bệnh tháng thư gây rụng quả non và rụng quả nó có liên, có cái mối quan hệ rất là chặt với dinh dưỡng của cái cây cà phê. Cây cà phê thiếu dinh dưỡng, bệnh sẽ tăng lên nhiều lần so với bình thường. Nếu như cây cà phê khỏe mạnh, cung cấp đủ hai chất đạm và kali, đặc biệt là hai chất đạm và kali, nó liên quan rất chặt chẽ tới cái bệnh, sự phát triển của bệnh tháng thư. Nếu như thiếu đạm và kali, chắc chắn là nó sẽ bệnh tháng thư sẽ phát triển mạnh. Thì năm vừa rồi thì cũng có những cái vùng mà tôi thấy là người ta bón phân không có kịp thời, thành ra bệnh tháng thư phát triển rất là mạnh. Thành ra bà con cũng lưu ý, nhưng mà và khi nó đã phát triển rồi thì phải dùng thuốc. Dùng thuốc thì anh hôm nay tôi cũng thấy anh Cao giới thiệu một số các cái loại thuốc có thể dùng được để mà phun bệnh tháng thư. Nhưng đồng thời với việc dùng thuốc là phải bón phân và tưới nước nếu như trời khô, là để cho cây nó đủ sức, nó chống chịu với bệnh tật. Nếu bà con để nó đói lâu ngày quá thì nó vẫn cứ bị bệnh tháng thư rất nặng. Ngoài hai cái về rệp sáp và tháng thư thì tôi thấy có một cái loài nấm tạo, gọi là tạo đỏ á, mà người ta gọi là đốm rắm á, nó cũng xuất hiện rất là nhiều trên những cái cành mang quả. Ở cái đoàn non thì không có, nhưng mà đặc biệt là từ đoàn thứ 5, thứ 6 vô cả, anh cả chị cứ để ý xem nếu như những cái cành đỏ mà có những cái đốm mà nó thường thường nó xuất hiện trên mặt trên của lá cà phê, lá già, nhưng mà bây giờ nó lại tấn công ở trên cái cành quả rất nhiều. Và việc cái đốm tạo đó nó tấn công trên cành quả cũng làm quả rụng rất sớm. Quả nó rụng đi và sau đó là chúng ta bị mất sản lượng, hoặc là những cái quả mà hơi già rồi rụng xuống nó cũng lép, nó cũng hỏng đi. Và kết cục là tới khi thu hoạch thì nó sẽ khô luôn cả một cái cành, mà nông dân hay gọi là bị khô ngược đầu cành đó, là do cái tạo cũng rất là tai hại. Thì bà con lưu ý mình bị vướng phải cái bệnh tật nào thì mình, sâu bệnh nào thì mình chữa cái đó. Còn ngoài ra thì cái đối với cái tạo thì tôi thấy cả cái loại thuốc bảo vệ thực vật như anh Cao giới thiệu về bệnh tháng thư á, nó cũng không có công hiệu lắm, nhưng nó không, nhưng mà dùng những cái thuốc gốc đồng là rất tốt. Hồi nãy anh Đăng Cao cũng có giới thiệu thuốc gốc đồng, như vậy là đồng đỏ hay đồng xanh như nọc sai hay chăm DP hay là cốc 85 đều rất là hiệu quả để mà trị cái bệnh tạo đang xuất hiện trên nhiều vườn cà phê.
1: Không biết là câu hỏi này thì anh Cao có tư vấn gì thêm không?
0: Thì có một cái tiến sĩ Tướng Nam có nói về cái rệp sáp á. Thì đối với cái rệp sáp thì ngoài cái biện pháp mà như tiến sĩ Tướng Nam có chia sẻ rồi, thì khi mà nó bị mà nhiều thì nó dẫn đến khô cành hoặc rụng quả, thì ở đây thì anh bà con chúng ta có thể sử dụng một số các loại thuốc nó có những cái hoạt chất như sau, ví dụ như là cipitetramat. Còn đặc biệt về bên bình điền Mekong thì có một cái loại thuốc mà trừ rệp sáp cũng rất là hiệu quả, nó có cái đó là cái RUT-TD500SC. Thì cái thuốc này thì nó đây là một trong những cái thuốc mà có hoạt chất diafenthiuron, thì nó vừa là tiêu diệt được cái trứng non của cái con rệp sáp, nó tránh cái tình trạng là nở rồi mà nó lây. Và cái thứ hai nữa là anh chị có thể dùng cái thuốc mà có cái hoạt chất là imidacloprid và cái buprofezin. Thì cái buprofezin là nó chống cho cái vỏ của cái trứng hoặc là cái con ấu trùng nó không nở ra được, nó không lột xác được, thì nó tránh cái tình trạng lây lan. Thì đối với bình điền Mekong thì thấy là đó là hoạt thuốc là Imburac 300 VKP. Thì đây là chúng ta xử lý khi mà bắt đầu chúng ta thấy có dấu hiệu là xuất hiện cái rệp sáp. Thì với những hoạt chất này nó cũng thích ứng với cái điều kiện chúng ta canh tác theo cái nông nghiệp bền vững, và nó hạn chế đến mức thấp nhất trong cái việc mà thiệt hại về môi trường, nó bảo vệ được cái môi trường sinh thái. Thì đó là xin chia sẻ cùng với bà con.
1: Vâng, xin cảm ơn ban tư vấn. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của vị khán giả có Facebook là Đức Hùng đã có hỏi về cho kỹ sư Duy nhờ tư vấn nhanh. Tiêu đang ra hoa thì bón phân NPK 16-16-8 được không? Trên lá phun canxi bo cộng amino có được không? Xin tư vấn.
3: Giai đoạn hiện nay thì chúng ta biết là tiêu thì hầu hết đang giai đoạn bung giá, mà giai đoạn bung giá thì nó cần một cái yếu tố dinh dưỡng để cái tuổi giá nó dài. Thì bón cái dòng 16-16-8 hoặc là những cái đầu trâu tăng trưởng là đều là được hết. Phù hợp với giai đoạn hiện nay chúng ta lưu ý là bón khoảng tầm cỡ 200 đến cỡ quanh mức 300 gram cho một gốc tiêu kinh doanh, nó tùy theo cái năng suất. Cái thứ hai nữa là cái phun ở trên amino canxi bo thì chúng ta lưu ý là phun với nồng độ loãng thôi, bởi vì cái giá bây giờ nó đang ra mà chúng ta phun với nồng độ mà nó đúng theo hướng dẫn hoặc là nặng quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái thụ tinh tụ phấn của cái hoa tiêu. Và đặc biệt chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn này đó là cái rễ chích hút thì chúng ta cũng quản lý để nó không bị chích vô các cái giá tiêu, thì nó sẽ giúp cho cái việc cái giá tiêu nó ra nó đều và nó dài.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên ban tư vấn, cũng xin được cảm ơn các vị khán giả đã đặt câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay. Và tiếp theo trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 7 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với ông Izunie Sa Ekanoek, tỉnh Đắk Lắk.
4: Mục chia sẻ khó khăn cùng nhà nông số tháng 7 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình ông Izunie ở xã Ekanoek, tỉnh Đắk Lắk. Thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, gia đình ông hiện có 5 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến việc đầu tư chăm sóc vườn cây còn hạn chế. Hiện nay, gia đình ông cũng đang được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, góp phần giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình ông Izunie, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà gồm 4 bao phân bón đầu trâu, đồng thời tư vấn các giải pháp chăm sóc cà phê và sầu riêng trong điều kiện mùa mưa, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, nâng cao hiệu quả sản xuất. Món quà là sự động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chương trình và công ty cổ phần phân bón Bình Điền với bà con nông dân, góp phần tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng với bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống, những bà con gặp khó khăn. Hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và quay trở lại với chương trình thì tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo là Dennis Beckham và Zalo Bảo Trung. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cào điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay. Vị khán giả có Facebook Nguyễn Văn Thủy sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu. Và khán giả có Facebook là Đức Hùng sẽ nhận được một phần quà do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0935622289 hoặc là 0914514441 để nhận được những phần quà của mình. Và đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có những vấn đề gì cần chưa rõ thì có thể liên hệ đến những người thực hiện chương trình cũng như là xem lại chương trình trên website drt.vn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Quý vị có thể gửi những câu hỏi, những clip mà mình quan tâm về nông nghiệp đến số Zalo 0935622289 để được tư vấn cũng như là nhận rất nhiều quà tặng hấp dẫn của chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
5: Phân bón đầu trâu chất lượng hàng đầu, bón phân đầu trâu được mua dai lâu.

Đạo diễn Vũ Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Võ Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng

Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoan, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 9.
1: Đi tra thử xem.
2: Rõ.
1: Trần Quang, con đi tra thử thành phố có mấy học viện giống như vậy. Mau đi.
3: Được.

0: Ông Đặng à, cảm ơn ông đã phối hợp. Nhưng mà có chuyện này tôi phải nói rõ ràng với ông. Trước khi chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, ông đừng rời khỏi thành phố.
1: Tôi có thể hiểu.
0: À, cảm ơn.
1: Vậy tôi có thể đi rồi chứ?
0: À, tất nhiên rồi.
1: Được.
0: Cảm ơn.
1: Hân hạnh.
0: Mời.
1: Đi.
2: Có gì anh cứ gọi cho tôi.

0: Sếp An à, đã điều tra ra rồi. Số di động đó chỉ gọi có một lần, là tập đoàn Nguyên Hòa.
1: Tập đoàn Nguyên Hòa?
0: Ừ.
2: Sếp An, thành phố có 3 học viện mỹ thuật.
1: Đi điều tra thử. Nhất định phải tìm ra sinh viên đó.
3: Năm nay có một sinh viên biến mất đã được 3-4 tháng rồi. Bình thường chúng tôi cũng hiếm khi gặp cậu ấy. Nghe nói là cậu ấy ra ngoài làm việc cho người ta, vẽ tranh cho người ta kiếm tiền. Chỉ có điều tôi nghe nói cậu ấy hình như bị ai đó ăn hiếp thì phải. Vẽ tranh cho người ta nhưng không lấy được tiền. Cậu bé này có bệnh tự kỷ. Cậu ấy là Cao Tiểu Hổ, trình độ không tệ, rất giỏi vẽ phong cảnh và vẽ chi tiết.
0: Có thể đưa tôi tới coi tranh cậu ấy không?
3: Được chứ, phía trước có phòng tranh sinh viên. Bên đó có rất nhiều tranh của Cao Tiểu Hổ. Ở ngay phía trước kìa, đi thôi.
0: Được.
3: Đây chính là phòng tranh của sinh viên. Sinh viên đều ra ngoài vẽ thực tế, cho nên phòng học không có người. Đây chính là tranh của Cao Tiểu Hổ.
0: Ơi, hiệu trưởng à.
3: À,
0: tôi chú ý thấy giấy vẽ mà Cao Tiểu Hổ vẽ so với giấy vẽ của mấy người khác hình như không giống cho lắm.
3: À, đây chính là giấy Kinh Châu, giá cả rất đắt đỏ, vậy cho nên rất ít thấy trên thị trường.
0: Giấy Kinh Châu?
3: Ừ.
0: Theo như chúng tôi điều tra lúc trước, thành phố có duy nhất một tiệm bán giấy Kinh Châu là tiệm giấy Lạc Dương, nhưng mà thời gian trước họ vừa bị mất trộm.
3: Các cậu nghi ngờ Cao Tiểu Hổ trộm mà?
0: Bây giờ vẫn chưa thể nói chắc. Là như vậy hiệu trưởng, tôi muốn tới phòng ở của Cao Tiểu Hổ xem thử.
3: À, vậy đi, phối hợp với cảnh sát điều tra là việc của chúng tôi nên làm. Tôi dẫn cậu tới phòng của Cao Tiểu Hổ xem thử ha.
0: Vậy cảm ơn ông nhiều nha.
3: À, đi. Đây chính là phòng của Cao Tiểu Hổ. Học viện mỹ thuật. Có tranh sơn dầu, còn có bản phác thảo. Còn có một số tranh vẽ cỡ lớn cơ thể người.
0: Giường của Cao Tiểu Hổ là giường nào?
3: Đây chính là giường của Cao Tiểu Hổ.

0: Giấy Kinh Châu.
1: Cái này gọi là giấy Kinh Châu hả?
0: Đúng vậy, đây là giấy Kinh Châu.
1: Alo, Sếp An à, tôi đã tìm được một sinh viên tên là Cao Tử Hổ ở Học viện Mỹ thuật Đại Tượng. Tôi đã phát hiện giấy Kinh Châu trong phòng ký túc của sinh viên này. Còn có một bản thu nhỏ của tranh sĩ nữ. Rất rõ ràng cậu Cao Tử Hổ này đã tiến hành sao chép bức sĩ nữ này.
2: Cậu chờ tôi sẽ qua ngay.
1: Được, tôi đợi anh.
0: Con gái, hôm qua ba đã gặp đội trưởng An rồi. Nè, uống miếng nước đi. Bà nói con biết đúng là tài giỏi lắm. Ba đang nghĩ, đợi tới ngày cậu ấy làm con rể của ba, có khi nào bị cậu ấy hù sợ chết không?
3: Ba kêu con tới là muốn nói chuyện này với con. Quả thật công ty rất bận, con còn cả đống việc đó.
0: Sao con lại không vui vậy? Ai chọc giận con sao?
3: Tại sao con phải không vui chứ?
0: Bà thấy con bộ dạng không vui chút nào mà.
3: Quả thật con không thích quản chuyện công ty của người khác. Ba coi con nhà người ta trước sau đã dễ cho công ty nửa năm, tại sao không trả người ta đồng nào? Không phải ba hứa với người ta có phần thưởng triệu tệ sao?
0: Con gái à, chuyện này á, ba phải giải thích rõ ràng với con. Con đợi chút cho con coi thứ này.
4: Chi phiếu tiền mặt, người nhận Cao Tiểu Hữu.
0: Con
4: số
0: coi,
4: tiền 1 triệu tệ chẳng.
0: Đây là chi phiếu ba đã ký xong cho con rồi. Nè, con giao cho chàng trai đó, kêu cõi đi đổi tiền mặt đi.
3: Con cảm thấy ba nên trực tiếp đưa cậu ấy. Ba có thể làm vậy, con cũng thực sự rất vui. Không phiền ba làm việc nữa.
0: Nè.
3: Con đi trước đây.
0: Vậy á.
5: Cổ Phi.
1: Sếp An à, đây là hai bạn học của Cao Tiểu Hổ, còn đây là hiệu trưởng. Còn có cái này là bản thu nhỏ của tranh sĩ nữ vừa rồi tôi gọi điện thoại báo cho anh biết.

0: Hai cậu là bạn học của Cao Tiểu Hổ đúng không?
1: À đúng vậy.
0: Tôi muốn hỏi một chút, hình nào là của Cao Tiểu Hổ vẽ vậy?
2: Hình này
1: còn có hình này.
2: Rồi cái hình đó phải cũng nữa. Là cậu ta vẽ luôn á.
0: Không tệ nữa. Xem ra Cao Tiểu Hổ này rất thích vẽ graffiti đúng không?
1: Đúng, cậu ấy rất thích nó, chúng tôi đều rất thích. Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi vẽ graffiti.
0: Vậy sao? Các cậu thường chơi ở đâu?
1: Thông thường đều là mấy nhà xưởng đã cũ bị bao quang và một số khu vực đang giải tỏa. Mấy nơi này đối với người thích vẽ graffiti như chúng tôi đều là khu giải trí cả.
0: Có địa điểm cố định hay không?
1: Có hai chỗ.
0: Cổ Phi, cậu ghi lại địa chỉ mà họ nói.
3: Dạ.
0: Nhất định phải ghi rõ. Lát nữa cậu gửi địa chỉ và hình ảnh cho Gia Tuấn và Trần Quang xem. Nhớ kỹ đó.
3: Được.
0: Sở thích không tệ.
1: Dạ.
0: Đi đi.
1: Dạ.
0: Alo, Gia Tuấn. Lát nữa Cổ Phi sẽ gửi một số địa chỉ và hình của một cậu sinh viên cho cậu và Trần Quang xem. Cậu ta là Cao Tiểu Hổ.
4: Được, tôi biết rồi.
0: Phải rồi, hai người có tới chỗ đó mua vài bình xịt sơn.
4: Tại sao vậy?
0: Làm thân đó. Cậu bạn này bị tự kỷ nhẹ. Hai cậu chia ra hành động. À phải rồi, Gia Tuấn, cậu dặn dò Trần Quang trước. Trần Quang hay nói thẳng, cô ấy làm chuyện gì cũng đều thiếu suy nghĩ. Hả? Nhớ phải chú ý lời nói đó.
4: Rõ.
0: Được.

Cao Tiểu Hổ, cậu đang vẽ cái gì vậy? Cao Tiểu Hổ, tôi ở đây có bình xịt mới nè, đều là cho cậu đó.

0: Tôi chỉ muốn để lại ký hiệu.
1: Tiểu Hổ, chúng ta đổi chỗ khác nói có được không? Đi. Sếp Ban.
2: Nè, uống nước đi. Cậu là Cao Tiểu Hổ có đúng không? Cậu đã vẽ rất nhiều tranh, chúng tôi đều xem rồi. Thật sự không tệ.
0: Cảm ơn nha.
2: Cao Tiểu Hổ, cậu có thể ở đây vẽ một bức tranh cho tôi được không?
0: Ở đây không được. Ở chỗ các anh không được đâu.
2: Tôi biết là số tranh đó cậu không vẽ trong phòng ngủ được. Bức tranh sĩ nữ đó cậu vẽ cũng khá lắm. Chắc chắn là ở một nơi non nước tuyệt đẹp mới vẽ được. Có phải vậy không?
0: Không chỉ phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa còn rất yên tĩnh nữa.
2: Nơi mà cậu nói là người tìm cậu vẽ tranh thuê phòng tranh cho cậu đúng không? Tiểu Hổ à, cậu có còn nhớ địa chỉ phòng tranh cậu từng ở không?
0: Tôi không nói ra được địa chỉ, nhưng mà tôi còn nhớ đường.
2: Lát nữa sẽ nhờ anh trai này dẫn cậu đi. Cậu chỉ đường cho bọn họ có được không?
0: Ừ.
2: Không sao, không sao.

0: và Tuấn. Chép lại một bức tranh, đạt tới trình độ lý giả làm thật, không thể một hai ngày là xong. Nghi phạm gây án đó tìm một phòng tranh cho cậu ấy. Thứ nhất để cậu ấy yên tâm vẽ, thứ hai là để khống chế cậu ấy. Vừa rồi cậu cũng nghe cậu ấy nói đó. Cậu ấy nói ở nơi đó yên tĩnh hơn nếu phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi đoán có thể là ở ngoại thành hoặc là trên núi. Lái nó đi cùng cậu ấy một chuyến đi.
1: Được.
0: Còn có một chuyện nữa. Cao Tiểu Hổ đang nắm rất nhiều manh mối mà chúng ta không nắm bắt được. Phải bảo vệ cậu ấy thật tốt.
1: Tôi biết rồi.
0: Tôi lo lắng nếu như để nghi phạm đó tìm được cậu ấy trước, cậu ấy sẽ nguy tới tính mạng. Nhưng lúc bây giờ nghi phạm còn chưa tìm ra cậu ấy, chưa tìm ra được phòng tranh, không biết chừng còn tìm ra manh mối khác nữa.
1: Sếp cứ yên tâm, có gì mới tôi sẽ báo lại ngay. Bây giờ tôi đi nha. Tiểu Hổ. Tiểu Hổ. Hả? Chúng ta đi thôi.
2: Được.
0: Khâu Sơn, dẫn đường cho anh ấy đi. Đi đi.
1: Ê, chúng ta ăn ở đây luôn đi.
3: Ông chủ à,

0: Tôi có đọc tin tức, ông chủ mua bức tranh đó bị giết rồi.
1: Ông chủ ơi, nấu nhanh lên.
2: Đợi một chút,
1: tôi đi coi thử.
3: Được.
0: Ông chủ, đũa cậu chưa đem ra đó.
2: Bận quá làm không có kịp. Ở trong tủ khử trùng á, phiền cậu đi lấy giùm nha.
3: Đợi một lát nha.

0: đứng lại, đứng lại, đứng lại.
1: Tôi biết rồi.

0: vẫn chưa chết. Một trăm hai mươi à, mau được xe cấp cứu.
1: Cấp cứu.
2: Cao Tiểu Hổ tỉnh rồi, nhưng Khổi nói người gây án che mặt, nhìn không rõ diện mạo. Các cậu căn cứ manh mối Cao Tiểu Hổ chụp lại được, đi điều tra tất cả tìm xem mình.
3: Rõ.
0: Bên đây.

0: Dạ ông chủ, chúng tôi là cảnh sát.
1: Có chuyện gì?
0: Chúng tôi có chút chuyện cần hỏi anh.
1: À, mời ngồi, mời ngồi.
0: À được, cảm ơn. Ông chủ à, anh có từng thấy hình xăm này chưa?
1: À, hình xăm này... nhưng mà khách không có để lại thông tin. Mà lúc chúng tôi chụp hình tác phẩm sẽ có hình của anh ta.
0: Anh còn nhớ người khách này hình dáng ra sao không?
1: Người khách này cao khoảng chừng 1m8, rất dạm dở.
0: Ông chủ à, thông tin lưu giữ, có lưu giữ thông tin hình ảnh hay không? Thí dụ như là hình ảnh gì đó.
1: Có.
0: Vậy cho chúng tôi coi thử đi.
1: Được, được.

0: chính là người này. À, anh coi.
1: Ông chủ à, anh còn nhớ là anh ta tới đây xăm lúc nào hay không?
0: Ờ, chắc là khoảng 2 tháng trước.
1: Có thể cho chúng tôi mượn tấm hình này không?
0: Ờ, được, không thành vấn đề.
1: Được, cảm ơn anh.
0: Ờ, đừng khách sáo.
1: Được.
0: À,
1: tạm biệt anh.
0: Tạm biệt.
2: Sếp à, bên tôi có một tin tốt lành. Trên áo dính máu của Cao Tiểu Hổ phát hiện được hai nhóm máu. Một là của bản thân Cao Tiểu Hổ, còn một loại khác có lẽ là của nghi phạm gây án. Nghi phạm đó trong lúc hành hung dùng sức quá mạnh khiến cho tay của mình cũng bị thương và làm máu dính lên áo của Tiểu Hổ. Anh có còn nhớ lần trước lúc anh Triệu gọi tiền đại diện, tôi đã từng lấy máu của anh ta.
3: Tôi vừa mới tiến hành phân tích đối chiếu, phát hiện vết máu dính trên áo Cao Tiểu Hổ. Ngoài nhóm máu của anh ta còn có máu của tiền đại diện.
4: À, tốt quá rồi, Thái Bân, lập tức gửi qua cho tôi.

tướng Cổ Phi. Trên quần áo của Cao Tiêu Hổ tra ra được vết máu của Tiền Đại Diện. Lần này bắt hắn, hắn không còn gì để nói nữa. Tập hợp ở địa điểm chỉ định, lập tức hành động. Mời.

0: bắp vào xe. Quay người lại. Anh đã bị bắt giữ. Đi. Chấp an.
1: Anh nhìn cho đỡ.
2: Cục công an Dung Đô lệnh bắt giữ.
1: Giữ đi.
0: Đi.

0: Anh Sai.
1: À, mau ngồi. Đây đây đây đây. Mời ngồi mời ngồi.
0: Anh tìm tôi có chuyện gì?
1: Các cổ đông ủy thác tôi, thân là luật sư của công ty, hy vọng cô có thể giúp cổ đông thoát khỏi khốn khó. Chắc không vấn đề gì chứ?
0: Tìm đại dĩ nếu đã vi phạm pháp luật. Anh Sai à, chuyện này sẽ rất rắc rối. Có điều tôi thân là luật sư của công ty, tôi sẽ nỗ lực giúp. Anh yên tâm.
1: À, vậy thì tốt. Chúng tôi tin tưởng vào năng lực của cô.
0: Cảm ơn.
2: Công an, phòng tạm giữ.
3: Tiền đại dĩ, anh kéo ống tay áo lên. Tôi nói là tay trái. Anh nói tôi biết, 4 tiếng đồng hồ trước anh ở đâu?
4: Tôi ở nhà, cho cá ăn, coi tivi.
3: Ai chứng minh?
4: Bản thân tôi.
3: Vậy có nghĩa là anh không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường.
4: Hiện trường là gì chứ?
3: 4 tiếng đồng hồ trước Cao Tiểu Hổ bị đâm. Chắc anh biết Cao Tiểu Hổ là ai chứ?
4: Tôi biết, cũng chỉ là người vẽ tranh thôi. Còn chuyện khác tôi hoàn toàn không có biết.
3: Có phải anh từng tìm Cao Tiểu Hổ để chép tranh đúng không?
4: Trước giờ chưa từng có.
3: Chưa từng có sao?
4: Tôi đâu có học mỹ thuật đâu. Sao tôi biết cái gì chứ? Hơn nữa, cố vấn đầu tư đem tranh tới, nói tranh đáng tiền thì nó đáng tiền. Ngay cả ông từ chuyên gia lão làng chẳng phải cũng nhìn làm hay sao? Tôi không phân biệt được thật hay là giả là chuyện rất bình thường thôi mà.
3: Tiền đại diện, trên áo dính máu của Cao Tiểu Hổ, đã phát hiện dính máu của anh. Anh giải thích làm sao với tôi? Alo. Đúng. Trần Quang, tiếp tục hỏi hắn đi.
5: Rồi.

0: Simon.
1: Chờ. Cô Hề, cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi đang bận.
2: Chuyện của Tiền đại dĩ, các anh trong tình trạng không có chứng cứ gì, không thể dẫn dắt đương sự của tôi trả lời bất cứ câu hỏi nào.
1: Nhưng mà chúng tôi đã nắm được chứng cứ Tiền đại dĩ dính líu tới vụ giết người này.
2: Nhưng mà các người không có chứng cứ trực tiếp chứng minh anh ta đã giết người. Cho nên lúc các người tra án, không được dẫn dắt anh ấy trả lời bất cứ câu hỏi nào. Còn nữa, tôi sẽ mau chóng xin gặp đương sự của tôi.
1: Hiện tại chúng tôi đang thẩm vấn sếp Triệu. Anh nói với lãnh đạo cấp trên đi, chúng ta không thể giao cho viện kiểm sát ngay được.
3: Hồ sơ đã chuyển giao cho bên viện kiểm sát rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa đặt bút ký vào, cũng có nghĩa là còn chưa làm xong thủ tục theo quy định. Tôi tin tưởng đội điều tra các cậu cứ yên tâm làm tiếp đi.
1: Rõ. Tiền đại dĩ là người sau cùng mà chúng ta bắt giữ, mỗi một người không ít thì nhiều đều có quan hệ với Tiền đại dĩ này. Chúng ta nên tập trung điều tra rõ mối quan hệ giữa tập đoàn Tiền đại dĩ và tập đoàn Đàm Nguyên Nguyên. Bây giờ đã có rất nhiều manh mối dần xuất hiện rồi, với chúng ta mà nói là một thử thách rất lớn. Ngoài ra còn có một chuyện nữa, chúng ta phải điều tra rõ tình hình thực tế của Trương Giang Ba. Trần Quang, nói sơ qua tình hình bên cô đi.
4: Được. Tiền đại vĩ kêu Cao Tiểu Hổ vẽ tranh sĩ nữ để tiến hành làm giả, sau đó được phòng triển lãm cổ phần thu mua, rồi tới công ty đấu giá Mỹ Đức mua lại tiến hành đấu giá. Người quản lý của phòng triển lãm Cổ Vân đã khai báo rõ ràng giá gốc của bức tranh sĩ nữ này là khoảng 1 triệu tệ. Về sau giá tranh đã tăng lên, ít nhất cũng tăng tới 2 triệu. Sau khi trải qua mấy lượt tranh giành đấu giá, bức tranh này lúc Lý Tường mua vào có lẽ là 13 triệu tệ. Vậy ở trong này ít nhất đã tạo ra được 11 triệu tệ giá chênh lệch. Và 11 triệu tệ này dưới con mắt của đám đông công chúng được lưu chuyển một cách hợp lý hợp pháp. Tên Lý Tường đó tại sao lại bị giết? Hiện tại tồn tại rất nhiều nghi điểm. Chúng tôi suy đoán Lý Tường có thể là người ra lệnh hoặc là người thực hiện vụ án giết Đàm Nguyên Nguyên. Bọn họ chắc chắn đã cho rằng chúng ta đã tra xét ra được gì, cho nên mới giết chết Lý Tường, trừ bỏ tướng tài đắc lực của chúng, Lý Tường.
1: Bây giờ điều khiến chúng ta cảm thấy rất bị động đó là lâu nay chúng ta không tìm ra được hung khí. Chỉ cần chúng ta tìm ra hung khí, chắc chắn trên hung khí này còn có dính vết máu, có thể khiến Tiền đại dĩ chịu tội theo luật. Nè, uống miếng nước trước đi. Tiền đại dĩ, tên thật Tiền Sâm, năm 1990 nhập ngũ, năm 96 trở thành sĩ quan, thành thạo các loại chiến đấu, bắn súng, sử dụng thành thạo các loại binh khí. Tôi nói không sai chứ?
5: Cậu không có cách nào để chứng minh là tôi làm.
1: Trong nghề của chúng tôi có câu cổ ngữ: thi thể biết nói chuyện, mấy chứng cứ đó sẽ liên tục lộ ra thôi.
6: Đấu giá Mỹ Đức, thành phố Dung Đô. Cục công an Dung Đô phong tỏa.

0: đội điều tra.
1: Thầy Bân, có phát hiện gì mới không?
2: Sếp An, bản báo cáo xét nghiệm mô biểu bì của cơ thể được lấy từ kẽ móng tay của Lý Tường hiện tại đã có rồi. Phát hiện đúng là không phải của Lý Tường và điều này đúng với suy đoán của anh trước đó.
3: Nhưng mà nó lại trùng khớp với báo cáo xét nghiệm vật thể lấy từ ly nước anh đem qua. Cũng có nghĩa là chúng đều là của Tiền đại dĩ.
0: Được, Hải Bân, cô vất vả rồi.

0: Mời tất cả nhân viên của tòa nhà lập tức rời khỏi, không được đem theo bất cứ vật kiện, vật phẩm gì.
1: Xin lỗi, các người không có quyền làm như vậy, ảnh hưởng công việc vận hành của tập đoàn chúng tôi.
0: Tôi có lệnh lục soát.
2: Cục công an dùng luôn, lệnh tra xét.

0: Phi. Đúng như những gì anh nói, công ty đấu giá Mỹ Đức và phòng triển lãm Cổ Vân giao dịch qua lại rất thường xuyên. Hơn nữa trong này có một người mua rất bí ẩn, tên viết tắt là L.
1: Nhờ bên ngân hàng hỗ trợ. Gia Tuấn, cậu phụ trách chuyện này. Cổ Phi, Trần Quang, hai người theo tôi.
0: Chuyện đó anh có biết không?
2: Chuyện gì vậy?
0: Tiền Đại Vĩ lại bị bắt rồi. Lần này không đơn giản là triệu gọi nữa, là bắt giữ đó.
2: Chuyện này tôi có biết. Tôi còn đặc biệt nhờ Hề Di với thân phận cố vấn luật của công ty đi trao đổi với họ. Đúng là tức chết đi mà. Cô nói Vĩnh Khang phải mất thể diện cỡ nào đây. Phải rồi, cô phân tích thử giúp tôi. Cô nghĩ chuyện này rốt cuộc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cỡ nào với tập đoàn Thành Tín đi.
0: Chuyện này tôi cũng không biết nói sao nữa. Anh cũng biết rồi đó. Bây giờ trên mấy trang mạng xã hội phần bình luận, bàn tán, đồn đại đủ kiểu. Quả thật là tôi không thể quản được.
2: Được rồi, không nói mấy chuyện không vui này nữa. Ăn đi.
0: Được.

0: chỗ tôi có đám mì.
1: Chỗ tôi cũng có đám mì.
2: Chỗ tôi cũng có.
0: Hai người nghĩ một bức tranh trị giá 13 triệu. Ở nhà Lý Tường có nhiều bức tranh. Có giá đó, vậy tổng là bao nhiêu?
3: Đưa xin nghỉ việc.
1: Tại sao vậy?
4: Tôi cảm thấy mình không phù hợp với công việc này.
1: Cô nghe đi. Lâu nay tôi cho rằng cô đã làm rất tốt rồi. Hơn nữa cô còn có năng lực làm tốt công việc này, đồng thời còn làm vô cùng suôn sẻ. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
4: Không có. Quả thật chỉ là năng lực của tôi có hạn.
1: Có phải vì chuyện của Tiền Đại Dĩ không? Anh ta là người tự làm tự chịu.
4: Không phải, anh sai à. Bây giờ Tiền Đại Dĩ không chỉ bị nghi giết người, tất cả công ty đứng tên anh ta đều bị phong tỏa. Thật đó, tôi cảm thấy rất áp lực.
1: Tập đoàn Thành Tín chúng ta trước nay lấy uy tín làm gốc. Công ty Vĩnh Khang đó, chúng ta chỉ góp vốn thôi. Hơn nữa bây giờ cũng chỉ có chút qua lại trong nghiệp vụ. Quả thật tôi không muốn phê bình cô. Cô thiếu chín chắn quá. Công ty Vĩnh Khang bây giờ cũng chỉ là người đứng tên bị điều tra thôi. Doanh nghiệp của chúng ta không có chút sóng gió nào. Năng lực chịu áp lực của cô quá kém. Tôi thật là không ngờ mà.
4: Xin lỗi anh Sài, tôi vẫn mong anh xem xét cho.
1: Cô đợi tôi một lát.

0: Đội trưởng An à? À, là tôi. Tôi đang thắc mắc người của anh tra án sao lại làm cố vấn pháp luật của tôi dẫn bỏ đi vậy?
1: Anh sai à? Trời, công ty các anh là tự cố ý đưa ra quyết định.

0: Quyết định, người đứng tên Vĩnh Khang có vấn đề nghiêm trọng.
1: Tôi đang muốn nói chuyện với anh. Anh nói thử xem, anh ta là người thế nào. Anh thấy có được không?
2: À, thôi được rồi. Tôi luôn sẵn sàng giúp anh. À, được. À,

0: Ha, Cổ Phi, anh coi, trong này có một nhóm ký tự tiếng Anh còn có vài con số. Tôi cảm thấy đây là mật mã. Quyển mật mã có lẽ là ở trong phòng này rồi.
1: Trong mật mã có tiếng Anh, tôi đoán có lẽ là sách tiếng Anh.
2: Tổng hợp công nghệ sản xuất dữ liệu toàn quốc, ống tiêm thuốc, Othello, nghiên cứu và trích xuất dữ liệu tự nhiên.
1: Tìm được hai quyển này.
0: Nếu như là hai quyển này, tôi cảm thấy Tiền Đại Vĩ chắc là sẽ dùng quyển này làm rổ mật mã Othello. Bởi vì ông ấy là một người không từ bất cứ giá nào cũng muốn leo lên cao. Ông ta vốn không thích xem thi ca gì đó.
1: Phân tích thấu đáo vậy sao?
0: Không tin, anh coi thử. Dòng đầu tiên, trang thứ tư, dòng thứ năm, chữ thứ ba.
1: N.
0: Trang thứ năm, dòng thứ hai, chữ thứ chín.
1: Y ngắn.
0: Sáu.
1: 9669668
0: là số điện thoại.
3: Alo, xin chào.
1: Giọng nói này sao lại quen dữ vậy?
3: Alo.
1: Alo, xin chào. Xin hỏi anh là ai vậy?
3: Xin hỏi anh là ai vậy?
1: Anh là Âu Gia Tuấn sao?
3: Đúng vậy, là tôi. Là Cổ Phi hả? Tôi đang ở phòng triển lãm. Sao hai người gọi điện tới đây vậy?
1: Không có gì. Vừa rồi Trần Quang đã giải được mật mã.
4: Thì ra là số điện thoại ở phòng triển lãm cổ nhân.
3: Cô ấy cũng giỏi thiệt. Sắp đuổi kịp Dương Tất Thành rồi.

0: Alo.
1: Cô Hệ à, chuyện của ba cô
2: đã giải quyết xong rồi.
1: Hiện tại xem ra tập đoàn Nguyên Hòa không liên quan tới vụ án, làm ba cô phải hoảng sợ rồi.
0: Không sao đâu, đây đều là quá trình làm việc của bên anh. Anh yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng, ông ấy cũng sẽ hiểu thôi.
1: Cảm ơn nha. Phải rồi, tôi còn muốn hỏi thăm, bây giờ tình hình của Tiểu Tinh thế nào rồi?
0: Tiểu Tinh hả? Tiểu Tinh vẫn rất tốt. Anh bận như vậy còn nghĩ tới thằng bé.
1: Cô cũng biết đó, quả thật lâu nay tôi áy náy với cậu bé.
2: Tôi
1: vẫn không dám đối diện với ánh mắt của cậu bé.
0: Tôi cảm thấy anh quả thật không cần phải áy náy quá đâu.
3: Như vậy không tốt. Có rảnh anh nên tới thăm cậu bé nhiều hơn, chơi với nó nhiều hơn.
0: Tôi cảm thấy vậy sẽ giúp cho cậu bé rất nhiều. Thật đó. Anh đừng nghĩ nhiều nữa.
3: Chuyện gì đi nữa cũng sẽ qua.
1: Được. Được.
0: Anh coi, tôi giải quyết một vấn đề giúp anh. Anh có thể cũng giải quyết một vấn đề giúp tôi không?
1: Nói đi.
0: Tôi đã gửi đơn xin thôi việc cho Sài Tôn Nguyên rồi, nhưng mà anh ta không đồng ý. Tôi không biết là làm như vậy rốt cuộc có nên hay không nữa.
1: Vậy đây là lựa chọn của cá nhân cô. Cô
2: kêu tôi làm sao lựa chọn giúp cô đi.
0: Vậy nếu từ góc độ là một người bạn thì sao?
1: Cô Hề à, tôi nhớ là cũng khá lâu rồi cô có nói một câu với tôi. Cô là một người
2: có tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp, cô sẽ không

0: dàng rút lui.
1: Nếu như nhìn từ góc độ một người bạn thì tôi hy vọng
0: cô sẽ rút lui. Tình hình hiện tại tin là cô cũng biết rồi. Bây giờ có rất nhiều chứng cứ
1: đều bất lợi cho tiền đại dĩ và tập
0: đoàn Vĩnh Khang. Tôi không muốn cô có quá nhiều liên quan tới bọn họ nữa.
1: Cô là một cô gái lương thiện.
2: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh khen tôi. Khen tôi là một cô gái lương thiện. Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ những lời anh nói.

0: quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngay từ những ngày đầu xây dựng nền y tế cách mạng, người đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sức khỏe đối với sự phát triển của đất nước. Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những năm qua, nhiều chủ trương chính sách về chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được triển khai sâu rộng, từ các bệnh viện, trung tâm y tế đến trạm y tế cơ sở, từ các chương trình khám chữa bệnh miễn phí đến các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, công bằng hơn. Chương mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có chủ đề Vì sức khỏe nhân dân từ những việc làm thiết thực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ở tuổi 76, đây là lần đầu tiên bà Lê Thị Đệ được tham gia một chương trình khám sức khỏe miễn phí với đầy đủ các bước kiểm tra, tư vấn và theo dõi sức khỏe. Giống như nhiều người cao tuổi khác ở vùng nông thôn, nhiều năm qua việc đi khám bệnh đối với bà thường chỉ diễn ra khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, điều kiện đi lại khó khăn nên việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều không dễ dàng với bà Đệ. Bởi vậy, khi biết thông tin Trung tâm Y tế Tuy An tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân, bà đã tranh thủ đến từ rất sớm.
2: Bây giờ nói đúng rồi, không biết ở đâu, giờ nhờ nhà nước nó gói cái giấy gì à. Giờ biểu bữa nay xuống khám sức khỏe đi cho cũng hôm nay nó đúng không biết. Giờ coi như đi xuống đây khám mà cũng mừng là cây khám mà mau móc có kết quả, có thuốc đồ uống nhà nó khỏi tốn tiền. Giờ nói đúng là cũng nhờ nhà nước nuôi không mà cho không có tiền gì mà nhà ai làm nuôi được, có nhà nước ít đồng mà tháng lãnh ít đồng mà ăn nhiều cứ nhà thuốc của nhà nước ở bệnh viện là cho uống vậy thôi chứ không có làm gì mà ra tiền hết á.
1: Không chỉ bà Đệ, những ngày này Trung tâm Y tế Tuy An đón khá đông người dân đến khám sức khỏe. Trong số đó có nhiều người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc những trường hợp đã lâu chưa có điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với nhiều người dân vùng nông thôn, đặc biệt là người cao tuổi, việc đến bệnh viện thăm khám vẫn còn không ít trở ngại. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế, việc đi lại khó khăn, trong khi nhiều người lại mang tâm lý chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã trở nặng. Bởi vậy, những chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện để họ được tiếp cận các dịch vụ y tế, chủ động kiểm tra sức khỏe một cách thuận lợi hơn. Điều khiến người dân cảm thấy ấm lòng còn là sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ trong suốt quá trình thăm khám. Với ông Huỳnh Thành, năm nay 80 tuổi, việc tham gia chương trình khám sức khỏe lần này mang lại nhiều niềm tin và sự an tâm.
3: Nhận giấy là bữa hôm à, 2-3 ngày rồi. Mà coi trong giấy thì nó đi khám cho những người mà có công cách mạng, khám định kỳ thì mình cũng mừng. Nhưng mà nói cái phần xét nghiệm chắc là lại không có đi. Tại vì mình thường đi khám trên đây hàng tháng mình lên khám á, xét nghiệm là phải lên trên lầu. Lên lầu thì bây giờ cái chân mình nó gãy 3 khúc, một khúc đây, một khúc đây, một khúc đây nữa. Cái đầu gối nó bể rồi, đi kho lên nó lầu cũng được, tính không có đi. Nhưng mà nghe nói xét nghiệm ở đây vậy em đi luôn. Mấy cháu nó tao nó tiếp đại rất tử tế, khám rất đàng hoàng.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thăm khám, Trung tâm Y tế Tuy An, xã Tuy An Bắc đã chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Các khu vực tiếp nhận, khám lâm sàng, thực hiện cận lâm sàng, tư vấn và cấp phát thuốc được sắp xếp khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân dễ dàng di chuyển và thuận tiện trong suốt quá trình thăm khám. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế luôn túc trực, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ người cao tuổi và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhờ đó, quá trình khám sức khỏe diễn ra thuận lợi, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân xã Tuy An Bắc được triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ngay trong những ngày đầu thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của người dân. Theo ghi nhận tại đơn vị, trung bình mỗi ngày có từ 50 đến 100 lượt người dân trên địa bàn xã Tuy An Bắc và các địa phương lân cận đến đăng ký khám sức khỏe. Không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, hoạt động này còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn, theo dõi sức khỏe định kỳ, từng bước nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
4: Năm 2016 này thì chủ yếu là khám cho những cái đối tượng mà lớn tuổi, người cao tuổi rồi người khuyết tật rồi hộ nghèo cận nghèo đó, một số đối tượng ưu tiên. Thì mỗi ngày thì chỗ trung tâm y tế thì cũng đã chủ động là bố trí một cái khu vực riêng để khám, để cho bà con nói chung chủ động chứ không có chung với khám sức khỏe bảo hiểm bình thường. Thì nói chung là nó cũng một số khó khăn, thì cũng là nhân lực thì cũng phải chia ra, chia đoàn khám ở đây, rồi một số anh em vẫn khám cấp cứu bình thường. Thì nói chung là vừa khám lâm sàng, vừa chỉ định một số xét nghiệm như là X quang này, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu. Thì nói chung là cũng cơ bản thì cũng đã phát hiện rồi, tư vấn rồi cho bà con một số bệnh mà khi mình khám mình phát hiện đó. Thì đặc biệt là một số bệnh về mãn tính, bệnh không lây nhiễm rồi đó, thì huyết áp, đai đường, rồi bệnh khớp, mắt, răng đó, một số bệnh đó. Thì cũng qua cái khám đó thì cũng đã tư vấn cho bà con biết cái sức khỏe của mình như thế nào để biết ngỡ quản lý, rồi biết ngỡ điều trị, phối hợp với trạm y tế, phối hợp với các thầy thuốc để điều trị cho tốt.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phòng bệnh cũng cần thiết như chữa bệnh. Với người, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi đau ốm, mà còn là giúp mỗi người dân biết giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những chương trình khám sức khỏe định kỳ hôm nay không đơn thuần là hoạt động chuyên môn của ngành y tế. Đó còn là cách đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức phòng bệnh và từng bước xây dựng cộng đồng khỏe mạnh ngay từ cơ sở. Đặc biệt đối với người cao tuổi, những đợt khám sức khỏe như thế còn mang ý nghĩa của sự quan tâm, sẻ chia và chăm lo thiết thực đối với những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho gia đình và xã hội.
5: Cô cũng có vận động một số mấy người cao tuổi gần nhà, người ta cũng tham gia đây, người ta cũng vui, người ta thích. Tại giờ ai cũng quan tâm được vấn đề sức khỏe, như khám rất là mau, mà tư vấn đó là tốt, tận tình. Cô cảm thấy là rất là vui vẻ và thích sự quan tâm của bên y tế.
1: Từ những đợt khám sức khỏe như thế, nhiều trường hợp bệnh lý tiềm ẩn đã được phát hiện sớm, giúp người dân có cơ hội theo dõi và điều trị kịp thời ngay từ giai đoạn đầu. Quan trọng hơn, người cao tuổi còn được các y bác sĩ trực tiếp tư vấn về tình trạng sức khỏe của bản thân, hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu bất thường cũng như những biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng nhóm bệnh. Thông qua hoạt động thăm khám, người dân có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày, từ chế độ dinh dưỡng, luyện tập đến việc tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Đây cũng là cơ sở để người cao tuổi chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe, nâng cao ý thức phòng bệnh và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.
6: Nếu mà ở trạm mà người ta không có khám thì mình cũng thường xuyên đi tới ở cơ sở y tế khác. Mình khám, mình kiểm tra hàng tháng, như là cũng huyết áp, như xe test tiểu đường cao tuổi. Nhưng mà giờ là cũng hiện đại, kiến thức mà cũng hơi trang bị cũng có đầy đủ một chút, cho nên cũng biết quan tâm tới sức khỏe.
1: Theo các bác sĩ, phần lớn người cao tuổi hiện nay đều mang trong mình ít nhất một bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay các bệnh về xương khớp. Nhiều trường hợp bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà người bệnh không nhận biết được. Nếu không được phát hiện sớm và kiểm soát tốt, các bệnh lý này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh hoạt cũng như chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Chính vì vậy, việc khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe định kỳ và quản lý bệnh nền đóng vai trò hết sức quan trọng. Không chỉ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, hoạt động này còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp, nâng cao nhận thức phòng bệnh và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân.
7: Sàng lọc ra những cái bệnh nền của người cao tuổi như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Người cao tuổi thì họ yếu về cái sức khỏe của họ yếu, nên là các cái bệnh như tim mạch, rồi nhất là các bệnh về đường hô hấp như hen là họ hay biến chứng cái chuyện 3 đến 5 giờ sáng thì họ hay bị lắm, nguy hiểm, cho nên mình phải tư vấn. Rồi tập thể dục điều độ thường xuyên theo sức của người cao tuổi.
1: Sức khỏe không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà còn là giúp người cao tuổi duy trì khả năng sinh hoạt, lao động phù hợp với sức khỏe và tiếp tục tận hưởng niềm vui bên gia đình con cháu. Đó cũng là mục tiêu mà ngành y tế đang hướng tới trong công tác chăm sóc người cao tuổi hiện nay. Qua các đợt khám sức khỏe định kỳ, bên cạnh những bệnh lý mãn tính thường gặp như tăng huyết áp, tiểu đường hay tim mạch, các y bác sĩ còn ghi nhận khá nhiều trường hợp người cao tuổi gặp các vấn đề về thị lực. Theo thời gian, sự lão hóa tự nhiên cùng nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác khiến đôi mắt dần suy giảm chức năng. Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng đó là biểu hiện bình thường của tuổi già nên chưa chủ động thăm khám và điều trị.
8: Nó bị mù vậy, không thấy đường vậy, con không có bị cây, bị đồ gì sắp hết đó, không có bị thứ gì đụng gì hết, không thấy đường đi chợ mà. Đi phải đi xét, con bị lừa mà cái hầu nó cũng muốn nhào vô vậy á, chê á.
1: Câu chuyện của bà Lan cũng là câu chuyện mà nhiều người cao tuổi tại các vùng nông thôn, miền núi thường gặp phải. Điều kiện kinh tế còn khó khăn hoặc chủ quan với những biểu hiện ban đầu của bệnh, nhiều người đã bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả nhất. Cho đến khi tham gia các chương trình khám sức khỏe tại địa phương, nhiều người mới biết mình đang mắc các bệnh lý về mắt cần được theo dõi hoặc can thiệp kịp thời. Từ đó, cơ hội bảo vệ thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng được mở ra cho những người cao tuổi.
9: Sơ vùng xa thì thường nhất là về bệnh gây mờ mắt thì có bệnh đục thủy tinh thể của người già, thứ hai là bệnh mộng thịt. Còn về những cái liên quan đến cái nghề nghiệp mà làm nông cả núi này, vùng sông vùng xa này thì có liên quan đến các chấn thương về mắt, như kiểu viêm loét giác mạc rồi viêm kết mạc. Thường ở đây thì không có bác sĩ mắt ở tuyến cơ sở nên là nhiều khi người ta cũng không được khám mắt thường xuyên và cái tình trạng bệnh sẽ càng ngày càng tiến triển nặng hơn. Thì đến lúc mà gặp bác sĩ ở trên tuyến bệnh viện tỉnh ấy, bệnh mắt của tỉnh ấy, thì nó sẽ khó điều trị hơn.
1: Ở nhiều vùng sâu vùng xa, tinh thần về sức khỏe nhân dân còn được lan tỏa bằng sự tận tâm của những người thầy thuốc tình nguyện. Không quản ngại đường xá xa xôi hay những ngày nghỉ cuối tuần, họ mang kiến thức chuyên môn, thuốc men và cả sự sẻ chia đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Với họ, một chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách thiết thực để học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Bởi hơn ai hết, những người làm nghề y luôn ghi nhớ lời căn dặn của người, phải hết lòng yêu thương người bệnh, xem người bệnh như người thân của mình. Với người dân ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, những chương trình khám bệnh miễn phí như thế trở thành cơ hội quý giá để được chăm sóc sức khỏe.
8: Nhiều lúc thì mình đi tới bệnh viện thì mình cũng phải chờ đợi đồ, nó cũng hơi lâu rồi, có hồi thì phải đi xuống tới La Hai. Thì có chương trình, có bác sĩ rồi về đây khám cho bà con thì thấy cũng rất là bổ ích, mà mình cũng rất là mừng.
10: Các bạn giờ đây khám thấy an tâm, khỏi sợ bệnh rồi, cho tới chung bệnh nặng không chứ đi sợ nặng nữa.
1: Dù công việc chuyên môn tại đơn vị luôn bận rộn, nhiều y bác sĩ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các chương trình thiện nguyện, mang dịch vụ y tế đến với người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là thực hiện trách nhiệm của người thầy thuốc, mà còn là cơ hội được sẻ chia, được đóng góp một phần công sức để chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Những nụ cười sau buổi thăm khám, những lời cảm ơn chân thành hay ánh mắt tin tưởng của người dân chính là nguồn động viên để các thầy thuốc tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động về sức khỏe cộng đồng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng bên cạnh chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp, sự tận tâm và lòng nhân ái luôn là những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa cao đẹp của nghề y. Chính từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người thầy thuốc với nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
11: Công việc hàng ngày của tụi em thì cũng khá là bận rộn, nhưng mà khi mà có những cái ngày hội như thế này thì mình cũng sắp xếp thời gian mình tranh thủ để mình tham gia, để mình hỗ trợ đồng bào người dân của mình.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ y tế phải hết lòng phục vụ nhân dân, lương y như tử mẫu. Thấm nhuần lời dạy ấy, những chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hôm nay không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội. Từ việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, phát hiện sớm bệnh tật, chăm sóc thị lực cho người nghèo đến những hành trình thiện nguyện của các y bác sĩ đến những vùng sâu vùng xa, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là chăm lo sức khỏe nhân dân từ những việc làm thiết thực nhất. Đó cũng chính là cách những người thầy thuốc hôm nay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và bằng trái tim của người làm công tác y tế.
0: Thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân được quan tâm, được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia bằng những việc làm thiết thực, thì tư tưởng nhân văn của Bác Hồ về một nền y tế vì nhân dân lại tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và từ những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, niềm tin của người dân vào ngành y tế cũng ngày càng được vun đắp, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Làm rõ vụ chặn xe ô tô thu phí ở Hồng Yến. Điểm xóa lở đe dọa an toàn giao thông. Đắk Lắk chủ động trong điều trị bệnh tim mạch. Khi người lính cùng nhân dân vun đắp cuộc sống nơi biên cương. Đừng để xe điện thành mối nguy trên đường.
0: Liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng tối ngày 2 tháng 7 tại phường Buôn Ma Thuột, lực lượng công an đã phát hiện và mời làm việc 27 trường hợp có hành vi lợi dụng vụ việc để đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, nói xấu đảng và nhà nước trên Facebook, TikTok. Tại cơ quan công an, đa số các chủ tài khoản đã thừa nhận sai phạm do thiếu hiểu biết và tự nguyện gỡ bỏ thông tin. Đối với các đối tượng cố tình phát tán tin giả nhằm mục đích chống phá, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ các thông tin cắt ghép, bịa đặt, gây hoang mang dư luận.
2: Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh danh tính một nhóm học sinh để xử lý nghiêm về hành

0: vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo camera hành trình của một ô tô ghi lại tại ngã tư Lê Duẩn, Nguyễn Công Trứ thuộc phường Buôn Ma Thuột, trong khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, nhóm học sinh điều khiển 8 xe đạp điện chở đôi vẫn cố tình nối đuôi nhau băng qua nút giao. Đáng chú ý, hầu hết các em đều không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn liên tục lạng lách, tạt đầu các phương tiện khác. Hành vi bất chấp luật lệ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao của nhóm học sinh này đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Sau khi mạng xã hội xuất hiện video một phụ nữ lớn tuổi chặn đầu xe ô tô tại khu vực Hòn Yến, xã Âu Loan yêu cầu trả tiền đậu xe 20.000 đồng, vụ việc đã tạo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng du khách nên chia sẻ khoản phí nhỏ khi đến tham quan, trong khi nhiều ý kiến phản đối tình trạng giữ xe tự phát thu tiền sai quy định tại các điểm du lịch ven biển. Trước sự việc này, Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra xác minh làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không tự ý lập điểm giữ xe thu phí trái quy định. Du khách khi gặp tình trạng tương tự cần phản ánh đến cơ quan chức năng để bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, chiếm 44,4% tổng kim ngạch, tiếp theo là châu Mỹ với 21,4% và châu Âu với 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang châu Á tăng 11%, châu Âu tăng 2,2% và châu Đại Dương tăng 21,1%. Theo từng thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với thị phần 21,3%, tiếp đến là Hoa Kỳ 19% và Nhật Bản 6,8%. 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt tổng kim ngạch đạt khoảng 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều ngành hàng ghi nhận mức tăng tích cực như thủy sản, sản phẩm chăn nuôi và hạt tiêu. Năm 2026, ngành nông nghiệp hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 73-74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm.
0: Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, hiện tượng El Nino đang quay trở lại với cường độ mạnh mẽ, dự báo sẽ gây ra tình trạng nắng nóng gay gắt, thiếu hụt lượng mưa và hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng từ nay đến đầu năm 2027. Với phương châm chủ động phòng ngừa, dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, bảo vệ tính mạng cho nhân dân lên trên hết, trước hết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương, sở ngành triển khai quyết liệt kết luận số 213 của Ban Bí thư cùng các văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ công tác phòng chống thiên tai. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tập trung nâng cao chất lượng dự báo sớm, chi tiết các loại hình thiên tai cực đoan và phối hợp vận hành an toàn hệ thống hồ đập. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra giám sát an toàn đập, hồ chứa thủy điện và quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm thông báo kịp thời cho hạ du, chủ trì xây dựng phương án dự trữ, cung ứng mặt hàng thiết yếu, lương thực tại khu vực bị chia cắt.
1: Mùa mưa đến, tình trạng sói lở tuyến đường giao thông tại hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, tổ dân phố 7 phường Tân An là nỗi thấp thỏm của người dân nơi đây. Dù trên mặt đường hàng ngày các phương tiện vẫn đang qua lại bình thường, nhưng phía dưới sói lở đã khoét sâu, tạo hố khoảng 2 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.
2: Cái chỗ này thì ngày xưa là nó có bị có một chút thôi, nhưng mà thời gian này mưa nhiều, mưa nó to là nó sói mòn là phần phía dưới kia là coi như là nó đi từ ngoài mặt đường đi vào chắc phải 2 mét á.
1: Theo người dân, do địa hình dốc, mỗi khi mưa lớn, nước từ nhiều tuyến đường dồn về, cả tuyến hẻm biến thành dòng nước chảy xiết tại vị trí sói lở giáp hồ nước, khiến tình trạng sói lở ngày càng nặng.
3: Các trường hợp là người ta đi xe thì trên kia nước đổ như thác, là đổ xuống rồi té, rồi trôi may bấu víu mà lên được.
4: Chứ mưa lớn là không dám đi đâu, khổ lắm. Nhất là buổi chiều mưa về, nước lớn lắm. Là dân đi là nhất là mấy người đi làm về tối tội.
1: Người dân mong chính quyền địa phương có giải pháp xử lý điểm sói lở để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa tại khu vực này.
0: Hiện nay, các bệnh lý tim mạch và xơ vữa động mạch không chỉ gia tăng nhanh chóng mà còn là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong số các mặt bệnh. Đáng báo động hơn, nhóm bệnh lý nguy hiểm này đang có xu hướng trẻ hóa, trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Tại hội nghị khoa học thường niên với chủ đề cập nhật thực hành tim mạch hiện đại 2026 do Bệnh viện Thiện Hạnh phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức mới đây, các nhà khoa học đã tập trung giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay, đó là sự thiếu hụt các giải pháp can thiệp kỹ thuật cao và khoảng cách về công nghệ điều trị so với các trung tâm y tế hạt nhân tuyến cuối.
5: cập nhật các kiến thức cho tất cả các bác sĩ chúng ta, làm rút ngắn cái khoảng cách giữa trung ương với địa phương, làm cho các ngành y tế của địa phương gần gũi hơn, làm cho cái khoảng cách giữa địa phương của chúng ta là một vùng gần như là vùng sâu xa cao nguyên, với các cái một nền kiến thức y học rất là hiện đại.
0: Từ các xu hướng chẩn đoán nội khoa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong y học chẩn đoán chính xác mạch vành, cho đến các kỹ thuật can thiệp phẫu thuật van tim ít xâm lấn và xử trí các ca lâm sàng phức tạp, các bệnh viện tại Đắk Lắk nói riêng, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung được đánh giá là có nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự đáp ứng cơ bản các yêu cầu trong điều trị tim mạch hiện nay. Cùng với việc kết nối các bệnh viện lớn trên toàn quốc, các hội thảo khoa học chuyên đề thường xuyên được tổ chức, đã và đang không ngừng nâng cao năng lực điều trị tim mạch tại địa phương.
6: Bệnh viện đã có thực hành là phát triển cái chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp tim mạch. Bệnh viện đã kết nối với các cái bệnh viện, các cái trung tâm tim mạch tuyến cuối để xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu cũng như trang thiết bị hiện đại để triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và cập nhật thường xuyên để cấp cứu kịp thời cũng như điều trị ngày càng chất lượng cho người dân của địa phương.
0: Hiện nay Đắk Lắk cơ bản đã làm chủ kỹ thuật công nghệ trong điều trị tim mạch. Tuy nhiên, người bệnh bên cạnh chú trọng chăm sóc sức khỏe, cần nhận biết các dấu hiệu, tận dụng tốt thời gian vàng để cấp cứu kịp thời đối với bệnh tim mạch. Đắk Lắk đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng, hùng vĩ bởi thác ghềnh, biển cả, những làng nghề truyền thống của cả hai vùng sinh thái Tây Nguyên, Duyên Hải và còn bởi chiều sâu văn hóa qua từng sản phẩm địa phương.
7: Cùng gia đình du lịch biển Đắk Lắk trong những ngày này, anh Hoàng Thế Mạnh, du khách đến từ thành phố Hà Nội, tình cờ biết đến hội chợ và quyết định ghé tham quan. Giữa không gian trưng bày đa dạng, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương đã tạo ấn tượng tốt đẹp với anh và người thân.
8: Thấy rất là nhiều đặc sản vùng miền thì nhìn cái nào cũng thấy muốn thử, muốn mua. Và thấy nói chung ở Hà Nội thì nó sẽ không thể nhiều những cái đặc sản vùng miền như này.
7: Sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản vùng miền có lẽ không chỉ là sản phẩm mà là câu chuyện về đặc trưng văn hóa, khí hậu, thổ nhưỡng, con người và những chuyển đổi trong đời sống sản xuất ở từng vùng quê. Nếu cảnh sắc thiên nhiên Đắk Lắk mang đến những trải nghiệm thú vị về núi, sông hùng vĩ, những bờ biển mát lành, thì mỗi sản phẩm địa phương như một sứ giả mang hương vị quê hương, chiều sâu văn hóa của một vùng đất.
9: Em tình cờ đi vào đây thì em thấy sản phẩm đa dạng hơn là em tưởng. Và em cũng thích cà phê ở đây, em định mua về cho gia đình.
7: Từ các hoạt động xúc tiến thương mại, từ những trải nghiệm của du khách, sản phẩm địa phương nổi bật với các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo chân du khách đi muôn nơi. Cùng với cảnh quan vốn có, mỗi sản phẩm địa phương mang theo sứ mệnh của những câu chuyện sản xuất, đời sống văn hóa. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh cũng phải luôn chú trọng nâng cao năng lực, chất lượng, uy tín sản phẩm.
1: Mỗi sáng, công việc quen thuộc của chị Má Thị Dung, xã E Bung bắt đầu với đàn vịt đàn gà này. Ít ai biết chỉ vài tháng trước, người phụ nữ một mình nuôi 4 con vẫn đang loay hoay tìm cách mưu sinh để nuôi cả gia đình. Được đồn biên phòng Dốc Mập Re hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình chăn nuôi, gia đình chị đã có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc bán trứng và gia cầm. Không chỉ trao con giống, những người lính còn kết nối đầu ra để người dân yên tâm sản xuất.
10: Rất vui vì cũng mừng về hỗ trợ được thì cũng đỡ vất vả, đỡ khó khăn, thì cũng có đồng tiền đồng ra đồng vô cho trang trải cho các con ăn, tiền ăn tiền uống hàng ngày, cũng vậy là cũng thấy vui mừng hơn.
1: Không chỉ ở E Bung, tại nhiều địa bàn biên giới khác, những việc làm thiết thực của bộ đội biên phòng vẫn đang giúp người dân giải quyết những khó khăn ngay trong cuộc sống hàng ngày. Ở phường Xuân Đài, mô hình ATM nước sạch biên cương vẫn đều đặn mang nước sạch đến với nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
11: Và qua triển khai thì mô hình đã mang lại những tín hiệu hết sức là tích cực. Bà con nhân dân đồng tình ủng hộ và qua đó góp phần tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết giữa bộ đội biên phòng với bà con nhân dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
1: Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp trao tặng 16 công trình dân sinh, xây dựng 86 căn nhà hỗ trợ hàng chục con bò giống, gần 47.500 suất quà và 4.500 suất học bổng cho học sinh với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn vun đắp niềm tin để mỗi người dân thêm yên tâm bám đất, bám làng, cùng chung tay giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.
0: Thưa quý vị, xe điện đang trở thành phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh, thanh thiếu niên. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là nguy cơ mất an toàn giao thông ngày càng đáng lo ngại. Trên nhiều tuyến đường, từ đô thị đến nông thôn, không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe điện không đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh, dàn hàng ngang. Dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt, thực tế đã có không ít vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe điện.
12: Buồn nó chạy cũng gớm lắm. Xe điện nó chạy nó ủi vô đây luôn. Học sinh á.
13: Tháng thiết nó không an toàn được. Sợ mang tháng chạy tới gầu chớ là đứt thắng rồi, mang vô cho người ta, gây ra tai nạn.
0: Với nhiều người tham gia giao thông, xe điện do thanh thiếu niên điều khiển với tốc độ cao đang trở thành nỗi lo thường trực. Phương tiện vận hành êm, ít phát ra âm thanh, trong khi người cầm lái còn thiếu kinh nghiệm, dễ khiến các tình huống nguy hiểm xảy ra bất ngờ. Đáng lo ngại hơn, thực tế còn xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên tự ý độ chế xe điện để tăng tốc độ, rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội như một cách thể hiện bản thân. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính các em và những người xung quanh.
14: Là mình phải nói nó là cái công suất của xe là chỉ tới đó thôi, chứ không có mạnh hơn. Mà mua xe là gì là coi như là không có được độ chế. Độ chế là vi phạm vừa coi như là nó an toàn giao thông, là ảnh hưởng ra đường đi nhanh quá là ảnh hưởng tới người khác.
0: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, ngoài việc xử phạt, điều quan trọng là phụ huynh cần quản lý chặt phương tiện, không giao xe khi con em chưa đủ điều kiện.
15: Khuyến cáo phụ huynh học sinh phải mua xe đưa cho con mình sử dụng, phải tuyệt đối cấm những hành vi như này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra cho con cái và cho người khác, và đỡ cho lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe phạt rất là cao là ảnh hưởng đến kinh tế của mọi người.
0: Bản thân xe điện không phải là nguyên nhân gây nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là ý thức của người sử dụng. Khi sự chủ quan, tâm lý thích thể hiện và việc coi thường các quy định của pháp luật cùng xuất hiện, xe điện có thể trở thành mối nguy đối với cộng đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: Lễ Tân xin chào.
1: Chào cô, tôi muốn hỏi một chút phòng 309 là tên của ai đặt vậy?
0: Xin hỏi cô là khách phòng 309 hả?
1: Đúng, là tôi nhờ bạn tôi đặt. Tôi muốn hỏi một chút.
0: Phòng của cô là anh Cố Tuấn Phi đặt.
1: Được rồi, cảm ơn.

0: Anh tìm ai?
1: Đóng cửa lại đi.

0: Cố Tuấn Minh đâu?
1: Cô còn muốn gặp anh ta sao?
0: Anh ta ở đâu?
1: Súng của cô đâu?
0: Tôi từng đồng ý với Cố Tuấn Minh.
1: Đưa điện thoại cho tôi.
0: Anh muốn làm gì?
1: Một lát nữa cô sẽ biết. Cô có biết lúc đó Lý Tử Hân chết ở phòng này không?
0: Đương nhiên là tôi biết.
2: Alo.
3: Anh Triệu Chỉ, giờ anh có thể tới cục không?
2: Sao vậy?
3: Sếp làm nói 9:40 không gọi điện được cho chị ấy thì đưa cái này cho anh.
2: Gọi điện thoại chưa?
3: Điện thoại chị ấy tắt, điện thoại bàn không ai nghe.
2: Liên hệ tất cả mọi người.
4: Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.

0: cô tôi mình ở đâu?
1: Tôi hỏi cô tôi mình ở đâu?
0: Ở đâu? Có số của anh ta không? Liên lạc như thế nào? Ngồi xuống, ngồi xuống. Cậu biết anh ta ở đâu không? Anh ta bắt cảnh sát của chúng tôi. Nếu cậu không nói sẽ hại anh ta, có biết không hả? Nghe hiểu không? Nghe hiểu không? Thật sự muốn anh ta thành tội phạm giết người sao? Thật sự muốn anh ta thành tội phạm giết người sao? Anh ta ở đâu? Có số điện thoại không? Nói mau. Tôi biết hai người từng liên lạc. Nói đi, làm sao tìm được?
2: Đây, số của cậu ta đây.

0: Tại sao không ai nhà máy? Hả? Anh ta đưa số này cho bác sao? Tại sao lại không nghe? Tại sao không ai nghe? Tại sao không ai nghe? Alo Mã Tiến, nói lớn lên một chút, nói lớn lên.
1: Cô ấy bị một người đàn ông đưa đi, chắc chắn không phải là cô Tuấn Minh. Tôi đã chuyển hình và xác nhận rồi.
0: Mau lên đi, trễ là không kịp đâu.

0: Đội trưởng Lâm, cô đi đường vất vả rồi.
1: Bắt cóc cảnh sát là trọng tội đó.
0: Đây không phải cô tự nguyện sao?
1: Cố Tuấn Minh, tôi hy vọng anh về với tôi phối hợp điều tra.
0: Tôi không về được nữa.
1: Vậy tại sao còn gọi tôi tới đây?
0: Tìm cô tới, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, vụ án đó không phải là do tôi làm.
1: Ngài Lý Tử Hân bị giết, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
0: Đội trưởng Lâm, vào mấy tiếng đồng hồ trước, có một người tên Cố Tuấn Minh gọi điện cho cô, kêu cô tới khách sạn Huệ Nhân để gặp mặt, có đúng không? Nhưng cô vốn không biết được người đó không phải là tôi. Không phải sao? Ngày Lý Tử Hân bị hại, người gọi cho cô ấy vẫn không phải là tôi. Lúc trước tôi từng nói rồi mà, là một nhân viên giao hàng, anh ta tới văn phòng của tôi trộm điện thoại của tôi, rồi sau đó lại mạo danh tôi để gọi điện thoại cho Lý Tử Hân.
2: Tử Hân, điện thoại để tôi làm cho.
3: Tôi đã quẹt thẻ rồi.
2: Được. Dạ xin lỗi, xin chờ một chút.
3: Xin chào.
4: Xin hỏi cô là Lý Tử Hân sao?
3: Đúng. Anh là...
4: Tôi biết vài chuyện khi cô tổ chức chương trình. Tôi muốn nói chuyện với cô.
3: Anh muốn làm gì?
4: Tới chiều là cô biết thôi.
1: Nhưng mà hôm đó rõ ràng cảnh sát tôi bàn làm việc của anh, tìm được điện thoại của anh mà.
0: Tôi thề với đội trưởng Lâm, mỗi một góc trong văn phòng tôi đều tìm hết rồi, tôi cũng không thấy điện thoại của tôi đâu. Kết quả nó lại xuất hiện một cách thần kỳ.
1: Nhưng đồng nghiệp của anh đều nói sáng hôm đó anh không hề có mặt ở văn phòng, mãi cho tới khuya anh mới quay về.
0: Tôi có một cuộc phỏng vấn phải đi, rồi sau đó lại tới ngân hàng để mở khóa thẻ ngân hàng nữa. Tôi thề lúc trước tôi nói toàn bộ là sự thật, nhưng mà không có cảnh sát nào tin tôi hết. Họ đều nói tôi tạo chứng cứ không có mặt tại hiện trường.
1: Người trộm điện thoại của anh đó suốt cuộc là ai?
0: Là một người giao hàng.
1: Anh nhìn anh ta thế nào? Có ấn tượng gì không?
0: Không được cao lắm, chắc khoảng 1m7. Rất ốm. Khoảng chừng 50 tuổi.
1: Nếu như gặp lại người đó, có thể nhận ra được không?
0: Chỉ tạm tạm thôi.
1: Chúng ta nói lại về cuộc gọi đó. Hung thủ nói với Lý Tử Hân, anh ta biết một bí mật trong chương trình tuyển chọn. Anh có biết đó là gì không?
0: Không biết.
1: Về chương trình mà Lý Tử Hân tham gia, anh biết được bao nhiêu?
0: Ý của cô là cái chết của Lý Tử Hân có liên quan tới chương trình tuyển chọn sao? Lúc đó tôi vẫn làm việc ở tòa soạn, tôi được phụ trách mạng giải trí. Họ đúng là có tìm tôi, còn cho tôi không ít tiền. Thực ra là muốn quảng bá cho chương trình của họ, nhưng tôi không hiểu gì về chương trình của họ hết. Tôi chỉ biết họ đang làm cái gì mà về thần tượng siêu nổi tiếng.
1: Tôi nghe nói chương trình đó dừng lại giữa chừng, tại sao vậy?
0: Cô có biết ai tham gia chương trình đó không?

0: có quen không?
1: Quá quen luôn rồi. Tấm hình này là tôi chụp được. Tiếng mục bị dừng chính là vì cô ấy, Hồ Di Đình.
0: Cô ấy làm sao hả?
1: Tự tử.
0: Sao lại tự tử?
1: Tiêu mục tiến hành tới cuối cùng khi chỉ còn lại mấy người họ. Đột nhiên có một ngày, có người đưa tôi một vài hình của cô ấy, kêu tôi hãy đưa tin.
0: Đó là hình gì?
1: Khỏa thân.
0: Khỏa thân? Ai đưa cho anh?
1: Tài xế của nhà tổ chức.
0: Vậy ông chủ đó tên gì?
1: Tên cụ thể là gì tôi không biết, chỉ biết là họ Lâm thôi.
0: Vậy tài xế đó thì sao?
1: Hầu như đều gọi anh ta là Lão Triệu.
0: Lão Triệu? Lão Triệu? Triệu Trường Tùng. Tên là Triệu Trường Tùng sao? Người này là cô ấy sao?
1: Rất giống.
0: Điều này đúng rồi. Đây chắc chắn chính là anh bị người khác hãm hại, mà nguyên nhân Triệu Trường Tùng bị người ta giết hại. Anh nói cô gái này tên gì?
1: Hồ Di Đình.
0: Toàn bộ chuyện này cùng với Lý Dai Dai, Lý Tử Hưng, Chu Sáng lại là quan hệ gì chứ?
2: Alo.
3: Anh Trường chỉ ra được người dẫn sếp Lâm đi rồi. Là con trai anh Cố Tuấn Minh tên là Trương Siêu.
2: Có địa chỉ liên lạc về điện thoại nhà anh ta không?
3: Có điện thoại 166-3589-5638.
2: Đọc lại một lần nữa, chậm một chút.
3: 166-3589-5638.
2: Đừng vậy đi.
3: Đừng.

0: Alo, ai vậy?
1: Trương Siêu đúng không?
0: Anh là ai?
1: Tôi hỏi anh có phải Trương Siêu không?
0: Đúng rồi.
1: Lâm Vũ Hồng đang trong tay của anh à?
0: Xuống xe.
2: Sao vậy?
0: Có phải cô nói với người khác là cô tới gặp chúng tôi không?
3: Anh có ý gì?
0: Vừa rồi sao lại có người gọi tới số của tôi?
2: Có chuyện gì vậy?
3: Tôi không có.
0: Tôi nói cho cô biết, tốt nhất đừng có nói dối.

Anh Triệu đâu? Tên Trương Siêu này, nhà ở Tự Cống Tứ Xuyên. Tôi đã liên lạc với người nhà anh ta rồi. Bọn họ cũng không liên lạc được.

0: Xin chào cục cảnh sát Huyền.
1: Đồng chí cảnh sát, xảy ra chuyện rồi.
0: Cô hãy bình tĩnh lại trước, cụ thể xảy ra chuyện gì?
1: Tầng trên nhà nghỉ của tôi hình như có người nổ súng giết người.
0: Biết người bị bắn là ai không?
1: Bên chỗ tôi nghe cũng không rõ. Vừa rồi nghe thấy tiếng súng, nghe tiếng động thì người bị bắn hình như là nữ.

0: cảnh sát,
1: cảnh sát, cảnh sát đi, tránh ra,
0: tránh ra,
1: tránh ra, tránh ra, tránh ra, làm ơn tránh ra,
0: mọi người lui về sau,
1: tránh ra. Người bị bắn thế nào rồi?
2: À, vừa lôi đi rồi, bị thương rất nghiêm trọng, chảy rất là nhiều máu.
3: Có biết là ai không?
2: Phục vụ chỗ chúng tôi Phùng Lệ Bình cũng không biết là chuyện gì, sao lại động dao động súng chứ? Bình thường đều rất là khách sáo mà.
3: Có biết ai nổ súng không vậy?
2: Là người con trai, nhiều ngày qua đều ở chỗ chúng tôi.
3: Anh ta đâu?
4: Không nhìn thấy. Chúng tôi cũng là nghe thấy tiếng súng mới lên đây. Đã thấy Lý Lệ Bình nằm ở ngay chỗ này, toàn thân khắp nơi đều là máu.
3: Camera chỗ các người có mở không?
2: À, có mở chứ, có mở chứ.
3: Dừng lại. Đoạn vừa rồi phát lại từ đâu?

0: cô ở đâu?
1: Tôi gặp cố Tuấn Minh rồi. Vừa rồi.
0: Có an toàn không vậy?
1: Cái gì?
0: Tôi hỏi bây giờ có an toàn không?
1: Tôi đã ra ngoài rồi.
0: Cô có biết người của tổ chúng ta cả tối nay đều ở bên ngoài, tất cả mọi người đều đang kiếm cô không?
1: Anh nghe tôi nói đã. Tôi gặp cố Tuấn Minh rồi. Anh ta nói rõ chuyện năm đó cho tôi nghe. Năm đó, vấn đề lựa chọn tiết mục là xuất phát từ một người con gái tên là Hồ Di Đình. Hung thủ khẳng định là người liên quan tới cô ấy.
0: Cái gì mà liên quan? Tôi đã tra ra được hung thủ rồi.
1: Cái gì?
0: Tôi nói tôi tra ra được hung thủ rồi. Tên là Lâm Tử An.

0: Không sao chứ?
1: Không sao. Sao vậy hả? Mọi người đâu?
2: Triệu Dĩ theo cục trưởng về văn phòng rồi. Hình như cậu ấy có chút chuyện.

0: Vậy rồi sao? Gặp được Cố Tùng Minh chưa?
1: Gặp được rồi. Anh ta vẫn luôn trốn ở Lâm Xuyên, chưa từng rời khỏi đó.
0: Nè, không phải cậu có chuyện muốn nói sao?
2: Cũng không gì, chào hỏi đội trưởng Lâm thôi. Năng lực của tôi có hạn, không làm được tôi rút lui.
1: Cậu nói vậy là ý gì? Không phải là gì?
2: Cô có phong cách làm việc của mình, tôi cũng có nguyên tắc làm việc của tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai ở bên cạnh tôi xảy ra nguy hiểm. Tôi đã nói với lãnh đạo rồi, ngày mai tôi về thành phố. Sau này hai chúng ta ai làm việc đó không liên quan tới nhau, tự mình làm việc mình.
1: Không phải tôi đã nói trong điện thoại rồi sao? Tôi làm vậy chỉ đơn thuần để gặp được Cố Tuấn Minh thôi.
2: Được rồi, đừng nói nữa. Mặc kệ nguyên tắc làm việc, mặc kệ vụ án phức tạp thế nào, một người một súng đơn độc đi làm, trong cục nên thưởng cho cô. Chỉ có đám chúng tôi như kẻ ngốc ở bên ngoài tìm cô cả đêm. Khi chúng tôi nhận được điện thoại có tiếng súng đều nghĩ là nhặt xác cô rồi. Cô hỏi Tiểu Mã đi, lúc chạy xe cô ấy còn xém gây tai nạn giao thông nữa.

0: Hôm nay đúng là vấn đề của tôi. Nhưng con người của Tuấn Minh rất cẩn thận, cậu cũng biết rõ mà.
1: Mặc kệ có nguy hiểm hay không, hôm nay là cô, ngày mai thì sao? Ngày mai thì anh em nào bên ngoài? Không phải chúng ta nên bàn bạc kỹ rồi bắt người về sao? Cô biết cô gặp kẻ nào không? Là tội phạm bỏ trốn đó. Phụ nữ như cô không mang theo gì hết.
0: Hôm nay là tình hình đặc biệt. Hơn nữa tôi là cảnh sát, tôi biết mình đang làm gì mà. Tôi biết phải bảo vệ mình thế nào.
1: Cô nghĩ cảnh sát không có gì là không thể làm sao? Nhớ lúc ở Quý Châu chứ. Lúc ở Quý Châu không phải đã xảy ra chuyện đó sao? Cô có xảy ra chuyện không, không liên quan tới tôi. Tôi chỉ hy vọng người bên cạnh mình bình an.
2: Được rồi, cậu đi được rồi.

0: cô ghi lại tình hình lúc đó, hoàn thành báo cáo rồi đưa cho tôi.
1: Cục trưởng, đội trưởng Lâm, có manh mối của Lâm Tử An rồi.
2: Theo như cách nói của người nhà Lâm Tử An, 6:10 sáng tên này đã chuẩn bị ngồi tàu đi rồi.
3: Anh ta chuẩn bị đi đâu?
2: Vé tới Vũ Hán, còn cụ thể tới đâu thì tôi không rõ nữa.
3: Liên lạc với bên bến tàu chưa?
4: Bên kia nói cần phải điều chỉnh thêm, tôi nghĩ sẽ hơi phức tạp.
2: Lão đại, chị với Triệu Dĩ...
3: Cậu lo tập trung lái xe đi.
5: Du thuyền sắp xuất phát, mời các hành khách mang theo đồ của mình nhanh chóng tranh thủ lên tàu. Du thuyền sắp xuất phát, xin mời các hành khách mang theo đồ của mình nhanh chóng lên tàu.
0: Thuyền trưởng, đã kiểm tra xong tất cả khoang tàu, có thể đi rồi.
2: Rút giãn đi, để tập 6:1, 2:1.
3: Đợi một chút.
2: Chào anh, chúng tôi bên cục cảnh sát, bây giờ có nhiệm vụ cấp bách phải lên tàu, làm phiền anh phối hợp.
0: Tàu chuẩn bị đi rồi, tôi không làm chủ được, anh tìm lãnh đạo đi.
4: Lãnh đạo các cậu ở đâu?
0: Tôi cũng không biết nữa.
3: Nè, thuyền trưởng của các anh tên gì?
0: Cái gì?
3: Thuyền trưởng của các anh tên gì? Thuyền trưởng Triệu Dĩ Phong. Thuyền trưởng Triệu Dĩ Phong, tôi là Lâm Vũ Hồng ở đội hình sự. Bây giờ có một tội phạm quan trọng đang trên tàu của anh. Bây giờ chúng tôi cần phải lên tàu để nhanh chóng bắt anh ta. Hy vọng anh có thể phối hợp. Thuyền trưởng Triệu Dĩ Phong, bây giờ có một tội phạm vô cùng quan trọng trên tàu của anh. Bây giờ chúng tôi cần phải lên tàu bắt anh ta. Hy vọng anh có thể phối hợp.
6: Cảm ơn.

0: 个主意。
1: Anh là Lâm Tử An.
0: Là tôi. Cô là cảnh sát Lâm sao? Chúng ta gặp nhau rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Số chứng minh thư đúng là của tôi. Nhưng mấy hôm nay tôi đều ở trên sông, đang bận dự án du lịch của công ty. Tới thời gian về nhà cũng không có.

0: Nhưng mà theo như các người nói, đó là tháng 4 năm nay, tài xế của tôi làm mất ví của tôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ làm lại cái khác. Người mà các người nói có thể là vào lúc đó lượm được chứng minh thư của tôi. Vậy hung thủ đã giết nhiều người lắm sao?
1: Trước mắt chúng tôi vẫn đang điều tra.
0: À phải rồi, tháng trước lúc tôi gặp lão Ngụy còn nói về cô đó. Sau này chúng ta cùng nhau đi ăn đi.

0: Chúng tôi đã gặp Lâm Tử An, không phải anh ta. Có thể hung thủ lùm được chứng minh thư của anh ta. Cậu không đi được rồi.
1: Tôi muốn đi chắc chắn sẽ đi được.
0: Tôi biết chứ. Cậu cũng lo tôi xảy ra chuyện.
1: Đội trưởng Lâm còn nghĩ nhiều rồi.
0: Chuyện hôm qua của cậu bọn họ đều nói với tôi rồi. Người tới từ thành phố đúng là biết hưởng thụ. Họ có nói với tôi chuyện lúc trước đây cậu có đồng nghiệp bị thương, tên là Khưu Bưu sao? Bây giờ cậu ấy thế nào rồi?
1: Người thực vật. Hôm đó nếu anh ấy bình tĩnh một chút thì sẽ không rơi từ trên lầu xuống rồi. Thật ra cả đội đều đuổi tới kịp, nhưng trong nửa phút anh ấy đã một mình liều với ba tên côn đồ. Một nhà bốn người, đứa bé nhỏ nhất mới 4 tuổi thôi. Cô nói nhà họ phải sống thế nào đi? Tôi hiểu mọi người đều vội vàng phá án, nhưng mà thực sự mất mạng vì một vụ án có đáng hay không?
0: Chuyện vào tối ngày hôm qua tôi đảm bảo sẽ không xảy ra nữa.
1: Cô không cần đảm bảo với tôi, nên đảm bảo với bản thân cô kìa. Đảm bảo với người nhà cô. Đảm bảo với ba cô.
0: Vụ án này vừa có chút manh mối, cậu định đi đâu chứ? Mọi người đều rất cần có cậu.

0: Hôm qua nhân viên bị bắn trúng thế nào rồi?
1: Nghe nói vẫn đang hôn mê. Tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm.
0: Khách sạn có manh mối gì không?
1: Có hỏi phục vụ, họ nói là hung thủ đó luôn đội nón. Cụ thể trông thế nào bọn họ cũng không rõ. Nhưng mà có một điểm có thể chắc chắn, tuổi của hung thủ là khoảng 50-60 tuổi.
0: Đi thôi, tới bệnh viện đi.
2: Bộ phận mà cô ấy trúng đạn đúng ở vị trí này trên đầu. May mắn là không tổn thương tới não, vừa hay chỉ sượt qua bên cạnh thôi. Hơn nữa, lúc xe cấp cứu tới hiện trường, vết thương của cô ấy đã được băng bó đơn giản, không có chảy nhiều máu. Nếu không, chắc chắn là quá muộn.
1: Ê, bác sĩ, ông nói là lúc xe cứu hộ tới khách sạn đã có người băng bó cho cô ấy rồi sao?
2: Đúng vậy. Đương nhiên, cũng chỉ đơn giản là cầm máu nhất thời mang tính bổ trợ thôi.
0: Ông chủ khách sạn nói trước khi xe cấp cứu tới, không có ai vào phòng đó mà.
2: Chuyện này tôi không rõ cho lắm.
0: Vậy chỉ còn một mình hung thủ ở bên trong thôi.
1: Lúc nào thì cô ấy có thể tỉnh lại?
2: Chuyện này không dễ nói được. Dù bây giờ lấy đạn ra rồi, nhưng mà do bộ phận bên trong bị thương khá đặc thù, phải xem phản ứng của cô ấy ra sao nữa.
3: Bây giờ cái huyện thành này, trừ con phố Trường Thịnh ra, dường như chỗ nào cũng có CCTV cả. Mà anh ta vẫn chọn ở ngay bên đó thì nhất định đã lên kế hoạch kỹ càng hết rồi. Nếu không, CCTV bên ngoài chắc chắn có thể quay anh ta.
4: Hung thủ nhất định là người bản địa, hơn nữa rất hiểu chúng ta.
1: Theo như cách nói của cố Tuấn Minh, ban đầu trong chương trình tuyển chọn chính là Triệu Trường Tùng đưa ảnh khiêu dâm của Hồ Di Đình cho anh ta, biểu anh ta phá tán ra, cho nên 5 năm trước mới khiến cố Tuấn Minh bị người ta hãm hại. Và mấy người bị hại này, dù là Triệu Trường Tùng, Lý Gia Giai, Lý Tử Hân hay là Chu Sáng, bọn họ đều có liên quan đến chương trình tuyển chọn này.
4: Nhưng Phùng Lệ Bình có liên quan gì tới chương trình này chứ? Lúc đó cô ta không phải đang ở Quảng Châu sao?
2: Chúng tôi liên hệ với chồng cô ấy. Năm 2007 tới năm 2012, Phùng Lệ Bình luôn làm việc tại Đông Quảng. Nếu như chồng cô ta nói thật, thì cô ta không thể có liên quan tới chương trình tuyển chọn năm 2009.
0: Vậy người đàn ông đó giờ đang ở đâu?
2: Đông Quảng. Tôi thông báo cho anh ta rất nhanh sẽ quay lại.
0: Nhà cô ấy còn ai khác không?
2: Chỉ có một đứa con trai học đại học ở Tây An. Tôi tìm hiểu một chút tình hình gia đình cô ấy. Hoàn cảnh trong nhà rất tệ. Hai miệng ăn cùng làm thuê nuôi con học đại học. Hàng xóm xung quanh đều nói bọn họ là những người lao động cần cù, không thích gây chuyện.
3: Mọi người coi, sau khi Phùng Lệ Bình bị bắn, nếu như thật sự là hung thủ băng bó, vậy mục đích của hung thủ rõ ràng không phải muốn giết cô ấy. Với lại cô ấy không có quan hệ với chương trình tuyển chọn như vậy. Có khi nào cô ấy bị bắn là vì trùng hợp hoặc là ngoài ý muốn?
1: Theo vị trí bị bắn của Phùng Lệ Bình và phán đoán cự ly, chắc chắn cô ấy từng gặp hung thủ. Vì vậy bên Phùng Lệ Bình vẫn phải tiếp tục theo dõi. Chương trình tuyển chọn thì sao? Tình hình thế nào rồi?
4: Tôi đã hỏi hết một vòng, vô cùng kỳ lạ. Người có thể hỏi được đều nói y như nhau. Bọn họ đều nói không biết ai làm chương trình này và cảm giác như đã thương lượng sẵn với nhau.
0: Nhà Hồ Di Định thì sao?
5: Quê cô ấy ở Hưng Nghĩa. Vào lúc cô ấy 10 tuổi, ba cô ấy là Hồ Hải Phong, lái xe hàng, lật xe, ngã chết rồi. Mẹ cô ấy Ngô Tiểu Mai qua không bao lâu thì tái giá.
0: Nhà họ còn ai khác không?
5: Ông bà đều không còn.
1: Mẹ cô ấy tái giá ở đâu? Có thể liên lạc không?
5: Địa chỉ trong sổ hộ khẩu là ở Phụng Tý, nhưng tôi liên hệ bên đó tạm thời vẫn chưa có hồi đáp.
6: Xếp Lâm, mẹ Hồ Di Đình không ở Phụng Tiết. Năm ngoái gia đình bọn họ đã chuyển đi, bây giờ đang ở Lâm Xuyên.

0: thật sự là Ngô Tiểu Mai sao?
1: Không giống à.
0: Trước đây không phải làm giáo viên sao? Sao bây giờ lại làm nghề này rồi?
1: Đời người chính là như vậy mà, có chìm có nổi.

0: để tôi đi xem thử.
1: Được.
2: Mua cái gì hả?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030.
1: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn miền núi và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là việc hoàn thiện thể chế, ban hành văn bản hướng dẫn, phân bổ và giao vốn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện tại các địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, xác định các dự án ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay ngày 6 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 với nội dung tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần thống nhất nhận thức, hành động và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh đề nghị ban giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, các bộ phận phục vụ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hội thi nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời đề nghị các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, coi đây là dịp để rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Hội thi có 11 thí sinh xuất sắc, được tuyển chọn từ 6 cụm thi cấp cơ sở. Theo thể lệ, mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi, gồm xây dựng đề cương chuyên đề, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi thuyết trình với các chuyên đề bám sát nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị, đồng thời thể hiện rõ kỹ năng thuyết trình, khả năng truyền đạt và xử lý tình huống. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra sáng mai, ngày 7 tháng 7.
0: Chiều nay, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả Sở Nội vụ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Sở tiếp tục tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật kỷ cương công vụ, rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách về cán bộ công chức viên chức, tăng cường kiểm tra hướng dẫn cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
0: Sáng nay ngày 6 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến Phụ nữ Đắk Lắk vững tin cùng nghị quyết, tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Thái nhấn mạnh, cuộc thi là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm đổi mới hình thức học tập quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết đại hội thông qua ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện để cán bộ hội viên phụ nữ chủ động nghiên cứu nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết. Đối tượng dự thi là cán bộ hội chuyên trách các cấp hội viên phụ nữ, nữ cán bộ công chức viên chức, trí thức, doanh nhân và người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng web app với 20 câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2026. Ban tổ chức sẽ trao 31 giải thưởng gồm các giải cá nhân, tập thể và giải phụ dành cho những bài chia sẻ truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Thông qua cuộc thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kỳ vọng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội, phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Sáng nay ngày 6 tháng 7, Thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026.
2: Theo công bố của Thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng khá, ước đạt 79.499 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,12%, khu vực dịch vụ tăng 7,34%. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.945 tỷ đồng, tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng, có 1.991 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 16.200 tỷ đồng và 428 doanh nghiệp giải thể. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.600 lao động, tăng 2,22%. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk tới du khách, nhà đầu tư. Trong 6 tháng, tổng lượt khách du lịch đến với Đắk Lắk ước đạt 5,3 triệu lượt khách, tăng 37,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các sở ngành và thống kê tỉnh trao đổi, thảo luận, giải đáp, làm rõ một số nội dung được các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, dự báo các chỉ tiêu có khả năng đạt và không đạt theo kế hoạch năm 2026.
0: Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026, cùng với thu hút đầu tư mới, việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển đang được tỉnh Đắk Lắk xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian vừa qua, bên cạnh những tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn, thị trường và năng lực cạnh tranh. Tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi phát triển mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
2: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên hiện nay cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Thị trường tiêu thụ phục hồi chậm, chi phí sản xuất gia tăng, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, trong khi việc đáp ứng các yêu cầu mới về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Thực tế này đòi hỏi các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tăng cường kết nối tín dụng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục được cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án ưu tiên, dự án trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai sản xuất, kinh doanh. Từ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án trọng điểm, nhiều giải pháp đồng bộ đang từng bước tạo chuyển biến trong môi trường đầu tư kinh doanh. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, dòng vốn dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được khơi thông mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáp nhập thôn buôn khu phố là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính sự thống nhất về nhận thức và hành động đang tạo nền tảng quan trọng để việc sắp xếp diễn ra thuận lợi, ổn định và hiệu quả.
2: Tại phường Tuy Hòa, sau khi triển khai phương án sắp xếp, khu phố Ninh Tịnh 1 được sắp nhập vào khu phố Hưng Phú, lấy tên là khu phố Hưng Phú. Với 15 năm làm bí thư chi bộ, bà Diệp Thị Phượng đồng tình với chủ trương này và sẵn sàng nghỉ công tác để đội ngũ trẻ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cũng tại phường Tuy Hòa, khu phố Nguyễn Du được sáp nhập vào khu phố Nguyễn Đình Chiểu, lấy tên là khu phố Nguyễn Đình Chiểu. Nhận nhiệm vụ ở cương vị mới, ông Bùi Văn Chánh, bí thư chi bộ khu phố Nguyễn Đình Chiểu xác định, sau sáp nhập, trách nhiệm của người đứng đầu nặng nề hơn, nhất là trong việc quán xuyến địa bàn khu dân cư rộng và tập hợp, đoàn kết người dân, ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Tại xã Vân Hòa, trong tổng số 11 thôn có 8 thôn chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, địa phương thực hiện sắp xếp 8 thôn thành 4 thôn. Sau sắp xếp, xã Vân Hòa còn 7 thôn, giảm 4 thôn so với trước đây. Qua tuyên truyền vận động, chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sáp nhập thôn buôn khu phố là chủ trương đúng đắn trong quá trình xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khi cán bộ gương mẫu, người dân đồng thuận, chủ trương lớn sẽ được triển khai thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 5 tháng 7, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc, gặp câu lạc bộ Seoul FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị trước thềm AFF ASEAN Cup 2026. Kết thúc 90 phút, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi 6-0 trước Seoul FC. Trong 6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, Hoàng Hên lập cú đúp. Bên cạnh kết quả tích cực, điều quan trọng hơn là ban huấn luyện đã có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành đội hình cũng như sự hòa nhập của các nhân tố mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch trước khi bước vào các trận đấu tập tiếp theo. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon và có trận đấu tập thứ hai gặp câu lạc bộ Songin FC đến từ K-League 2 vào ngày 8 tháng 7. Đây sẽ là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn hướng tới ASEAN Cup 2026. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 1/8 của vòng chung kết World Cup 2026 khi đội tuyển Na Uy đánh bại đội tuyển Brazil với tỷ số 2-1 để giành vé vào vòng tứ kết nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Erling Haaland. Đây là trận đấu đôi bên thể hiện sự cân bằng, cả Na Uy lẫn Brazil đều có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Alisson và Nayland khiến bàn thắng không thể sớm đến. Sự khác biệt chỉ xảy ra ở phút 80. Seldebrup có bóng bên cánh trái, cầu thủ này tung ra quả tạt chuẩn mực để Haaland đánh đầu tung lưới Brazil. Đến phút 90, Na Uy có bàn thắng nhưng đôi cách biệt, người ghi bàn không ai khác là Haaland. Trong khoảng thời gian bù giờ, Brazil gỡ được một bàn nhờ cú đá phạt đền thành công của tiền đạo Neymar, nhưng cuối cùng Na Uy vẫn là đội giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào vòng tứ kết. Rạng sáng mai, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau trong trận đấu của vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu được xem là hấp dẫn nhất của vòng knockout khi hai đại diện đến từ bán đảo Iberia cùng nhắm tới tấm vé vào vòng tứ kết. Tây Ban Nha còn chuỗi 34 trận bất bại trên mọi đấu trường, 25 thắng, 9 hòa.

Hòa và chỉ còn cách kỷ lục 35 trận bất bại dài nhất lịch sử đội tuyển đúng một trận đấu. Dưới thời huấn luyện viên Luis de la Fuente, họ cũng chưa thua trận nào trong 11 lần ra sân tại World Cup và Euro, tháng 10 chỉ để thủng lưới 4 bàn. Trên hàng công, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Borussia. Siêu sao 41 tuổi đã ghi 4 bàn vào lưới của Tây Ban Nha trong sự nghiệp, thành tích cao nhất một cầu thủ từng đạt được trước La Liga, ngang bằng với Eduardo Vargas. Ở phía đối diện, Oyarzabal cũng đang bùng nổ với 4 bàn tại World Cup 2026, nhiều nhất với một cầu thủ Tây Ban Nha tại một kỳ World Cup kể từ khi David Villa ghi 5 bàn và cùng đội vô địch vào năm 2010. Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha, trong 12 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha chỉ thắng 1, hòa 6 và thua 5. Dù vậy, chiến thắng luân lưu của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League 2025 vẫn mang lại sự tự tin đáng kể cho thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 7 tháng 7. Tiền đạo Kylian Mbappe đã nâng tầm kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại vòng chung kết World Cup khi giúp đội tuyển Pháp đánh bại Paraguay với tỷ số tối thiểu, qua đó giành vé vào vòng tứ kết. Bàn thắng ở phút thứ 70 giúp tiền đạo 27 tuổi nâng tổng số pha lập công tại giải lên con số 7, cân bằng thành tích với Messi trong cuộc đua vua phá lưới. Không chỉ tỏa sáng ở trận đấu với Paraguay, Mbappe còn tiếp tục khẳng định vị thế ở sân chơi World Cup với 19 bàn thắng sau 3 kỳ tham dự. Mbappe hiện đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại, chỉ kém Messi đúng một pha lập công. Đáng chú ý, Mbappe thiết lập cột mốc chưa từng có khi ghi ít nhất 3 bàn ở vòng knockout trong 3 kỳ World Cup liên tiếp. Tổng cộng chân sút của đội tuyển Pháp đã có 11 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp, vượt xa các huyền thoại như Ronaldo, Nazario hay Leonidas. Hiệu suất ghi bàn của Mbappe cũng gây ấn tượng khi đạt trung bình 1 bàn mỗi trận tại World Cup. Thành tích này vượt trội so với nhiều danh thủ như Miroslav Klose hay chính Messi. Tại vòng đấu thứ tư giải quần vợt Wimbledon 2026, tay vợt Yannick Sinner đã có màn trình diễn vô cùng vượt trội trước đối thủ Mochizuki để đoạt vé đi tiếp. Sinner có màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước Mochizuki ngay set 1. Tay vợt Italia đoạt tới 2 break point, qua đó giành chiến thắng set 1 với tỷ số 6-3. Sang set 2, mọi thứ diễn ra có phần khó khăn hơn đôi chút với Sinner. Mochizuki vùng lên và khiến Sinner phải bước vào loạt tie break cân não. Nhưng ở loạt đấu này, hạt giống số 1 của giải lại thắng áp đảo 7-0. Đến set 3, tinh thần và thể lực của Mochizuki đi xuống nghiêm trọng. Trong khi đó, Sinner duy trì sự thăng hoa để bẻ game cầm dao bóng của tay vợt người Nhật Bản tới 2 lần, qua đấy khép lại set đấu với chiến thắng 6-3. Chiến thắng sau 3 set và 2 giờ 26 phút thi đấu giúp Sinner đoạt vé vòng tứ kết Wimbledon. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh.

0: À, chào anh Hàn đúng không? Không sao, chúng tôi từ cục cảnh sát tới hỏi vài câu thôi.
1: Đã xảy ra chuyện gì?
2: Không sao, chúng tôi tìm hiểu tình hình thôi, không cần căng thẳng.
3: Hai đứa về phòng đi.

0: Đây là những ai vậy?
1: Chuyện này quan trọng lắm sao?
2: Người này cô quen không?
1: Ê, đây là... Đây không phải cô gái thời gian vừa rồi ngồi xe gặp chuyện đó sao?
2: Cô quen sao?
1: Trên tin tức có hết mà.
2: Những người khác thì sao?

0: Mấy tấm ảnh này các người lấy đâu ra vậy?
1: Chuyện này cô không cần quan tâm. Trả lời câu hỏi đi.
2: Đây chính là cô gái ngồi xe gặp chuyện, Lý Dai Dai. Đây chính là Chu Sáng. 3 năm trước đột nhiên mất tích, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Còn đây là Triệu Trường Tùng, là tài xế gặp chuyện cùng Lý Dai Dai. Còn có Lý Tử Hưng này, 5 năm trước bị người ta đâm chết trong một khách sạn. Cùng một tấm ảnh, nhiều người gặp chuyện như vậy, có lẽ không phải trùng hợp đâu.
1: Hơn nữa có người chỉ ra chuyện mấy người này gặp phải có liên quan tới cái chết của con gái cô.

0: thật sự không có quen.
1: Lúc con gái bà tham gia tuyển chọn, mấy cô gái này đều có ở đó. Lẽ nào bà không quen ai, cũng chưa từng gặp ai hay sao? Hả?
0: Đã qua bao nhiêu năm rồi, hơn nữa lúc đó tôi cũng không có ở đó.
2: Vậy cô ở đâu?
0: Hồ Bắc.
3: Lúc con gái cô gặp chuyện, cô lại ở Hồ Bắc.
0: Lúc đó chúng tôi ở bên đó làm kinh doanh.
2: Như tại sao cô ấy gặp chuyện?
0: Cụ thể tôi cũng không có rõ nữa.
2: Con gái cô gặp chuyện lớn như vậy mà cô không rõ sao?
0: Biết thì có tác dụng gì chứ.
1: Cái chết của con gái bà có phải là có liên quan tới ai đó không?
0: Là ai?
1: Bà nói coi.

0: Chuyện gì vậy? Các người nghi ngờ tôi làm nó chết hay sao?
1: Vậy sao?
0: Nếu như cái chết của Tiểu Đình có liên quan tới họ thì tôi thật sự hy vọng có thể giết họ.
1: Ở thời gian đó, hai người kết hôn chưa?
0: Kết hôn rồi.
1: Chuyện Hồ Di Đình gặp nạn, chú có biết không? Biết được bao nhiêu?
0: Tôi vừa mới nói các người rồi. Ban đầu chúng tôi ở Hồ Bắc.
1: Cô xem thêm cái này đi. Có thể nhận ra ai không?

0: cái gì mà đen xì như vậy chứ? Không nhìn rõ được.
1: Ngô Tiểu Mai và chồng bây giờ là Hàn Hồng Lượng, thời gian kết hôn năm 2006, cũng chính là 3 năm trước khi có chương trình tuyển chọn. Lúc đó Hồ Di Đình 16 tuổi. Theo lời hàng xóm của Hàn Hồng Lượng, ban đầu Hồ Di Đình đa số thời gian đều học ở Trùng Khánh, căn bản không sống cùng với họ. Còn về quan hệ giữa cô ấy và Hàn Hồng Lượng thế nào, trước mắt vẫn chưa rõ. À đúng rồi, tôi đã điều tra một chút về lịch sử giao dịch ngân hàng của Hàn Hồng Lượng và Ngô Tiểu Mai, không có phát hiện khoản tiền lớn ra vào hay là rút khoản lớn nào. Vì vậy tôi cảm thấy khả năng họ bỏ tiền mua hung thủ không lớn đâu.
2: Hơn nửa thời gian Lý Giai Giai và Triệu Trường Tùng bị hại thì Ngô Tiểu Mai, Hàn Hồng Lượng đều đi và tan làm bình thường, không có gì khác thường hết. Về cơ bản thì bọn họ hình như không có bất cứ mối quan hệ gì với nhau.
3: Còn nhà mẹ đẻ của Ngô Tiểu Mai?
1: Nhà mẹ đẻ chỉ có một anh em, anh trai Ngô Niệm Sinh 2014 đã chết rồi. Em gái từ nhỏ được nuôi dưỡng, sau 19 tuổi đã gả đến Sơn Đồng. Nhưng giữa bọn họ hình như không có liên lạc gì hết.
4: Cậu cảm thấy sao?
3: Tôi cảm thấy lúc Ngô Hiểu Mai nhìn ảnh có biểu hiện rất lạ. Chắc là cô ấy biết hung thủ đó.
4: Tiểu Ngụy, cậu kiểm tra kỹ một chút. Hồ Di Đình trong thời gian học ở Trùng Khánh, cô ấy có bạn trai hay bạn thân nào có quan hệ thân thiết không?
5: Được.
2: Phải rồi sếp. Người bán nhân viên phục vụ khách hàng Phùng Lệ Bình đã có báo cáo kiểm tra ADN, hoàn toàn ăn khớp với người sát hại Lý Gia Giai, Triệu Trường Tùng.
6: Alo, xin chào. Anh Mã, tìm anh đó.
2: Alo, xin chào, tôi là Mã Tiến.
7: Chào anh Mã, tôi là Hoàng Bân của Đài Phát Thanh.
2: Chủ nhiệm Hoàng, chuyện gì vậy?
7: Là như vậy, mấy ngày nay một vị lãnh đạo cũ của chúng tôi trở về từ nước ngoài, thuận tiện tới Lâm Xuyên một chuyến. Buổi chiều hôm nay tôi nói chuyện tuyển chọn 10 năm trước với anh ấy. Anh ấy hình như vẫn nhớ chút ít, không biết có giúp gì được cho các anh không.
2: Vậy thì tốt quá, bây giờ anh ấy đang ở đâu?
7: Bây giờ anh ấy đã về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi. Chiều nay sẽ bay đến Canada.
2: Khách sạn nào?

0: Thật ra, chương trình thần tượng toàn dân đó căn bản không phải đài truyền hình chúng tôi làm. Có thể nói là không có liên quan gì luôn. Lúc đó có một công ty nước ngoài. Tên là gì ta? Dù sao cũng là bọn họ làm. Chúng tôi chỉ lấy quảng cáo của họ, phụ trách giúp cho họ làm quảng cáo thôi.
1: Nghe nói bọn họ tìm anh làm cố vấn sao?
0: Cũng không phải cố vấn, tôi chỉ là đi cho có mặt thôi.
1: Anh xem thử, người con gái này anh còn ấn tượng không?
0: À, là cô gái tự sát.
2: Anh có biết tại sao cô ấy tự sát không?
0: Tại sao tự sát? Điều này tôi thật sự không biết. Nhưng mà vào buổi tối hôm cô ấy tự sát, tôi nhận được vài tấm ảnh của cô ấy.
1: Là ảnh gì vậy?
0: Chuyện này...
2: Ảnh nóng hả? Lúc đó anh nhận được là in ra hay là...
0: Là gửi tin nhắn.

0: có một đồng nghiệp đã gửi cho tôi. Lúc đó mọi người biết tin này đều rất kinh ngạc. Nghe bọn họ nói, Hồ Di Đình vì muốn làm quán quân, muốn làm đại minh tinh, cùng với mấy người làm tiết mục, đã làm vài chuyện không muốn người ta biết, cho nên mới có những bức ảnh đó thôi.
1: Tiết mục này cụ thể là do ai phụ trách? Anh có ấn tượng không?
0: Cụ thể, lúc đó là do sếp cũ tìm tôi, nói tôi qua đó giúp đỡ một chút, cho nên cụ thể là do ai phụ trách, tôi không rõ cho lắm. Nói tóm lại, lúc đó, mấy cô gái đối với chuyện này hết sức xem trọng, đều muốn vượt xa người khác. Một bước lên mây, cũng khó trách. Lúc đó tại nơi bé nhỏ của chúng tôi, đặc biệt là những cô gái địa phương, nếu như trong nhà không cho đi học thì vậy cả đời của họ cũng chỉ có vậy thôi. Cho nên cơ hội tốt như vậy, mọi người ai cũng muốn nắm lấy hết.
1: Anh từng gặp ba mẹ cô ấy chưa?
0: Từng gặp rồi. Hình như là mẹ cô ấy luôn có mặt.
1: Trong cả quá trình Hồ Di Đình tham gia tiết mục, bảy đều có mặt sao?
0: Bảy đều có mặt.
2: Phải người này không?
0: Đúng là bảy. Lúc đó hình như ba cô ấy, ông ấy không còn nữa, cho nên luôn là mẹ cô ấy cùng cô ấy tham gia tiết mục này. Hơn nữa ngày Hồ Di Đình tự sát, bảy cũng có mặt ở đó. Chuyện này tôi ấn tượng rất sâu. Hôm đó là một ngày mưa, mưa rất là lớn.

0: tĩnh chút đi, có biết không? Cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể giải quyết mà. Cô có thể nói cho tôi biết tên cô là gì không? Hãy nói cho tôi biết tên của cô là gì, có được không? Cô tên là Hồ Di Đình, có đúng không? Cô tham gia cuộc thi tuyển, cô muốn làm đại minh tinh, có đúng không? Tôi sẽ nói người nhà cô qua. Cô nói cho tôi số điện thoại của họ, tôi gọi họ qua đây, có được không?
1: Cô đừng qua đây. Đừng ra sao? Kêu bọn họ lùi hết ra sao đi.
0: Tiểu Đình, Tiểu Đình,
1: mẹ đừng qua đây.
0: Cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy con?

0: xảy ra chuyện gì hả? Nói cho mẹ biết, còn có lời nào thì nói cho mẹ nghe có được không hả? Con muốn làm gì hả? Con nói với mẹ đi. Bỏ ra.
1: Không kịp nữa rồi.
0: Cuối cùng là chuyện gì? Con mau xuống đây đi. Biểu Đình, xuống đây đi con.

0: Lão Lưu thật ngưỡng mộ anh. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không cần phải nghĩ tới chuyện giảm cân.
1: Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, làm gì có tâm trạng nghĩ mấy chuyện đó. Sao vậy? Có tâm sự hả?
0: Cô hai của tôi giới thiệu tôi cho một cô gái, nói tôi ngày mai nghỉ làm đi xem mắt.
1: Điều này sợ rằng lại quỷ chuyện thành thân của cậu rồi. Có ảnh không? Nè, đưa tôi coi thử.
0: Ừ,
1: cũng được. Người làm những chuyện như chúng ta chẳng còn cách nào, cứ vậy đi.
0: Bà ấy muốn đi rồi sao?
1: Giờ này hả? Hơi sớm rồi.

rút nhiều thật đó, có gì gấp sao? Lão đại, Ngô Tiểu Mai có động tĩnh rồi.

đi cửa sau, có một người con trai mặc đồ đầu bếp, mau.

0: Sao rồi?
1: Ở đây ai cũng mặc áo khoác trắng hết.
0: Đi giày màu trắng, giày thể thao màu trắng.
1: Tôi nhìn thấy rồi.
2: Là anh ta sao?

Không phải, người này nhìn nhiều nhất là 30 tuổi thôi. Có cần ta không?

0: ghi lại bản số xe trước rồi trở về, đừng để Ngô Tiểu Mai phát hiện.
1: Hiểu rồi. Đợi một chút. Sếp Lâm, Tiểu Mẫn.
2: Alo, Tiểu Mẫn là tôi.
3: Alo sếp Lâm, tìm thấy Lý Tiểu Kỳ, người con gái cuối cùng trong bức ảnh chụp chung với Hồ Chi Đình rồi.
2: Cô ấy vẫn ở đây sao?
3: Phải, hiện giờ làm việc ở Nhị Trung, luôn chạy âm nhạc ở đó.

0: Về rồi à? Họ không đưa em về sao?
1: Bọn họ là...
0: À, họ là người của đồn cảnh sát, nói cần tìm em tìm hiểu mấy chuyện. Em ăn cơm chưa?
2: Chào cô, tôi là Lâm Vũ Hồng của đội cảnh sát hình sự. Đây là đồng nghiệp của tôi Triệu Dĩ.
3: Chào cô.
2: Cô sắp sinh rồi đúng không?
1: Sắp sinh rồi.
0: 9 tháng rồi, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
2: Vậy thì cô phải cẩn thận một chút, lúc này rồi còn lái xe nữa.
1: Ảnh cũng bận công việc, đành chịu thôi.
2: Nhà ngoại có gần huyện không?
1: Ừ, cũng không xa, nhưng đường núi hơi lòng vòng một chút.
2: Cô hay về lắm hả?
1: Cũng bình thường.
3: Về mấy ngày rồi?
1: Chừng 3-4 ngày thôi. Cô chính là cảnh sát xử lý vụ án của Lý Gia Giai phải không? Tôi từng thấy cô trong bản tin.
2: Cô có thân với Lý Gia Giai không?
1: Ngày trước chúng tôi từng cùng tham gia một tiết mục. Không phải hai người đến vì chuyện này chứ?
2: Cô có biết tại sao Lý Gia Giai gặp chuyện không?
1: Không phải vì tài xế gọi qua mạng họ Chu hay họ Triệu gì đó sao?
2: Đây chính là ảnh của tài xế đó. Có quen không? Chương trình mà hai người tham gia 10 năm trước, anh ta chính là tài xế của một trong những người phụ trách. Cô không có ấn tượng sao?
1: Đã 10 năm rồi, dù hồi đó từng gặp cũng không còn ấn tượng gì.
2: Thời gian cũng khá lâu rồi.
3: 10 năm rồi. Cô còn nhớ Hồ Di Định không? Người cùng tham gia cuộc thi tuyển chọn với cô đó.
2: Có ấn tượng không?
1: Sao tự nhiên hai người lại nhắc đến cô?
3: Chúng tôi tra được một số tình huống ngày hôm đó. Cô ấy nhảy sông tự sát đúng không?
2: Cô còn nhớ lúc đó số cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
1: Tôi từng nghe một số lời đồn về cô.
2: Lời đồn gì?
1: Bọn họ nói lúc đó cô muốn giành quán quân mà làm một số chuyện vượt giới hạn, bị chụp được ảnh nữa.
3: Ảnh gì vậy? Cô xem qua chưa?
2: Số ảnh đó là ai chụp? Cô có biết người đó không? Chương trình ngày hôm đó có phải là rất có sức hút với hai người không?
1: Hồi đó còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện cũng không hiểu.
2: Đó có phải là một chương trình chính quy không? Có tồn tại kiểu nội tình gì đó không?
3: Ban tổ chức có từng đề xuất yêu cầu gì không chính đáng không?
2: Ký hợp đồng, chụp ảnh, hoặc nhận tiền gì đó.
1: Không có.
2: Lúc đó cạnh tranh có gay gắt không?
3: Quan hệ giữa các thí sinh có tốt không?
1: Tôi không nhớ nữa.
2: Làm phiền cô nhớ kỹ lại một chút. Khi đó Hồ Di Đình tự sát, chuyện đó có liên quan gì đến người khác không? Chẳng hạn như Lý Giai Giai, hoặc là người nào đó trong số các cô.
0: Đợi đã, mấy người có ý gì vậy? Chẳng phải chúng tôi đã nói hai người đến chỉ để tìm hiểu qua hay sao?
3: Anh nghe chúng tôi nói hết đã.
1: Tôi nhớ cái chết của Hồ Di Đình lúc đó không liên quan đến người nào.
3: Đây là Hồ Di Đình. 10 năm trước, chính là năm 2009 cùng cô tham gia cuộc thi. Vì số ảnh nhạy cảm mà cô biết bị tung ra, cuối cùng quyết định nhảy sông tự sát. Đây là Lý Tư Hân 5 năm trước, ngày 14 tháng 3 năm 2014, nhận được cuộc gọi có một phóng viên đến khách sạn Huệ Nhân trên huyện bị người ta dùng dao đâm chết trong phòng. Còn phóng viên đó chính là một nhân viên phụ trách tuyên truyền trong cuộc thi. Chu Sáng, tháng 12 năm 2016, chuẩn bị cùng bạn trai đi Hàng Châu. Từ đó bật vô âm tính. Số điện thoại, thẻ tín dụng, chứng minh thư của cô ấy không bị ai sử dụng lần nào hết. Nếu tôi đoán không lầm chắc cô ấy cũng đã bị hại. Lý Dài Dài, chắc người này hai người đều biết rõ chứ. Gọi xe qua mạng bị hại. Mà người giết cô ấy không phải Triệu Trường Tùng. Cô ấy và Triệu Trường Tùng đều là nạn nhân. Mà Triệu Trường Tùng chính là tài xế của một người phụ trách cuộc thi khi đó.
0: Hai người nói như vậy là có ý gì?
2: Sau khi Hồ Di Đình tự sát, mấy người cuối cùng được chương trình giữ lại. Bây giờ ngoài cô ra, tất cả những người còn lại đều gặp chuyện.
0: Hai người nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?
3: Chúng tôi chỉ hy vọng hai người nói thật như chúng tôi rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì.
1: Tôi thật sự không biết.
2: Tại sao Hồ Di Đình lại chụp những loại ảnh như vậy?
1: Tôi đã nói rồi.
2: Có phải có ai ép cô ấy?
3: Vậy tại sao cô ấy phải làm vậy?
1: Tôi đã nói lúc đó.
2: Có phải tất cả các cô đều chụp những loại ảnh như vậy?
1: Không có.
3: Ban tổ chức có ép mọi người không?
1: Không có.
3: Vậy tại sao các cô lại chụp?
1: Tôi đã nói là không chụp rồi. Sao tôi phải gạt hai người?
3: Cô đã gặp người này chưa? Cô có chắc không?
1: Chưa từng gặp.
3: Nhìn cô ta có vẻ rất lịch sự.
2: Tôi thì lại thấy cô ta không nói thật với chúng ta. Hơn nữa tôi dám khẳng định, chồng của cô ta cũng luôn bị cô ta che giấu mọi chuyện.
3: Cô nghĩ cô ấy giấu gì sao?
2: Cũng có thể là cô ấy thật sự không biết gì hết.
3: Cô có để ý biểu cảm của cô ấy lúc xem ảnh không? Tôi thấy cô ấy có quen biết hung thủ.
2: Nếu cô ta liên quan đến chuyện này thì cũng có thể cô ta là nạn nhân tiềm tàng.
3: Vậy cô nghĩ hung thủ sẽ còn giết người à?
2: Tại sao lại không thể?
4: Lão Lưu.
5: À.
2: Ông ăn chưa?
5: Ăn rồi. Sếp Lâm, tôi đã điều tra rồi. Người đàn ông Ngô Tiểu Mai gặp lúc đến quán ăn là con trai một của anh

0: trai của ấy Ngô Niệm Sinh, Ngô Tiểu Quân.
1: Vậy anh ta và Hồ Duy Định không phải anh em họ sao?
0: Phải đó. Ba mẹ của Ngô Tiểu Quân đều đã mất hết rồi. Trước đó cậu ta cũng từng học ở Trùng Khánh, nhưng mà chưa tốt nghiệp cấp 3 đã trốn học quay về Lâm Xuyên. Mấy năm trước còn mở một quán mì nhỏ, về sau bị phá sản, cậu ta vẫn luôn làm thuê quán đó. Nhưng mà tôi đã hỏi ông chủ nhà hàng đó rồi, nói là vào hôm Lý Gia Giai xảy ra chuyện, cậu ấy luôn đi làm tan làm bình thường, không có chút bất thường nào.
2: Nhà cậu ấy còn người khác không?
0: Chỉ có một mình cậu ta.
1: Quan hệ của cậu ta với Hồ Di Đình tốt không?
0: Không biết rõ được. Nhưng mà tuổi tác của cậu ta, chiều cao, thể hình, tất cả đều không khớp với hung thủ. Hơn nữa cậu ta cũng không có tiền, càng đừng nói tới chuyện bỏ tiền ra đi hành hung giết người.
2: Bây giờ Ngô Tiểu Quân đang ở đâu?
0: Ở trong một tòa nhà bình dân, ở bên cạnh nhà hàng đó. Cậu ta có thuê một phòng đơn.
2: Ở một mình sao?
0: Một mình.
1: Anh ta bao nhiêu tuổi?
0: 31 tuổi rồi.
1: Kết hôn chưa?
0: Vẫn chưa.
2: Lão Lương, phải theo dõi tên Ngô Tiểu Quân này.
0: Được, tôi sẽ sắp xếp người ngay.
2: Nè, nghe nói chị dâu lại phát bệnh hả?
0: Hay, không sao, bệnh cũ thôi.
2: Sắp xếp xong về nhà một chuyến đi, có chuyện gì thì nói một tiếng.
0: Được, vậy tôi đi nhờ.
2: Ừ. Alo.
3: Alo lão đại. Lý Tư Kỳ và chồng cô ta Dương Văn Kiệt đều ở nhà vào lúc Lý Gia Giai xảy ra chuyện.
4: Camera bên cạnh nhà cô ta quay được rất rõ. Lý Tư Kỳ này,
3: sau khi tốt nghiệp đại học ở Tô Châu một năm là quay lại thi chứng chỉ giáo viên, sau đó thi luôn làm giáo viên cấp 2. Chồng cô ta Dương Văn Kiệt cũng là thầy giáo ở đó.
4: Hai người quen nhau do công việc, tháng 9 năm kia kết hôn.
3: Điều kiện của gia đình Dương Văn Kiệt cũng khá tốt. Cha mẹ đều có công việc, hai vợ chồng vừa mua xe mới 2 tháng trước, xem ra không có vấn đề gì, không giống như người phạm tội.
2: Tôi biết rồi. Sao hả? Vẫn chịu được chứ?
3: À, tôi không sao.
2: Cậu ngủ trước đi. Sáng sớm ngày mai hẹn xin chồng của Lý Tư Kỳ, kêu anh ta chú ý một chút tới sự an toàn của Lý Tư Kỳ.
3: Được.
5: Ha ha.

0: Thế nào rồi?
1: Không sao, vẫn như cũ thôi, không có gì.
0: Ăn xong anh ngủ một lát đi, tôi canh cho. Ngon không?
1: Răng yếu rồi.
0: Có chuyện gì à?
2: Chị đối diện gọi hai anh tới đó ăn cơm kìa.
1: Làm sao đây?
0: Có đói không?

0: hai người cũng vất vả đó. Thôi ăn tạm đi. Vụ án điều tra thế nào rồi?
1: Điều tra từ từ thôi. Còn chị, làm ăn tốt chứ?
0: Vẫn vậy thôi, không đói chết được.
1: Chị Ngô à, tôi nghe nói lúc con gái của chị xảy ra chuyện, chị không ở Hồ Bắc đúng không? Chị ở đâu vậy?

0: Ở đây à? Tại sao lúc đó con gái chị tự sát? Chúng tôi đã biết rồi. Chị có thể nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?
1: Nó đi học ở trong thành phố. Cuộc thi người mẫu tôi đã biết trước rồi. Cũng chính tôi gọi nó về tham gia. Ở trường học nó là đứa giỏi nhất. Trong cuộc thi này cũng là người giỏi nhất về mọi mặt. Tôi muốn nó giành giải thưởng lớn, trở thành ngôi sao lớn. Như vậy thì cuộc sống của nó sẽ khác với chúng tôi.
2: Vậy thì chuyện của mấy tấm ảnh đó, chị có biết chuyện mấy tấm ảnh đó không?
1: Tôi không biết.
0: Theo như chị nói thì con gái chị quá ưu tú, tại sao lại chụp những ảnh này chứ? Cô ấy chưa từng nhắc tới với chị sao?
1: Lúc đầu người biết chúng tôi đều rất hâm mộ của chúng tôi, giống như là dùng con mắt khác nhìn chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào. Có một ngày Tiểu Đình đột nhiên nói với tôi, bây giờ nó không muốn tham gia chương trình đó nữa. Tôi hỏi nó lý do thì nó không nói. Sau này chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, nói hoài, suýt chút nữa thì cãi nhau. Cuối cùng nó vẫn nghe lời tôi, trở về tiếp tục tham gia cuộc thi. Lúc đó nếu nó không nghe tôi thì

0: Đội trưởng Lâm,
1: sao cậu vẫn chưa về?
0: À, tôi đã liên lạc với chủ nhiệm của lớp Hồ Duy Đình ở Trùng Khánh và các bạn học. Họ nói lúc đó Hồ Duy Đình có một bạn trai tên là Hàn Trạch, nhưng mà người này vào khoảng thời gian Hồ Đình Di xảy ra chuyện đều chưa từng tới Lâm Xuyên.
1: Được rồi, tôi biết rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi.
0: À, đội trưởng Lâm, tôi còn so sánh lịch sử cuộc gọi của Chu Sáng và Lý Tử Hân, phát hiện họ có khá nhiều người quen chung, trong đó có một người con gái. Đúng vào cái hôm Lý Tử Hân xảy ra chuyện, còn liên lạc với cô ấy mấy lần. Tôi có cảm giác có lẽ cô ta biết chuyện lúc đó của Lý Tử Hân, nhưng số điện thoại của cô gái này vào 2 tháng sau khi Lý Tử Hân xảy ra chuyện đã ngừng hoạt động. Sau đó tôi nhờ chút quan hệ tìm thấy được cô ấy.
2: Trễ vậy rồi sao cô lại tới đây?
1: Tôi tìm thấy một nhân chứng trong vụ án Lý Tử Hân năm xưa.
2: Ở đâu?
1: Chính là ở đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn từ sức dân, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trang văn xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 9 giờ phát thanh công thương, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 đời sống số, sáng tạo nội dung trên nền tảng số như thế nào, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, buổi chiều và tối, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, bản lĩnh lớn lên từ sàn đấu taekwondo, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 sản phẩm và tiêu dùng, kết nối thị trường nâng cao giá trị sản phẩm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền hình thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 47, 6 giờ 50 phim truyền yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 35, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ lẩu cá lăng đặc sản bên dòng Serebok, 7 giờ 50 khoa học và đời sống nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo, 8 giờ 05 phóng sự chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk, 8 giờ 20 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, Đắk Lắk điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, 9 giờ truyền hình công thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại từ hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư, 9 giờ 15 phim truyền ảo ảnh tươi đẹp tập 2, 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông đường ngang đường sắt, đừng đánh đổi an toàn bằng sự chủ quan, 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 79, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư, 12 giờ 15 phim truyện ma vương hồi sinh tập

0: 29, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 05 sản phẩm và tiêu dùng, kết nối thị trường, nâng tầm giá trị sản phẩm, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật, tranh sơn mài và những trải nghiệm thú vị, 13 giờ 35 vì chủ quyền an ninh biên giới, vững bước bằng bản lĩnh trí tuệ của tuổi trẻ biên phòng, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, giới trẻ nạp năng lượng qua những buổi workshop, 14 giờ 05 phim tài liệu, một đề xuất lịch sử, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyền nhân tình của tổng tài tập 1, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, những cây đại thụ trong vùng đồng bào Chăm, 16 giờ tạp chí thiếu nhi, bản lĩnh lớn từ sàn đấu tới quân đồ, 16 giờ 15 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 48, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyền Ngũ Hời Tấn Hỷ tập 4, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ để rừng mãi xanh, nỗ lực vượt khó giữ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, 20 giờ 15 phim truyền truy nã đặc biệt tập 10, 21 giờ cải cách hành chính, Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ, 21 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái chủ động phòng bệnh nâng cao chất lượng trái, 21 giờ 30 tọa đàm Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Tội ác sau màn sương tập 6, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Tội ác sau màn sương tập 7, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn từ sức dân, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30

0: Thành Sự Đắk Lắk, 7:45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8:00 Trang Văn Xuôi, 8:30 tọa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 9:00 phát thanh công thương, 9:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 đời sống số, sáng tạo nội dung trên nền tảng số như thế nào, 10:00 ca nhạc Việt Nam, 10:30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, buổi chiều và tối, 16:00 phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17:00 phát thanh măng non, bản lĩnh lớn lên từ sàn đấu taekwondo, 17:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:30 thế giới tuổi thơ, 17:45 24:00 cùng DRT, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 sản phẩm và tiêu dùng, kết nối thị trường nâng cao giá trị sản phẩm, 20:45 an toàn giao thông, 21:00 câu chuyện truyền thanh, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 mỗi tuần một cuốn sách, 22:35 24:00 cùng DRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 ca nhạc Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền hình thứ 3 ngày 7 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:30, nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5:35, thời sự tiếng ED. 6:00, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 6:15, bản tin sáng. 6:35, thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 47. 6:50, phim truyện, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 35. 7:35, thế giới tuổi thơ, lẩu cá lăng đặc sản bên dòng Serobok. 7:50, khoa học và đời sống, nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo. 8:05, phóng sự, chuyển đổi số, dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk. 8:20, Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư. Đắk Lắk, điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư, định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030. 9:00, truyền hình công thương, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại từ hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư. 9:15, phim truyện, ảo ảnh tươi đẹp tập 2. 10:00, ca nhạc. 10:30, an toàn giao thông, đường ngang, đường sắt. Đừng đánh đổi an toàn bằng sự chủ quan. 10:45, chính phủ tuần qua. 11:00, phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 79. 11:15, điểm tin hôm nay. 11:30, thời sự Đắk Lắk, bản tin thể thao. 12:00, đảng và cuộc sống. Đắk Lắk, động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư. 12:15, phim truyện Ma Vương Hồi Sinh tập 29. 13:00, giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13:05, sản phẩm và tiêu dùng, kết nối thị trường, nâng tầm giá trị sản phẩm. 13:20, trang văn học nghệ thuật, tranh sơn mài và những trải nghiệm thú vị. 13:35, vì chủ quyền an ninh biên giới, vững bước bằng bản lĩnh trí tuệ của tuổi trẻ biên phòng. 13:50, nhịp sống trẻ, giới trẻ nạp năng lượng qua những buổi workshop. 14:05, phim tài liệu, một đề xuất lịch sử. 14:30, thời sự Đắk Lắk. 15:00, phim truyện, nhân tình của tổng tài tập 1. 15:45, an ninh trật tự Đắk Lắk, những cây đại thụ trong vùng đồng bào Chăm. 16:00, tạp chí thiếu nhi, bản lĩnh lớn từ sàn đấu taekwondo. 16:15, ca nhạc giai điệu đam mê. 16:45, thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 48. 16:57, giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17:00, thời sự tiếng Mơ Nông. 17:15, thời sự tiếng ED. 17:45, phim truyện Ngũ Hời Tấn Hỷ tập 4. 18:30, thời sự Đắk Lắk. 19:00, tiếp sóng thời sự VTV1. 19:43, DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19:45, 24:00 cùng DRT. 20:00, để rừng mãi xanh, nỗ lực vượt khó giữ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa. 20:15, phim truyền, truy nã đặc biệt tập 10. 21:00, cải cách hành chính, Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. 21:15, khoa học kỹ thuật với nhà nông, chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng trái. 21:30, tọa đàm, Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU. 22:24 cùng DRT. 22:15, phim truyện Tội ác sau màn sương tập 6. 23:00, bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15, phim truyện Tội ác sau màn sương tập 7. 00:00, giới thiệu chương trình cuối tối.

0: ប្រដាប្រាក់រាំលំកណ្ដឹងប្រាក់កានធុនទៃពោធិប្លោះណាំគុំសាអៃលែងអាដាំទុនតាប់ភាវិតលោក4វាល់4សាំងសាអេកលីកទឹមសេលាន់ទុបឹងលាន់ទុកំនេះ4សាំងយោបែកម្រៅណៃកណ្ដឹងប្រាក់សាំងជាអែវាល់ទីហាគូអំជិងក្លែពីលងតែអន្តេសវៃចឹងគឺតាឆាធុនតេពតប្លុះណាំណៅពីមផនក្លែពីលងណៃមកទឹមដងជីដេញទឹទុថាន់លំកណ្ដឹងគិតកែប្រាក់ដាំងចារខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់មតំប្លាំងប្រាក់កឌីចារលេណាន់អេលឡេតនឹង4សាំងលំកណ្ដឹងប្រាក់ដាំងចារដាវបាមិនលំកណ្ដឹងគិតកែប្រាក់ដាំងចារខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់ដាំងវ៉ាល់ទីហួក្លែពីឡងមកទួយទូអ៊ីម៉ាប្លុះឡោចុំនេះគិតលឿននេះទីរៃមងទួប្លុះទួប៉ានអីពូលពីឡងលំទួប៉ានពោះចារ4ប្រងក្លុំឡាមកហ្វេក្វាងត្រីដាណាំងយ៉ាឡៃខាន់ហ្វានិនធុងតៃនិនតាក់ឡាក់លែនអាន4ប្រងហូជីមិនអីពូលឯកៃមងក្លោប្លុះនាំធុនទុះប៉ប្លុះអ៊ីម៉ាធុនអីពូលឯកៃមងប៉ប្លុះនាំធុនកាត់ឡងលែនអាន់អីពូលណែមងប្លុះនាំធុនកាត់ឡងក្លៃពីលងតែអទេវៃចង្គលណែអេងងប៉ក្លៃលាប់សឿនចាក់មអាក់លោកជីងលេះគឺលប៉ះទឹមពោះចាប4ប្រងមកក្លៃពីមតមបុកភ្លុរំលែនអន្តកទឹមឌីកយ៉ានតែអទេវៃចង្គមកក្លៃកតាំងហិនអកួររយអ៊ីម៉ាមលាន់កាជូកែអង្ខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់សាងជាអាចារ្យតែក្លាក់ដាវីកែឡាំងលេះក្លៃកាប៊ីនហឹងកណ្ដឹងក្រែកឡាំងទឹមហតប្រាក់រូបម្ទឹងគ្រីងណះងក់ចារលេះដនកណ្ដឹងក្រែកឡាំងហតប្រាក់រូបម្ទឹងពេះកសិមឡាំងវិតក្លែកំប្រាប្រាក់ទុះពីលេកាទឹមតាប្រាក់ភុនម្ពេះថងដានត្រងសៃម្នេចសេមក្រាក្លែកលេះឡានម្ឌីម៉ារលួយងាក់ទឹមហតប្រាក់
1: លោកសេក្លែប្រេតោធនដែបតបលោះណាំកណ្ដឹងក្រែតឡាំងដុំហត្រប្រារុំតឹងក្រិងណងអចារមកចៅក្រែតឡាំងហេបេះឡ ாய் បបែតុះ plus សបានៃក្លែប្រាក់ពះរុំតឹងទុំតាប្រផុនម៉ាបឹងប្រាក់កនុកណាត់រុះរុះរ៉េតឡោមឡានកជុះកណ្ដឹងប្រកាសផាលេសៃបយម៉ា plus តបានៃក្លែប្រាក់ម្ទុំហងត្លប់លោះក្វៃតបាន plus តបានកត្រៃទុះហេណកចាស់មកចៅដេបេះឡ ாய் ទុះហេម៉ា plus បែក្លែប្រាក់មកកងកំឡានណាំប្រាជឿណូជូក្លេឡាន់ឡោជាងក្លែតលថ្ងៃមឺតទុះកប្រកាសផាប្រាក់ទាំងទំតាផុនមកទំហាត់ត្រប្រក៏នងទិងអមក្រមបបែក៏យោការចៅជាអូឡាន់ប្រងារាមអារប្រែក្វៃម៉ាក់ឡាន់យោកប្ររុំទាំងមកលូកតិកដៃរេមឡាន់សិរមក្រាសុយងាទេឡាន់កប្ររុំទាំងលានកំផាប្រាក់យោកប្រក់កែអង្ខាក៏នងប្រាក់សានជាអាចារ្យដំមីយោឡៃទំក៏នងប្រក់ក្រេតឡាំងក្លែទុះពេលាទំសាវលលាននក៏នងថារប្រក់យោទុំបិនដេកតាំងប្រកំផាប្រកយោកប្ររុំទាំងទំតាផុនកសៀមឡាំងវត្តទំហត្រប្រក់អន្តាប្រក់ពេមក្លាក្លែទេឡានគួនកបាក់លាននពេមក្លាក់ប្រងាក់មឹងទំក៏នងថារប្រក់ពេមបិនសិរមក្លាស់ដំលួយសួយឌីម៉ារប្រក់ជូក្លេឡានម្រក់រេមមសិរមក្រាទំរំអរយោទុំបងនេះប្រងះរ៉ប្រៃក្វៃម៉ាក់បាយមនឹងយមផាន់មោឡាំកូឡាន់មិនបេតណាន់មិនទេកតាមគបមិនផ្លាស់វ៉ាឌុំកណ្ដឹងក្រេតឡាំងហត្រប្រក់ឌុំសាវលកណ្ដឹងថារប្រក់លេហត្រថោក្លាក់ប្រងះងាំក្រាក្លែកចាស់លេងាក់កំទេពីមតាប្រក
0: ់ទីវលភុអៀងសង្ហរអន្តោរិមប្រក់ក្ដីចារតាក់ឡាក់មរមគបជីងលេះក្លែពី200អតុរិមលេណាន់ប្រេរៈទុយ៉ាប់រួយរិមឡាំអតុត្រងកាប់អន្តោប្រក់ក្ដីចាររាមអមោមប៊ីនសាគលអេតៃទំរាមឡានរាមទួយទុះណាំភ្លុះកជុះជុំនេះរួយលះហតប្រក់រាមលេណាន់មរតុយ៉ាប់ផ្លំណាន់ប៉ភ្លុះប៉ជុំនេះរាមថោសង្រៈអេលេតនេះណារាមលោកឌីមឡាពុទុទឿនមកប្រវិតពេលយោទំប្រក់ឌីចារលេមរាមកាប្រក់កណៈងាក់ខ្វាត់ឡំអមោមតៃក្លែជួយមកមឌីណាំថោកាប្រក់ឌីចារមឌីនឹងធម្មប្រាប់ក្រាមឌីកណ្ដឹងថាប្រាក់កណុកណាប្រឹករ៉ៃប្រឹកទួអីផាត់គេចាប់កតាំងនឹងហង្ក្លៃមកប្រាក់ឡំអីនុកម្រៅ
2: កណ្ដឹងប្រាក់ដាំងហួយដងយ៉ាងយ៉ាងកណ្ដឹងប្រាក់សាំងជើអែលែនអានកណ្ដឹងប្រាក់មកត្រង់តូគូវៀតណាមសាក្រុងហិនមកគូមជីងក្លៃហឹមថោទឹមហត្រមតូនចាប់តូនក៏ក្លែមគូមជីងលូ4មកគូមជីងប្រាក់ដាំងក្លៃចៅងាក់ខ្វាតឡាំងប្រាក់ដាំងខ្វាលូ4លែនអានខ្វាតឡាំងប្រាក់មកត្រង់អតីតពីមកបំពេត
1: ទេណូកាបិនហើយដងញានសិនសាហឹមថោហត្រមត្រនរាប់លុះណាំហើយដងញានសិនក៏ក្លែតបំផាវិតលូ4លែនណាន់សាក្រុងហេងងាតួជីងប្រតបំផាវិតឡប់លុះឡូ4ជីងប្លុះទួលូ4មរោមសាប៉ាន់លូលែដនប៉អប4លូទួយអានហើយរៀងងូគឿនដងតំអែបៀហ្វូសឺន500 buồn lê diêm, buồn crong, buồn ly, buồn e trô lại đàn buồn đức. Cả nông bọa sang chị ả xa lo hâm thò hạt trầm trồn dèo bất xa đồng chí ngạ khoa lụ buồn hề chai. Cả nông bọa đáng xa gõm trình bọa tòa chị bộ, dèo ngạ khoa các em khoa lòng bọa đáng khoa chị bộ. Cả nông bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam xa hâm thò hạt trầm trồn cà đàm lệ bọa tòa bọa mặt trận tế tụng lụ buồn mà rò.
0: Mở rộng này thì sang các bình thờ kế để ràn tâm, để lạc trả tạng lạc cũng chính lấy cái lời bìm rối ảnh đạm bọa, cứ rèm lâm cái nặng bọa cả hàn thôn tuệ bỏ tập lộ năm. Chứ rối năm rồi em chuột rèm mừng cái chút lúc cho để lạc.
1: Lâm gửi rèm phó đe mọ lưỡi ngạ lùm tà bọa mẹ xì, rèm kè tập rễ rùi bát cả bạp lập lạc, rèm gật mông ạ bàn. Rèm khôn nạc rù cần nâng bọa cả hàn lại đàn túm kè rèm căn. Mừng ân bìm chót kè trong thầu kìa cơ tươn ngạ mạ bộ dâm tà bọa. Tiếp lùi kè phèn mtì ạ tì khắp chàng có buồn sang lần chàr. Tì nô bìm rùi gửi rèm cần nâng bọa mọc chinh hạt ra bọa mpụm dương gặp lọc bạ chô hạt đè rèm gật lươn hên. Bè rèm mpụm đi gà tùm con nạ trùm đùi mạ bọa. Mò lù kè rùm quốc lâm gửi mọc chinh hạt ra bọa. Bởi gần này, phong hạt đầy lắc mặt là lúa kè gần tổng bùn, kè lụa dàl, vì ta kè đi kè dàr bằng bồ, hệ đề cư mòm chốt rèm làm cơ nông bọa cả hàn.
0: Cơ nông phun bọa kè lăng bọa sang khám ar, lên nằm tôm chốt cơ nục cơ na, mô hân thâu rạ chỉ năn plúc em à bùa chát buồn prong, bà ngạp bì mô kè tập phè vết nộp tôm chốt cơ nục cơ na kè lăng, mừng thôn tuệ bỏ tập lộ năm. Hệ đề kè xem lăng bùa tụ tươn lời ngã, kè lầy ngạ bì mù nay mra mò lòi lầm cụm la mừng thùn tuệ bò tập lô kỳ chú. Mà biết thằng bố bạ bùa chạm căn đặc lạc mò lê cái nàng phùn kết lăng bùa sang rạm ar. Tôm chọt cân nục cân na ra ngạ bì mù tập phà viết tùm sang rạ cân nục cân na kết lăng mừng rời xàm lăng kỳ chú thùn tuệ bò tập lô năm đặc lạc lên ăn tùm bùa chạm ngạ bì mù mra tập phà tùm sang rạ biết lầm lụ văn cộm trình tùm sang rạ prong hên lên ăn loài ngạ cây pì mù cây lang prom tôm chuột rau e lau cà rệt lau plum lăn sapan thôn tuệ bò tập lu nằm tùm bùa cha ngạ pì mù mra ngạ tụ trình prạ tập phà viết sang rạ tụ rem cộm trình viết cân năng cây lang prom tôm chuột đi cái tang cây tập phà viết tùm nọc rồng tổ để đét sang rạ cừ toa lau lên ăn nọc tổ rem quạt lam loài ngạm đi cái tang ram càng mà túy thôn tuệ bỏ tập lô năm công an trà thật lác trăm xa cư loài ngạm trà cái cha đi cái tang cái lầy pì cái tầng vít hằng phùng ngạ số dỗ tôm hằng mà túy lầm cùm chà
1: hoàng hạt ra biết sa ai kêu cái tên gram đi xả phật nốt mà mò mà túy gần đi cái tang này cái nhầm bạc lại đáp về năng tụ thuyền gặp buồn sang ban cái chập đốm cài cái chập phun đốm mi pol mà prom để cái tang cái xem lăng về cái đằng vết thòng cài ngã sót đằng bằng tùm hơi ta lấy lau hệ gạo plei mà hơi để cái tang về cái đằng vết thòng phong ngã sót dọ tuôn hồng mà túi công an cùm chà trèm plei rai mò mạ cần lấy đua bớt sập bàn cài hàng mà plei mà chùm đuôi ngã sót hơi làn tệ nắp công an chà đặc lắc lom trục chà cài lưỡi ngã cài pì cái chả điệt đuốt mà mò có tuôn lưỡi pì rai tùm hệ làn chì plei tùm tiềm tập béo dọp dọ mà túi sa hong hạt rạ phèn gà ngạ tụ chiên bọa cả chả chào
0: lầm tướng thôn này cao y pol bị cùng phòng nề tướng cư trầm ngạ lễ tướng tạm bọa cái nhầm ru mẹ tây buồn cả nạp gram đi bọa cả nọ cái này tìm ta bơi mò cái này ít cái chập mừng bọa bơi chăn prak hằng prak đầy yul ru này tụ bưng và chế đằng plam đằng rong rụm tầng sàng tuốc lên ăn ru rời bọa mừng ăn ru mày tèm đi hên lê ai tê cả bọa mừng kram đi cái lầy tìm ta bớt lại cả bùn cả nạp cả chập răng bết râm loài ngạ tụ tươn trạm bọa ru bà cầm nơi cả nạp nhai làm xã
1: xã Quảng Phú chà rợt tạc lắc rạ này mò bại tốt lọp lợt đòa chỗ mà tài mất làm mẹ bùl bì gùm phùm đìa cả bình tịt lọp lợt xa bàn nè bùl lụ buồn làm năn mò xe tốt xa bàn bùl nằm chỗ mà tài bùn cả nắp kèm bùn cả nắp mò tạp bàn bùl nằm chỗ mà tài thâu cả bọ rù bà mà tài cả nắp nhai chinh bọ ngại dùm phần y bùl bì gùm phùm đìa xã mdê cả tàng bọ yùm thư rửa túm cả nâng thả bọ y bùl dạ dọa tùm mbít thâm rù mà tài mdê cả dạ bọ cả nọc lè tìm ta mò cài trèm đào âm mọi do con nặng ruột mày tay từ chân bắc do cặp bọ con nọ đuổi ố e pol bị cung phom đia lom gom bết phai đem chém đằng plam đằng ruộng ngắm cà sang tuốc cầm đi cả nạp nhai lệch lan làm cái hệ tiếp dum pranga klaset mengipul pikum pom dia nan amo yo dru mai te bun kanap ker ketun ke pro mengkram dik leh tip ndat lah ke bun kanap dek o lo dum kram dik leh tip ndat lah ke bun kanap ke ja parang tang mau klem ding lang dru ba mengipul pikum pom dia dum kul klet nan amo yo kan dru mai tem dia mo prak dik ke yar leh tip lah ke bun kanap dek o lam dim la rak leh gum guap tho dru bam pet meng ji jam dek bun sang
2: นึกบนช่างและได้บิ่งกับกยวาลอยแงจักปรำตมแปลงเฮิมเท่าจำตนจับแผวิตลุบวนวัดบนช่างลำจ่าแตกลักเมาเละกลายลอยแงรุมกบปิดมึงชี้จังนึกบนช่างในจริงประแงยมพันแปะกรับปวดสะลอยแงประจับแผวิตโยเริ่มหลันกะจ้ารุมกบกบกระกนังประกึลนักุเบริมร่มเลยมาประแผวิตกลายตุตินโยกบหังกึลเอนุกลาจารเลมเรา
1: เฮแต่ละตมปลางกลานิกยาเป็นนมหัดรำตรนและดำเด็กดับผาวิตโลบวนมือบนสร้างสะแอกลีจารตักลักเอากรมสะอายปีตุเอดาวกนางหัดรำตรนเมืองดางและดันกนุกนาเลนันบรอดับผาวิตโลบวนปราปาวิกลายตุตื่นเกอปรากรีดลังกะเกินนักุดูปรางะรำอารหมอกแหลลิกาเฮนเองเอากรนั้นลอมกบเป็ดเด็กยาปรอดุมกราแกลดิบตา
2: ฮลอยเซตาหังนิบุนสังไม่กึลมกบปิดลุเกาบุจักอันตียกบมะหังเกามากอันตีกยามกบปิดลุบุนนุยกะมึนเองุมเห็นกะเลยฮกุมกบปรองเห็นบระเครมแกงกะเลยดับนางมอลอยงะจักเห็นในงะประทับพาวิตบุนในมอกึลนัดลงกะเชมกลางกละนิกไม่ตุอือและนันลอยงะจัก
1: ตีสะแอบเฟย์บราประเป็นเบตเตมพาวิตลุบวนมอเลงไอเจ็กมาระยอหัดระอระในกลุ่มสะมอยมาปลดหล่อปอลุบวนห้องไอเบะปลดหิปอกอดใส่ห้องตัวปลดหล่ออยู่หน้าหัดเด็บเบตรำเฮเดเลตเตมพาวิตสะอดกมากกนองปลดตะปันปอลุบวนดุจเปียมอกแลตัวอุสะอายเมืองดิบวนสร้างสะแอบเฟย์ทอกละปรำตมปลางจิงปลองะยวมพันสนันสะงะและเฮลอมตามปรำตมปลางดมหัดรำตรุนเบิ่งโล่งมอหมทอและกลำงายติดับด้วยบนสางสายบราตัวมาอัศบ่อมควบเบิ่มด้วยบนสางมอเลยงะและจัก
2: ลอยงะดำตรุนเมืองดังเล่นอันกนุกกนากนังบราสางเจอแอร์ควบจริงเลยกะเลยกะบินตมแปลงเล่นอันมะกะเลยรุมควบเมืองด้วยบนสางลอยดำตรุนดับพาวิทนับในมะเล่าพวกลุดึกตันเงียตังเล่นอันกวางตังมกวบมปิดจิงลุตันเชิญกยวากรับปวกบนมอกในกรูทาแกรมเทมเทมสะอายแบนทาอันเตะและมอกแกรมตมแปลงหันเท่าจีจังนิบวนสางเท่ากละและบระมกวบมปิดแปลกไหลกลุ่มกบสวดกระจับเห็นมังนันนิบวนสางปิตุอือเล่นอันลอยงะจัก
1: บังหาจำตรวจอยู่กัวพลองตุกกับไกลปีตัวอื่นเบิ่มด้วยบนสางบรอมกบบิดลบบนเตสะแอฟเฟ่มอเลงะและจักไกลตัวอื่นเบิ่มด้วยบนสางดูดับพาวิดโนกมาประมรอมด้วยมาประพาวิดไกลตัวตื่นละดูปอกเกลันเดกยาร์ลำกริ่งด้วยบนสางตุกบรมกบปิดลุบวนมอเลงะและเยาะหังหัดรำตุนเมืองคลงและนันมอกแหล่ตัวอือปรองเมืองจีจังด้วยบนสร้างเฮเดลมหัดรำตุนเลงะสะมราลอกกระเซียมลังดับผ้ากนาดุมด้วยมาประโยกวบกระกันเน่าเกิดประเปียกนาดุฮิปุริยะโยตุมเกิดนักุมาประปะวิดแกล่ตัวตื่นเยาะซีแกล่ด้วยบนสร้างจังเลยเสบูปรำกบปิดลุบวนฝัดบนสร้างลำจารอมอยอไกลติงยับกยวาไกนอมเดลูอมอตะเอนะนกมาปรางะรำอารดุโอเบดะปรานายลอมอมกอมจิงวิทยกัวผองแกลเด็บคนครูทารแกรเมืองบนสร้างบาวิทแกลตุตื่นกะจับเห็นกะปรารวมกรามเดกยารปรากนะแกลเด็บตาและนันบรึดิกยานลำเกลีนุกมเรา
2: เอิมนิบุญสังและน้ำอิงกับลอยงะจำตรนโปรปลุกจุเมืองหอยดงยังยังจานแตกลักสะแอลีกระเชมลังเต็งยับเอโนกับบาหลันตกหลันตุบังมึงตึมกวดใส่นิบุญสังอยู่แบะลำสะมันไปทางนั้นมันโกมจริงก็เลยกระเชมลังบีมกละตุตินกงะรำอาร์เล่นอันลอยงะประ một lạm một lưng, lạm ngạch, dỗ trầm trôn, bê ta trụ rạng này, cái này

0: Bẹ trạm trôn cờ bọa lần la hằng nếp quần sang dội bẹ làm xa lắc màu mơ cơ lầy lệ lan.
1: Cô thôn tuệ bỏ tập lúc ế mà lâu lúc tuệ cô say làm xa e làm đáp ả rạc này xa e ly mồm phè lăn hằng cơ lầy hợp mạc ác tí cự mạng mươi tím cơ năng thèm bọa dội thôm mà rù ngạm kra rạm ả dội thôm bẹ nếp quần sang màu rạ dạ dòa lăn.
2: Bây giờ thì có đất ở đây cũng
1: mò lấy lần tuốt nếp quần sang lọ mảng mươi cái nục cana ru ngạm cà bè rạ dạ dòa lần cái dòa ta lần tuột cà mộ ố rạ dạ dòa sân ăn ạt liệt lần mơ loài xí cái lời tình dập rạ này xạ ẻ lì mò nằm lúc bạ của xài bụt cà nạp lên ăn kiểm bụt cà nạp chàng mò cái lời ru sang tuốt lên ăn lần tu băng bẹn ta lần ăn thuốc rong mò làm xạ mò lại cả ba xạ mò lại lệ lan lầm lại loài ngã tìm rạm ả kịch gai cơ trầu ngã bộ nếch lầm bọa rùm nếp buồn sang bẹ đuệ sàng tốt xa lại lệ lan can lạc mò làm xạ lầm cư này có xem trang trúc tì nọc đập phè lan cầm nếp buồn sang xạ ẻ ly Apple cái xem trang bựa dội na làm hội đồng như dân tràn đặc lác eo lê xa mà rùm cuộc bếp hằng tấm cái năng bựa dội thôm loài ngạ bựa cái xem trang bìm kla ngạ mkra cái lệ cái chá hạ trạm này tập phà lần tốt lần tụ băng cờ tấm cổ say hằng cái lệ tập đưa loài ngạ tấm hạ trạm trùn mở rau bè xe rùm tlai cái lệ cùn cà bạc làm bựa ngạ rạm ar chào lăn lên ăn ngạm kra ra dạ dòa lan cầm nước buồn sang. Sa Eli chẳng mò cái lầm đình hên, cái nhằm rùm nước buồn sang ít cái chạp gần nọc thuốc, ở đây gần ăn, trong sai, loài ngạ thêm hạt trạm kram đi, bọa thùm kra cái lầy thịp ta, kèm càng cái lệ đập nàng buồn sang, cái tên đi, cái giar, bọa cái nạ, kinh nước buồn sang dội bẹ. Phe lần thuốc bằng cầm nước buồn sang dội bẹ, cả ba, lần ai ngao pi ai ta cái lời bìm đình mừng đáng lên ăn cơn nục na lọ trình chậm nè dòm phan pè rụt lang pè cái lời tìm ta mro buồn cơn nạp cái chập rừng cầm nước buồn sang
0: ấm nước buồn sang là đã bình cập làm tướng thôn ai cao bậm lên mro dòm che nằng pla nằng rong pè vịt lé lu cái lời tụ tư cầm nước buồn sang ngạ lọ ma nằn lá rùm đi buồn nghe prạc ca khruy vết cả lại tiếp nước buồn sang bựm lên mâu đi cái già hên lại cả bọn ăn lại lô mò cái lại chơi lên nằng plam nằng rong dùi mâu hạt đạm nạch đi prak mò bà viết cầm lên ngã lọ ma chạy lằng sân này
3: có dọa già nà tia khang mò cái lại bìm lý bì bọn chàng lại dòm nằng thân lại lù sân nắm được buồn sang ở lạc mà trong cầm lý lý hạt rậm nạch làm trình rộm nâng bế thả râm hồng được buồn sang còn là rút kết lăng bỏ lạc mà hãy ngạo yêu lại cũng rút trả râm được buồn sang đó rèm nạch mà bỏ rau để cơ lọ rùm được buồn sang mò chẳng bác dùa cơ bỏ tân
4: một cái mơ là hắn mò bẻ phê sẽ riêng ngay lòn gỡ mà gấm mò cái gỡ đi gà rô làm lăng mò cái để mà bỏ bà phê xu lên sẽ riêng hư là mò phần sẽ riêng này đó đi dạ mơ lên cầm một đờ mẹ cầm được để mà bỏ
3: hệ ngầm lý hạt rậm nạch ngầm rau làm bọ làm chi ngrùm đằng hệ pull bị cùm đi ngả lọ mà làm cha ra lọ lê ngả chắc bọ rùm đi bồn sang rừng chàn prắc hằng prắc kẻ đại yul rùm đi bồn sang bọ prắc và yua cờ bọ mất nên lu có say cờ cờ tươn mà bọ khẩn hoạm cầm đi cờ hệ tiếp bự đi cờ giả hên
5: sần tôi lê hội nông dân sần nhùm tàu đà lại bởi phân cờ hệ dọ gian sần rồi này xin lại tiếp nhu mò ị bẹ bẹ mà trình lại căn lũ đấy bây giờ hắn lại nhập vô làm lại tiếp
3: mọc lại trù mà người bùi cùng đi ngã lọc mà biết thông lại chồng mình chồng ngã đi mà rau dùm chèm đằng làm đằng ruông mừng đi buồn sang sẽ nắn làm tấm thuần kèm này lại tiếp đi buồn sang bữa trèm đào kinh buồn sang ngã lọc mà đi cái giả hình lại
0: hạt trăm đồng rúp mừng rạc lèm rau là đàn trăm đồng sập lũm đồng rúp tạc lạc rồi này chứ tập này nhớ là chắc cầm nước buồn sang là nó bình gặp trèm đình lặng lẽ buồn lộ tầm tôm làm hạt trăm đồng rúp ở tay.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngay từ những ngày đầu xây dựng nền y tế cách mạng, người đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sức khỏe đối với sự phát triển của đất nước.

0: đất nước, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những năm qua, nhiều chủ trương chính sách về chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được triển khai sâu rộng, từ các bệnh viện, trung tâm y tế đến trạm y tế cơ sở, từ các chương trình khám chữa bệnh miễn phí đến các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, công bằng hơn. Chương mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có chủ đề vì sức khỏe nhân dân từ những việc làm thiết thực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ở tuổi 76, đây là lần đầu tiên bà Lê Thị Đệ được tham gia một chương trình khám sức khỏe miễn phí với đầy đủ các bước kiểm tra, tư vấn và theo dõi sức khỏe. Giống như nhiều người cao tuổi khác ở vùng nông thôn, nhiều năm qua việc đi khám bệnh đối với bà thường chỉ diễn ra khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, điều kiện đi lại khó khăn nên việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều không dễ dàng với bà Đệ. Bởi vậy, khi biết thông tin Trung tâm Y tế Tuy An tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân, bà đã tranh thủ đến từ rất sớm.
2: Bây giờ nói đúng rồi, không biết ở đâu, bây giờ nhờ nhà nước nó có cái giấy gì à. Giờ biểu bữa nay xuống khám sức khỏe đi cho cũng hôm nay nó đúng không biết. Giờ coi như đi xuống đây khám mà cũng mừng là cái khám mà mau móc có kết quả, có thuốc đồ uống nhà nó khỏi tốn tiền. Giờ nói đúng là cũng nhờ nhà nước nuôi không mà chứ không có tiền gì mà nhà ai làm nuôi được, có nhà nước ít đồng mà tháng lãnh ít đồng mà ăn nhiều cứ cho thuốc nhà nước ở bệnh viện mà cho uống vậy thôi chứ không có làm gì mà ra tiền hết á.
1: Không chỉ bà Đệ, những ngày này Trung tâm Y tế Tuy An đón khá đông người dân đến khám sức khỏe. Trong số đó có nhiều người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc những trường hợp đã lâu chưa có điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với nhiều người dân vùng nông thôn, đặc biệt là người cao tuổi, việc đến bệnh viện thăm khám vẫn còn không ít trở ngại. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế, việc đi lại khó khăn, trong khi nhiều người lại mang tâm lý chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã trở nặng. Bởi vậy, những chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện để họ được tiếp cận các dịch vụ y tế, chủ động kiểm tra sức khỏe một cách thuận lợi hơn. Điều khiến người dân cảm thấy ấm lòng còn là sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ trong suốt quá trình thăm khám. Với ông Huỳnh Thành, năm nay 80 tuổi, việc tham gia chương trình khám sức khỏe lần này mang lại nhiều niềm tin và sự an tâm.
3: Nhận giấy là bữa hôm à, 2-3 ngày rồi. Mà coi trong giấy thì nó đi khám cho những người mà có công cách mạng, khám định kỳ thì mình cũng mừng. Nhưng mà nói cái phần xét nghiệm chắc là lại không có đi. Tại vì mình thường đi khám trên đây hàng tháng mình lên khám á, xét nghiệm là phải lên trên lầu. Lên lầu thì bây giờ cái chân mình nó gãy 3 khúc, một khúc đây, một khúc đây, một khúc đây nữa. Cái đầu gối làm bể rồi, đi kho lên nó lầu không được, tính không có đi. Nhưng mà nghe nói xét nghiệm ở đây vậy em mà đi luôn. Mấy cháu nó tao nó tiếp đại rất tử tế, khám rất đàng hoàng.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thăm khám, Trung tâm Y tế Tuy An, xã Tuy An Bắc đã chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Các khu vực tiếp nhận, khám lâm sàng, thực hiện cận lâm sàng, tư vấn và cấp phát thuốc được sắp xếp khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân dễ dàng di chuyển và thuận tiện trong suốt quá trình thăm khám. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế luôn túc trực, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ người cao tuổi và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhờ đó, quá trình khám sức khỏe diễn ra thuận lợi, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân xã Tuy An Bắc được triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ngay trong những ngày đầu thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của người dân. Theo ghi nhận tại đơn vị, trung bình mỗi ngày có từ 50 đến 100 lượt người dân trên địa bàn xã Tuy An Bắc và các địa phương lân cận đến đăng ký khám sức khỏe. Không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, hoạt động này còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn, theo dõi sức khỏe định kỳ, từng bước nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
4: Năm 2026 này thì chủ yếu là khám cho những cái đối tượng mà lớn tuổi, người cao tuổi rồi người khuyết tật rồi hộ nghèo cận nghèo đó, một số đối tượng ưu tiên. Thì mỗi ngày thì chỗ trung tâm tế thì cũng đã chủ động là bố trí một cái khu vực riêng khám để cho bà con nói chung chủ động chứ không có chung với khám sức khỏe bảo hiểm bình thường. Thì nói chung là nó

0: cũng một số khó khăn thì cũng là nhân lực thì cũng phải chia ra, chia đoàn khám ở đây, rồi một số anh em vẫn khám cấp cứu bình thường. Thì nói chung là vừa khám lâm sàng, vừa chỉ định một số xét nghiệm, như là X quang này, xét nghiệm máu, xét nghiệm tiểu. Thì nói chung là cũng cơ bản thì cũng đã phát hiện rồi, tư vấn rồi cho bà con một số bệnh mà khi mình khám mình phát hiện đó. Thì đặc biệt là một số bệnh về mạng tính, bệnh không lây nhiễm rồi đó, thì huyết áp, đai đường, bệnh khớp, mắt, răng, đó, một số bệnh đó. Thì cũng qua cái khám đó thì cũng đã tư vấn cho bà con biết cái sức khỏe của mình như thế nào để biết ngỡ quản lý, rồi biết ngỡ điều trị, phối hợp với trạm y tế, phối hợp với các thầy thuốc để điều trị cho tốt.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phòng bệnh cũng cần thiết như chữa bệnh. Với người, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi đau ốm, mà còn là giúp mỗi người dân biết giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những chương trình khám sức khỏe định kỳ hôm nay không đơn thuần là hoạt động chuyên môn của ngành y tế. Đó còn là cách đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức phòng bệnh và từng bước xây dựng cộng đồng khỏe mạnh ngay từ cơ sở. Đặc biệt đối với người cao tuổi, những đợt khám sức khỏe như thế còn mang ý nghĩa của sự quan tâm, sẻ chia và chăm lo thiết thực đối với những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho gia đình và xã hội.
2: Cô cũng có vận động một số mấy người cao tuổi văn nhà, người ta cũng tham gia đây, người ta cũng vui, người ta thích. Tại giờ ai cũng quan tâm về vấn đề sức khỏe, như khám rất là mau mà tư vấn rất là tốt, như tận tình. Cô cảm thấy là rất là vui vẻ và thích sự quan tâm của bên y tế.
1: Từ những đợt khám sức khỏe như thế, nhiều trường hợp bệnh lý tiềm ẩn đã được phát hiện sớm, giúp người dân có cơ hội theo dõi và điều trị kịp thời ngay từ giai đoạn đầu. Quan trọng hơn, người cao tuổi còn được các y bác sĩ trực tiếp tư vấn về tình trạng sức khỏe của bản thân, hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu bất thường cũng như những biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng nhóm bệnh. Thông qua hoạt động thăm khám, người dân có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày, từ chế độ dinh dưỡng, luyện tập đến việc tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Đây cũng là cơ sở để người cao tuổi chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe, nâng cao ý thức phòng bệnh và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.
3: Nếu mà ở trạm mà người ta không có khám thì mình cũng thường xuyên đi tới cơ sở y tế khác. Mình khám, mình kiểm tra hàng tháng, như là cũng huyết áp, như test tiểu đường, cao tuổi. Nhưng mà giờ là cũng hiện đại, kiến thức mà cũng hơi trang bị cũng có đầy đủ một chút, cho nên cũng biết quan tâm tới sức khỏe.
1: Theo các bác sĩ, phần lớn người cao tuổi hiện nay đều mang trong mình ít nhất một bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay các bệnh về xương khớp. Nhiều trường hợp bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà người bệnh không nhận biết được. Nếu không được phát hiện sớm và kiểm soát tốt, các bệnh lý này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh hoạt cũng như chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Chính vì vậy, việc khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe định kỳ và quản lý bệnh nền đóng vai trò hết sức quan trọng. Không chỉ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, hoạt động này còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp, nâng cao nhận thức phòng bệnh và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân.
4: Sàng lọc ra những cái bệnh nền của người cao tuổi như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Người cao tuổi thì họ yếu về cái sức khỏe của họ yếu, nên là các cái bệnh như tim mạch, rồi nhất là các bệnh về đường hô hấp như hen là họ hay biến chứng cái chuyện 3 đến 5 giờ sáng thì họ hay bị lắm, nguy hiểm, cho nên mình phải tư vấn. Rồi tập thể dục điều độ thường xuyên theo sức của người cao tuổi.
1: Sức khỏe không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà còn là giúp người cao tuổi duy trì khả năng sinh hoạt, lao động phù hợp với sức khỏe và tiếp tục tận hưởng niềm vui bên gia đình con cháu. Đó cũng là mục tiêu mà ngành y tế đang hướng tới trong công tác chăm sóc người cao tuổi hiện nay. Qua các đợt khám sức khỏe định kỳ, bên cạnh những bệnh lý mãn tính thường gặp như tăng huyết áp, tiểu đường hay tim mạch, các y bác sĩ còn ghi nhận khá nhiều trường hợp người cao tuổi gặp các vấn đề về thị lực. Theo thời gian, sự lão hóa tự nhiên cùng nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác khiến đôi mắt dần suy giảm chức năng. Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng đó là biểu hiện bình thường của tuổi già nên chưa chủ động thăm khám và điều trị.
5: Nó bị mù vậy, không thấy đường vậy, con có bị

0: coi bị đồ gì sốc hết đó, coi bị thứ gì đụng gì hết đó. Thấy đường đi chợ mà đi phải đi rồi chứ đi phải đi xét nó bị lừa mà cái hầu nó cũng muốn nhào vô vậy á xe.
1: Câu chuyện của bà Lan cũng là câu chuyện mà nhiều người cao tuổi tại các vùng nông thôn, miền núi thường gặp phải. Điều kiện kinh tế còn khó khăn hoặc chủ quan với những biểu hiện ban đầu của bệnh, nhiều người đã bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả nhất. Cho đến khi tham gia các chương trình khám sức khỏe tại địa phương, nhiều người mới biết mình đang mắc các bệnh lý về mắt cần được theo dõi hoặc can thiệp kịp thời. Từ đó, cơ hội bảo vệ thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng được mở ra cho những người cao tuổi.
2: Sơ vùng xa thì thường thường nhất là về bệnh gây mờ mắt thì có bệnh đục thủy tinh thể của người già, thứ hai là bệnh mộng thịt. Còn về những cái liên quan đến cái nghề nghiệp mà làm nông cả núi này, vùng sông vùng xa này thì có liên quan đến các chấn thương về mắt, như kiểu viêm loét giác mạc rồi viêm kết mạc. Thường ở đây thì không có bác sĩ mắt ở tuyến cơ sở nên là nhiều khi người ta cũng không được khám mắt thường xuyên và cái tình trạng bệnh sẽ càng ngày càng tiến triển nặng hơn. Thì đến lúc mà gặp bác sĩ ở trên tuyến bệnh viện tỉnh ấy, bệnh mắt của tỉnh ấy, thì nó sẽ khó điều trị hơn.
1: Ở nhiều vùng sâu vùng xa, tinh thần về sức khỏe nhân dân còn được lan tỏa bằng sự tận tâm của những người thầy thuốc tình nguyện. Không quản ngại đường xá xa xôi hay những ngày nghỉ cuối tuần, họ mang kiến thức chuyên môn, thuốc men và cả sự sẻ chia đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Với họ, một chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách thiết thực để học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Bởi hơn ai hết, những người làm nghề y luôn ghi nhớ lời căn dặn của người, phải hết lòng yêu thương người bệnh, xem người bệnh như người thân của mình. Với người dân ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, những chương trình khám bệnh miễn phí như thế trở thành cơ hội quý giá để được chăm sóc sức khỏe.
0: Nhiều lúc thì mình đi tới bệnh viện thì mình cũng phải chờ đợi đồ, nó cũng hơi lâu rồi, có hồi thì phải đi xuống tới La Hai. Có chương trình có bác sĩ rồi về đây khám cho bà con thì thấy cũng rất là bổ ích mà mình cũng rất là mừng.
3: Các bạn giờ đây khám thấy an tâm khỏi sợ bệnh rồi cho tới chung bệnh nặng không chứ đi sợ nặng nữa.
1: Dù công việc chuyên môn tại đơn vị luôn bận rộn, nhiều y bác sĩ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các chương trình thiện nguyện, mang dịch vụ y tế đến với người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là thực hiện trách nhiệm của người thầy thuốc, mà còn là cơ hội được sẻ chia, được đóng góp một phần công sức để chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Những nụ cười sau buổi thăm khám, những lời cảm ơn chân thành hay ánh mắt tin tưởng của người dân chính là nguồn động viên để các thầy thuốc tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động về sức khỏe cộng đồng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng bên cạnh chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp, sự tận tâm và lòng nhân ái luôn là những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa cao đẹp của nghề y. Chính từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người thầy thuốc vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
4: Công việc hàng ngày của tụi em thì cũng khá là bận rộn, nhưng mà khi mà có những cái ngày hội như thế này thì mình cũng sắp xếp thời gian mình tranh thủ để mình tham gia, để mình hỗ trợ đồng bào người dân của mình.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ y tế phải hết lòng phục vụ nhân dân, lương y như tử mẫu. Thấm nhuần lời dạy ấy, những chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hôm nay không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội. Từ việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, phát hiện sớm bệnh tật, chăm sóc thị lực cho người nghèo đến những hành trình thiện nguyện của các y bác sĩ đến những vùng sâu vùng xa. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là chăm lo sức khỏe nhân dân từ những việc làm thiết thực nhất. Đó cũng chính là cách những người thầy thuốc hôm nay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và bằng trái tim của người làm công tác y tế.
5: Thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân được quan tâm, được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia bằng những việc làm thiết thực, thì tư tưởng nhân văn của Bác Hồ về một nền y tế vì nhân dân lại tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và từ những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, niềm tin của người dân vào ngành y tế cũng ngày càng được vun đắp, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ hai. Thay đổi tư duy giáo dục mầm non. Hỗ trợ tiểu thương chợ truyền thống thay đổi phương thức kinh doanh. Xung đột quân sự Nga và Ukraine tiếp diễn căng thẳng. AI đặt ra thách thức an ninh lớn nhất thập kỷ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 7, tại phường Tuy Hòa, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ hai nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng của năm.
1: Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với chủ đề năm 2026, đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống. Nổi bật là các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch toàn khóa thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, dự thảo định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2027.
0: Ngày 6 tháng 7, cụm thi đua số 5 của Hội Nông dân tỉnh gồm 17 xã phường, khu vực phía Đông, tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội Nông dân và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2026. 6 tháng đầu năm, các hội nông dân thuộc cụm thi đua đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời nhận ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các ngân hàng khác với tổng dư nợ đến nay hơn 1.100 tỷ đồng với hơn 400 tổ tiết kiệm và vay vốn và 7.000 hội viên vay, hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, tham gia các sàn thương mại điện tử và xúc tiến thương mại. Các tổ chức hội cũng đẩy mạnh tham gia các chính sách an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật và bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, tham gia bảo vệ môi trường tại các địa phương. 6 tháng của năm 2026, các hội nông dân thuộc cụm thi đua số 5 tiếp tục đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm cho hội viên, tìm kiếm các mô hình sản xuất phù hợp với biến đổi khí hậu và xu hướng sản xuất xanh, sản xuất thông minh, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hải sản.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương theo dõi thường xuyên hoạt động của tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình, bảo đảm duy trì thông tin liên lạc thông suốt với tàu cá hoạt động trên biển, thông báo kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân để chủ động phòng tránh, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác tại các khu vực cấm khai thác có thời hạn và các vùng biển không được phép khai thác theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện, bảo đảm an toàn kỹ thuật của tàu cá trước khi xuất bến, phát triển các tổ đội sản xuất, tổ đoàn kết trên biển nhằm hỗ trợ nhau trong khai thác, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh trên biển. Bố trí nguồn lực, phương tiện, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn tàu cá vào neo đậu tránh trú an toàn khi có thiên tai xảy ra.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Ialop, IARV và Buôn Đôn, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Ba dự án có tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ thi công tại trường Buôn Đôn đạt khoảng 75% khối lượng, hai trường Ialop và IARV đạt khoảng 80%. Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ thi công tại hai dự án IALOP và IARV, góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện và bảo đảm chất lượng công trình. Khi hoàn thành, ba trường nội trú sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 3.000 học sinh khu vực biên giới, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
2: Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch mùa hè số năm 2020.

0: 16 với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số.
1: Chiến dịch đặt mục tiêu hỗ trợ 100.000 lượt người dân nâng cao năng lực số, theo đó các đội hình thanh niên

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều lớp học mầm non hiện nay đã được thiết kế đổi mới không gian để trẻ được vui chơi, khám phá và trải nghiệm. Qua mỗi giờ học, trẻ được phát triển kỹ năng, tư duy và cảm xúc một cách tự nhiên. Đây cũng là tinh thần của phương pháp giáo dục chơi để học đang được triển khai tại nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Không gian lớp học được thiết kế mở với nhiều góc trải nghiệm đa dạng. Mỗi góc chơi là một cơ hội để trẻ quan sát, khám phá, hợp tác và sáng tạo theo cách riêng của mình. Qua từng trò chơi, từng hoạt động, trẻ không chỉ học kiến thức mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy, cảm xúc và khả năng giải quyết vấn đề một cách tự nhiên.
1: Thì khi mà tiếp xúc với người lạ vào trường hoặc là mới gặp cô giáo thì các cháu sẽ
2: ít học sinh vẫn học kiểu dễ dàng nữa.
0: Tiếp nối thành công giai đoạn 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Worldwide on Fire tại Việt Nam tiếp tục triển khai dự án vui chơi để học tập và phát triển giai đoạn 2 với sự tham gia của 20 trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2 được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn, giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng về vận động, ngôn ngữ và cảm xúc để sẵn sàng vào lớp 1.
3: Trường đã thực hiện rồi, trường được tập huấn về triển khai thực hiện ở trường. Nói chung là được giáo viên hưởng ứng và cả phụ huynh, cả trẻ thì là trẻ là hứng thú, trẻ rất là vui, phát nói chung là có trẻ là phát triển tư duy, phát triển ngôn ngữ. Đấy, rồi nói chung là trẻ nó hoạt động tích cực hơn và vui hơn.
4: Ở cái giai đoạn 1 đã thành công rất là tốt đẹp và được đánh giá là thành công rất cao. Chính vì vậy cho nên là dự án mới có tiếp tục thực hiện giai đoạn 2. Thì giai đoạn 2 sẽ đi sâu hơn về các cái kỹ năng, về kiến thức và cái kỹ năng nhận biết xã hội đối với trò.
0: Mỗi trò chơi là một bài học, mỗi trải nghiệm là một cơ hội để trẻ hình thành kỹ năng, nuôi dưỡng sự tự tin và khơi mở khả năng sáng tạo. Chơi để học không chỉ là một phương pháp giáo dục hiện đại mà còn là nền tảng để xây dựng sự phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời. Thưa quý vị và các bạn, dù đang chịu nhiều sức ép, chợ truyền thống vẫn sở hữu những giá trị mà bán lẻ hiện đại khó thay thế hoàn toàn như sự linh hoạt trong giao dịch, tính cộng đồng, khả năng cá nhân hóa quan hệ mua bán và nguồn cung hàng tươi sống. Để chuyển những lợi thế đó thành sức cạnh tranh thực tế, nhiều tiểu thương đã thay đổi hướng đến phát triển thương mại điện tử tại chợ.
5: Kinh doanh tại chợ Tuy Hòa hơn 20 năm, đến thời điểm này bà Dư Tuyết Châu quyết định dọn hàng lên mạng để theo kịp xu thế. Với chiếc điện thoại thông minh, bà tự tìm hiểu cách chụp ảnh, quay video sao cho chân thực và thu hút. Dù gặp nhiều khó khăn về tuổi tác và khả năng nắm bắt công nghệ, nhưng với kinh nghiệm bán hàng lâu năm, bà khá tự tin ở một lĩnh vực hoàn toàn mới.
6: Hầu giờ cô chú đâu có biết, nay chi mà biết đâu, giờ bắt đầu ớ quá, nhưng mình phải nay chim. Cô chú thấy tặng lại chim bán được, giờ mình bắt trước theo giờ sao, chứ ngâu về chịu chết nó con. Đang y như buôn bán bình thường vậy đâu, có một con mình dọn, mình về nhà bán cũng vẫn được, mình nghĩ vậy á. Tại mình đưa lên mặt hàng rồi, mặt hàng thứ gì có sẵn đâu, mình đem lên, họ biết mình nữa, giá hồi giờ quen nữa.
5: Theo khảo sát của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, đa phần tiểu thương tại các chợ truyền thống đã lớn tuổi, có tâm lý e ngại tiếp cận những cái mới. Thời gian qua, ngành công thương và địa phương đã triển khai một số hoạt động như tập huấn, tư vấn bán hàng online tại chợ truyền thống, nhưng gần như không áp dụng được. Nguyên nhân là tiểu thương không có thời gian quản lý cả hai kênh online và trực tiếp, thiếu tự tin khi phải xử lý các tình huống bán hàng, không am hiểu cách thức livestream, cách xây dựng giá bán. Bên cạnh đó, dù xu thế hiện nay là mua sắm online, nhưng vẫn còn một số bộ phận người dân đến chợ mua hàng hàng ngày do thói quen, nên tiểu thương vẫn bằng lòng với việc kinh doanh hiện tại.
7: Không biết cái chuyện bán trên mạng thì cô đâu đánh đâu. Thì bán ở dưới chợ đây không, chứ con trên mạng biết mở đây thì thấy còn cá bán cũng nhiều à. Giờ lớn tuổi rồi đâu có biết, không có nhớ. Nói mày lên mày máy móc hay là quảng cáo hay là nói gì là nói chung là không ranh cái đó.
5: Để phát triển việc bán hàng online, các tiểu thương rất cần được đào tạo, hướng dẫn một cách bài bản. Ngành công thương đang nỗ lực phối hợp cùng ban quản lý các chợ để hỗ trợ tiểu thương bán hàng trên không gian mạng một cách hiệu quả nhất.
8: Tôi nghĩ rằng là về các sản phẩm dịch vụ ở trong chợ nó rất là đa dạng, hầu như là các kênh hiện đại có cái gì là trong chợ đều có hết. Chỉ có cái chỗ này á, là cái thói quen của người dùng bây giờ là họ đã dịch chuyển rồi. Cho nên buộc á, là các tiểu thương ở chợ họ phải làm sao mà có một cái chợ số, chợ online. Ví dụ như họ có thể dùng cái chỗ họ đang thuê đó, họ livestream ngay cái sạp của họ lấy cái chỗ.

0: của họ á, là làm cái nơi để chứa hàng, để bắt đầu có shipper tới là giao hàng đi. Ý là chỉ cần họ chịu đổi cái mindset, họ tự tin hơn, thì cơ quan ban ngành và có rất nhiều chuyên gia sẽ tổ chức chương trình để tạo lại cho họ.
1: Tâm lý bằng lòng, ngày thay đổi của tiểu thương hay khó khăn trong tiếp cận công nghệ là rào cản của việc bán hàng online, bán hàng trên các trang thương mại điện tử. Do đó, tiểu thương rất cần sự hỗ trợ của cơ quan quản lý để bắt kịp với xu thế mua sắm hiện đại của người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, mang lại nhiều tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đang gặp không ít rào cản. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, chiến dịch mùa hè số đang phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của tuổi trẻ, đưa các dịch vụ số đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số ngay từ cơ sở.
3: Xã Even là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh Đắk Lắk. Quá trình chuyển đổi thói quen từ trực tiếp sang trực tuyến tại các buôn làng hiện vẫn đối mặt với những khó khăn mang tính đặc thù. Thời gian qua, lực lượng đoàn thanh niên cùng chính quyền địa phương đã nỗ lực đưa các dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân.
4: Không biết sử dụng nên là đôi khi cũng phải đi lên nhờ có sự hỗ trợ của bên công an, rồi bên hỗ trợ của các thanh niên. Là cũng cài được, biết sử dụng được. Là hay quên mật khẩu này, không biết vô này, rồi không biết tích hợp này.
3: Không chỉ hướng dẫn thao tác cơ bản, các bạn trẻ còn trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNEID, đăng nhập cổng dịch vụ công và tích hợp giấy tờ điện tử. Với phương châm cầm tay chỉ việc, mỗi đoàn viên trở thành một hướng dẫn viên số, giúp đồng bào giải đáp vướng mắc và sử dụng thành thạo tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính.
5: Tại chiến dịch đã tổ chức tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên và các đồng chí và các bạn đã hướng dẫn các cái thủ tục hành chính và cụ thể như là mình hướng dẫn cách tạo tài khoản và hướng dẫn bà con sử dụng cái thủ tục hành chính trên hệ thống VNID và bên cạnh đó thì hướng dẫn trực tiếp cho những cái bà con nào mà chúng ta chưa nắm được những cái thông tin để triển khai đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn.
3: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ trước mắt tại cơ sở, chiến dịch mùa hè số năm nay được tổ chức đoàn triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh với nhiều đội hình tình nguyện. Mục tiêu trọng tâm là phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phổ cập kỹ năng số, đồng hành cùng chính quyền địa phương đưa chuyển đổi số đến từng thôn buôn.
6: Phát huy một cách mạnh mẽ nhất vai trò trách nhiệm của thanh niên trong chuyển đổi số, trong các phong trào bình dân học vụ số, để làm sao cái việc chuyển đổi số và phổ cập trí tuệ nhân tạo đến với từng thanh niên, đến với từng người dân và tham gia hỗ trợ một cách tốt nhất cho chính quyền các xã phường trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.
3: Từ những việc làm cụ thể, chiến dịch mùa hè số đang từng bước giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích số. Khi khoảng cách số dần được thu hẹp, cũng là lúc mục tiêu xây dựng công dân số, chính quyền số được thực hiện hóa ngay từ cơ sở.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông quốc tế đưa tin sáng sớm ngày 6 tháng 7, Ukraine và Nga đã tiếp tục các vụ tấn công mới nhằm vào nhau. Với các vụ tấn công nhằm vào Kiev và thị trấn Kostyantynivka phía đông Ukraine cũng như thành phố Sevastopol ở Crimea.
1: Trong một thông báo trên mạng xã hội, thị trưởng Kiev cho biết hệ thống phòng không đang hoạt động. Trong bối cảnh hơn 10 vụ nổ đã được nghe thấy ở Kiev vào sáng sớm ngày 6 tháng 7, theo giờ địa phương, đồng thời đưa ra cảnh báo khả năng tên lửa đạn đạo tấn công thủ đô Ukraine. Trong khi đó, thống đốc của thành phố Sevastopol xác nhận thành phố này bị mất điện sau một cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Diễn biến mới nhất trên thực địa xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh tiếp diễn tại thị trấn Kostyantynivka ở phía đông, một vị trí chiến lược quan trọng. Nga cũng đưa ra tuyên bố đã chiếm được khu vực chiến lược này để tiến vào các thành phố ở vùng Donetsk của Ukraine, song Kiev đã bác bỏ tuyên bố này.
2: Tổ chức nghiên cứu Chatham House xác nhận Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper sẽ đưa ra cảnh báo rằng thế giới cần khẩn trương xây dựng các khuôn khổ bảo vệ nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo AI.
3: Theo đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Anh nhận định AI có thể trở thành thách thức an ninh lớn nhất trong thập kỷ tới, đồng thời kêu gọi hợp tác quốc tế để nỗ lực loại bỏ các rủi ro. Ngoại trưởng Anh cũng liên hệ sự phát triển của AI với những nỗ lực đảm bảo an toàn hạt nhân thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai. Ngoại trưởng Anh cũng cho rằng thế giới chỉ có thể tận dụng những cơ hội tuyệt vời mà các công nghệ tiên phong mang lại

0: Nếu có đủ sự đồng thuận quốc tế về cách thức tiếp nhận, vấn đề an toàn cũng như các khuôn khổ bảo vệ. Những đánh giá mới nhất của Ngoại trưởng Anh được đưa ra trong bối cảnh một báo cáo gần đây gửi Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra khi AI bị lợi dụng để tiếp tay cho tội phạm mạng, lừa đảo và lan truyền thông tin sai lệch. Báo cáo chỉ ra rằng tốc độ phát triển của công nghệ này đang vượt xa khả năng thích ứng của các chính phủ. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã chính thức áp dụng hệ thống cảnh báo mới từ tháng 7, thay thế cơ chế 2 cấp trước đây bằng hệ thống 3 cấp gồm cảnh báo nắng nóng, cảnh báo nắng nóng nguy hiểm và cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng.
1: Đây là lần đầu Hàn Quốc cải tổ hệ thống cảnh báo nắng nóng sau 18 năm, bổ sung cấp cảnh báo mới nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các đợt nắng nóng cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Theo quy định mới, cấp cảnh báo cao nhất sẽ được ban hành nếu nhiệt độ cảm nhận dự báo đạt từ 38 độ C trở lên hoặc nhiệt độ không khí thực tế đạt trên 39 độ C chỉ trong một ngày. Trước đây, cảnh báo mức cao chỉ được kích hoạt khi nhiệt độ cảm nhận từ 35 độ C trở lên kéo dài ít nhất 2 ngày liên tiếp. Việc điều chỉnh nhằm giúp các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo và triển khai biện pháp ứng phó sớm hơn trước các đợt nắng nóng cực đoan vốn làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, các bệnh liên quan đến nhiệt và tử vong, kể cả ở những người khỏe mạnh. Lần đầu tiên, cơ quan này cũng bổ sung cơ chế cảnh báo đêm nhiệt đới, được áp dụng khi nhiệt độ ban đêm được dự báo duy trì từ 25 độ C trở lên trong một đêm. Theo phân tích của cơ quan này, số ca mắc các bệnh liên quan đến nhiệt có thể tăng tới 90% trong những đêm nhiệt đới, ngay cả khi nhiệt độ ban ngày không thay đổi.
0: Một chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines cất cánh từ Atlanta mang theo 52 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã va phải một quả pháo hoa tầm cao trên bầu trời thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, khi thành phố này đang ăn mừng ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Theo đó, phi công của chuyến bay mang số hiệu 1076 đã thông báo cho kiểm soát không lưu ngay trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Chicago Midway vào tối ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương, rằng một quả pháo hoa đã va vào máy bay trong quá trình hạ cánh. Trong đoạn ghi âm được Live ATC.net đăng tải trực tuyến, phi công mô tả cảm giác một tiếng nổ lớn trên máy bay. Sự việc xảy ra khi máy bay đang bay ở độ cao từ 60 đến 75 mét. Cả cơ quan hàng không liên bang và hãng Delta đều thông báo chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn lúc 20 giờ 30 phút giờ địa phương, vụ việc không gây thương vong.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin sáng ngày mai.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Đột kích từ bóng tối. Tất cả xe chiến trên thế giới đều sẽ là của ta, để ta thành lập nên luật lệ mới.
1: Kai,
0: ta sẽ cho cậu chìa khóa trí tuệ siêu bóng đêm và các thiết bị xe chiến. Từ giờ trở đi, cậu có thể loại bỏ tất cả người chơi của giải đấu xe chiến rồi.
2: Humby,
0: hôm nay cậu sẽ luyện tập với cái này. Bây giờ mình sẽ ném cái này đi và cậu đuổi theo bắt nhé. Chắc mình ném nó đi xa quá rồi. Này, đừng có đi xa quá đấy. Humby, ai vậy hả? Ai dám làm chuyện này với cậu? Mình rất có tình cảm với vẻ đẹp của cậu. Cậu sẽ nhận hoa hồng của mình chứ? Han, không có cửa đâu, đổ trăng hoa. Cậu tưởng là mình sẽ tin hay sao chứ? Này, khoan đi đã, cậu chờ mình một chút đi mà.
3: What? Victor?
0: Victor!
3: Victor!
0: Victor!

Bắt lấy nó nhá. Chúng ta sẽ luyện tập thêm một chút nữa. Tin giật gân. Một xe chiến vô danh đang âm mưu đột kích những xe chiến khác. Có người đột kích sao? Các nạn nhân đều được xác định là 12 bậc thầy xe chiến gây hoang mang cho mọi người. Hãy cùng nghe tường thuật từ nạn nhân Sam Đông. Ôi trời ơi, thật sự là tôi rất sốc. Có một thứ màu đen bất thình lình xuất hiện và bùm, xe của tôi lập tức bị tấn công. Ai đó làm ơn giúp tôi với. Tôi không đủ khả năng sửa chữa. Vâng, lý do đằng sau cuộc đột kích vẫn chưa được xác định. Điều đó đã gây hoang mang nhiều cho dư luận. Ai lại làm ra chuyện như vậy chứ? Mình phải tìm hiểu nguyên nhân xảy ra mới được. Blue Will, cậu đang làm gì vậy? Thả Blue Will ra ngay lập tức đi. Mấy người là ai vậy? Sao lại làm ra chuyện này? Các người làm gì vậy? Dừng lại đi. Gì vậy, Sona?

0: các người là ai vậy? Không, không. Hai người đang định làm gì với tôi vậy hả? Chúng ta đang ở đâu vậy? Mình cảm thấy sợ quá. Mấy người đưa chúng ta đi là ai vậy hả? Chắc là họ muốn gì từ chúng ta rồi. Vậy nếu như họ có ý định bán chúng ta đi đâu thì sao giờ? Gì? Lỡ chúng ta bị lôi lên thuyền, rồi sau đó bán đến nơi xa xôi cho những người xấu xa ăn thịt thì sao đây? Nếu không phải, thì chúng ta bị đưa đi làm thí nghiệm nào đó. Có thể chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc đi rồi đấy. Mình đã từng nhìn thấy ở trên phim, người ngoài hành tinh đi bắt cóc con người rồi sẽ làm thí nghiệm. Không, nếu không phải vậy, thì chỗ này cũng là nơi ẩn náu của bọn Macaron. Macaron hả? Không. Này, dừng lại đi. Cậu làm cho mình thấy sợ hơn đấy. Chỉ dẫn một chút thôi, có gì đâu mà. Không đâu, mẹ ơi. Nếu con biết chuyện này sớm xảy ra thì con đã cố gắng làm đứa con gái tốt rồi. Vài ngày trước con đã mua pizza và bánh rán rồi ăn với bạn bè bằng tiền mua sách bài tập của con. Con xin lỗi. Con nói thật lòng đấy. Ari à, đừng sợ mà. Mình luôn ở bên cạnh cậu. Ôi không, Maru, mình xin lỗi cậu. Cách đây không lâu, có người đã xì hơi trong phòng máy. Người đó chính là mình. Tại mùi lúc đó nặng quá nên mình không thể thừa nhận là mình được, nên mình đổ lỗi cho cậu là cậu xì hơi. Gì hả? Chính là cậu thật sao? Chuyện này đúng là điên rồ. Mình còn không ngủ được vì việc đó đấy. Cậu xấu tính ghê. Mùi đó, mình cứ tưởng mũi mình sắp tê luôn. Mùi đó từ Ari sao? Sao cậu có thể đổ lỗi làm tổn thương lên người của mình chứ? Mấy đứa đang sợ lắm phải không? Chú Mark, chú đang làm gì ở đây vậy? Vậy chú là người đã đưa tụi con tới đây sao? Cho chú xin lỗi, mấy đứa. Đây chính là tiến sĩ Ejin, người đã phát minh ra xe chiến. Rất vui được gặp chú. Tốt quá, rất vui được gặp tụi con. Nhưng mà sao chú lại nảy ra ý định đưa tụi con đến chỗ này hả chú? Chú xin lỗi mấy đứa nhé. Chúng ta cần sự bảo mật tuyệt đối, cho nên chúng ta cần phải di chuyển bí mật. Mọi chuyện đang diễn biến trở nên tồi tệ hơn, nên để chú giải thích cho. Nhóm Shadow đen tối đang cố đạt được sức mạnh to lớn để chiếm thành phố này. Thật hả? Không chỉ như vậy đâu, chúng đã mê hoặc Kai, chính là nhà vô địch vô cùng xuất sắc ở mùa giải trước. Cậu ấy chính là người đã gây ra vụ tấn công của nhóm 12 bậc thầy. Cái gì? Chính là Kai sao? Đúng như điều mình nghĩ. Cậu ấy có vẻ kỳ lạ trong trận đấu trước với Zeno. Đúng, Kai không còn là cậu ấy nữa. Chúng ta có nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu của nhóm Shadow đen tối bằng tất cả mọi giá. Chuyện này trở nên tồi tệ hơn con nghĩ rồi. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ nhóm Shadow đen tối lại có âm mưu nguy hiểm tới như vậy. Không thể nào chống lại họ bằng sức mạnh yếu ớt của chúng ta ngay lúc này được. Nếu như chuyện đó không thể, thì chúng ta cần phải tìm cách khác. Chúng ta không thể để họ làm như vậy được. Đúng, đó chính là lý do chúng muốn đưa tụi con chìa khóa vô cực này đây. Chú đã giấu mã chứng minh trong Blue Wheel, chính là mã mà nhóm Shadow đen tối đang theo đuổi. Mã vô cực chỉ có thể được tạo ra khi mà Blue Wheel dùng 3 chìa khóa trí tuệ mà thôi. Nhưng mã vô cực đó, chú đã tạo ra chìa khóa vô cực. Bây giờ mấy đứa có thể sử dụng chìa khóa vô cực thử xem sao. Tụi con sở hữu kỹ năng xuất sắc, tấm lòng nhân hậu, thêm vào đó là tình bạn chân thành, khiến tụi con trở thành những người mà chú quyết định lựa chọn trong lúc này. Cũng là những người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ quan trọng. Tụi con thật sự phù hợp sao ạ? Tụi con là những đứa trẻ mà chú thấy vô cùng can đảm, với trái tim luôn tràn đầy sự mạnh mẽ. Với chú, tụi con là những tay chơi xe chiến mạnh nhất. Giờ cầm lấy. Khi dùng tới chìa khóa trí tuệ này, xe chiến của tụi con sẽ trở thành xe chiến vô địch ngay. Điều đó sẽ đủ khiến tụi con ngăn chặn được nhóm sa đao đen tối. Chúng ta thật sự có khả năng làm được điều này sao? Chúng ta không thể để nhóm sa đao chiếm lấy thành phố này được. Chúng ta cần kết hợp sức mạnh lại và bảo vệ xe chiến. Đúng rồi đấy. Nếu chúng ta không làm thì ai làm chứ? Đúng rồi. Mình sẽ cố gắng hết sức tham gia cùng các cậu. Vậy thì chúng ta thử sức mạnh tiềm ẩn bên trong của chiếc chìa khóa trí tuệ này đi. Tuyệt. Cùng làm vậy đi. Tôi vô cùng tự hào về chúng. Tiến sĩ, tụi nhỏ của tôi lớn hết rồi. Lucia, được phép ra ngoài công viên chơi như vậy không phải là tuyệt vời lắm sao? Lâu lắm rồi chúng ta mới được nghỉ ngơi đấy. Ăn mọi thứ chúng ta muốn mà không có ai cản nhằn hết. Là chị quản lý đấy. Chị không thể chờ chúng ta phút nào hết. Sao chị cứ gọi cho em mãi vậy? Em sắp. Đó là... Là gì vậy?
1: Sophie,
0: có chuyện gì vậy? Sophie!

tự chuốc lấy. Đáng đời. Tôi đã nói với cậu là chuyện này không đáng tin. Cậu không nghe tôi. Bây giờ tự chuốc lấy chưa? Anh à, chúng tôi đã nói với nhau rồi. Đây chỉ là thử thách. Ai động lòng thì người đó phải dừng lại. Đó là Văn Văn nói không giữ lời mà. Cậu đừng chối bỏ trách nhiệm. Cái đầu sỏ chính là bản thân cậu đấy. Anh, tôi xin thề, tôi chưa từng nghĩ tới việc phải rời xa Văn Văn. Tôi tưởng cô ấy thử thách thế nào cũng không sao. Ai ngờ cô ấy lại không chịu được thử thách. Tình yêu có thể tùy tiện thử thách chơi đùa sao? Anh, tôi biết sai rồi. Bây giờ tôi cũng đang nghĩ cách cứu vãn. Dù thế nào cũng phải giành lại Văn Văn về đây. Tôi sẽ tìm mấy người đánh tên Hùng Vĩ một trận. Tên khốn này dám cướp vợ của tôi, tôi phải đánh chết hắn. Nếu tôi là cậu thì sẽ tìm một nơi không có ai tự đánh bản thân mình. Anh đừng có chọc tôi nữa. Tôi sắp đi vào đường cùng rồi. Cuộc đời này tôi không thể xa Văn Văn. Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy thật lòng. Cậu đánh giá quá cao chính mình. Tưởng rằng bản thân có thể nắm chắc tình cảm trong tay. Thấy khờ chưa?

Anh còn nhớ chỗ này không? Đây chính là nơi mà anh đã cứu em. Người đẹp, đứng lại. Đừng đi. Dừng tay. Làm gì vậy hả? Đánh cho tao. Quốc Cường, Quốc Cường. Đương nhiên là nhớ rồi. Quốc Cường. Chúng ta chia tay nhau đi. Em phải ở bên cạnh Hùng Vĩ. Dù anh ấy còn bao nhiêu thời gian nữa, 1 tháng, 2 tháng, 2-3 tháng, em cũng muốn được ở bên anh ấy. Văn Văn, tất cả là lỗi của anh. Em có biết là bây giờ anh hối hận lắm không? Anh không có lỗi gì, mà là em. Anh muốn đi thử thách tình yêu. Anh đã trở về nguyên vẹn. Là em không chịu nổi thử thách. Văn Văn, em đừng nói như vậy. Đây chính là sự thật. Em vốn tưởng rằng anh chính là duy nhất. Ngoài anh ra em không cần ai hết. Em luôn kiên định như vậy. Nhưng sau đó em đã thay lòng. Em chính là một cô gái ngốc, vẫn luôn sống trong sự mơ hồ. Đến khi gặp được Hùng Vĩ, anh ấy làm em thay đổi, khiến cho em hiểu rằng điều em thật sự cần là cái gì. Anh ấy giúp em hiểu rõ bản thân, hiểu rõ tình yêu. Tình yêu cần sự gìn giữ, không thể đem ra thử thách. Quốc Cường, chúng ta chấm dứt tại đây đi. Để hồi ức tốt đẹp nhất lưu lại nơi này.

Chủ tịch, Dinh thự Ái Thiền sắp sửa công khai bán rồi đấy. Vào lúc quan trọng như vậy, sao anh có thể đổi nó thành viện dưỡng lão được? Chuyện này tôi không ủng hộ. Sở dĩ tôi muốn biến dinh thự thành viện dưỡng lão là vì muốn mỗi một người già có thể an hưởng tuổi già. Đây cũng là một cách thức mà chúng ta báo đáp lại cho xã hội hiện nay. Nhưng dinh thự Ái Thiên là dự án nhà ở cao cấp của tập đoàn chúng ta, có tỷ suất hoàn vốn cực kỳ cao. Đối với doanh thu chúng ta và việc lên sàn đều là cực kỳ quan trọng. Nói trắng ra thì chỉ vì tiền thôi. Rốt cuộc tiền quan trọng hay là hạnh phúc quan trọng đây? Mấy ngày nay có mấy chuyện đã xảy ra trong cuộc đời tôi, khiến tôi thật sự cảm nhận được chúng ta đối với người nhà, đối với cha mẹ chúng ta chưa đủ quan tâm. Chúng ta có ai mà không có cha, không có mẹ và từ tảng đá bay ra ngoài không? Không có. Nhưng trong vòng một năm, mọi người quay về nhà thăm họ được mấy lần? Họ vất vả cực khổ nuôi chúng ta khôn lớn, còn chúng ta chỉ biết tập trung vào sự nghiệp của chúng ta, quá xem nhẹ cảm nhận của họ. Tôi thấy vô cùng áy náy. Cho nên tôi muốn lấy dự án quan trọng của chúng ta đem tặng cho họ những điều tốt đẹp nhất để họ được hạnh phúc. Chủ tịch, chúng tôi hiểu tấm lòng của anh. Anh xây dựng viện dưỡng lão chúng tôi không phản đối. Chúng ta có quỹ từ thiện mà, phải không? Có thể quy hoạch xây dựng lại từ đầu, không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Tôi đã hiểu ý của anh rồi. Thế này đi, quy tắc cũ, chúng ta giơ tay biểu quyết. Ai phản đối, mời giơ tay. Ai đồng ý, mời giơ tay. Dinh thự Ái Thiên đổi thành phương án dành cho người già, chính thức thông qua. Tan họp. Sao có thể như vậy chứ? Xin chào cô hạ. Về quy trình cải tạo và trang trí cho viện dưỡng lão Ái Thiên đã được thông qua thuận lợi. Bên thứ ba Tabutu cũng nghiệm thu xong, hoàn toàn đạt chuẩn. Mời cô ký tên xác nhận. Các anh đã kiểm tra kỹ càng chưa? Đây là nơi ở cho người già đấy, nhất định phải theo yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe nhất. Cửa hàng thuốc chúng tôi cung cấp 100 hòm thuốc Trung Tây đầu tiên đã chuyển đến toàn bộ rồi. Sau này viện dưỡng lão cần bao nhiêu chúng tôi sẽ đưa đến bất cứ lúc nào. Về quyết định như vậy đi. Sau củ và hoa quả của viện dưỡng lão Ái Thiên chúng tôi đều sẽ do tiệm của các anh cung cấp cho chúng tôi. Nhất định phải là sau củ và hoa quả tươi hoàn toàn tự nhiên. Tốt quá, tốt quá. Hôm nay là ngày mà viện dưỡng lão Ái Thiên chính thức thành lập. Chủ tịch Lý bởi vì công việc bận rộn không thể nào đích thân đến hiện trường. Chính vì vậy, giao cho phu nhân chủ tịch là tôi thay mặt anh ấy phát biểu vài câu với mọi người. Các cô các chú ở đây, mọi người đều là trưởng bối. Mọi người vì xã hội, vì cuộc sống vất vả cống hiến hơn nửa cuộc đời. Bây giờ đã nghỉ hưu rồi. Tại đây, tôi xin thay mặt chủ tịch Lý, thay mặt tập đoàn Ái Thiên bày tỏ sự biết ơn với mọi người. Bây giờ chính là lúc những người trẻ bắt đầu báo ơn mọi người. Sắp tới chúng tôi muốn tổ chức hoạt động offline cho Lupus. Nếu như các vị có thể cung cấp địa điểm gặp nhau và rượu nước thì chúng tôi có thể quảng cáo cho các vị. Vâng vâng, hợp tác vui vẻ.